כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. חשד לרצח ברמלה, משכונת ג'ואריש נורתה למוות צעירה כבת 19. המשטרה פתחה בחקירה ופתחה במצוד אחר החשוד ברצח. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר כמעט בלי שינוי בממוצע, על רקע הפסדים של חברות גדולות והירידה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס עלה ב-4 עשיריות, הנאסדאק ירד ב-4 עשיריות, וה-S&P 500 ירד בעשירית. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-8% בממוצע. מונדיאל 2026, בשעה זו מתחילים שני משחקים בין דרום אפריקה לדרום

0: שבינצפל על הרצפה. בינצפל על הרצפה. האויב כרגע מאוד מאוד מפחד, אנחנו נהיה שם להרוג אותו אם הוא יועז לקום. אנחנו צריכים להיות ראשונים ומאוד מאוד התקפיים ואגרסיביים בשביל להרוג אותו אם הוא יועז לקום.
1: קולו של סגן אלוף, דור בן שמחון. בטנק שנפגע היו גם סמר יואב קליין, סמר ליאב קבביה וסמר נווה חפשוש. יהי זכרם ברוך. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי גדי איזנקוט ממשיך להתחזק ולהגדיל את יתרונו על נפתלי בנט בגוש מתנגדי נתניהו. אילו נערכו הבחירות היום, הייתה מפלגת ישר זוכה ב-22 מנדטים, מנדט אחד יותר מבסקר הקודם. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-16 מנדטים. הסקר גם מלמד כי הליכוד מתחזק ל-24 מנדטים, וגם הציונות הדתית מתחזקת ל-5 מנדטים. מקורבו של האדמו"ר מגור ואחד הגורמים החזקים בפוליטיקה החרדית, מוטי בבצ'יק, אינו פוסל לאחר הבחירות שיתוף פעולה עם גדי איזנקוט. בריאיון בכאן מורשת, ציין בבצ'יק כי אינו מאמין לאיזנקוט באומרו על החרדים שמיעוט שאינו משרת ועובד משתק את המדינה.
2: אני גם מאמין וגם יודע שבתוך דוחו יודע שמי שיושב ולומד מקומו בבית כנסת, בבית המדרש, לשבת וללמוד ולא בצלם.
3: הוא אופציה מבחינתך להקמת ממשלה עם יהדות התורה במפלחי הבחירות?
2: בוא קודם לרוב, בוא נסיים, בוא נראה איפה נמצאים וכן זה נדע.
1: הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות המסע ומתן עם איראן.
4: War is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very very very powerful. It's going very very well.
1: המלחמה מתקדמת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בגדול. איראן עושה ויתורים גדולים. נראה מה יקרה, אבל זה חזק מאוד ומתקדם טוב מאוד, אמר טראמפ. הוא שב והתחייב כי לא יסכים לכך שאיראן תגבה אגות על מעבר כלי שייט באמצע הורמוז. מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. את ונסואלה פקד הלילה רעש אז ועוצמתו 7.1. באבירה קרקס קרסו כמה בניינים ומראות הרס הגיעו גם מערים אחרות. השלטונות בוונסואלה טרם הודיעו על מספר הנפגעים, אך הנשיא טראמפ אמר כי למיטב ידיעתו מספרם גדול. מונדיאל 26, נקבעו העולות לשלב הבא בשלושה בתים. בבית אחד גברה מקסיקו על צ'כיה 3-0 והפילה מהמקום הראשון. דרום אפריקה סיימה שנייה לאחר שניצחה את קוריאה הדרומית 1-0. בבית 2, שווייץ ניצחה את קנדה 2-1, שווייץ סיימה ראשונה וקנדה שנייה. בבית 3, הפילה ברזיל מהמקום הראשון לאחר שהביסה את סקוטלנד 3-0. מרוקו סיימה שנייה לאחר שניצחה את הייטי 4-2. ייתכן שקבוצות נוספות יעפילו לשלב הבא והדבר ייקבע עם סיום שלב הבתים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים, בקולנוע.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב, מאזינים לספר.

0: 7:05, אתם על כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. בוקר טוב לכם, שלום מירושלים, תודה שאתם איתנו. מיד כל החדשות והעדכונים של הבוקר. אנחנו ממשיכים עד 8, גם ברדיו שלכם, גם בטלוויזיה. מתחילים. ומיד נהיה עם מחאת החרדים נגד מעצר עריקים והבטחות מצד פוליטיקאים חרדים להחריף את המאבק עוד יותר. נשמע גם על רעידת האדמה העוצמתית בוונצואלה שהראה הלילה. אבל אנחנו פותחים עם הטרגדיה ברצועת עזה. ראיד אבו אלקיעאן, עובד מטעם משרד הביטחון, נהרג אתמול בקריסת מבנה ברצועה. כרמלה מנשה, כתבתנו, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. שלום כרמלה.
1: שלום רן. ראיד אבו אלקיעאן, תושב חורה שבנגב, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול במהלך פעילות הנדסית בצפון רצועת עזה. על פי הפרטים, הכוחות פעלו באזור ג'באליה להריסת מבנים ולשיטוח השטח, כאשר מבנה קרס על הבגר שבו עבד וגרם למותו. במקביל הודיע צהל כי לוחם צהל נפצע פצעים בינוניים כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחתו עודכנה, בצהל הדגישו כי נסיבות האירוע עדיין נמצאות בתחקור. שני האירועים האלה ממחישים את אחד האתגרים המרכזיים של הלחימה המתמשכת. ככל שמשך השהייה של הכוחות בשטח גדל, כך גדל גם הסיכון לאירועים שאינם נובעים בהכרח ממגע ישיר עם האויב. פעילות הנדסית מורכבת, תנועה ממושכת בשטח עוין, עבודה בתוך מבנים פגועים ותפעול ציוד כבד יוצרים, כמו תמיד במלחמה מן הסוג הזה, שהסכנה שקיימת בכל רגע. בחודשים האחרונים נרשמו כמה אירועים של תאונות מבצעיות, קריסות מבנים, פליטות כדור, ירי בשוגג. תאונות הנדסיות אינם אירועי לחימה קלאסיים, תוצאותיהן קשות לא פחות. בצהל ממשיכים כאמור לתחקר את שני האירועים, בעוד הפעילות המבצעית בעזה ובלבנון נמשכת.
0: תודה, כרמלה. עכשיו לרעידת האדמה העוצמתית מאוד שהראה הלילה בוונצואלה, רעידת אדמה מהגדולות ביותר בהיסטוריה של המדינה. דוב גילהר, כתבנו, אנחנו איתך עם תמונות מאוד קשות של הרס שמגיעות מוונצואלה. שלום דוב.
2: נכון רן, בוקר טוב. גם תמונות קשות של הרס וגם תמונות של בהלה ואימה של תושבי ונצואלה נמלטים מתוך מבנים, למשל מתוך נמל התעופה הבינלאומי של קרקס. מנהיגת ונצואלה, אותה מנהיגה זמנית דלזי רודריגז, שהחליפה את מדורו, הכריזה על מצב חירום. וצריך להבין, ונצואלה ובעיקר אזורי קרקס, אזורי הבירה, נפגעו משתי רעידות אדמה עוצמתיות בזו אחר זו, כשהראשונה הייתה בעוצמת 7.2 והשנייה הייתה אף חזקה ממנה, 7.5, מה שבזמנו הוגדר כריכטר. עדיין לא ברור מה מחיר הדמים של דבר כזה. הסרטונים שמגיעים הם קשים, רואים במבנים שקרסו, כמו שאתה מדמיין לך מרעידת אדמה באזור עירוני שמתרחשת ופוגעת, אבל כמו בכל המקרים האלה, אין מושג למה זה יכול להגיע, ולא מתפרסמים שום מספרים לא רשמיים ולא רשמיים. יש רק חשש לאבדות רבות, כשהמכון הגיאולוגי של ארצות הברית, שהוא הסמוך באופן יחסית, מעריך שמספר מקרי המוות יכול להגיע לאלפים, ומציינים שאפילו עשרות אלפים. כאמור, עוד מוקדם, זה תמיד מתחיל במספרים קטנים, ואז הולך ומטפס. דונלד טראמפ, שהמדינה קרובה לליבו מאז ינואר, מעצר, חטיפת מדורו על אדמתה, מגיב ואומר, הלילה ארצות הברית מוכנה ויכולה לעזור. הוא נתן הוראה לכל הסוכנויות הממשלתיות האמריקאיות לפעול במהירות, נהיה שם עבור החברים החדשים והנהדרים. הדיווחים הראשונים הם לא טובים, לא הדיווחים הראשונים ולא הסרטונים הראשונים. אני אנסה להשמיע אולי סרטון אחד של בהלה מתוך נמל התעופה.

0: הסופה הבינלאומי של קרקס, ככה זה נשמע בזמן רעידת האדמה. אנחנו רואים פשוט עשרות ומאות נוסעים בורחים, נמלטים מתוך הטרמינל כלפי החוצה, ואתה רואה את הקירות רועדים כאשר אשן עולה ממערכות החשמל. זה לא נראה טוב כאמור, ותמונות המבנים שקרסו הן רבות. אנחנו נדע קצת יותר על היקף הנזק והאובדן במהלך השעות הבאות.
1: כן, ותשוב אלינו יהיו עוד פרטים משם. תודה רבה, דוב. עכשיו בחזרה אלינו ואל מחאת החרדים נגד גיוס ומעצר עריקים. פקקי ענק, מחאות ועימותים היו אמש בעשרות מוקדים ברחבי הארץ. כששיירות מכוניות שנסעו באיטיות נסעו לכיוון כלא 10, לא הגיעו בסוף לשם, אבל מיררו את חייהם של עשרות אלפי אם לא מאות אלפי נהגים. בראש המוחים יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ, והוא מבטיח גם שאם המעצרי העריקים יימשכו המחאה תחריף עוד יותר, נהפוך את המדינה. כך, יצחק גולדקנופ. שלום לאלוף במילואים מוטי אלמוז.
2: שלום, בוקר טוב.
1: לשעבר ראש אגף כוח אדם בצהל ודובר צהל, אישית אתה היית תקוע בפקקים או...
2: לא, לא, אנחנו גרים בצפון, אנחנו פטורים מזה.
1: יפה, מה המחשבות שעלו בך בכל זאת מוטי כשראית את התמונות מהמחאה הזאת אתמול?
2: שככל שהדברים האלה יחריפו, אני חושב שהשדרה הציונית המרכזית במדינת ישראל, האזרחים שמשמים מיסים, הולכים לצבא, עובדים את המדינה, אוהבים את המדינה, רוצים לשרת את המדינה, יבינו שהעניין הוא הרבה הרבה יותר חמור. ואם הם שכל בנפשם, הם צריכים מערכת חוקים אחרת לגמרי.
1: כמו?
2: שאומרת בגדול שבגיל 17 יש טקס קבלת תעודת זהות במדינת ישראל, ויש תעודת זהות אחת למי שעובד את המדינה ומקבל מהמדינה, ויש תעודת זהות אחרת למי שלא רוצה. ומערכת החוקים הזאת, לא בטוח שהיא תביא חיילים לצהל, אבל היא תפסיק את החוסר היגיון שיש היום, שאנשים שומעים אותנו עכשיו, הולכים, קמים בבוקר לעמל יומם, והם, לא יודע, כל אחד לפי רמת ההכנסה שלו, מעביר את זה לאלה שאתמול חסמו לו את הדרך.
1: אבל המטרה בסוף צריכה להיות, ואתה היית כאמור ראש אגף כוח אדם בצהל, הרי המטרה צריכה להיות להביא לוחמים לצהל, לא?
2: אז רגע. אז קודם כל יש שתי בעיות. הבעיה של חיילים בצהל היא הבעיה הססגונית עכשיו, אבל יש עוד בעיה אחת שמשום מה היא לא מדוברת. זה הבעיה שהציבור הזה גם לא עובד. ואתה ואני וחברנו מפרנסים אותו. וככל שהדמוגרפיה עולה, ואנחנו מכירים את הנתונים, הבעיה הזאת הולכת ומחריפה. אז שתי הבעיות האלה הן די דומות, ואפשר לפתור אותן באחת. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו החרדים מתחננים לשרת בצהל, מתחננים. זה לא יכול להיות דרך זה שאנחנו מפרנסים אותם. זה לא יכול להיות. אין חיה בטבע שאתה מחנך אותה לא לעבוד, ותעביר חוק בכנסת והיא תרוץ לעבוד.
1: אז מוטי, אבל למה לא להסתפק בצעדים בלחץ הכלכלי? למה גם מעצרים שבסופו של דבר רק מחריפים את הקרע?
2: רן, תראה, אפשר להמשיך ולעשות אייטמים ולעשות ועדות ולעשות דיונים בכנסת, כמו שאנחנו עושים 50 שנה, 30 שנה. ואפשר גם לבדוק את עצמנו בצורה רצינית ולהגיד, תראו, עד עכשיו ניסינו לעשות משהו אחד, ולא קרה איתו כלום. להפך, הוא החריף את התמונה. למה הוא החריף את התמונה? כי נצחנו מצב לא מציאותי, שבו ציבור לא משרת ולא עובד, חי על חשבון אחרים, ומספר סיפורי. עכשיו, מדינת ישראל לפני שבועיים, די בבושתנו, אני חייב להגיד, באותו שבוע של שתי שבועות של שני לוחמי צהל, אני פשוט יצאתי מאחת מהם, נכנסתי לאוטו ושמעתי ברדיו שכנסת ישראל העבירה בקריאה ראשונה את חוק לימוד תורה. שהלוואי וחוק לימוד תורה היה בראש אלה שרוצים לימוד תורה.
1: ראש הממשלה גם מבטיח להביא את זה גם לקריאה שנייה ושלישית.
2: אז זה עוד יותר חמור, אז אנחנו מחריפים את הבעיה. עכשיו תראה מה קורה כאן. יש כנסת שאומרת, אנחנו נעשה חוק מעונות ונעשה ונעשה ונעשה. ויש ציבור אמיתי שחי במדינת ישראל, נוסע עכשיו באוטו לעמל יומו, ומנותק לגמרי מהתחושות האלה, ולא רוצה, לא רוצה את המציאות הזאת. והוא השדרה הציונית הטובה, ישראל היפה, שמשרת את המדינה, אוהב את המדינה, לא מעיזה להגיד בשלטון הכופרי וכל השטויות האלה. ההפך לגמרי. והיא נדפקת את המצב האבסורדי הזה. רק שיהיה יותר חמור, שיהיו עוד הפגנות ועוד חסימות. ככה זה בישראל. אתה רוצה לתקן כביש, אתה לא יכול לתקן אותו. אם לא תוכיח שהכביש הזה גובה דמים, אתה רוצה לעשות מפעל התפלה לכנרת, אתה, אין לך ברירה, אלא תעשה את זה רק אחרי שהכינרת יורדת בשבעה.
1: אבל מוטי, אני רוצה לשאול אותך לאן הכביש הזה מוביל. הרי כשרוב רובם של החרדים לא מתגייס, וכשהנטל נופל על כל האחרים, ואת האיומים על מדינת ישראל כולנו מכירים, איך תראה מדינת ישראל בעוד עשור או שניים בתרחיש הזה?
2: אני מקווה שהיא תהיה מדינה יותר צודקת. וברגע שתפסיק...
1: אם המגמות האלה אבל לא ישונו?
2: אם המגמות האלה לא ישונו, אז ברור שהאזרחים שחושבים שמישהו למעלה מייצג אותם, יקומו. כמה אתה חושב אפשר לעמוד בפקקים? מה, לא ברור לך שהאוטו הראשון שיחסם יקום, ייקח נבוט וייתן בראש?
1: מה, מלחמת אזרחים? חס וחלילה?
2: לא, מלחמת אזרחים, לא צריך להגיע למלחמת אזרחים. אבל על חופש התנועה שכולנו נהנים ממנו, במרכאות, לא יכול להיות שיקומו עוד גזרות שאנחנו בעצמנו יצרנו לעצמנו, יצרנו בעצמנו. ואת הדברים הטבעיים האלה, בסוף בני האדם יפתרו. התנהגות אנושית שבה אתה משלם למישהו אחר שלא עובד, וזה לא מפעל חסד, אין בעיה אם זה יהיה מפעל חסד. אבל ברגע שזה עשרות אלפים, ואנחנו מכירים את המספרים בחדרי הלידה, ואת הדמוגרפיה שהולכת ועולה, את הדבר הזה צריך להפסיק, כדאי להפסיק כשהוא קטן. עכשיו יגידו לך שזה לא דמוקרטי וזה עזוי וכולי, דמוקרטיה בסוף צריכה להגן על עצמה. גם בקורונה הדמוקרטיה חוקקה חוקים שהם לא דמוקרטיים. אין מה לעשות. אתה בעת חירום.
1: אז מוטי, כאלוף לשעבר, אלוף בצהל, אלוף במילואים, איזה מחיר זה גובה מהצבא? מאבק החרדים עלול להשפיע, או אולי כבר משפיע, על מי שכן מתגייס?
2: תשאל בעצמך את נשות המילואימניקים שעוברות קיץ שלישי תכף. עם חופשת קיץ, עם ילדים בבית, והבעל אי שם. כמה אתה חושב אפשר להחזיק את המחזה הלא צודק הזה? וכמה אתה חושב אפשר להגיד, הצבא קטן על בעיות הביטחון שלו?
1: לא, אתה עכשיו איש מילואים שכזה, אתה אומר, מה, אני לא מגיע יותר?
2: לא, אני לא חושב שאנחנו נהנים, זה בדיוק מה שאני אומר, שהשדרה הציונית המרכזית okay. צריכה להרגיש, שהיא נותנת למדינה ומקבלת מהמדינה, ומי שלא נותן. עכשיו, אני כל כך, אני די ברור בעניינים האלה. אני אתן לך דוגמה אחת. לפני שלושה ימים, משטרת ישראל מטפלת, בצדק, בבעיה מוסרית גדולה מאוד, ביישוב שאני גר לידו, ביבנאל, על חתונות של ילדים בגיל 15. צריך להפסיק לעשות את זה. אם הציבור הזה רוצה להיחתן בגיל 15, מצידי שיחתן גם בגיל 7, קחו את השוטרים האלה ותטפלו בעיית הפרוטקשן ביבנאל.
1: גם בבעיה הזו המשטרה צריכה לטפל. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית לסיום, מוטי אלמוז, אנחנו בתקופה פוליטית, לפני בחירות, זה מדגדג לך? יש סיכוי שנראה אותך נכנס לזירה הזאת?
2: לא, לא, אין שום סיכוי. אתה תראה אותי בעצים, אני חקלאי.
1: עם המנגו. אבל היית ראש אכ"א בתקופה שבה אייזנקוט היה רמטכ"ל, ומי שתרצה לראות גם כראש הממשלה הבא?
2: אנחנו לא נכנסים מעניינים פוליטיים, גדי אייזנקוט אחלה גבר.
1: ובזה נסיים. אלוף המילואים מוטי אלמוז, לשעבר ראש אגף כוח אדם בצהל ודובר צהל. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
2: שלום, שלום.
1: עכשיו לסקר כאן חדשות לקראת הבחירות, כתבנו הפוליטי שחר גליק עם המספרים והפרשנות.
3: סקר כאן חדשות שערכנו אתמול ופרסמנו במהדורה, מציג שהליכוד עולה במנדט אחד, גוש הימין באופן כללי עולה במנדט על חשבון האופוזיציה, נתניהו עם 24 מנדטים, בתוך האופוזיציה, אייזנקוט ממשיך לצבור פער, הוא עולה מ-21 ל-22 מנדטים, על חשבון בנט שיורד עוד קצת ל-16. בדקנו גם מה קורה עם יועז הנדל, בני גנץ ודדי סימחי מקימים את המפלגה שהם מתכננים להקים. חיבור כזה יביא 7 מנדטים, כך על פי הסקר של דודי חסיד אתמול במהדורה, וזה הופך אותם לגורם שובר שוויון. אבל נתניהו לא יכול להקים ממשלה גם במקרה כזה, אם הם מצטרפים אליו, הוא עדיין לא מגיע ל-61 מנדטים. בדקנו גם מה קורה עם יאיר לפיד ונפתלי בנט מתפצלים. בשורות לא טובות ללפיד, במקרה כזה יש עתיד על 4 מנדטים על גבול אחוז החסימה, אבל השלם קטן מסך על הקו, כלומר כיום בנט ולפיד הם 16, במקרה של פיצול ביחד הם 18, אבל תמונת הגושים לא משתנה, איחוד בין אייזנקוט לבין בנט, גם כן השלם קטן מסך על הקו, כלומר במצטבר הם יהיו ביחד 36 מנדטים, פחות ממה שיש להם עכשיו, ותמונת הגושים במצב של חיבור כזה, רק קטנה באופוזיציה. אם אייזנקוט ובנט מתחברים, 3 מנדטים שעוברים לגוש נתניהו, כלומר אין להם באמת אינטרס כרגע לעשות את החיבור הזה.
1: ושלום לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
4: שלום, בוקר טוב לך, למאזינים.
1: עוד שאלה שנשאלה בסקר של כאן חדשות היא, האם הציבור מסכים עם הדיל בין דרעי וגפני לראש הממשלה נתניהו, הסכמה על חוקים שאתם בליכוד רוצים לקדם, לטובת, בתמורה לחבילת חקיקה לטובת המפלגות החרדיות? אז אם רוב הציבור מתנגד, למה אתם כל כך דוחפים? למה ראש הממשלה דוחף לזה?
4: קודם כל, צריך להבין, האירוע שראש הממשלה מנסה לתקן אותו, זה כל העניין של המעצרים. כל העניין של המעצרים של החרדים, שאני, אתה מכיר את הדעה שלי, שהדעה שלי אומרת, לא שירת, לא קיבלת. וזה מה שנכון, מוסרי וציוני. ומצד שני, אני יודע שאם אני רוצה לגייס חרדים, זה לא שירת, לא קיבלת. זאת אומרת, סנקציות כלכליות מצד אחד למי שלא משרת, ותמריצים כלכליים למי שמשרת.
1: כלומר, החוק שימנע מעצר חרדים, אתה בעדו.
4: עכשיו, מעצרים, וכולם יודעים את זה. מה שזה עושה, זה לא מגייס אף אחד, זה מלבה את יש השנאה בחברה הישראלית. ואני חושב שמה שקורה אדם, אני מזכיר לך שהיום יש סנקציות כלכליות, אין מעונות, אין תקציב לעולם הישיבות, אין מחיר למשתכן, תכף הולך לרדת הארנונה, הביטוח הלאומי. הדברים האלו בסופו של יום מודדים גיוס, גמר את זה בית משפט העליון. כל המצב הזה שלוקחים אנשים שהם לומדים תורה ומגיעים לישיבות ועוצרים אותם, לי זה מזכיר תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי.
1: עד כדי כך, מעצר עריקי מזכיר לך את תקופות אפלות?
4: כן. בחור שהמשפחה שולחת אותו ללמוד תורה. Okay. עד לפני שנה, היה לו תור דיחוי קבוע, המדינה אמרה לו, טוב, לא okay. טוב, המדינה אמרה לו, תגיש תור לדיחוי. פתאום תופסים אותו, הוא לא קשור לעולם הזה, לעולם okay. המעשה.
1: אז למה זה מזכיר לך תקופות אפלות? רק תסביר לי, תבהיר לי את ההשוואה בין אותן תקופות אפלות למה שקורה עכשיו.
4: שבחור מגיע ללמוד תורה, ועד היום פעל לפי שמה שהמדינה אמרה לו. ועכשיו המדינה באמת רוצה לחוקק מחדש את הדברים.
1: כן, אבל למה זה דומה באותן תקופות אפלות?
4: אז אני מזכיר לך שאתה לוקח בחור כזה, ובאבחה אחת מוציא אותו מעולם התורה שלו, לבית מעצר, זה נראה לך ראוי, זה נראה לך מוסרי, זה נכון לפגוע בילד הזה.
1: איזה תקופה בדיוק אפלה זה מזכיר לך?
4: תקופות אפלות שלקחו אנשים, שתפסו אותם וגייסו אותם בכוח לצבא, אני חושב שזה לא ראוי, זה מעודד שנאה, מעודד שנאה.
1: אגב, גם אם חילוני משתמט ומוגדר עריק, גם אותו אסור לעצור?
4: אני חושב אותו דבר, כולם.
1: אז אסור לעצור עריקים?
4: אני כתפיסת עולם חושב...
1: מיועד לשירות ביטחון שיגיד לא בא לי, אסור לעצור אותו.
4: אז אני חושב שבסופו של יום שאתה עוצר מישהו, אתה לא מגייס אף אחד הפוך, הרי הוא מיד הולך לקבן ומשתחרר, כולנו יודעים את זה. יש אלפי, תבדוק את הנתונים, אלפי אנשים שמשתחררים בקבן, וברוך השם כולם בריאים ושלמים, והם חילונים, והם לא רוצים ללכת לצבא, ויש להם אפיק אחר. ולכן אני אומר, כלפי כל החברה, לא שירתת, לא קיבלת.
1: אוקיי, אז אתה תתמוך בחוק הזה שדרעי מקדם למניעת מעצר ריקי, מה באשר לחוק יסוד לימוד תורה?
4: שנייה, קודם כל, עוד לא ראית את החוק. אני גם לא חושב שהחוק הזה יעבור. מי כמוך יודע, שעוד שבועיים וחצי הכנסת מתפזרת. החוק הזה עוד לא התחלנו לדון עליו, לכן זה ברור לכולם שהחוק הזה לא יעבור, לא יגיע לשום מקום, והחוק הזה גם לא יחוקק. כי אי אפשר בשבועיים וחצי להעביר חוק שעדיין לא התחלנו אותו, וחוק לוקח בערך משהו כמו לפחות 5-6 חודשים, חוק משמעותי לוקח שנה.
1: אתה מדבר פה רק על החוק למניעת מעצר עריקים, או גם לחוק יסוד לימוד תורה? שני החוקים הללו לא יעברו, אתה אומר לשותפיך החרדים.
4: אני אומר, אין התכנות, בציר הזמן אין התכנות. עכשיו, חוק לימוד התורה, צריך להבין, המטרה העיקרית של החרדים הייתה להשוות את לימוד תורה לגיוס. זה סעיף 2 לחוק. הסעיף הזה הוא רעד. כל מה שהחוק אומר הזה של לימוד תורה הוא ערך. זה כמו להגיד, אני אוהב את הילדים שלי. אין בזה צורך. אני אוהב את המדינה.
1: חבר הכנסת סעדה, אנחנו מבזבזים את הזמן, כי אתה אומר, זה ממילא לא יעבור. אז אני רוצה לשאול אותך, אם החוקים האלה שהחרדים לא רוצים לא יעברו, אז גם החוקים שאתם רוצים, כמו פיצול היועמ"שית, לא יעבור. הם לא יתמכו בזה, איך זה יעבור?
4: הם יתמכו, כי...
1: אבל אתם לא תתמכו בחוקים שלהם, הם מבטיחים לא לתמוך בחוקים שלהם.
4: אני אענה לך, כי זה מה שאמרו לי גם על חוק מחש, שהם לא הסכימו להעביר את חוק מחש, ואמרתי להם, זה אינטרס שלכם, אתם יודעים שהיום מחש היא מיליציה של היועמ"שית, אתם יודעים שהיום מחש מעניקה חסינות לבחירי הפרקליטות והמשטרה, וזה אינטרס שלכם, זה לא אינטרס שלי, זה אינטרס שלכם.
1: אבל הם אומרים לך, אנחנו רוצים חבילה, או שאתם תתמכו בחוקים שלנו, או שאנחנו נפזר את הכנסת.
4: אבל אני מוכיח לך הפוך, ואכן בניגוד למה שהם אמרו לי, בסופו של יום הם הצביעו על מלא מלא יחד איתי בחוק מחצי.
1: אתה לא מתרגש מהאיומים שלהם?
4: 3 שנים הם מאיימים לפרק את הממשלה. אתם התרגשתם בלי סוף, ואני כל פעם גם התרנתי אצלך ואמרתי לך, נכון שהם מאיימים, ועדיין יהיה תקציב והממשלה לא תפוזר. 3 שנים שמענו את האיומים, 3 שנים הממשלה לא פוזרה, לא רק שלא פוזרה.
1: כי אין להם חלופה.
4: משנות ה-80 שמסיימת במועדה. לכן אני לא מתרגש מאיומים, אנחנו עושים מה שנכון ערכית ומוסרית. וערכית ומוסרית, המעצרים האלו מלבים שנאה, ערכית ומוסרית, צריך להגיד, לא שירת, לא קיבלת, וזה מה שנכון. והחוק לפיצול תקופת ההתיישנות, שזה חוק נכון, ומדויק, הוא יעבור בתמיכת החרדים.
1: אפשר להתווכח על הרכיב המוסרי, אבל אנחנו נקיים את הדיון המעניין הזה עוד בהמשך. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, ובוקר טוב לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב. שבע 25, הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו אנחנו עם פרטים על רצח הלילה ברמלה, עוד רצח, כתבתנו הדס גרינברג עם הדיווח, שלום הדס.
5: שלום רם, כן, זה קורה קצת אחרי חצות וחצי הלילה, מתקבלת קריאה במוקדי חירום על צעירה שאותרה ירויה ברכבה בשכונת ג'ואריש ברמלה, שמגיעים צוותי הצלה על הזירה, נאלצים לקבוע את מותה בתוך זמן קצר במקום. הנרצחת היא אסמה אבו גאנם, בת 19, ג'ואריש ברמלה, כאמור נורתה ברכבה בשכונה. החשד הראשוני של המשטרה שהרצח הזה הוא מה שמגדירים על כבוד המשפחה, נציין מדובר בחשד ראשוני לעניין הרקע, והחקירה הזו הוטלה על ימ"ר מרכז. הזכרת בהתחלה רן את עוד רצח, אנחנו על 132 נרצחים מתחילת השנה בחברה הערבית, מדובר בעלייה של 13% מהתקופה המקבילה אשתקד שהייתה בעצם שנת שיא.
1: שיא שלילי. תודה רבה, הדס גרינברג.
5: בבקשה.
1: עוד רצח במגזר הערבי. עכשיו אנחנו עם הסיפור הבא, 4 חודשים לבחירות, והנה פתאום בתזמון מקרי או שלא. ועדת המכרזים של משרד ראש הממשלה בחרה אתמול בפעם הראשונה מנהל למטה ההסברה, סגן אלוף במילואים נועם שפירה. מדובר בתפקיד שלא היה מאויש 3.5 שנים, בעצם מאז שהוקמה הממשלה, כולל בזמן המלחמה. ועד גילי כהן, כתבתנו המדינית, עם פרסום ראשון על עברו הבעייתי של מנהל מטה ההסברה המיועד. הנה הכתבה.
6: מנהל מטה ההסברה הלאומי שנבחר לתפקיד רק בימים האחרונים, תפקיד שאגב לא היה מאויש במשך 3 שנים, כולל במהלך ימי המלחמה. אנחנו מדווחים הבוקר שהוא היה המפקד של היחידה שהקימה את עמוד הטלגרם שניהל מבצע השפעה על אזרחי מדינת ישראל וספג ביקורת קשה בתוך הצבא פנימה. מדובר בעמוד 72 בתולות ללא צנזורה, כן, סליחה, זה השם שבחרו מפעיליו, ליתר דיוק חיילת, תחת אותה יחידה בראשה עמד נועם שפירה, סגן אלוף במילואים, כך לפי מקורות שמדברים איתנו, ולמעשה היחידה היא שתפעלה את עמוד הטלגרם השנוי במחלוקת, שעשה לוחמה פסיכולוגית על אזרחי מדינת ישראל אחרי טבח 7 באוקטובר, אלא לעמוד הטלגרם הזה תיעודים של מחבלים ושל זירות כאלה ואחרות, יש הטוענים בניסיון להראות מעין נקמה בעזתים אחרי הטבח. העמוד הזה עליו פורסם בהארץ, ספג ביקורת קשה, ובהתחלה ממש לא האמינו שצהל הוא זה שמתפעל את העמוד הזה, רק אחר כך התברר שחשבון הטלגרם מופעל על ידי גורמים בתוך הצבא, וכאמור אנחנו מדווחים הבוקר שמי שפיקד על היחידה ש עשתה את המהלך הזה, הוא מנהל מטה ההסברה החדש, סגן אלוף במילואים, נועם שפירה. מטעמו של נועם שפירה נמסר כך, במהלך שנות המלחמה היחידה בפיקודי ביצעה אינספור פעולות איכותיות ומורכבות, אני גאה בחיילי על פועלם והקרבתם. כלל הפעולות סוכמו ותוחקרו, ונמצא שכולן בוצעו בהתאם לפקודות הצבא ורוח צהל. במהלך המלחמה זכו חיילים ומפקדים ביחידה להוקרה, ותעודות הצטיינות מהדרגים הגבוהים ביותר. התייחסות לחשבון הטלגרם ולמבצע ההשפעה הזה על אזרחי מדינת ישראל, לא קיבלנו בתגובה הזו.
1: כן, פרסום ראשון שלך, גילי כהן, וכשמנהל מטה הסברה צריך להתחיל בלהסביר את עצמו ואת בחירתו, אז כנראה שיש כאן בעיה. כמעט 7:30 הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: ביטס אוף גולד!
10: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: זה המצב בכבישים, איילון צפון, עמוס ממחלף חולון עד לגוארדיה. בכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער מוריה עד שורש. סעו בזהירות ובסבלנות.
7: דיווחי התנועה בחסות
12: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: הבוקר הזה עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר, אם לא היו חסרות צרות, אז עכשיו חשד להתפרצות קדחת הבהרות בשרון. עוד מעט הפרטים.
15: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת בית.
16: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
17: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
18: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
19: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
20: שואבים רובוטים, זה יופי.
21: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
20: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
22: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
23: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: אנחנו כאן
24: 90 שנה לשידור הציבורי.
25: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
26: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
25: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
26: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
25: נו לא
0: לתת לכל היהודים שיש לי אותם לתת לעטוף את הנאצי
26: לכל אורך שנות המלחמה.
2: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים
26: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
2: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
26: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
2: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
26: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: ובחזרה ל-2026, חשד להתפרצות קדחת הבהרות, קדחת הבהרות בשרון. 8 ילדים, רובם מאותו הגן, הגיעו אל בתי החולים עם תסמיני המחלה שמועברת על ידי קרציות. כמה מהילדים הושפזו. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, פרסם לראשונה את הפרטים, ומביא אתה את קולות ההורים שמזהירים, בקלות ניתן היה לפספס את התסמינים. מיד נרחיב על זה קודם הדיווח של נוב ראובני.
4: קדחת הבהרות או קדחת הכתמים היא מחלה שמועברת בעקיצת קרצייה. היא נפוצה בעיקר בחודשים החמים ועלולה גם להיות קטלנית. כפי שפרסמנו בכאן חדשות, ישנו חשד להתפרצות חריגה יחסית בהיקפיה. כאשר בשבוע האחרון הגיעו אל בתי החולים מליל יפה ומאיר 8 ילדים מאזור עמק חפר שפיתחו תסמינים. מרבית הילדים לומדים באותו גן במושב חרב לעת. אחת מהם היא ביתה של תמר שפיגל.
5: התסמינים היו חום מאוד גבוה ופריחה שהתחילה בהדרגה, ובסוף כל הגוף שלה היה מכוסה בפריחה נוראית, כולל כפות הידיים והרגליים, שזה סימן מובהק לקדחת הזאת. הילדה מאוד סבלה, היו לה גם כאבי שרירים ברגליים, היה לה קצת קשה ללכת.
4: כל 8 הילדים שחלו הגיעו לקבל טיפול רפואי, 4 מהם נזקקו לאשפוז. הבדיקות בבתי החולים כבר אימתו את החשד לגבי 3 מהם, כאשר לגבי האחרים טרם התקבלו התוצאות.
5: לרופאים לקח זמן להבין במה מדובר. הלכתי 3 פעמים לרופא, כל פעם פטרו אותי במשהו אחר, אולי זה פשפשים, אולי זה מחלה ויראלית של חום, אולי זה פה וגפיים.
4: קדחת הבהרות מוכרת בישראל בין היתר כמחלה שגרמה למותו של מאיר אריאל. מדי שנה ישנם כמה מקרים, לפעמים אף מקרי תמותה, אך ללא ספק מדובר כעת בצבר מקרים חריג. המחלה כאמור יכולה להיות קטלנית אם לא מטופלת בזמן, אלא שכפי שמספרת עדי רובינזון, שבנה חלה גם כן, קל מאוד לחשוב שהתסמינים נגרמים מסיבה אחרת ולהתעכב בקבלת הטיפול.
6: היה קל לחשוב שמדובר במשהו אחר? לגמרי בהתחלה חשבתי שזה איזה וירוס או איזה באמת משהו ויראלי כזה שחום ופריחה ויאללה יעבור, ובגלל זה גם לא מיירתי למיון. ממש ממש חשוב לשים לב לסימנים ולהבין שלא כל דבר הוא ויראלי.
4: ההורים סבורים שילדיהם נעקצו על ידי הקרציות בגן, וחלקם מלינים כי למועצה לקח זמן רב מדי לפעול. במועצה מנגד עדכנו את ההורים כי הבדיקות שבוצעו בגנים היו תקינות, אולם לנוכח צבר המקרים החריג הילדים הועברו למבנים חלופיים. ובגנים בוצעו פעולות הדברה.
1: ואיתנו הדוקטור רחל שצמן שטוירמן, מומחית למחלות זיהומיות בילדים במרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית. שלום.
8: בוקר טוב.
1: כמה מהילדים קיבלו טיפול גם אצלך? מתי את מבינה שמדובר כאן בהתפרצות?
8: אז בעצם אנחנו רואים בתקופה הזאת של השנה מקרים בודדים. ברגע שהבנו שמדובר ביותר משני ילדים שמגיעים מאותו אזור בתקופת זמן קצרה, זה כבר אירוע חריג.
1: וכשאת רואה את הילדים, את מבינה מיד במה מדובר?
8: הילדים שהגיעו לכאן, הגיעו סך הכל 5 ילדים, הגיעו בעצם עם הסתמנות מאוד מאוד מתאימה של חום, צמרמורות, כאב ראש, והפריחה באמת מאוד אופיינית שתוארה גם על ידי ההורים קודם, עם מעורבות של הידיים והרגליים, וזה מחשיד מאוד להבחנה הזאת.
1: זה מסוכן בעיקר בקרב ילדים?
8: האמת שזו מחלה שמסוכנת יותר בקרב מבוגרים. באופן כללי, אחוזי התמותה הם מאוד קטנים, בטח לטיפול אנטיביוטי, וכך גם אחוזי הסיבוכים. המחלה לפעמים גם יכולה לעבור מעצמה, הטיפול גם מקצר את המחלה וגם מפחית את הסבירות הסיבוכים.
1: מה הסיבה אבל שראינו בעיקר ילדים במקרים האלה?
8: המחלה מועברת על ידי קרציות, נמצאות בעיקר על הכלבים ובישליה. בדרך כלל בתקופה הזאת של השנה, ילדים גם מסתובבים הרבה בחוץ, מסתובבים הרבה בצמחייה, בגובה יותר נמוך. מלטפים בעלי חיים, משחקים איתם, ולכן הם קצת יותר מועדים להדבקה. הטבר הזה הוא בהחלט חריג ב...
1: זהו, ואם חס וחלילה נדבקים בכל זאת, מה התסמינים, ובעיקר כפי ששמענו מההורים, איך לא מפספסים את התסמינים האלה?
8: אז בעצם בכל מקרה שיש ילד שסובל כאוב ויש לו חום גבוה, מומלץ תמיד להגיע לבדיקה רפואית. ברגע שידוע על חשיפה לקרצייה או לבעלי חיים, בעיקר כלבים, חשוב מאוד להגיד את זה לצוות הרפואי כדי שיהיה מודע לחשיפה אפשרית. וכמובן כשהפריחה מופיעה, בעיקר פריחה שמערבת כפות ידיים ורגליים, אין הרבה מחלות שגורמות לזה, ואז החשד צריך להיות הרבה יותר גבוה.
1: וככל שמגיעים יותר מהר לטיפול, כך גדל הסיכוי להחלים מהר?
8: הטיפול הרבה יותר יעיל, ככל שמתחילים אותו יותר מוקדם, כן. הוא מקצר את המחלה.
1: יש איזשהו חיסון מוקדם שאפשר לקבל?
8: לא. אין חיסון, חשוב בעיקר לשים לב לילדים אחרי שמשחקים בחוץ או במגע עם בעלי חיים. לחפש ככה לעבור על האור, לוודא שאין קרציות, ואם כן, אז זה הסירן.
1: כן, לסיום, דוקטור, זה משהו חריג השנה הזאת, או שמקרים כאלה קורים בכל שנה?
8: מקרים כאלה קורים בכל שנה. מספר המקרים והאזור הגיאוגרפי והגיל שהם הגיעו הוא חריג.
1: כן, לפעם מדובר באזור השרון, אזור עמק חפר. דוקטור...
8: האזור עצמו הוא אזור אנדמי... ידוע, אבל הצבר הוא בהחלט משמעותי.
1: הדוקטור רחל שצמן שטוירמן, מומחית למחלות זיהומיות בילדים במרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית, תודה רבה ובריאות.
8: יום טוב.
1: הפסקה קצרה ואחריה מונדיאל 2026.
7: מיד חוזרים עם רן בנימיני, כאן חדשות ברשת ב'.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
13: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
27: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
28: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
29: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
30: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
31: Make America Great Again.
29: מה נשאר מהחלום הגדול?
28: הניסוי האמריקני. בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
15: אנחנו כאן.
1: בדיוק 7:45, מונדיאל 2026.
16: פינת המונדיאל בחסות
17: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
20: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: ליאן וילדה, הושלחנו למונדיאל, שלום, בוקר טוב ליאן, הרבה משחקים, הרבה מספרים, הרבה תוצאות, הרבה כדורגל.
21: כן, בהחלט, שלום, בוקר טוב לכם, אולפן המונדיאל בסיאטל, ראינו הרבה גולים, יש כבר סיבוב שלישי בעיצומו, וזה אומר שכבר יש לנו עולות לשלב הבא, שלב הנוקאוט, כולל ברזיל, שנראית סוף סוף כמו ברזיל, מנצחת 3-0 במיאמי את סקוטלנד, הנה הדיווח של שליחתנו, אנה פינס.
22: ברונו משתחרר, ברונו משאיר, וזה השלישי! קרנבל!
23: נתחיל מהסוף. ברזיל הבטיחה את מקומה יחד עם מרוקו בשלב הבא במונדיאל, אחרי ערב שמח מאוד במיאמי. הברזילאים הביאו כרגיל קרנבל ופגשו את הסקוטים, שהביאו ובכן הרבה מאוד בירה. עם תלבושות גלים ותפורות, ים של חולצות צהובות ירוקות ביציע, נתקלו בחצאיות וחמת חלילים. הסקוטים אמנם המשיכו לחגוג, אבל התוצאה הייתה פחות משמחת עבורם, עם צמד של ויניסיוס במחצית הראשונה, וקוניה שחתם את הניצחון במחצית השנייה.
22: קוניה עכשיו את ברונו עם ההקפצה, ויניסיוס!
23: ברגע לפני סיום, האוהדים הברזילאים קיבלו את מה שיכלו לו, ונאמר שעד כה היה פצוע, עלה לדשא לכל שאגות הקהל. שתי מדינות ושני עמים שונים בתכלית היו בערב הזה באותו אצטדיון, ולהזכירו איך נראית אהבה אמיתית לכדורגל ופטריוטיות בכל קצוות הגלובוס.
21: ואפרופו אהבה ופטריוטיות, הנה הצד הברזילאי, העיתונאי הישראלי-ברזילאי, ריקרדו סטיון, מסכם ערב מופלא לברזילאי.
24: המונדיאל התחיל סוף סוף. נאמר נכנס אל קרדשא לברזיל, שיחק 20 דקות ולא נפצע. ברזיל שיחקה יפה, ניצחה 3-0 את סקוטלנד. ברזיל עכשיו יש לה את הציפיות על נאמר, אבל מי שיש לו ראש על הכתפיים יודע שנאמר לא יכול לשחק יותר מ-20 דקות, חצי שעה. ברזיל אבל הפגינה משחק נהדר ברוב המשחק, ושלטה ללא ספק על הסקוטים, והביאה את הניצחון שמכריע את ברזיל במקום הראשון. סוף סוף, כמו שאומרים עכשיו, כל העיתונאים, במיוחד מאמריקה הלטינית, הלב של המונדיאל התחיל לפמפם שוב עם ברזיל, שמביאה משחק יפה, משחק נאה, ומשחק שעדיין לא הגיע ל-100%. ונראה, אם זה יפן, הולנד או שוודיה, מי ישחק נגד ברזיל בשלב הבא? ברזיל עולה שלב, וזה טוב לנו, לכולם, למי שאוהב כדורגל יפה.
21: בהחלט טוב למונדיאל, עוד בבית ג' מרוקו מנצחת את האיטי 4-2 וגם היא בשלב הבא. גם בבית ב' היו משחקים בהחלט מעניינים, כאשר שווייץ מסיימת בראש הבית, היא מנצחת בוונקובר 2-1 את קנדה, ובכך גם קובעת שקנדה לא תשחק בשלב הבא במשחק ביתי במדינתה, אלא תנדוד ללוס אנג'לס לשחק מול דרום אפריקה. בוא נשמע את הסיכום של שדר ערוץ הספורט וכאן מונדיאל, מי ששידר את המשחק נדב יעקובי.
25: באצטדיון בוונקובר, אווירה מדהימה. כל הקהל אדום, אי אפשר להבחין מי הקנדים ומי השוויצרים, אבל אפשר להבחין בדציבלים. הקהל הקנדי באמת מדהים. הם הגיעו כדי לראות את הנבחרת שלהם מסיימת לפחות בטקו ועולה מהמקום הראשון כדי להישאר בוונקובר, אבל לצערם הרב השוויצרים ניצחו, כי לשוויץ יש את אחד הסיפורים הגדולים של המונדיאל הזה, את ג'ואן מנזמבי בן ה-20, שגם במשחק הקודם היה כבש צמד והיה מעורב בכל השערים ב-4-1 נגד בוסניה, ובמשחק הזה הוא שוב היה מדהים, הפעם הוא היה בהרכב, כבש, בישל, זכה פעם שנייה ברציפות בתואר איש המשחק. אין ספק, אחד הסיפורים הגדולים ביותר של המונדיאל, ג'ואן מנזמבי בין ה-20, שכנראה יעבור לאחד הקבוצות הגדולות בפרמייר ליג בתקופה הקרובה. אז שוויץ עולה מהמקום הראשון, וקנדה, בגלל ההפסד, תיאלץ לעזוב את קנדה ולנסוע דרומה ללוס אנג'לס, ושם היא תפגוש בשלב הנוקאוט את דרום אפריקה, שהפתיע מאוחר יותר עם הניצחון לדרום קוריאה. בקיצור, חגיגה גדולה מאוד בוונקובר, האוהדים הקנדים סיימו מאוכזבים, אבל הנבחרת שלהם מעפילה לשלב הבא בפעם הראשונה בהיסטוריה. מי יודע, אולי היא תעפיל גם לשמינית הגמר.
21: ובבית ב' הייתה חגיגה גדולה לבוסניה.

0: הרצגובינה עם ניצחון 3-1 על קטר, משחק אותו שידרנו בכאן בוקס וגם בכאן רשת ב', כך זה נשמע.
1: עוד ניסיון אחד, טענה לנגיעת יד, אין שריקה בינתיים, עוד בעיטה אחת וזה בפנים! 3-1 לבוסניה! כובש עכשיו, ארמין מחמיד שכובש!
0: כובש וקובע עלייה היסטורית של בוסניה והרצגובינה לשלב הנוקאוט. עוד תמתין לראות את מי מקבלת מהמקום השלישי. תכן שזאת תהיה ארצות הברית עם חגיגה גדולה כאן במערב ארצות הברית. נמתין לראות. בעצם זה משלים את תמונת המשחקים כאשר הזכרנו שבבית א' דרום אפריקה ניצחה 1-0 את דרום קוריאה והיא תהיה בהצלבה. גם מקסיקו משלימה ניצחון שלישי. המערכת היא עם יכולת מצוינת עם 3-0 על צ'כיה. היום נראה את קורסאו מול חוף השינה ואת אקוודור מול גרמניה. בקיצור, חגיגת המונדיאל נמשכת כאן אצלנו עם הרבה משחקים מעניינים.
2: ואתה מביא את החגיגה הזאת אלינו, מונדיאל 2026. ליאן וילדה ושליחנו, תודה רבה ליאן.
0: תודה, תודה, תודה.
3: פינת המונדיאל בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: לפני סיום, עוד עדכון שאנחנו מביאים עכשיו מרעידת האדמה הלילה בוונצואלה, אחת מרעידות האדמה החזקות בהיסטוריה של וונצואלה. מואב ארדי, ראש תחום החוץ שלנו, אנחנו איתך עם העדכונים. שלום מואב.
6: שלום רן, כן, זה הולך ומתברר כאירוע קשה מאוד, טרגי, אסון גדול מאוד בוונצואלה. מערבית לקרקס, הבירה, שני רעשים, רעשי אדמה, בעוצמה שגבוהה מ-7.2 ו-7.5 בסולם רעידות האדמה, וזה מביא להרס נרחב מאוד גם בקרקס, גם בערים קרובות. והבעיה היא שברעידות אדמה מספר הנפגעים הראשוני רחוק מאוד ממספר הנפגעים שהתברר בסוף, מכיוון שהרבה מאוד אנשים מנותקי קשר לחודים שבסוף מתברר שלא שרדו בחיים. כרגע הערכות הם שזה יכול להגיע בין 10,000 לכמה עשרות אלפי הרוגים, שכרגע אין כמובן זיהוי שלהם, אבל לפי ממדי ההרס אנחנו מדברים על אסון בקנה מידה גדול מאוד שם בקרקס, כאשר עכשיו עדיין שעת לילה, חושך שם, מה שמקשה מאוד על מאמצי החילוץ. לכשיעיר הבוקר שם, שעוד אחר הצהריים אצלנו, הצהריים מאוחרים, נוכל לדעת יותר על ההתפתחויות והניסיונות החילוץ הללו. בינתיים אנחנו יכולים לדווח על הרס גדול מאוד ומספר עצום של לכודים תחת ההריסות באזור קרקס בירת ונצואלה בעקבות הרעש של הלילה.
2: שמענו את הנשיא טראמפ כבר מציע כמובן עזרה לוונצואלה.
6: נכון. גם הנשיא טראמפ, גם מדינות אחרות, אני לא יודע לגבי ישראל, כי לישראל אין יחסים טובים במיוחד עם ונצואלה כרגע, אבל אין ספק שהעולם יצטרך להתגייס ולסייע. רק נגיד שבאירועים האלה, השעות הראשונות הן קריטיות, זאת אומרת, חילוץ שיגיע בעוד 24-48 שעות, הסיכוי שלו להוציא לחודים בחיים כמובן קטן, ולכן המאמץ עכשיו הוא ממש מרוץ נגד הזמן בשביל להגיע כמה שיותר מהר לכמה שיותר אנשים שלחודים תחת הריסות. אין צורך לומר, קרקס היא עיר גדולה, צפופה, שמן הסתם כשיש רעש כזה, אז בניינים רבים כשקורסים, תומנים תחתיהם מספר רב של אנשים שלחודים, וכרגע זה בדיוק העניין, כי במקרים כאלה אנחנו יודעים שהסיכוי להוציא אנשים בחיים שלחדו, היו לחודים תחת ההריסות כאשר מגיעים אליהם יותר מ-24 שעות מהאירוע הוא קטן מאוד, ולכן כרגע יש ניסיון להגיע כמה שיותר מהר לכמה שיותר אנשים, כשהתנאים שם מאוד לא קלים, מדובר בשעת חשיכה בקרקס, זה המצב כרגע.
2: כן, ושוב נחזור על מה שאמרת קודם, הערכות בוונצואלה שמספר ההרוגים מרעידת האדמה העוצמתית הזאת עלול להגיע לעשרות אלפי הרוגים. כך בוונצואלה.
6: כן, אנחנו מדברים על אלפים רבים, אנחנו מקווים שזה יהיה לא עשרות אלפים רבים, אבל אלפים רבים לפי הערכות הראשונות.
2: מואב ארדי, ראש תחום החוץ, תודה רבה.
6: תודה רן.
2: כמובן המשך העדכונים על רעידת האדמה העוצמתית 7.5 ו-7.2, שתי רעידות אדמה למעשה, המשך העדכונים בתוכניות הבאות שלנו. אנחנו סיימנו שעתיים של הבוקר הזה, ערכו גלי יוזביץ' ולי לאופר, הפיקו איתי זלצמן ועמית כהן, הטכנאי רוני נאור, אני רן בנימיני, מיד אחרינו שעתיים עם גילי כהן וחן ליברמן. מחר ביומן הבוקר יהיה איתכם בשש, יאיר ויינרב שיהיה יום טוב, שקט.

0: השעה בחסות.
1: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: תעשו כבוד לחג.
3: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
4: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
5: עברנו יחד חיים שלמים.
4: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
3: יחד.
6: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
3: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
4: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
5: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
3: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
6: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
7: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע, הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
8: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
10: לכי תספרי לכולם שאת
11: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אסון בוונסואלה, שני רעשים עזים היכו במדינה ומעריכים כי מספר ההרוגים גדול. ברמלה נרצחה הלילה ביריות אסמה אבו רנם בת 19. מתחילת השנה נרצחו 132 בני אדם בחברה הערבית. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי הכנסת הנוכחית לא תוכל לחוקק את שני החוקים שראש הממשלה התחייב לחרדים להעבירם. התחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. שני רעשים עזים פקדו הלילה את ונסואלה וחוששים להרוגים רבים. המרכז הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך את מספר הנספים ב-10,000 לכל הפחות. הנשיא טראמפ ציין כי המידע שבידיו מלמד על הרס נרחב ועל מספר רב של הרוגים. הוריתי לכל גופי הממשל להיות מוכנים להגיש מיד סיוע לעם בוונסואלה, ידידתנו החדשה, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. השלטונות בקרקס טרם פרסמו נתונים ראשונים על מספר הנפגעים ועל היקף ההרס. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מוקד הרעשים היה בצפון ונסואלה, תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותו רעש בעוצמה 7.5. הצעירה שנרצחה הלילה ברמלה היא אסמה אבו רנם בת 19. היא נורתה בעת שישבה במכונית בשכונת ג'ווריש, והמשטרה מעריכה כי מדובר ברצח בתוך המשפחה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 132 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה, גידול של 13% לעומת אשתקד. דרישות הסיעות החרדיות מראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי הממשלה לא תצליח לחוקק את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצרם של עריקים. בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, המעיט סעדה מחומרת האיומים של הסיעות החרדיות.
10: אי אפשר בשבועיים וחצי להביא חוק שעדיין לא התחלנו אותו. זה חוק לוקח בערך משהו כמו לפחות 5-6 חודשים, חוק משמעותי לוקח שנה.
16: אתה מדבר פה רק על החוק למניעת מעצר עריקים או גם לחוק יסוד לימוד תורה? שני החוקים הללו לא יעברו, אתה אומר לשותפיך החרדים.
10: אין התכנות, בציר הזמן אין התכנות. 3 שנים הם מאיימים לפרק את הממשלה. 3 שנים הממשלה לא פוזרה, לא...
15: ראש אגף כוח אדם לשעבר בצהל, אלוף במילואים מוטי אלמוז, מזהיר כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך.
17: אנחנו צריכים להגיע למצב שבו החרדים מתחננים לשרת בצהל, מתחננים. זה לא יכול להיות דרך זה שאנחנו מפרנסים אותם. זה לא יכול להיות, אין חיה בטבע שאתה מחנך אותה לא לעבוד, ותעביר חוק בכנסת והיא תרוץ לעבוד. נמצחנו מצב לא מציאותי, שבו ציבור לא משרת ולא עובד, חי על חשבון אחרים, ומספר סיפורי. כמה אתה חושב אפשר לעמוד בפקקים? לא ברור לך שהאוטו הראשון שיחסם יקום, ייקח נבוט וייתן בראש.
15: אלוף במילואים אלמוז התראיין לכאן חדשות ברשת ב'. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות השיחות ואומר כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים. הוא שב והבהיר כי לא יסכים לעסקה שבמסגרתה תורשה איראן לגבות אגרות מכלי שיט העוברים באמצע הורמוז.
18: Because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits. I wouldn't allow it there either. Yeah, it would be a game changer.
15: זה לא קביל מבחינתי, כי יש עוד מדינות רבות שמצבן דומה. אם תאפשר לאיראן לגבות אגרות, תאלץ לאפשר גם למדינות אחרות לעשות זאת, וזה ישנה את כל חוקי המשחק, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו, נתן גוטמן.
19: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
20: התחזית בחסות
21: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
15: בתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: לילה שהיה לנו במונדיאל 2026, שוויץ נגד קנדה.
24: הילד כובש! ג'ואן מנזמביץ'! 2-1! קנדה מפסידה לראשונה במונדיאל הזה, היא ממשיכה לסיבוב הבא.
23: מרוקו נגד האיטי.
25: איזה משחק יש לנו! סייפרי כובש! משחק שלישי ברציפות, מרוקו יכולה לחגוג! 4-2!
23: סקוטלנד נגד ברזיל.
25: איניסיו!
23: דרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית.

0: אתמול את יומן הערב, אז אני כבר ב-6:05 דקות של אתמול, גילי כהן, בוקר טוב, 8:05 דקות למי שהתבלבל לרגע.
1: כן, כבר ב-6 דקות, חן ליברמן, בוקר טוב. איך היה הבוקר שלך, הבוקר הזה?
0: הבוקר הזה היה בסדר, אפשר לומר, כמו כל בוקר, אבל את יודעת, יש לנו המון המון דברים לדבר עליהם כאן בישראל, אבל מה שקורה עכשיו בקרקס זה אסון נורא. מטורף, רעידת אדמה עם יותר מ-10,000 הרוגים ככל הנראה. אז אנחנו רוצות קודם כל לעבור לשם, אחרי זה נתעסק בכל הבעיות שלנו. אלדר לוי פסקל, תושב קרקס, איתנו על הקו. שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: ספר לנו איך זה, מה קורה עכשיו מבחינתך, קודם כל?
2: טוב, קודם כל, בערך ב... קודם כל, תודה רבה שאתם מראיינים אותי, כדי שנדעים ידעו מה קורה כאן. בערך ב-6 אחר הצהריים, בשעה של קרקס, ב-1 בבוקר אצלכם, הייתה רעידת אדמה מאוד חזקה של 7.1, ובערך תוך 40 שניות הייתה עוד רעידת אדמה של 7.5. הכל רעד, היה משהו באמת מאוד מאוד מפחיד.
0: איפה אתה נמצא ברגעים האלה?
2: אני נמצא בקרקס, אני הייתי בדירה שלי בקומה ראשונה, ואני הצלחתי אז להגיע לקומת קרקע. כל האנשים אחרים מהבניין גם כן ירדו, כולם בבעלה גדולה. וזהו, בדירה אצלי יש קירות עם הרבה סדקים, הכל נפל, נשבר וזה, אבל זה לא נורא. יש בניינים שפשוט קרסו, בתים ובניינים שקרסו.
1: אתה רואה את זה בעיניים שלך? כלומר, כשאתה מביט מן החלון, מה אתה רואה?
2: לא, עכשיו איפה שנמצא אני לא רואה, כי אני עברתי פה לבית של החמים שלי, אז אנחנו פה לא רואים את זה, אבל כשאני יצאתי מהבניין שלי ועברתי שם באזור, כי זה היה מאוד קרוב אליי, אז כן ראיתי אחד מהבניינים שקרס. עוד לא הכריזו על כמה הרוגים יש, הם עוד לא כל כך יודעים איך לאכול פה את כל זה, איך מה לעשות, כי כל החלק של העזרה בשל, של הצלה והכל פה לא כל כך מתקדמת.
0: זהו, מה זה אומר? מה מדווחים שם בתקשורת כשאתה פותח טלוויזיה? מה אומרים שם על כוחות ההצלה? האם הם מצליחים בכלל להגיע לאנשים שלכודים עדיין?
2: בינתיים יש אמרים שזה בתים בבניינים שקרסו, שמנסים להציל אנשים, אבל עד עכשיו עוד לא נתנו שום מספרים של שום דבר. ככה שאנחנו עוד לא יכולים. מחר אני מתאר עצמי שקשו להיכנס כל הספרות הנוראיות של כל ההרוגים.
0: זהו, עכשיו אחד בלילה אצלך.
1: בוונצואלה יש קהילה יהודית גדולה יחסית, חלקה אומנם חולקת את זמנה עם מיאמי, אבל תספר מה הדיבור בקהילה עצמה.
2: אנחנו בשעתו, אנחנו היינו פה איזה 27 יהודים, כעת אנחנו רק 3,000, מהקהילה, רוב האנשים מהקהילה כולם בסדר, יש כמה אנשים שנפגעו. בינתיים יש לנו מועדון שזה נגיד הסנטר הקהילתי, שזה שם בית ספר וגם המועדון, אז פתחו את זה לכל הקהילה, שמי שהיה צריך לצאת מהבתים שהם שיגיעו בינתיים לשם. וזהו, ומנסים לעזור כל מה שרק אפשר. אנחנו עכשיו הלילה, עוד יהיה לנו איזה לילה לבן, מכיוון ש... מצפים שבתוך 24 שעות מאז רעידת האדמה הראשונה, יכולות להיות עוד איזה 26 רעידות אדמה נוספות, שיהיה בין 4-5.0.
0: אז איך מתכוננים לדבר כזה?
2: אז פשוט מאוד, אנחנו הכנו בגדים, אוכל, מים, בטריות, אצטרה, כל מה, רדיו, כל מה שצריך, just in case, פשוט צריך לצאת מהבית.
0: אבל איפה הכי בטוח זה יכול להיות?
2: איפה הכי בטוח? לא בבניין, זה על בטוח. אנחנו נמצאים עכשיו בבית, שזה לפחות יותר בטוח. אבל זהו, זה פגע בעיקר בקרקס, וגם ליד שפת הים, שקרסו שם הרבה מאוד אנשים.
0: אותך זה תפס באמצע מונדיאל, נכון?
2: וחוץ מזה, כן, פה היום זה גם כן, גם יום חופש וגם יש את המונדיאל, אז כולם היו בבתים שלהם. ויש גם, למשל, הבן הצעיר שלי אמר לי שיש לו איזה 4 חברים שלו שהם נהדרים, לא יודעים איפה הם, לא יודעים מהם. אז גם כן מאוד מודאגים על זה, נקווה שימצאו אותם.

0: וואי וואי.
1: וזהו, אבל כן, מצב מאוד לא נעים, מצב קשה, לא מוכנים לדברים כאלה.
0: זהו, בוא נדבר רגע על המוכנות לדברים כאלה, כי אתה יודע, ונצואלה במצב הכללי שלה עובר תקופה מאוד מאוד קשה, שנים קשות, ורעידת אדמה פוליטית גם לאחרונה, אז מבחינת המוכנות להתמודד עם משבר, עם אסון מהסוג הזה, אתה מרגיש שיש איזושהי רשת הגנה?
1: האמת היא שלא. אני לא חושב שיש להם פה... האנשים לא מוכנים, אין להם את האימון, את הטריינינג שהם צריכים שיהיה להם, אין להם בטח גם כן מספיק כוח, אין מספיק אנשים, וכלים וכל זה, אני חושב שעוד פחות. אני יודע שמאל סלוודור, הנשיא בוקה הולך לשלוח גם כן אנשים בשביל לעזור, עם מטרס שמארצות הברית גם כן ישלחו.
2: זהו, כשטראמפ אומר שהוא מוכן לשלוח סיוע בעיניך כמי שגר בוונצואלה, זה צעד ציני אחרי מה שקרה?
1: לא, לא, לא. להפך, אני בטוח שהם ישלחו את זה. אנחנו פה מקבלים את זה בכיף.
0: ואני מתעכבת רגע לסיום על כך שאתה אומר אין אצלנו עדיין מספרים של ההרוגים, אבל אנחנו כן רואות שהערכות במכון הגיאולוגי האמריקני הן שיש לפחות 10,000 הרוגים. ואתה אומר בוונצואלה אין דיווחים על המספרים האלה?
1: בטח הם מנסים לעשות כזה cover up, כדי שאנשים לא ייכנסו לפאניקה. זה מה שאני חושב.
0: מה הכוונה?
2: אתה לא חושב שמספרים את האמת?
0: אתה חושב שיש יותר?
1: לא, הם קודם כל הם אף פעם לא מספרים את האמת, אבל... הם לא דיווחו עד על שום דבר, מכיוון שהם לא שאנשים ייכנסו לפאניקה.
0: אז הם פשוט לא דיווחו על מספרים.
1: כן, וגם לא שהם לא מוכנים לזה. אז זה, אבל אם האמריקאים דיווחו על זה, אז קרוב מאוד להאמין שזה נכון.
2: אלדר, אנחנו נאחל גם לבן שלך וגם לסביבתך הקרובה שכולם ימצאו בריאים ושלמים, ושמור על עצמך.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: בהחלט, בהחלט, תודה רבה ויום טוב לכם.
2: תודה. טוב, מה שנגיד, צרות עולם ראשון, צרות עולם שני.
0: העובדה שלא מדווחים שם על מספרים זה מטורף.
2: ובאופן כללי זה רק מדינה שלא מנוהלת. זה, כשזה פוגש אותה ביום יום זה אירוע אחד, כשזה פוגש אותה באירוע חירום זה אירוע
0: דיקטטור.
2: מסדר גודל אחר.
0: כן. עכשיו אנחנו עם שר המורשת, עמיחי אליהו, עוצמה יהודית.
2: שלום.
3: שלום. שלום ובוקר טוב.
2: תגיד, אתה עמדת אתמול בפקק?
3: אני לא עמדתי בפקק.
2: איך ניצלת?
3: פשוט הייתי בכנסת. עד מאוחר, ושם... לא התמודדתי עם זה.
0: והצלחת להבין נגד מה הם מפגינים, נגד מי הם מפגינים?
3: אני חושב שזה מיותר לגמרי. כולנו מבינים שמיותר לגמרי לבוא ולעצור עכשיו אנשים ולקפות על המשטרה לעצור... לעצור מה
2: שאני אומר. שתגיד שמיותר לגמרי לנסוע במהירות של קילומטר לשעה.
3: יותר, זה לא סותר, אבל מיותר לעשות אנרכיה. מכוונת שלא מביאה לתוצאה.
2: רגע, רגע, אבל השר עמיחי אליהו, אנחנו רוצות לשמוע אותך, אז אם אתה יכול...
3: לא שומעים אותך.
2: לא טוב, מספיק, לא, מצערנו.
3: אני אנסה לעבור למקום עם קליטה טובה יותר.
0: או, מצוין. אז בוא תסביר, מה מיותר לגמרי לעצור אנשים? כמה עצורים יש מאתמול?
3: לא, אני לא יודע אם אתמול עצור. אני לא מדבר על מה שהיה אתמול. אני מדבר על זה שאנחנו, אני כחייל לשעבר, שלחם גם בלבנון, וכמי שהשבוע בן שלו סיים קורס מאקים, קציני קורס, מפקדי חיר, ומבין את הערך של השילוב של לימוד תורה יחד עם, עם, עם צבא, עם תנך ביד אחת, כמו שהיה וינגייט עושה, ו... וביד השנייה נשק. אני מבין את הערך הגדול של זה. אני חושב שלהביא אנשים ללחימה, מה שהצבא צריך, זה עוד לוחמים, עוד משרתי מילואים בחיר, לא מביאים את זה בכפייה, לא מביאים את זה בזה שיוצרים מתח מול ציבור.
0: סליחה, אז מה שמיותר זה לעצור עריקים?
3: זה לעצור אנשים שכרגע מבחינת החוק הם נחשבים משתמטים, מכיוון שלא נותנים לחוקק או שקופים על המדינה או שמבטלים למדינה חוקים שהיא חוקקה.
0: אבל אתה אומר שלעצור, לאכוף את החוק למעשה, זה דבר מיותר במדינת ישראל?
3: אני אומר, להפוך את החוק בסיטואציה כזו, אנחנו, הנה, אנחנו לא מפנים את חנן לאחמר, ויש הרבה מאוד חוקים שאנחנו לא אוכפים.
2: אגב, הזכרת חנן לאחמר, רק נגיד בגץ ממש נתן לכם יותר לפנות את חנן לאחמר, משלא מיישם את המדיניות הזו, זו הממשלה. מאז 2018 אפשר למצוא התבטאויות חוזרות ונשנות של נציגי הממשלה, כולל ראש הממשלה, שאומרים שזה ממש תכף יקרה. ותכף זה כנראה עניין של 8 שנים.
3: אז למה היועצת המשפטית לא מכריחה את הממשלה לעצור את אנשי חנן לאחמר?
2: רגע, עכשיו אתה רוצה שהיועצת המשפטית הממשלה תכריח את הממשלה לעשות משהו? הרי בסוף זה החלטה של מדיניות. מדיניות פינוי, רגע, אבל האמת, השר מיכאל אליהו, רגע, שנייה.
3: אמרת מילה מדויקת, זה עניין של מדיניות, זה בדיוק מה שאמרת.
0: אז המדיניות שלכם היא לא לפנות את חנן לאחמר?
2: אבל רגע, שנייה.
3: אבל אני לוקח... אני לוקח אותך בדיוק עם המשפט הזה, אל תברכי ממנו.
2: ממש לא מתכוונת לברוח.
3: לא, אז לא לברוח, בואו ננסה שנייה להבין.
2: קדימה.
3: למה במקרה הזה, אומרת היועצת המשפטית לממשלה, זה עניין של מדיניות, ובמקרה של חוק הגיוס, אומרת היועצת המשפטית, זה לא עניין של מדיניות, וזו בדיוק השאלה.
2: לא. אני אמרתי, רגע.
3: מתי מתערבים?
2: אבל אנחנו, חנה לאחמר, רגע, נעשה סדר. חנה לאחמר, אנחנו כבר אחרי הערכאות המשפטיות. זהו, זה שאלה.
3: גם במקרה הזה אנחנו אחרי הערכאות המשפטיות. אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק באותה סיטואציה. והשאלה היא, מתי היועצת המשפטית מחליטה שמותר לממשלה לנהל מדיניות, ומתי לא. ובתחושה שלנו, שלי לפחות, כאדם שמשרת בצבא ולוחם, זה שהאג'נדה של היועצת המשפטית, הפוליטית שלה, משתלבת לה ונוח לה, אז היא באה בכפייה לממשלה ואומרת לה, תחפו את המדיניות. ופה נמצאת נקודת הבעיה, ואני חושב שאנחנו יכולים להסכים עם זה, שלא יכול להיות במדינה ריבונית מדיניות של איפה ואיפה. אם יש חוק, הוא צריך להיות שוויוני. לא, אם יש מציאות של, שיש חובה לממשלה לאכוף, אז זה צריך להיות כלפי כל חוק. לא ייתכן שבנושא של נוח למישהו מסוים, שם יחפו ובנושא אחר okay. לא יחפו.
2: השר מיכאל אליהו, רגע, הזכרת מדיניות, בוא נחזור לראש שאיתו פתחנו. מה קורה עם מסמך המדיניות של השר שלך, שרצה שיהיה איסור מוחלט על חסימות?
3: המסמך, אני חושב שהשר בן גביר בוודאי, אתם יודעים היטב בסוגיה הזו, דורש שוויוניות בפני החוק, והוא אומר מה שהיה לקפלן יהיה גם ליוצא אתיופיה, ומה שהיה לקפלן יהיה גם כלפי החרדים, ובדיוק...
2: וזו הסיטואציה?
3: בפער הזה...
2: עם יד על הלב, זו הסיטואציה? זה המצב?
3: אנחנו לא, ברור שזה לא המצב, מכיוון שאנחנו לא מצוגלים היום, בגלל הלקונה שיש במדינת ישראל, שיש פה מערכת שלא נותנת נקרא לזה לשרים, לקבל החלטות, ויוצרת אצלהם איזשהו פער בין דרג מקבלי ההחלטות לבין הדרג הביצועי. נוצר פה פער שמאוד מאוד קשה לתפקיד, אבל אני אומר לך את זה, עזבי את שר המשטרה, גם במשרד המורשת יש את המורכבות הזו, ויש גם במשרדים אחרים. לא סביר שאנחנו נתנהל בצורה כזו, שאומרים לנו אתה הראש, אבל לוקחים לך את האחריות והיכולת ליישם את הדברים. ובסוגיה הזו אנחנו חייבים, אבל חייבים לקדם רפורמה. ובסוגיה הזו לכן באנו ואמרנו מההתחלה, רוצים שיהיה פה ממשלה שלוקחת אחריות, צריך רפורמה משפטית, צריך להחזיר את המשילות, צריך לייצר מציאות שבה שר יכול לקבל החלטות, ואנחנו לא מגיעים למצב שבו שר אומר, אני אמנה ראש שבק או ראש מערכת ביטחונית, ותוקעים לו מקלות בגלגלים, ולא נותנים לו לקדם את המדיניות שלו, במדיניות הביטחון, במדיניות ביטחון פנים, ובכל שאר הדברים.
0: אגב, המדיניות של ראש שבק זה לסגור את התא הגאה בשבק, ולפרק אנדרטה לזכר נופלי שבק ב-7 באוקטובר, זו המדיניות?
3: המדיניות של ראש שבק זה להוביל ביטחון, מה שלא עשה לפני כן, הראש השבק...
0: זהו, שיוביל ביטחון, למה הוא מתעסק באנדרטאות? ובתא
3: הגאה. שאלת את זה לגבי מה שהרמטכ"ל הוריד את הפאץ' משיח מהחייל. אנחנו נמצאים...
2: אגב, זה חוזר בדיוק לאותה נקודה, ההבדל בין חוק גיוס חובה לבין בחירה של אנשים לשרת במקום עבודה. אמנם ביטחוני, אבל מקום עבודה.
3: לא הבנתי את ההשוואה. אני רק חוזר שלי, אבל לפחות על המשפט שאני אמרתי. כשבא... אנחנו מדברים שוב על מערכת שהיא שוויונית. כשמגיע הרמטכ"ל ובא לחייל וזורק אותו מתוך השירות, שם אותו 28 ימים.
0: זה היה המפקד של החייל, וזה היה בעקבות עוד אירועים עם אותו חייל. זה לא הרמטכ"ל שבא והוריד לו את הפאץ'.
3: מכיוון שהוא שם פאץ' משיח, אז זה המערכת...
0: כי יש מדים, אתה היית חייל, אתה יודע שיש מדים, ויש דברים שלא שמים על המדים.
3: בדיוק.
0: כמו שגם לא שמים דגל הגאווה על המדים, נכון?
3: בדיוק, עכשיו אני לוקח אותך לתמונת מראה. וכשזה קורה עכשיו בתוך השבא.
2: אז זה בדיוק העניין, בשבא כן מדהים.
3: אנחנו מתעסקים בביטחון, ולא מתעסקים באג'נדות פוליטיות, או בתפיסות
2: עולם. כן, לא מתעסקים באג'נדות פוליטיות?
3: אם אנחנו באים ואומרים, רגע, אי אפשר בצהל את הפאץ' הזה, אז בוודאי שבשבא לא מתעסקים בתאגן, נשמע לי הגיוני, נשמע לי סביר, וכל מה שאני מנסה לשקף לכם.
0: ומה עם האנדרטה לזכר נפלי שבא בשבעה באוקטובר? איך זה קשור עכשיו לפאץ' משיח?
3: מה שאני מנסה לשקף לכם זה נקודה אחת. יש מערכת כלים שהיא שוויונית, תמונת מראה.
0: תתייחס רגע לאנדרטה.
3: שיוצרים מציאות אחת, בוודאי שהיא תהיה גם בצד השני. אותו כלי.
0: השר מיכאל אליהו, ומה עם האנדרטה? כי זה לא קשור לאג'נדות פוליטיות.
3: בהפגנות של קפלן, השתמשו בו חרדים, לצערי כמובן, כן? השתמשו בו החרדים כדי לפגוע בנו, אזרחי מדינת ישראל, מכיוון שכמו שאמרה אותה יועצת משפטית לממשלה, אין מחאה בלי הפרעה לסדר הציבורי, ולכן היא יצרה את האנרכיה הזו. עכשיו שאני חוזר, אני לא מכיר את הפרטים, וגם את לא מכירה את הפרטים של הסוגיה הזו של ההנצחה, ואני מבטיח לך שדוד זיני, כמי שלחם, ומי שהיה שם, ומי שהרג עשרות, אם לא מאות מחבלים.
0: למה אתה אומר שאני לא מכירה את הפרטים? השב"כ לא הכחיש את זה שהוא רוצה לפרק את האנדרטה הזאת.
3: אולי הוא רוצה להביא אותה למקום אחר, אולי הוא שם אותה למקום אחר. עכשיו אני כאדם שמתעסק בהנצחה, ומתעסק במורשת, אומר לך, גם היום שאת מסתכלת מה שקורה עכשיו ברצועת עזה, הרי מזיזים אנדרטאות ממקום למקום, מכיוון שלא כל האנדרטאות נמצאות במקום שאינו אחר ציבור. עכשיו יש סוגיה לגבי העברת המיגונית, אחד המיגוניות ממקום למקום. האם מי שמעביד למיגונית רוצה להכחיש את מה שקרה שם? לא, יש סדרים ציבוריים, לא צריך להפוך כל דבר, בטח לא בתקופה הזו של הכאוס העולמי, למריבה כזו מקצה לקצה. יש הרבה היגיון, אני אומר לך, אני מכיר את דוד זיני, הוא אדם משכמו ומעלה, לוחם ללא חת, ששם נפשו בכפו כדי שאת ואני והילדים שלנו יוכלו לחיות פה. לא צריך כל דבר לעשות מזה איזשהו סצנה ולייצר בוקה ומבולקה וכאוס. מדובר באדם מקצועי ויותר מקצועי מהקודם לו.
2: השר מיכאל יאו, אבל בסוף אולי השאלה היא, האם הממשלה הזו לא מנסה בכל דרך שיש לה, שלא יזכרו את טבח 7 באוקטובר, אלא את אירועי 7 באוקטובר, ולא את המלחמה. רגע, תן לי לסיים, שמענו אותך בעריכות, ולכן הזמנו אותך. הממשלה הזו, ובין היתר אתה בתפקידך, רוצים את מוזיאון התקומה, ולא את האנדרטה לזכר טבח 7 באוקטובר. בסוף יש פה מהלך שלם של הממשלה שמנסה למסגר את טבח 7 באוקטובר כמה שהתחיל מה-8 באוקטובר, ולא מה-7 באוקטובר.
3: לא, לא, לא, לא, לא. אם אני מדבר רק שאני יודע, אני ביניכם לא מבין.
0: גילי. הייתה גילי,
3: כן. גילי ממש, ממש, ממש לא. אני לא יודע מאיפה זה נכנס, מאיפה התפיסה הזו נכנסה.
2: משינוי שם המלחמה, לדוגמה.
3: היה טבח מטורף, ואני חייב לומר, אני אגלה לך בסוד, כמו שאת חושבת שאני רוצה, לא יודע מה, שאת חושבת שיש לי איזו מחשבה להרחיק את הטבח, הרי אני טוען שהטבח הזה היה כתוב באותיות קידוש למנה כבר בהתנתקות, כבר בהסכני אוסטרו, בפינוי המונה. אני רואה בטבח הזה, כמו שאולי כנראה את רואה באשמים אחרים, אני רואה את האשם רשום על השמאל בישראל, על השמאל הפרוגרסיבי, על כל התהליכים המטורפים של הקמת מדינה פלסטינית, שאני כילד צעקתי, אל תתנו להם רובעים, אתם רצתם והפגנתם, תנו, לא את ספציפית, אבל אנשי השמאל, רק תשירו שיר לשלום, אל תלחשו תפילה.
0: אבל מי היה בשלטון ב-40 שנים האלה?
2: מה הקשר בין שיר לבין הטבח? אני באמת מנסה להבין.
3: אז יכול להיות שאת לא מבינה אותי. אני נניח
0: שאת לא מבינה אותך, כי אני גם לא מבינה אותך. 40 שנה ימין בשלטון, איך אתה יכול להאשים את השמאל?
3: אבל אני רואה את הטבח הזה רשום באותיות קידוש לבנה על מי שלא נתן למנעות אנשים, פקידים בכירים בתוך מערכת הביטחון, על מי שמנע את מינוי ראש השב"כ, על מי שתפר תיקים, ולכן אני רוצה שיזכירו את הטבח. ועכשיו כל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה, את תפרשי את זה איך שאת רוצה. ואני אפרש את זה איך שאני רוצה, הרי זה...
0: מה שעולה מהדברים שלך זה שראש הממשלה שכיהן כאן כ-20 שנה, הוא נורא נורא חלש, אם הוא לא הצליח להתמודד עם כל השמאל הזה.
3: עם כל הדיפסט, נכון. אני באמת חושב שעד שכמה, הוא לא מאוד חלש, אבל עד שכמה עוצמה יהודית, וגם עכשיו, אנחנו מבינים שזו מערכה מאוד קשה להתמודד עם, עם מערכת של פקידות ושל מערכת משפט, שאהרון ברק בנה אותה בצורה שמבטלת חוקי יסוד ומבטלת יכולת של ממשלה למשול, והיא שולטת בעצמה, ואנחנו לא רוצים לייצר כאוס ואנרכיה, ולכן זה באמת מורכב כמו שאנחנו רואים את זה. עכשיו אני חוזר אבל לשאלה ששאלת, האם אנחנו חושבים שהיה טבח? בוודאי שהיה טבח. האם אנחנו חושבים שהיה טעות לטפל בסינואר בבית חולים בצו בית משפט? בוודאי שאנחנו חושבים שזה היה טעות. האם אנחנו חושבים שזה היה טעות לתת לחמאסניקים ולרשות הפלסטינית נשק? בוודאי שזה היה טעות. שם נמצאת האשמה. עכשיו,
0: מה הקשר בין הטיפול בסינואר לבין זה שלא שמרנו על הגבולות שלנו כמו שצריך בשבעה באוקטובר?
3: כן, נכון, נכון, גם אותם גנרלים שמונו בממשלת בנט ברגע האחרון, בניגוד לכללים שהמערכת המשפטית שמה על הימין. אבל שנייה, עצרי שנייה אחת, זה לא משנה, כי אני כשר מורשת אומר, אני לא אעבוד כמו השמאל, אני לא מוכן שמישהו אחד יכתוב כאן את הנרטיב, כולם יכתבו את הנרטיב. אני לא מוכן שימחקו
0: את הנרטיב. עוד ניסיון לכתוב את הנרטיב, זה כשאתה מצייץ על יגיל יעקב, שנכתב כשהוא בן 12.
3: כן.
0: אתה מצייץ על כך, אתה אומר שם, יגיל אמר לאחר שחרורו, משפט שנצרב עמוק בזיכרוני, לפעמים מרגיש לי ששוכחים מה היה, ששוכחים אותנו, ואתה מצייץ, חשוב לי להגיד לך יגיל, אנחנו לא שכחנו אותך, אחרי שחיסלנו עכשיו את המחבל שחטף אותו, אבל שוב, צריך להזכיר, אתה מפלגת עוצמה יהודית, הצביע נגד העסקה שבה שוחרר.
2: העסקה הראשונה. עסקת הילדים,
3: ואני כל כך שמח, כי אני דואג גם לחטופים הבאים, ואני חושב שזה היה הדבר הכי נכון, הרי כל התפיסה הרפוסה.
2: איך יתר החטופים שוחררו? אם אתה דואג לחטופים הבאים, איך הם שוחררו?
3: גילי, תני לי להשלים משפט. אני רוצה, שאתם שואלות שאלות טובות, ותנו לי גם לנו תשובות טובות לפחות לפי שיטתי. כשאני מסתכל על המערכת, לא רק אני, אתה יודע, ועדת הגרנט, היא אמרה את אותם דברים שאני אומר. לא מיכאל אליהו עוצמה יהודית אמרה את הדברים האלה. כל ועדה שעסקה בסוגיה של החטופים אמרה את אותה תפיסת עולם שאני מציג והצגתי שלא משחררים חטופים. זה היה גם במבצע אנטבה, שעכשיו, בימים האלה, מנו 50 שנה למבצע אנטבה, מדינת ישראל צריכה להראות לכל מי שמנסה לחטוף שהיא חזקה. בניגוד להסכם הכושל שעשינו בשחרור סינואר ושחרור שליט, שהוביל עלינו את הטבח של השביעי לעשירי, בניגוד לתפיסת, אוסור גם בניגוד למה שעשה בגין במסירת השטחים שלנו בסיני. תפיסת עולמי,
0: היא שולה. רגע, מה הייתה ההחלטה של ועדת שמגר?
2: לא, לא, הייתה ועדה שניסתה לנסח כללים, אגב, בסעיף העובדות, ועדה שמעולם לא הגיעה לאישור, הייתה לדיון אחד בקבינט, מעולם לא אושרה בקבינט. ההבדל היחידי,
0: לא, אבל רגע, מה אתה טוען שהייתה החלטה של הוועדה?
2: של שחרור מחבל תמורת שחרור חטוף. אבל רגע, רגע, שנייה, שנייה, אבל השר עמיחי אליהו, אתה מתעלם מהמציאות הכל כך כואבת, שאז
3: עסקו, רגע, תן לי שנייה, שנייה,
2: בסדר גמור, המציאות הכואבת, שלא היה מדובר בחייל חטוף, היה מדובר בילדה בת 3 בשבי. זו המציאות הכואבת.
3: אני טוען שמי שהביא את הילדה בת 3 לשם, זה בדיוק התפיסה.
2: אבל כדי לשחרר אותה מהשבי.
0: אבל מה אתה אומר שהיא צריכה להישאר שם?
3: מה אני אומר בשביל לשחרר אותה מהשבי? מה הייתה עושה ארצות הברית? מוחקת את ה... את מי שמאיים עליה. מה עושים במדינות נורמליות? לא נותנים לחמאס לצמוח, והתפיסה הזו, אני חושב שהיום רוב אזרחי ישראל מבינים, שהיה טעות לתת נשק לרשות הפלסטינית שטובחת בנו, וטבחה בנו גם בהסכמי אוסלו ב-95, והיה טעות לתת לחמאס לשלוט, להשתלט על רצועת עזה, והיה טעות לגרש את היהודים משם. ומה שאנחנו צריכים לעשות, אגב, אנחנו טועים בטעות הזאת גם לפני קום המדינה, מכירים את הסיפור, ומי שלא מכיר את הסיפור, שחפש בגוגל, על עלי בן צבי, הבן של נשיא המדינה השני, שחשב שהוא הולך להזמין לחתונה את השכנים שלו, שאחרי זה צפחו בו שבעה מחבריו. אנחנו תמימים, אנחנו טובים, אנחנו מחפשים שלום. ומה שעוצמה יהודית באה ואומרת, זה אנחנו צריכים להמשיך לחפש שלום, אבל עם כוח ועוצמה. ואם לא, אנחנו נגיע לשביעי לעשירי, וכל פעם שנאבד את הרוח ואת האמונה בצדקת הדרך, אנחנו נחזור שוב ושוב לזה שידבחו אותנו, כמו שטבחו אותנו בתרפת, כמו שטבחו אותנו באוקראינה, כמו שטבחו אותנו בשואה, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות תמימים ולשיר שירים טיפשיים על שלום, שאנחנו יודעים שבצד השני הם אומרים, הם לא מסתירים.
0: טוב, עוד מעט נביא את תגובתה של מירי אלוני.
3: מה?
0: עוד מעט נביא את תגובתה של מירי אלוני, אולי היא האשמה בשבעה באוקטובר.
2: אבל השר עמיחי אליהו, בסוף שוחררו חטופים רק בהסכם. זו המציאות, רגע, רגע, שנייה, שנייה. במהלך המלחמה הזו שוחררו חטופים, חוץ משמונה במבצעים צבאיים, בהסכם, מרבית החטופים שוחררו בהסכם. מאז אוקטובר האחרון, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. זה לא, תן לי רגע. מאז אוקטובר האחרון אין יותר חטופים בעזה. אתה אומר, צריך היה למחוק את עזה. לא מחקתם את עזה. מאז אוקטובר האחרון הייתם יכולים לעשות את זה. אולי כי המציאות, רגע, שנייה, כן? אתמול הייתה, אתמול הייתה תקרית. בסדר גמור.
3: אנחנו לא רוצים, אנחנו לא
2: אבל אולי המציאות לא עומדת בקנה אחד עם סט הערכים שלכם, שאתה אומר למחוק ולהשמיד וניצחון כוח, מוחלט ועוד כוח. ועוד כוח. כי הנה, אין חטופים, ועדיין יש מגבלות לכוח.
3: קודם כל, אתם מבינים שהמצב שלנו היום הרבה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה ערב השביעי לעשירי.
2: האמת שיש מחלוקת מאוד גדולה על זה, גם בתוך מערכת הביטחון. האמת שיש מחלוקת מאוד גדולה על זה.
3: ואז מי שבמחלוקת עם המציאות שיהיה לו לבריאות. ברור שאנחנו לא, עוד לא הגענו למה שנקרא לשקט ושלווה של ימות המשיח. אבל זה גם לא קרה אחרי שניצחנו במלחמת העצמאות. אני מזכיר לכולם, הייתה תוכנית החלוקה, וגם אז היו לנו אויבים, וזה גם לא קרה אחרי ששת הימים, שגם אז היו לנו אויבים ושניסו להרוג אותנו. ומסתבר שהעם שלנו נגזר עליו להתמודד, והוא צריך להיות מספיק חזק כדי שהוא יוכל להתמודד לאורך ההיסטוריה. אבל שוב, השאלה היא איפה אנחנו נמצאים, האם יש עכשיו רחפני נפץ, האם חמאס יכול לאיים שוב על היישובים בדרום הארץ? התשובה היא, כרגע ודאי שלא, ואם נמשיך להיות חזקים, אז גם זה לא יקרה לעולם. אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת לגמרי. 60% משטח הרצועה נמצא בידיים שלנו. הם מבינים שהם חטפו פה מכה. עכשיו, השאלה אם הם יצליחו להתאושש ממנה, וזה תלוי באורך הנשימה שלנו. ואני לא יודע אם אתם מכירים את בני מרשק, שהיה בסיפור קיבוצניק אחד, במלחמה שהייתה על סן סימון, היה אומר שקשה לך, כשקר לך ורטוב לאויב, קר ורטוב לא פחות. ובמקרה הזה אנחנו, על כל אדם שהם הרגו לנו, אנחנו הרגנו להם 100 מחבלים, 100 טרוריסטים, 100 אנשים רעים. ואני חושב שנכון, עוד לא הגענו לניצחון.
0: כן, חמאס עדיין עומד על הרגליים. אני רוצה לשאול אותך רגע עכשיו פוליטיקה. איך אתם מתכוונים להקים קואליציה אחרי הבחירות? כרגע לפי הסקרים יש לכם בערך 57 מנדטים.
3: איזה סקרים? את הסקרים האלה שנתנו לטראמפ, שגרמו לטראמפ לטעון, איך קראו לה? קמלה האריס, אני חושב שהרוב הציבור כבר שכח את שמה, שאמרו שהיא תנצח.
0: קמלה האריס קוראים לה, והסקרים דווקא הראו שטראמפ יכול לנצח.
3: לא, הסקרים, אף אחד לא הראה את הפער הגדול הזה של טראמפ. אני חושב, לפחות בתחושה שלי, אני מסתובב, אני רואה שעוצמה יהודית מקבלת, אנחנו מקבלים חום באהבה לא פרופורציונלי, גם לא למערכת הבחירות הקודמת. המון המון אני לא סוקר, יש לנו את הסקרים הפנימיים שלנו, אבל בתחושה שלי הציבור מבין שהטעות של הרעיון המטורף של הקמת מדינה פלסטינית הוא לא רלוונטי. בוא נגיד ככה, יאיר גולן וחבריו עושים לנו גם את המלאכה בדברים אחרים.
2: אז לא תהיה בקואליציה
3: עם
2: יאיר גולן, בסדר, אבל
3: עם
2: מי כן תהיה?
3: קואליציית ימין.
2: כלומר, תהיה ממשלת ימין על מלא. כמו הממשלה הזו, זה מה שאתה אומר, שתצליחו איכשהו להגיע ל-61.
3: אני חושב שאפשר לחבר גם אחרים. אני לא אוהב את החרמות האלה.
2: מי האחרים?
3: אני לא חושב שהם תורמות למדינת ישראל, וגם נגד התפיסה הדמוקרטית. התפיסה הדמוקרטית אומרת שזה מערכת של איזונים, והמערכת של האיזונים הזאת נוצרת בזה שהרבה מאוד כוחות בעם מביאים, באים לזה ביטוי, וככה אפשר להוביל תהליכים שמצמיחים עם כל הרצונות שבעם, או לפחות עם האיזון בין הרצונות של העם. מה שקורה היום זה ש...
0: אבל מי הפרטנרים האחרים?
3: בוא נניח שאותם אנשים שרצו...
0: כי לקואליציה הנוכחית אין רוב לפי כל הסקרים.
2: בוא נשאל ספציפית, אייזנקוט בעיניך הפרטנר?
3: למה לא? הוא יושב מאחוריי, אנחנו חברים טובים, דיברתי איתו... אני יכול לקרוא לזה...
2: מתי דיברת איתו?
3: הוא יושב אחריי בכנסת.
2: אוקיי, אוקיי, לא חשבתי בעת האחרונה. ובנט בעיניך הפרטנר?
3: לא.
2: כי?
3: הוא פשוט אי אפשר להאמין למילה שלו. זה לא השאלה אם ברמה רעיונית, יכול להיות שיש דברים שאפשר להסתדר עם פול אחד. אבל הוא לא בן אדם שאפשר להאמין למילה שלו, לא בן אדם שהוא בעצמו מאמין למה שהוא אומר היום, למה שהוא יאמר מחר. איך הם קראו לזה אז? לבנטט. המציאו מילה חדשה. בנט הוא בהחלט אדם שאופורטוניסט, מרוכז בעצמו, מרוכז בכיסא שלו, חסר אידיאולוגיה, אדם מאוד מאוד מסוכן בעיניי. לאיזנקוט יש אידיאולוגיה, אבל אני יודע מה היא. אני חולק עליה 180 מעלות, אני חושב שיש לו אשמה בזה שהצבא היה חלש, הוא היה רמטכ"ל, יש לו מורכבות בתפיסת הביטחון, הניצחון שלו, הוא טוען שלא ניתן לנצח, okay. שניצחון זה שקט בין סבבים, הוא החליש את הצבא, אבל עדיין, אני עובד...
0: כן, הוא לא מדבר על ניצחון מוחלט, אוקיי. שר המורשת עמיחי אליהו, עוצמה יהודית.
2: תודה על השיחה הזאת.
0: תודה, תודה.
3: אבל בכל מקרה, בשורות טובות, ותודה רבה שעשיתם את השיחה בצורה מכובדת ובהקשבה. ואפשר לדבר גם אם אנחנו לא מסכימים אחד עם השני, ככה ראוי וככה מכבד. תודה לכם.
2: לחלוטין.
0: תודה לך.
2: השר עמיחי אליהו, תודה.
3: שלום שלום.
0: הפסקה קצרה, כבר חוזרות.
4: דיווחי התנועה בחסות
0: או שיש לנו דיווחי תנועה.
5: לא ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: Beats of Gold!
7: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. בראשון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: עומס תנועה בדרך 4 בכיוון צפון, ממחלף גנות ועד מחלף מורשה, ובדרך 1 מכיוון מזרח, עמוס, ממחלף ענבה ועד מחלף חמד.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. בראשון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
11: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
11: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
16: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
17: כפוף לתקנון. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: אנחנו כאן
19: 90 שנה
18: לשידור הציבורי.
19: אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
20: פתוח!
19: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
21: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
19: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנהיג.
22: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
19: וכמובן, קופה ראשית.
21: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
19: בסוף. זה הסתיים באמי.
23: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
19: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
24: היום אני רוצה ניצחון.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
2: חזרנו, ורק נגיד, אנחנו מקבלות הרבה מאוד תגובות על הרעיון עם עמיחי אליהו, השר עמיחי אליהו, גם מהורים שכולים, ובסוף זה נוגע בנקודה מאוד מאוד כואבת. זה אף פעם לא, אתה יודעת איך אומרים? צריך שניים לטנגו? כן. אז במקרה הזה יש מיליון משתנים שהביאו לטבח 7 באוקטובר.
0: כן.
2: זה לא נופל, אין פה אף אשם בלעדי. לצערנו, האשמים הם רבים מאוד, מאוד.
0: אבל את יודעת, ואני לא חושבת שיש איזושהי מחלוקת, שיש אשמה ענקית על הצבא, וכששאלתי את עמיחי אליהו על כך שבסוף לא שמרנו כמו שצריך על הגבולות שלנו, הוא טרח להגיד שזה אותם קצינים שמונו על ידי ממשלת בנט. כלומר, גם כשמגיעים לרזולוציה הזאת, הוא לא מסוגל לקחת אפילו את טיפת האחריות.
2: בסדר, הוא פוליטיקאי, ואנחנו בתקופת קמפיין, והחיים הם פוליטיים.
0: גם כשלא היינו בתקופת קמפיין.
2: והנה עוד פוליטיקאי, הוא אלוף במילואים נמרוד שפר, מתמודד במפלגת הדמוקרטים. שלום נמרוד.
25: בוקר טוב, גילי, בוקר טוב, חן.
0: יחסית למפלגה שכרגע יש לה 9 מנדטים, בין 9-10 בסקרים, אתם עושים המון רעש עם הפריימריז האלה.
25: אני מקווה שגם נעשה דברים טובים אחרי הפריימריז האלה. הפריימריז זה שיטה שמקובלת במפלגה, לדעתי שיטה טובה, למרות שכמתמודד זה כיף קטן, אבל זאת הדרך שהמפלגה בחרה. אני חושב שזה דרך שנותנת המון כוח לבוחרים, יותר מ-80,000 מתפקדים שיכולים לבחור. הרשימה שלהם לכנסת, זה נהדר.
0: אבל זה מביא לכך שגם אנשים, נגיד כמו רונן צור, שאתמול הודיע על כך שהוא פורש מהמרוץ של הפריימריז לדמוקרטים, רונן צור שכנראה לא ממש שייך גם פוליטית לדנ"א של המפלגה הזאת, כן ניסה לפחות להתמודד כדי להיכנס דרכה לכנסת, ואז ביניכם מתפתח קרב מאוד לא נעים.
25: כן, אני לא בטוח שהוא באמת רצה להצטרף למרוץ. בן אדם שמצטרף בקול גדול, בכנס גדול, ועוזב אחרי 10 ימים את המרוץ, זה לא בן אדם שאתמול הגיע לעולם הזה, הוא מנוסה, מכיר, יודע.
0: אז מה הוא רוצה?
25: זה מעלה לפחות מחשבה, אני לא יודע, אבל זה מעלה מחשבה לפחות, שהוא לא באמת התכוון להתמודד. anyway, זה מוח הוא
0: מה יכול היה להיות המניע
2: הסתר מזה?
25: אני באמת לא יודעת, תצטרכו לשאול את רונן מה היה המניע, אבל הוא לא יוכל להגיד, המפלגה כל כך השתנתה בעשרת הימים האלה שהחלטתי להסיר את מועמדותי.
0: ואז הוא תוקף אותך בגלל שנפגשת עם ג'יבריל רג'וב, הוא תוקף אותך כי נפגשת עם מישהו שלא גינה או אפילו הצדיק את טבח 7 באוקטובר, ומתחיל להתפתח ביניכם קרב, ואז יוצאת הודעה שבעצם תוקפת אותך. אבל אחרי זה מתגלה שההודעה הזאת היא בעצם מטעם המטה שלך. אז תסביר לנו רגע מה קרה שם.
25: ההודעה הזאת היא הודעה של רונן מלפני כמה ימים. מי שפרסם אותה זה אחד האנשים שעובד איתי, עשה את זה ללא ידיעתי ומן הסתם בלי אישורי. זה אדם מצוין שעשה את זה כך, משום שהוא ידע שאם הוא יבקש ממני אישור הוא לא יקבל אותו. ולכן הוא עשה את זה, הוא חשב שזה יכול לתרום לי קמפיין, ומאחר הוא עשה משהו שלחלוטין לא מקובל במקומותיי או עם אנשים שעובדים איתי, הוא מיד אחרי 12 שעות הודיע שהוא עוזב, עזב, הנושא הזה מאחורינו. המסר שלי הוא מאוד ברור, מי שרוצה לעבוד איתי עובד ישר, לא בצורה נחלולית ולא בצורה עקומה. כמו שאמרתי, האיש באמת מעולה ועזב, ואנחנו מתקדמים, אבל כדאי לדבר רגע על התוכן של הדברים.
2: רגע, שנייה לפני התוכן, נמרוד, ראיתי גם את התגובות בטוויטר שלך, ואנשים שבאמת תוהים, באמת לא ידעת? צוות קמפיין, חיים באמת, בצוות מאוד מאוד מצומצם, קמפיין שהכל עובר בו.
25: גירי, אני אגיד את זה, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה שאפשר. לא ידעתי, לא היה לי מושג. מי שבוחר להאמין בזה, שיאמין. האיש עצמו הבין שעשה דבר שלא יעשה ולכן עזב. אפשר לקחת את זה בכל דרך שרוצים. ואני אומר כבר, מי שעושה אצלי, מי שעובד איתי ועושה דברים שאני לא מקבל אותם, והם לא ברוח הצוות, פשוט לא יהיה. ולכן הוא עזב.
0: הוא מאוד מאוד חדור מוטיבציה לעשות דבר כזה מאחורי הגב שלך, כי הוא ידע שאתה לא תסכים לזה, ובכל זאת לעשות את זה. אני מנסה להבין באמת את הדלק שמניע את הבחור הזה.
25: דלק שמניע אותו הוא דלק טוב, הוא מאוד רצה שאני אצליח, אני מכיר אותו כבר חודשים לא מעטים, ומאוד מאוד מעריך אותו, מאוד מאוד אוהב אותו, אבל אני מקבל באופן מלא את הצד שלו, שנעשה באמת מתוך מניעים טובים, אבל מעשה פסול ושגוי, ולכן הוא בחוץ.
2: תגיד, כשאתה מסתכל על דמות המפלגה כרגע, אגב תוכן, יש פרלמנטרים מאוד מאוד אמביציוזים בתוך המפלגה, ורשימת פריימריז משוגעת, אם רק עוד ועוד מצטרפים. מה תעשה אם לא תיבחר?
25: קודם כל, הרשימה היא לא משוגעת, היא משובחת.
2: אוקיי.
25: ואני מקווה שמתוכה יהיו לפחות 15 חברי כנסת מצוינים, יש פוטנציאל נהדר. והשאלה מה אני אעשה אם אני לא אבחר היא שאלה שנשאל אותה בעתיד. אני מתכוון להיבחר, אני חושב שיש לי סיכוי טוב להיבחר, אני מביא למפלגה הרבה ניסיון, הרבה ידע, הרבה נחישות לקדם את הדרך האמיתית של המפלגה הזאת, שאומרת, אנחנו רוצים להשיג ביטחון, אנחנו צריכים לחתור לשלום. שמעתי קודם את הרעיון שלכם עם השר אליהו, שבאמת דוגמה ומופת לאיך ממשלה לא לוקחת אחריות על הדברים הכי גדולים שקרו בתקופת שלטונה. זהו, המפלגה שלנו תוביל משהו אחר, אני אהיה חלק ממנה, היא תוביל מדיניות של לקיחת אחריות, של חתירה לביטחון אמיתי שמבוסס על שלום, של הדרך שרבין טבע אותה, לשם אנחנו נוביל. ואם אני לא אהיה בממשלה, אני אמשיך לקדם את אותו דבר מחוץ לממשלה, גם את החתירה לשלום וגם את החתירה לביטחון אמיתי לאזרחי ישראל, ולעוד המון דברים.
2: פנו אליך ממפלגות אחרות, אתה יודע, יש מפלגות בגוש מתנגדי נתניהו שיש בהם יותר מנדטים בסקרים מאשר אנשים ברשימה.
25: בחרתי להצטרף למפלגת הדמוקרטים בגלל שלוש סיבות. אחת, בגלל הדרך שלה, זאת הדרך הכי חשובה, הכי נכונה בעיניי, וזאת אולי הסיבה הכי חשובה. הסיבה השנייה זה חברי הכנסת שלה, שלושה פרלמנטרים נהדרים, בעיניי דוגמה ומופת לאיך צריך לראות חבר כנסת במדינת ישראל, נבחר ציבור, בטח בעידן של מצוקה כזאת, בטח כשהוא יושב באופוזיציה, פשוט לוחמים. וגם בגלל המנהיגות של יאיר גולן הצטרפתי, אני לא מתכוון להחליף את זה בשום מפלגה, גם אם כרגע יש לו יותר מנדטים.
0: וכשאתה רואה את התוכנית המדינית שמציג חברכם לגוש, נפתלי בנט, שכוללת גם השתלטות על שטחי C ביהודה ושומרון, זה משהו שאתה מזדהה איתו?
25: לא, אני לא מזדהה איתו. אני חושב שהדרך היחידה להבטיח שישראל תהיה ביתו הלאומי של העם היהודי, ותהיה דמוקרטיה ליברלית שיש בה שוויון זכויות מלא ואמיתי, להיפרד מהעם הפלסטיני. אין שום דרך אחרת שתאפשר גם להיות בית לאומי לעם היהודי וגם דמוקרטיה אמיתית, כזאת שיש בה שוויון זכויות, ולכן המפלגה, מפלגת הדמוקרטים, חותרת להיפרד מהעם הפלסטיני.
0: זה לא בטוח חותר.
25: זה יכול לקחת זמן, אבל...
0: בנט מדבר על אוטונומיות ולהשתלט על שטחי C שיהיו שלנו. וזה יכלול היפרדות, אולי.
25: מי שחושב שיכול לכלוא 3 מיליון בני אדם היום, שיהיו 5 או 6 בעוד 20 שנה, כשישראל תהיה בת 100, אז בגדה המערבית יחיו במקום 3 מיליון פלסטינים קרוב ל6. מי שחושב שאפשר לכלוא אותם באיזה שהם שטחים ולקוות שזה יעבור בשלום, פשוט לא מבין. לדעתי, אם זאת, אני לא יודע מה המדיניות של המפלגה של בנט, אבל אם זאת המדיניות, מדיניות שתוביל בדיוק לאותו מודל שנקרא ניהול הסכסוך, שנכשל פעם אחר פעם, פשוט עוצמים את העיניים מלראות את זה.
0: ועוד שאלה בכל זאת לגבי הקמפיין שאתה צריך לנהל כדי להתמודד בפריימריז. כמה זה סיוט עבור בן אדם כמוך שלא עסק בדברים האלה? לעלות סרטונים, לרשתות, להצטלם. אני רואה את הסרטונים החמודים שאתה מעלה עם הבישולים.
2: זהו, אני חייבת לשאול אותך. זה מכוון שאלוף במילואים, איש צוות אוויר, מעלה סרטונים עם נכד על הידיים שמבשל לשבת?
25: לא, זה מקרי לגמרי. הנכדה הייתה על הידיים. במקרה הייתה שם מצלמה, במקרה...
2: לא,
25: זה מכוון, אבל, אבל תראו,
0: אז
25: רגע.
0: אז הוא מבשל עם ילדים על הידיים. זה מה שאני למדתי ביום הראשון שלי כאימא.
25: לא, אבל זה חלוקת קשב, לומדים את זה בקורסאי.
0: לא, זה מסוכן, זה מסוכן, נמרוד.
2: לא, לא, אבל נמרוד, מה שבעצם אתה מנסה לומר זה שאתה לא הגנרל, שאנחנו חושבים על גנרלים?
25: לא, אני לא מתכחש לעברי כאלוף בצהל, אני גאה בו מאוד. ברגע שהחלטתי להצטרף למפלגה דמוקרטית שבה בוחרים אנשים, הציבור בוחר אנשים בקמפיין, אז אני נכנס לחוקי המשחק.
2: אני חשבתי שאתה תגיד שאתה כמו ראש המפלגה שלך, שגם הוא בקטע של בישולים. ואפיה.
25: אני מבשל יותר טוב, בואי נעשה, אם תהיו רציניות, תעשו פעם תחרות, הוא יחיד.
0: אוקיי. אלוף במילואים נמרוד שפר, הבשלן מהדמוקרטים, תודה רבה לך.
25: בוקר טוב, יום טוב.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: It better be ג'ילי, שלוקחת את דיווחי התנועה.
2: בדרך 2 לכיוון צפון עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף חבצלת השרון, ובדרך 6 בכיוון דרום עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף נשרים. פרסומות.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
24: חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. עמינח,
7: להתעורר לנגד חדשות.
26: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
27: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
28: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
29: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
30: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
29: כל העולם יודע מידה.
31: אני אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
32: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. I have a dream! הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
4: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
8: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
9: Make America Great Again.
4: מה נשאר מהחלום הגדול?
32: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן וכבר הולכות לחדשות וחוזרות מיד אחריהן. תודה לרבית לוי דמסקי, העורכת שלנו בר קציר המפיק, ואלה ניידונוב על הביצוע הטכני. חדשות, ואחרי זה נחזור גם עם רעיון עם אחת גבעתי.
2: מתוך לבנון ועם החיים עצמם שמתרחשים כרגע הרחק מאיתנו בגזרה הצפונית. פרסומות, חדשות, מיד חוזרות.

0: השעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
4: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
5: עברנו יחד חיים שלמים.
4: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
3: יחד.
6: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
3: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
4: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
5: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
3: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
6: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
7: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע, הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
9: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
10: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
11: לכי תספרי לכולם שאת
12: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אסון בוונסואלה, חשש לרבבות נספים, רבבות נספים בשני רעשים עזים. ברמלה נרצחה הלילה ביריות אסמה אבו רנם בת 19. מתחילת השנה נרצחו 132 בני אדם בחברה הערבית. מנהלו המיועד של מטה ההסברה הלאומי פיקד על יחידה בצהל שניהלה לאחר 7 באוקטובר מסע השפעה על דעת הקהל בישראל. התחזית בלי שינוי.
16: החדשות ברשת
15: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בוונסואלה חוששים שרבבות בני אדם נספו בשני הרעשים העזים שפקדו הלילה את צפון המדינה. הרשויות בקרקס הודיעו כי לפי שעה ידוע על 32 הרוגים ועל כ-700 פצועים, אך המרכז הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך את מספר הנספים ב-10,000 לכל הפחות. מוקד הרעשים היה בצפון ונסואלה, תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותה הרעש בעוצמה 7.5. הנשיאה הזמנית של ונסואלה, דלסי רודריגז, הודיעה בנאום לאומה כי מדובר באסון לאומי ופנתה אל מדינות האזור בבקשת סיוע. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הנשיא טראמפ הודיע שממשלו ערוך לסייע לוונסואלה, שאותה הגדיר

0: וממש יכולת לחדור לגליל, לכבוש את הגליל ולהרוג ולרצוח את האזרחים התושבים שלנו. מה שאנחנו עשינו במלחמה ובמבצע האחרון וגם בחצי צפון, פגענו ביכולת הזאת, וצריך להגיד, היום אין לחיזבאללה יכולת באמת לפשוט לגליל, לא במספרים שהוא תכנן ולא באמל"ח שהוא תכנן להפעיל עלינו. לקחנו לו את היכולת, את המס שלו, נונטט, הייתה באמת כמו צבא, לא כארגון טרור, כצבא טרור. והרגנו לו אלפי פעילים, אלפי פעילים, ופגענו בתשתיות האלה בצורה באמת מרשימה.
1: ומה, יש פה עוד עבודה, צריך להגיד. מה החיילים שלך עושים עכשיו, היום?
0: אז אנחנו, אחד, מחזיקים פה קו, הגנה קו צהוב, שמהקו הזה היישובים שלנו נצפים ונשלטים. אז אנחנו שומרים על הקו הזה כדי שחיזבאללה לא ינסה לרדת חזר הדרומה. זה אחד, שתיים. אנחנו בצורה שיטתית משמידים את כל התשתיות שלו. את הבסיסים שלו, את המוצבים שלו. וגם אם יום אחד יחליטו לסגת מכאן, אני לא יודע, זה לא החלטה שלי. אבל כרגע יש פה עוד עבודה. יש פה עוד מספר חודשים של עבודה להשמיד פה את כל התשתיות. ברגע שנסיים את כל התשתיות, ותחירות גם מה עם חיזבאללה עוד כמה נמשיך להקות בו, ואז יקבלו החלטה, אני מעריך, אם להמשיך ולעלות יותר צפונה, או להישאר פה, או לסגת, תחירות, מה יהיה המצב המבצעי. אבל כרגע יש תכלית לישיבה כאן, וזה להשמיד את התשתיות של חיזבאללה.
1: מבחינת ההנחיות, מבחינת ההנחיות אליך, אתם, חטיבת גבעתי הייתה בעזה, והייתה בלבנון, ועשתה קווים, ובאמת, באמת, במשך, כמעט, כל השלוש שנים האחרונות בלחימה. מה ההנחיות שלך לחיילים? מה מותר ומה אסור? רואים פעיל חיזבאללה עובר עם נשק. עובר.
0: קודם כל.
1: יורים בו?
0: קודם כל, רק שתדעו, ואני לא יודע מה אתם רואים בחוץ, אבל קודם כל תדעו שצהל מנצח. הוא מנצח בעזה, והוא מנצח כאן. ואין מקום שלא אמרו לצהל ללכת והוא לא הגיע אליו. היה מקומות שאמרו, ובעבר לא הגענו. כל משימה שצהל קיבל, הוא ביצע אותה בהצטיינות. צריך להתחיל בזה.
1: רגע, אבל אתה אומר לי, תסביר לי שנייה רגע, נתנאל, אתה אומר את זה כי התחושה שלך זה שמפקפקים בזה?
0: לא, אני שומע שאלה מה התכלית, מה פה, לא...
1: לא, רק שאלתי אותך מה ההנחיות, אבל אני באמת שואלת אותך.
0: הגנה על תושבי הצפון, קודם כל, לא, אני אתן לך תשובה. קודם כל, הגנה על תושבי הצפון. הדבר השני, כל מקום שראינו פעיל חיזבאללה עם נשק, הרגנו אותו. בין אם זה בקו הצהוב, ובין אם זה מעבר לקו הצהוב, רק אתמול סיירת גבעתי. זה איתה שני מחבלים, חמושים בנשקים, מעבר לקו הצהוב, וחיסלנו אותם. אין דבר כזה.
2: אבל מול רחפני הנפץ זה קצת יותר קשה.
0: בכלל לא שמעתי.
2: אני אומר שמול רחפני הנפץ זה קצת יותר קשה להתמודד.
0: צריך להגיד, מאז הפסקת אש לא היה רחפני נפץ, אבל כן, זה אתגר. ואני חושב שדווקא אנחנו, למרות שתראו מה קורה ברוסיה, אוקראינה, כמה זמן הם בסיפור הזה ולא הביאו פתרון, אני חושב שאנחנו התחלנו את האירוע הזה פחות טוב. היום אנחנו, גם כשהיה רחפנים, צמצמנו את הפגיעה בצורה משמעותית. שוב פעם, אנשים נפגעים, אנשים נהרגים, וכל אחד כזה, זה באמת עולם ומלוא, זה אירוע שמפרק אותך מבפנים. זה לא שאנחנו מתעלמים מזה. כל אחד שנהרג לו חייל, נהרג לו מפקד, אנחנו מתייחסים, אני מתייחס כאילו זה אחד הילדים שלי. זה לא משהו שאתה מדפדף, ממש ממש לא. אבל כן, יש אתגרים רחפני הנפץ, ואני חושב שאנחנו מתקדמים עם זה בצורה משמעותית. בין אם זה המלח שהכנסנו, וכל מיני שיטות שאנחנו מפתחים כאן, צמצמנו את כמות הנפגעים. אבל כן, זה אתגר משמעותי, אבל צריך להגיד, מאז הפסקת אש לא היה רחפני נפץ, היה זיהוי של פעילי חיזבאללה שניסו להגיע דרומה, כל מקום שזיהינו, הרגנו אותם.
1: מה עוד השתנה בעיניים שלך מאז הפסקת האש, לחיילים שלך שנמצאים כרגע בשטח?
0: תראי, לחייל, הוא לא באמת מבין את הדבר הזה, הוא נמצא בתוך לבנון, הוא יודע שהוא צריך לבצע משימות, ואותו זה לא מעניין, הפסקת אש, כן הפסקת אש, חייל בחטיבת גבעתי קם, נלחם, לבצע את המשימות שלו, ולא, זה לא משנה, בסדר, אין שוני. ולכן, כל עוד אנחנו כאן, מבחינתי, אין הגבלה ללוחמים שלי. איפה שהם רואים אויב בעין, הם הורגים אותו נקודה. הוא לא מדבר במושגים של הפסקת אש. לוחם בחטיבת גבעתי, מה שהוא רואה מול העיניים, וזה אויב, הוא הורג אותו, נקודה. אסור לבלבל את הלוחמים שלנו, והם לא מבולבלים בסיפור הזה. ואני חושב שגם בכל החטיבות הם לא מבולבלים. יש דברים יותר חביבים, אם עכשיו תוקפים בעומק לבנון, אז פה אני מאמין שיש פה שיקולים אחרים. בסדר, אני לא חשוף אליהם, ואני לא מעדכנים אותי גם. בסדר, וזה בסדר, אני מחט. יש לי משימות ברורות, וככה אני צריך לפעול. ולי זה ברור. אין פה איזו תחושת תסכול או איזה משהו כזה.
1: אתה עכשיו באחת הנקודות הכי צפוניות...

0: בדרום לבנון.
1: כן, אנחנו על רכס הבופור, כן.
0: ומה אתה יכול לספר לנו שאתם רואים בעין? מבחינת הנוכחות של חיזבאללה, מבחינת מה שנשאר לחיזבאללה בשטח?
1: אז אחד הוא, קודם כל הוא נסוג צפונה. הוא עכשיו בטח, אני מעריך שהוא בודק את הגבולות גזרה שלנו, איפה אנחנו, מנסה לבדוק אותנו, זה הערכה שלי. אבל מה שאנחנו רואים כאן זה שהוא באמת הכין את עצמו בצורה משמעותית ללחימה מול מדינת ישראל. על כל רכס הבופור, יש פה תשתיות תת קרקע, שלקח שנים לחפור אותם בהשקעות של מיליוני שקלים. והוא הכין את עצמו לדבר הזה, זה לא שהוא רק אמר, אני אלחם מול מדינת ישראל, אני אנסה לה... לא, הוא ממש בנה, עשה בניין כוח משמעותי, כדי לתקוף אותנו. וזה רק מראה את הצד, מה הצד שלנו חשב ומה הצד השני חשב, הם באמת האמינו ומאמינים שהם יכולים לפגוע בנו ואפילו להשמיד אותנו. לקחנו להם את היכולת הזאת.
0: לגזרה שלך תושבים מלבנון חוזרים? כי הרי זו השאלה לא. בסוף.
1: בקו הצהוב לא חזרו. יש מקומות, נגיד בנבטיה, שזה צפונית אלינו.
0: כן.
1: צפונית, זה מעבר לקו הצהוב, חזרו. אבל במרחב שלנו לא חזרו.
0: ומה יקרה אם יחזרו? כי הרי בסוף, אתה יודע, זה אנשים שהבתים שלהם שם.
1: כרגע, בהסכם אסור להם לחזור, מעבר לקו הצהוב. ואנחנו נאפשר להם לחזור. כל זה ההסכם. אם יגידו לנו הנחיות אחרות, אז נאפשר להם כרגע בהסכם.
2: ויש סיכוי שיהיו הנחיות אחרות.
0: זהו, כי בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, אז בוושינגטון בלילה דיברו על תחילת אזורי הפיילוט, נסיגה מסוימת של כוחות צהל, היום אמורים שוב לדבר וכנראה לסכם את המקומות הללו. אתה נערך לזה? לנסיגה אפשרית ממקומות מסוימים? כנראה, אגב, בדיוק מהאזור שבו אתה נמצא, כי זה מעבר לקו הצהוב הקודם.
1: אם יגידו לנו ללכת קדימה לצור וצידון, אנחנו נדע לעשות את זה, ואם יגידו לי לחזור אחורה, אנחנו נדע לעשות את זה.
2: אבל בסוף ברמה האישית באמת מעניין אותי, ואני יודעת שקשה לדבר ברמה האישית, ואתה בסוף מבצע את הפקודות ואת ההנחיות, אבל כשמחסלים תשתיות, תשתיות שבנו במשך שנים, האם בכל זאת חושבים על הרגע שתצטרכו לסגת בגלל החלטות של דרג מדיני שנלחץ על ידי דרג מדיני שיושב בוושינגטון, ואז אנשים יחזרו, ואולי חיזבאללה יחזרו, ויקימו את התשתיות האלה מחדש, וימצאו את הדרך שלהם, וכל פעם הכל חוזר חלילה.
1: טוב, נראה לי שזה ברור, אנחנו במזרח תיכון. מתי שכאילו מנסים להשמיד אותנו, פעם זה פה, פעם זה בתימן, פעם זה בעזה. אז זה יקרה, אנשים בסוף אנחנו מוקפים, אנחנו מדינה קטנה מוקפים לא בסניף של בני עקיבא או של השומר הצעיר, בסדר? זה השכנים שלנו, הם ירצו להשמיד אותנו. המשימה שלנו זה לא לאפשר את הדבר הזה, לא לאפשר שיהיה פה את שביעי לעשירי, לא בצפון, לא בדרום ולא בשום גבול של מדינת ישראל. ולכן ברגע שיתחיל להתהוות איום כזה, בין אם זה כאן, רק שהוא יחשבו עליו, אנחנו צריכים להשמיד אותו. ולא לדבר אם האויב יתכוון, לא יתכוון. אנחנו צריכים לדבר ביכולת. אם יש לו יכולת, להשמיד לו את היכולת הזאת ולפגוע בה. ואני חושב שהשביעי לעשירי נתנו כולנו איזה שעון מעורר לתוך הפנים, עם אובדן מאוד מאוד גדול וכישלון שלנו של הצבא בתוך הדבר הזה. ואסור שהדבר הזה יקרה שוב. ואם חיזבאללה ירצה וישקם, אז אנחנו לא צריכים לחכות שהוא ישקם את זה. אנחנו צריכים לפגוע בו רק שהוא ינסה להתחיל את זה. ואני חושב שלצהל זה ברור היום. כל מקום שחיזבאללה מנסה לפתח תשתית, אנחנו תוקפים את זה, אנחנו לא מאפשרים את הדבר הזה. ואני מאמין שאנחנו נשמר את זה, כי אני שמע את המפקדים שלי איך מדברים, ואת המפקדים של המפקדים שלי. מאוד מאוד ברור לנו, מאוד מאוד ברור לנו שאנחנו לא נאפשר לשום ארגון טרור להתבסס בגבולות שלנו. ואני חושב שאנחנו המדינה היחידה שתוקפים ב-5-6 זירות במקביל, בעזה, בלבנון, בסוריה, באיראן, יש עוד מקומות, כנראה שאני אפילו לא יודע.
2: כן, אנחנו בהחלט מאוד מדינה מיוחדת. האלוף משנה נתנאל שם, כמה חת גבעתי, תודה רבה לך שם.
1: תודה, שיהיה בשורות טובות, ושבת שלום לכל עם ישראל. תודה.
0: ביי
2: ביי. דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: ביטס אוף גולד, we make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: בדרך 20 בכיוון דרום, עמוס ממחלף גלילות מזרח ועד מחלף השלום, ובדרך 40 בכיוון דרום, עמוס במחלף לוד.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
11: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן רוצות לדבר שוב על ההחלטה של ראש השבק דוד זיני לפרק את האנדרטה לזכר נופלי השבק בטבח 7 באוקטובר. ועכשיו אנחנו עם רעות רכט אדרי, אמא של עידו אדרי, זכרו לברכה, נרצח במסיבת הנובה, איש שבק. שלום.
15: בוקר טוב.
2: אני קודם רוצה להבין ממך, כשאת שומעת על ההחלטה הזאת של דוד זיני, את שומעת עליה דרך התקשורת, או שזה משהו שהצליחו לתקשר איתכם עם המשפחות לפני?
15: אני שומעת על זה דרך התקשורת. אני מקבלת את הידיעה של ג'וש בריינר. אני פונה אליו. בוודאי שלא פנו אלינו. וחשוב לי מאוד מאוד מאוד להבהיר פה. זה לא עניין העברת העמדת הנצחה שהציבו בכניסה למקום אחר, משום שנופלי השבק מונצחים באופן יוצא מן הכלל, בצורה שבאמת ארגונים אחרים יכולים רק להתקנה בה, בכל בסיס מתי מסדרון אגף של השירות, ואנשי השבק עוטפים את המשפחות השכולות בצורה שהיא מעוררת השתאות. הבעיה שלי הייתה עם ההתבטאויות המיוחסות לראש השבק או למי מלשכתו, שהן מבחינתי דגל אדום, דגל אדום, אפילו שחור, באמת.
2: איזה התבטאויות?
15: שתי התבטאויות אתמול צוטטו לכאורה, האחת שאומרת שלהזיז את העמדה הזו משום שלא ניתן לראות את המחדל, לא כדאי לראות או לא רצוי לראות את המחדל מול העיניים כל יום כשנכנסים למטה, והשנייה שהעמדה הזאת היא מסמלת תבוסתנות. כאן אני שמה את הרגל שלי ואני אצעק בכל רם, לא יקרה, לא יעלה על הדעת. באיזו מחשבה עקומה והזויה מהדהד ראש השב"כ או אנשי לשכתו את הנרטיב שאנחנו, אני חברת מועצת אוקטובר, נלחמים בו מיומנו הראשון, הנרטיב של שינוי ההיסטוריה, של ההדחקה וההשכחה, של המשך ההפקרה של המשפחות שנפלו, באמת, דווקא בארגון הזה ראוי ויותר מראוי הכרחי שכל מי שדורך את כף רגלו במתי השירות יראה מול עיניו את המחיר הגדול ביותר שארגון כמו השבק שלקח אחריות על הקשל והמחדל וצריך מפה רק ללמוד ולצמוח ולתקן קדימה. כולם צריכים לראות את זה. אתה לא תזיז את זה הצידה. אתה לא תגיד שזאת בוסתנות. מלשכתו לא קיבלתי שום תשובות. אני גם אוסיף ואומר שנתתי שעות של חסד אתמול. דיברו איתי מספר גורמים מאוד יקרים, באמת, מהשירות, ואמרתי, הידיעה הוצאה 3 שעות לפני שפניתם אליי, אני נותנת מידה של חסד ולא מוציאה תגובה, מבקשת מאוד שראש השירות, אם זה לא נכון, שיוציא תיקון או הבהרה. אם זה נכון, שיוציא התנצלות, ויפנה למשפחות השוקולות, זה כלום. אז במקום הזה, אמרתי, אוקיי, נתתי מידה של חסד, אני לא נותנת יותר.
0: לא הייתה פנייה, אני מניחה שיש מחלקת נפגעים מעין זו בשבק, לא הייתה פנייה אליכם, אל המשפחות, בעקבות הדברים?
15: לא הייתה פנייה אלינו, אין קשר בעצם למחלקת הנפגעים, זאת אומרת, לשירות הסוציאלי, שהם בני משפחה שלי, כן? שתביני, ממש בני משפחה. הם לא ידעו, ולא הייתה שום פנייה, כי זה היה נראה כנראה משהו מאוד פרוביזורי, שאין שום בעיה. ושוב אני אומרת, זו לא עמדת ההנצחה הספציפית הזו, כי יש אנדרטאות מדהימות בשבק. זה ההתייחסות, זו המדיניות. זה להדהד את הנרטיב של מי שמינה את ראש השירות, שלא מעוניין ולא רוצה שהמחדל והטבח יהיו מול עיני הציבור והלוחמים יום-יום. ואני אומרת, יום-יום 24/7 עד יומכם האחרון בשירות. כל מי שנכנס לשם צריך לזכור, צריך לראות, צריך לדעת, צריך כן לכאוב ולהבין מה המחיר שאני ואחרים משלמים יום-יום.
2: רעות רכת אדרי, אמו של עידו אדרי, משלמת את המחיר יום-יום, רק ראוי שהוא יהיה לנגד עיניהם כל יום. כולם.
15: אני גם ברשותך חייבת להוסיף,
2: כן.
15: אם אני יכולה עוד דקה.
2: בטח.
15: תראי, אנחנו באמת בשבוע הבא אנחנו מציינים 1,000 ימים של השבעה באוקטובר. אני לא חושבת שמישהו מבין מה זה לחיות שוב ושוב את השבעה באוקטובר, 1,000 ימים כבר. מועצת אוקטובר מציינת את השבוע הבא, בשני לשביעי, זה תאריך סמלי, זה באופן כמעט מזעזע, נופל על י"ז בתמוז, שהוא יום שבר, חורבן וצום. לא סתם, אנחנו לא ניתן להשכיח כאן את החורבן הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל מיום הקמתה, ואני חושבת שכולם צריכים לבוא, להצטרף אלינו, לעזור לנו. אנחנו רוצים לתקן כאן, להזזל, אנחנו רוצים לתקן כאן. בואו נתקן ביחד ולא ניתן לתרבות כל כך חולה להשתרש. לפני כל סיפורי הגבורה והחוסן והניצחון המוחלט, קודם כל תזכרו איזה טבח נוראי היה פה, איזו הפקרה מזעזעת שלא יקרו לעולם. תעשו סדר בדברים. לגבורה יהיה זמן. קודם כל תזכרו את הטבח.
2: תודה רבה, רעות.
15: תודה רבה לך.
2: נצא להפסקה קצרה נוספת.
3: דיווחי התנועה בחסות
16: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
17: ביטס אוף גולד! גולד!
18: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
19: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: עומס תנועה בדרך 4 דרום מצומת אקו, מזרח ועד מחלף קרי נאמן, ובדרך 2 עמוס בכיוון דרום ממחלף אחדות ומחלף עודים. פרסומות, מיד חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
16: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
18: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
19: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
20: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
22: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם. אל תחמיצו.
26: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
27: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
28: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
29: Make America Great Again.
27: מה נשאר מהחלום הגדול?
26: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
3: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן עם פינת הפרשנים, פרשניות שלנו. אני מרגישה שצריך פה איזושהי אות, אבל נחשוב על זה בהמשך. אנחנו מחכות לעוד פרשנית שתצטרף. בינתיים, יורם מרציאנו, אתה איתנו, לא מאכזב, חבר הכנסת לשעבר,
0: חבר במועדון של כבוד.
30: רגע, מה, איפה האות?
2: אנחנו עובדים על זה.
0: מיטב המוחות כרגע עובדים על הקו הקולי.
30: יורם, נחכה לפלאופ העליון?
0: כן, בדיוק. כן, ולקראת הרבע גמר מונדיאל יהיה.
30: יאללה, קדימה.
0: אתמול פורסם בכאן חדשות סקר חדש שמראה, אולי בניגוד למה שאנחנו חשבנו, שדווקא הקואליציה מתחזקת. עולה על 53 מנדטים, גם מפלגת הליכוד עולה. מה פספסנו בניתוח?
30: אני לא יודע, אני ראיתי אתמול דברים אחרים, ראיתי שלצערי הרב מדינת ישראל עדיין שקועה בתוך הבוץ הלבנוני, הרוגים פצועים, עזה, אני לא יודע לאן אנחנו הולכים.
0: שקועה בבוץ הלבנוני, אבל נתניהו מתחזק.
30: ממה? אולי כתוצאה מהסיפור של התמיכה בחוקים החרדיים שמשווים את בני הישיבות שמשתמטים ועריקים ללוחמי צהל? לא, לא הבנתי. המכות שראינו, מלחמת האחים שמתרחשת אצלנו כאן בתוך מדינת ישראל, שאנחנו רואים חברים שלנו, תושבים שלנו, אזרחיות שלנו, נשים, אישה בהיריון, שאתמול נזקקת לטיפול רפואי כתוצאה מאלימות קשה, כל מה שקורה ברחוב, מזה מתחזקים, אני רואה דברים אחרים.
2: אבל שוב, אנחנו רואות שזה לא ממש מזיז את הגושים כבר המון המון זמן, כל ההתפתחויות הבאמת קשות שאתה מתאר. בוא נדבר רגע על עוד משהו שראינו בסקר, וזה שאיחוד של בני גנץ, דדי סימחי ויועז הנדל יכול להביא 7 מנדטים, זה עדיין בתיאוריה, כי הם עדיין לא הכריזו על האיחוד הרשמי, אבל 7 מנדטים בשלב כזה, זו פתיחה טובה או מאכזבת?
30: להזכיר לך משהו, את יודעת, הייתה פתיחה יותר גדולה לבנט, רק לפני חודשיים, שלושה, ראינו לאן זה מגיע. את יודעת, אני עבדתי הרבה מאוד עם שמעון פרס, הוא חרט על דגלו את המשפט היפה בנושא סקרים. סקרים זה כמו בוסם, טוב להריח ואסור לטעום. אז בוא, את יודעת, מי שרוצה להתבשם מטעם הסקרים, שימשיך, אני לא מתרגש משום סקר, אני רואה
2: לא,
30: מה
2: שקורה. לא, השאלה אם זה בחור. משהו להתבשם ממנו 7 מנדטים, או שזה דווקא די חלש.
30: אני חושב שזאת אכזבה גדולה, משום שהם בעצם גם יועז, גם דדי, שהוא איש מדהים אגב, וגם בני גנץ, שהוא איש ישר והגון, הם באים כאילו להציג פוליטיקה אחרת. את יודעת, אנשי שמאל מרכב אומרים, הם בעצם מפלגת לוויין של נתניהו, הוא רוצה לקחת 3-4 מנדטים, 5 מנדטים שמה, להעביר אותם
0: הם ישלימו את המניין ל-61.
30: כן, של נתניהו, וזה בעצם כבר מצליחים להבין. אני לא בטוח, לא בטוח שהמפלגה הזאת בסופו של דבר תצליח לעבור את אחוז החסימה. אני חושב שהם מתחילים, אתה יודע, להתחיל ב7 מנדטים, אני חושב שאני במקומם הייתי מאוד מתאכזב.
2: עקבת אחרי כל הסערה בפריימריז לדמוקרטים בין רונן צור לנמרוד שפר. הבנת מה רונן צור עושה שם?
30: תקשיבי, רונן הוא חבר אישי שלי למען הגילוי הנאות.
2: כולם חברים שלך, יורם.
30: לא, הוא חבר אישי, אז אתה יודע. אני קודם כל מאוד אמרתי שרונן מתדרף לפוליטיקה, אני חושב שהוא איש רפוי.
0: זה הייתה הצטרפות הכי מהירה בהיסטוריה, הצטרפות בדיוק.
30: אבל רונן כמו רונן, הוא איש נורא נורא אגון. הוא לא מצא את עצמו בתוך המשחק המכוער הזה. לחשוב שאלוף בצהל הוציא כאלה סמסים, זה שהוא מתנצל אחר כך, הגיע הזמן לקחת אחריות. עשית כזה מעשה, כך אחריות תגיד, אני לא יכול להיות בחיים הפוליטיים. אתם לא יכולים לדרוש היום מכל מה שאנחנו רואים.
2: אבל העובד מטעמו שעשה את זה התפטר או פוטר, והוא כבר לא איתו.
30: רונן החליט לא להיות שם, ואני יכול להבין את רונן, משום שבאמת, אני ראיתי איזשהו סמס השבוע שישבתי עם רונן, שמישהו אומר לו, תקשיב, אתה לא מה-DNA שלנו, אולי תלך לבני גנץ. זאת אומרת, הוא מרוקאי. זאת אומרת,
2: לא,
30: גם את אני ראיתי במהונה.
2: זה מה שאתה מבין מזה?
30: ראיתי את ה-SMS הזה בתיבת הטלפונים של רונן, הוא הראה לי אותו.
2: אבל רגע, DNA הכוונה רק לעניין של עדה, זה לא יכול להיות קשור לעובדה, שברגע שרונן נכנס בכל זאת למסע הקצר שלו, במרוץ לפריימריז, הוא מדבר נגד אופר כסיף, שנכון הוא לא מהמפלגה הזאת, אבל הוא כן מהגוש, והוא מדבר על זה שיש קיצונים בתוך הדמוקרטים, כלומר הוא התחיל לתקוף מבפנים, ואולי זו הסיבה שהוא לא שייך כל כך ל-DNA.
30: אני אגיד לך מה. מפלגת העבודה שלי, מפלגת העבודה של שמעון פרס ורבין, היא המפלגה שרונן צור רצה לקחת ולהוליך אותה קדימה. בוא נאמר את זה ביושר. זאת הייתה המטרה שלו. מפלגת העבודה שלי, מפלגת העבודה של רבין, מפלגת העבודה של פרס, של פואד, היא לא מפלגה שמאלנית רדיקלית שמוביעה אותך.
2: אבל הוא לא ראה מי נמצאים שם, נעמה לזים מגילת קריב, הוא לא הבין אם יש לו עסק ואם הוא קשור או לא, לפני שהוא מחליט להצטרף.
30: אני עוד פעם אומר, הדבר היחידי לציבוריות הישראלית, שאדם כמו רונן צור, שהוא אדם ראוי, שבא לפוליטיקה כדי לתרום, אני, את יודעת, השאלה הראשונה שלי אליו, אמרתי, תגיד מה, השתגעת, מה עכשיו, לאן אתה הולך? איש עסקים שמאוד הצליח, הוא, את יודעת,
0: ומה קיבלת
30: התשובה? התשובה שלו הייתה שזה בוער לו, והוא חושב שהוא יכול לתרום יותר במישור הפוליטי לטובת מדינת ישראל.
0: אבל תוך 10 ימים הבערה הופסקה.
30: זה לא המקום שלו, כפי הנראה.
0: די, יורם, הוא מכיר את הפוליטיקה הישראלית יותר טוב ממני בעוד 2 עשורים. מה הוא למד ב10 ימים האלה שהוא לא ידע קודם? חוץ מזה שזה כנראה יותר קשה.
30: אתם מכירות את הטלפון שלו, תעלו אותו, תשאלו אותו. אני לא הדובר של רונן צור, אני לפחות מנסה לפרשן את מה אשכרה, אני יודע שהוא מאוד התאכזב. אני לא דיברתי איתו מאז ההודעה.
0: אז תן עוד עצות פוליטיות לאדם בשם נפתלי בנט. גם הבטחה גדולה, הבטחת סקרים גדולה, ראש ממשלה לשעבר, שרואה את עצמו נוסק וצולל.
30: תראה, אני חושב שנפתלי בנט וגם יאיר לפיד, טוב יעצו, אם יקשו לגדי איזנקוט, מבינים היום שגדי בעצם מוביל את הגוש הזה, הוא המועמד היחידי שלוקח את כל הגוש הזה קדימה. יגידו, בוא נאחד שורות, בוא נלך ביחד, יורידו את האגו.
0: אבל זה לא עוזר, אבל לפי הסקר זה לא עוזר, זה רק מחזק את נתניהו כשהם מתאחדים. אז מה הטעם בזה?
30: תראה, עוד הפעם. אני אומר לך, שאלת אותי מה אני הייתי מציע לנפתלי בנט. אני גם אמרתי את זה בשבוע שעבר. לנפתלי יש תכונה, הוא ממריא בסקרים באופן יותר מן הכלל, איך הגדרתי את זה בשבוע שעבר? הוא מתחיל כמו F-16 ומסיים כמו פייפר. אני מאוד פוחד שני החבר'ה האלה, יאיר לפיד ונפתלי בנט, שהכוונות שלהם אולי כוונות טובות, אבל הם הולכים, את יודעת, להתרסק ולהתרסק בגדול. אני שומע את הציבור שלהם שפורש מהם. רק בשבוע האחרון, שניים מהאנשים הבכירים של יאיר לפיד עברו לישראל ביתנו, גם מי שהיה מנכ״ל יש עתיד, וגם מי שהיה אחד מהבכירים ביש עתיד, עברו לליברמן, והם לא היחידים.
2: זה לא הציבור שלהם, זה הסקנים שלהם, זה משהו אחר.
30: אני רואה גם ציבור, אני שומע גם ציבור שמדבר.
2: הציבור אנחנו באמת רואות יורד בסקרים ועובר למקומות אחרים, אולי משהו בחיבורים האלה מחליש.
30: תראי, אני אגיד לך עוד הפעם, נפתלי בנט, לא שוכחים לו דבר אחד. נפתלי בנט קיבל את הזדמנות חייו להוביל פה ממשלה, את ממשלת השינוי, ראש ממשלה, רק בבחירת האנשים שלו שהוא בחר, שהובילו לפירוק של כל ממשלת השינוי. אדם כזה, אתה יודעת, מקבל מה שנקרא מועד בית, וכנראה הציבור לא שוכח את זה, ובסופו של דבר הוא מבין שהוא זה שבעצם פירק להם את ממשלת השינוי, שהייתה רק שנה וכמה חודשים. הייתה בתקווה גדולה מאוד, היא הייתה ממשלה טובה, היא באה לעבוד, אבל הבחירה של האנשים, נפתלי בנט, כפי אני רואה, לא מצטיין בבחירה של האנשים. תדעת, אני רואה שם איזה בחור צעיר, ילד בן 22-23, ילד מדהים, חכם, אינטליגנט, אבל באו חבר'ה, אתם יודעים, בואו בנות על האמת. מה כבר רצית בחיים? מה כבר רצית בחיים? אתה לוחם.
2: אתה מדבר על יונתן שלם.
30: יונתן שלם, איש מקסים, הוא איש מדהים, הוא ילד מדהים. סבלנות, חבר'ה, סבלנות. קצת סבלנות. אתה יודע, אמנם שימון פרס...
2: למה, אתה בן כמה היית כשנכנס על הפוליטיקה?
30: אני הייתי צעיר מאוד, אבל אני בגיל 40 נבחרתי לכנסת, לא בגיל 23. אגב, אני גדלתי בעיר מאוד מאוד ימנית, בלוד, להיות איש מפלגת העבודה בלוד. בימים האלה, את יודעת, זה לא היה פשוט. אני באתי עם אג'נדה של שכונות, של לעשות למען נושאים חברתיים, 8 חוקים בכנסת ישראל. קיבלתי 5,000 קולות בפתק של אמת. בעיר לוד הודיתי את מפלגת העבודה ל-5,000 קולות בפתק של אמת. אמת. אז את יודעת, אז עשיתי משהו בחיים שלי, ואני יכול להגיד לך דבר אחד, עם כל הכבוד, בגיל 22-23, אני גם שומע אותו, הוא מאוד מתלהב, הוא מאוד, לא אם זה הולכים לציבור, ככה לא מנצחים בחירות.
2: טוב, אבל יש לו גם את כל הח"כים של יש עתיד מאחוריו, אבל שהולכים ודורכים ונעלמים.
30: אני כבר לא יודע כמה חבר'ה מיש עתיד, אני כבר שומע חברי כנסת ביש עתיד בשיחות סגורות שאומרים, חבר'ה, בוא נחפש את האיחוד הבא, כי הם מבינים שיש שם איזשהו הסכם בעייתי עם נפתלי, לא יישאר להם שום מקום. אני לא יודע מי מחברי הכנסת של יש עתיד יהיה בכנסת הבאה.
2: שאלה.
30: הם יראו את זה מערוץ 99, כפי הנראה.
2: וואי וואי, טוב, זה הפך מפינת הפרשנים לפינת הפרשן, בגלל שיש לנו פרשנית של
0: יורם, אנחנו מצפים שאתה תיקח אחריות על הפינה, ואנחנו נדאג לאות, אתה תדאג שאוסנת מרק תענה.
30: אז אנחנו, אני קודם כל כאן. לעונג לי להיות איתכם, תענוג לי להשתתם בפאנל המדהים הזה, אבל יחד עם זאת, איפה נבוא? מה הוא נתן למונדיאל?
0: אתה חלוץ על כל המגרש.
2: היום רצינו גם ייצוג נשי בפאנל, אז הזמנו את אוסנת מרק, והיא לא עונה לנו, אבל בסדר, אנחנו ננסה בפעם הבאה.
0: ולזה קוראים ביוש בשידור.
2: ביוש.
30: הייתי אומר לך למה אולי היא לא עונה, היא מבינה מה שאין לה להגיד. בסדר, אבל אחלה אוסנת. אחלה אוסנת, אחלה אוסנת.
0: אחלה אוסנת, שבוע הבא.
2: כן, כן. עוד ננסה, עוד ננסה. תשלח הצעות לאות. מוזמן.
30: יאללה, אז אני אחשוב על משהו. שיהיה לנו סוף שבוע נפלא ובעיקר שקט, ושיהיה פה שלום בינינו.
2: הלוואי, תודה יורם.
30: ביי, תודה לכן. ביי.
0: עכשיו אנחנו...
2: לפני שיהיה שלום בינינו.
0: נדבר על מי שאולי יכולה למנוע ניסוי בנשק גרעיני. שלום ובוקר טוב לדוקטור נעמה חריטי ארי, פקחית לאמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני.
1: נכון.
0: ספרי לנו עכשיו, כשהעיניים נשואות לשאלת הפיקוח באיראן, מה יקרה, אם יקרה, מה זה אומר בתכלס לפקח על מניעת ניסויים בנשק גרעיני, או בכלל על נשק גרעיני?
1: אז קודם כל, מרגע שהשתמשו בנשק הגרעיני בזמן מלחמה, שזה במלחמת, בשלהי מלחמת עולם השנייה, אולי מה שהוביל לסיומה של מלחמת עולם השנייה, האמריקאים, שתי הפצצות שהטילו על הירושימה ונגסקי, האמת שעוד אפילו קודם, העולם הבין שהנשק הזה הוא נשק לא מוסרי. נשק להשמדה המונית, גם אלה שהשתמשו בו הבינו שזה נשק שאנחנו צריכים לאסור את הפיתוח שלו, לאסור את השימוש בו, והתחילו לעבוד על אמנות בינלאומיות, על איזשהו הסכם בינלאומי, דיפלומטי, בין המדינות, שלא יאפשר פיתוח של נשק כזה. זאת אומרת, זה היה ממש ממש מההתחלה. והיו כמה אמנות שהיו לפני האמנה שאני פקחית בה, האמנס, שהיא האמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני, שהיא נחתמה ב-96, אבל האמנות האלה היו בלי שיניים. זאת אומרת, אם מישהו פיתח נשק ועשה ניסוי בלי לגלות, אז בדרך כלל לא יכולת לדעת בביטחון מלא שהוא עשה ניסוי, שזה ניסוי בנשק, שזה לא תקלה גרעינית, אולי גרעין למטרות שלום, למטרות אנרגיה, למטרות רפואה. מה שהאמנה שלנו בעצם נתנה, זה את השיניים. זאת אומרת, זה אמנה שיש לה כוח, יש בה מדענים, יש לה, באנגלית זה נקרא verification regime, יש תחנות שפרוסות על פני כל כדור הארץ, ובעצם מקשיבות לכדור הארץ, ואם מישהו יעשה ניסוי בנשק גרעיני כדי לפתח נשק גרעיני, אנחנו נדע את זה. זאת אומרת, היום...
2: אז כשאיראן, מתישהו נתעורר לחדשות שאיראן עשתה ניסוי בנשק גרעיני, את מדמיינת את היום הזה מגיע ומתי בערך?
1: אז אנחנו אפילו, קל לנו לדמיין, כי למשל כשצפון קוריאה עשתה ניסויים בנשק גרעיני ועשתה כמה וכמה מ-2006, אז מיד ידענו שזה ניסוי בנשק, וזה לא שזה תקלה ולא שזה איזשהו פיצוץ גדול, ידענו שזה ניסוי בנשק גרעיני, ומיד, זאת אומרת, מיד התרענו, נאמר, לעולם. האמנה שאני חברה בה היא עדיין לא מבצעית. היא אמנה שעובדת ויש בה חברים ומדענים, והרבה עיסוק, וחתומות עליה כבר 186 מדינות, שרובן גם ישררו את האמנה הזאת.
2: אבל אם היא לא מבצעית, איפה השיניים? אמרת שכן יש לה שיניים.
1: בדיוק. והיום, האמנה הזאת, ביום שלמעשה ארצות הברית תחתום עליה, תוך 180 יום האמנה הופכת להיות מבצעית, ואז כל המדינות שחתומות עליה, במידה ויעשו, ויהיה איזשהו חשד שהם עשו ניסוי בנשק, הם ימצאו אצלם את הפקחים על הציוד המדעי והטכנולוגי שפיתחנו לאורך כל השנים האלה.
0: נעמה, כשאת שומעת את דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, אומר, זה לא כזה משנה...
2: זה לא דחוף עכשיו.
0: זה לא דחוף עכשיו. את צוחקת ואומרת לעצמך מה?
1: בעיניי זה מאוד דחוף עכשיו. עד 1996 היו למעלה מ-2,000 ניסויים בנשק גרעיני על פני כדור הארץ, באזורים... שהרבה מאוד אזורים שהם היום אי אפשר לחיות בהם, לעולם, כן? במושגים שלנו, forever and ever and ever. אני לא חושבת שנשק להשמדה המונית הוא נשק מוסרי, אני חושבת שצריך לאסור כל סוג של נשק להשמדה המונית. אני חושבת שכל אדם בעולם הנאור צריך להתנגד לזה, ולכן אני...
2: לא, אבל איראן היא לא חלק מהעולם הנאור, וכשטראמפ בא ואומר, אנחנו סוגרים את הסכם ההבנות הזה, ולפי ההסכם, איראן מתחייבת שהיא לא תחתור לפצצה גרעינית. מה אנחנו אמורות לעשות עם זה?
1: לכן אני חושבת שבאמת הדרך היא דרך פיקוח, ואז סנקציות שהאום יודע להטיל, ש... זאת אומרת, זה חלק באמנה שאני, גם לשמחתי, אני לא חלק ממנו, אבל כשהאום רוצה להטיל סנקציות על מדינה, הוא יודע לעשות את זה, וזה לא פשוט כמו שזה נשמע.
2: אבל היו סנקציות על איראן, והיא המשיכה לחתור ולהשאיר אורניום.
1: נכון, אני מסכימה, אבל את הידע יש להם. זאת אומרת, אני חושבת שהפתרון היחיד, הוא כן דיפלומטי, מולם. שוב, אני לא, לשמחתי הרבה אולי, זה מאוד קשה ואני לא נותן את הפתרונות האלה, אבל לפחות מהצד המדעי-טכנולוגי, אני יכולה להגיד שאת הידע יש להם. והפקחים כן ידעו, נאמר, האמנה הזו, לכשתחתם, אם היא תחתם, היא תוכל לתת לאום את ה... כלים לדעת שבוודאות מדינה מסוימת מתחמשת גרעינית.
2: למרות שאיראן אומרת ואמרה השבוע שהיא לא תכניס את הפקחים.
1: נכון, נכון.
0: אבל אולי יהיו פקחים אחרים. עמיתייך, מכינים כבר את התיק?
1: קודם כל אנחנו מוכנים...
0: ביקור בנתנז ואיספהן?
1: אז אנחנו מוכנים לפעולה. האמנה שלי אמנם לא מבצעית, אבל אנחנו מתאמנים בלי סוף. יש לנו פעם בכמה שנים תרגיל... מאוד רציני שהוא תרגיל על אמת כזה שאנחנו עושים במקום שאנחנו לא מכירים עם סנריו שבונים לנו ואנחנו לא יודעים מהו. התרגיל הבא הוא ממש אוטוטו בתחילת אוקטובר בנמיביה ואני אשתתף בו, זאת אומרת ישראל יש לה נציגים שם גם ואנחנו מוכנים.
2: טוב, אז אם אני מסכמת רגע את השיחה שלנו, החדשות הרעות הן שיש סיכוי גבוה שאיראן תבצע בקרוב אולי אפילו ניסוי בנשק גרעיני, החדשות הטובות זה שאתם תדעו לגבי זה.
1: נכון. החדשות הטובות זה שנדע.
2: העיקר אנחנו צוחקות.
1: כן, העיקר המסקנה המתבקשת מהכל זה שצריך להשקיע במדע ובטכנולוגיה ובחינוך, כי זה העתיד, מכל בחינה שהיא. אפילו לאן, אבל מכל בחינה שהיא.
2: דוקטור נעמה חרית יערי, פקחית קרינה לאמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני של האום, תודה רבה.
1: בבקשה, יום טוב.
2: עכשיו, בואי ניקח הפסקת שתייה, גילי. האמת שאין לי פה מים.
0: אני ועד לי יש את בקבוק המים שלי לידי. השאלה אם נשים פרסומות במסגרת הפסקת השתייה הזו.
2: לא. יש? כן? פרסומות.
0: אורן קדוש, שלום לך.
4: היי, מה נשמע? מה שלומכם? בוקר טוב.
2: נפלא.
0: אתה מוכר פרסומות בהפסקת השתייה שלך?
4: בוודאי, מה זה?
2: אז פרשן כאן מונדיאל, הפסקות השתייה זה דבר חדש במונדיאל. מבחינתי זה סיוט, כי גם ככה המשחקים מאוד מאוחרים, והילדים מאוד צעירים, ואז בנוסף לזה מתווספת, כמה זמן ההפסקת שתייה הזאת עורכת?
4: 3 דקות.
2: ומה נזכרו עכשיו, אחרי כל כך הרבה מונדיאלים שצריך לשתות?
4: תשמעי, במונדיאל בארצות הברית שעה ב-94, אז היו לא מעט תלונות על כך שבאמת שהיה חום מטורף. עכשיו, משם זה התחיל, שרצו שהפעם שזה לא יקרה, ושהשחקנים יהיו להם תנאים יותר טובים.
0: הם זוכרים שהיה מונדיאל בפעם הקודמת בקטר, כן? מדינה שבה יש מזגן ברחוב.
4: כן, אני מדבר על מונדיאל 94 שעה בארצות הברית.
0: אני יודעת, אני רק אומרת, לאורך השנים, כאילו מישהו אחרי זה עוד בחר לעשות מונדיאל, בחר, שוחד, לעשות מונדיאל בקטר.
4: גם עכשיו, בדיוק, אבל גם עכשיו, בארצות הברית, ברוב המגרשים יש מיזוג, כאילו, אז ככה, ויש גגות אפילו, זה משהו אחר לגמרי. אבל עדיין הם לקחו את זה למקום שכשאין, אז לעשות הפסקת שתייה, ולקחו את זה למקום המסחרי. לדעת, המונדיאל בארצות הברית, אז חלק מהאמריקניזציה, זה לעשות את העוד 3 דקות של פרסומות. אז לשם לוקחים את זה.
0: אז תסביר לי רגע.
2: הם באמת שותים בשלב הזה?
4: מה זה?
2: הם באמת שותים בהפסקה? הם באמת הולכים ושותים? או שהם הולכים ועושים דברים אחרים.
4: מבחינה מקצועית, זה תורם למאמנים שהם יכולים לתת עוד תדרוך, הרי זה הופך את המשחק לרבעים. אז אם עכשיו נגיד, יש לא מעט שינויי מומנטומים, אפשר היה לראות את זה בלא מעט מהמשחקים. לדוגמה, אפילו אתמול במשחק של שוויץ נגד קנדה, אז שוויץ הייתה טובה יותר מקנדה כל המשחק, ואז ברבע האחרון פתאום קנדה, אחרי הפסקת שתייה, ישר כפשר שעה, ופתאום כל המומנטום השתנה. זה קורה מלא. עכשיו,
0: זהו, אורן, מאמין. זה לא קצת כדורסליזציה של המשחק, זה... שאפשר שגילי, לעשות טיים-אוט ושנייה רגע לדבר, זה לא הורס את כל הווייב של כדורגל?
4: כל מה ש... זה שזה הופך את זה לרבעים חד משמעית, זה ספורט יותר אמריקאי, שזה פחות הכדורגל שאנחנו מכירים, אבל בגלל שרוצים להכניס יותר פרסומות וגופים שמפרסמים כל הדברים הללו, אז לשם זה הולך. הכסף מנצח הכל בסוף, זה הסיפור.
0: אז תסביר לי, אורן, מה מנהלת הליגה רוצה, חוץ מכסף?
4: בעיקר כסף. הם לא חושבים עכשיו, הם לא חושבים עכשיו על תובתם המקצועית של
0: המאמין. זהו, אז רק נגיד, אורן, תן לנו בריף. מנהלת הליגה בוחנת גם להכיל את הפסקות השתייה כאן בישראל?
4: כן, יש, בוחנים את הנושא, אני יודע שיש כאלה שבעד הסיפור. עכשיו, עוד פעם, מבחינה מקצועית זה יכול להיות טוב למאמנים
30: שתוך כדי משחק יש את העצירה הזאת, אבל כן, זה כבר משנה משהו בצורה מסורתית מהכדורגל שאנחנו מכירים.
2: אני חושבת שצריך לוודא שהם באמת שותים. אי אפשר עם הרמאות הזאת. הם צריכים באמת, כל אחד צריך להיות לו בקבוק קטן, והוא צריך לשתות משהו.
0: שהוא יהיה ממותג.
30: זה תהי בטוחה, הם שותים, הם מקבלים תדרוך.
0: הם שתו גם קודם, הם פשוט היו זורקים את הבקבוק הזה, אם רגע מישהו היה מהספסל זורק להם בקבוק, לוקח שלוק וממשיך הלאה.
2: זה גם עוצר את כל הכיף, זה עוצר את הקצב, כמו שאמרת, כדורסליזציה. נכון. זה כל כך כדורסליזציה של הכדורגל.
30: זה משנה מומנטום, זה משנה מומנטום חד עצמאי.
2: תן לנו בקצרה מה צפוי לנו הערב, מחר, מה המשחקים שחייבים לשבת ולראות.
30: תמי, אני באופן אישי רואה הכל, אבל אני חושב שאת המשחק של, גם של הולנד, גם של גרמניה, גם של צרפת, כולם יהיו, כאילו, הכל מעניין.
0: זהו, אני בפינת הגילוי הנאות, אני מחר מאפשרת לבן שלי להישאר ער עד מאוחר.
2: זה שישי, לא חוכמה, מה את מתלהבת?
0: מה זאת אומרת?
2: שישי, הוא יכול להישאר מאוחר.
0: זה מתחיל בעשר, הלו.
2: בסדר, אבל שבת בבוקר, הבעיה היא שהוא יקום מאוד מוקדם בשבת בבוקר, זה מה שיקרה. זה מה שיקרה, ככה הם עושים את זה בשבת בבוקר.
0: אורן, שאלת את מי אתה מעודד?
30: שאלה קשה, אני יודעת. לא, אני מודד נבחרת שהיא לא נמצאת במונדיאל הזה.
0: לא, לא, לא, זה לא עובד, זה לא בחוקי הפורמט.
30: שמי, אין מה לעשות, גדלתי על איטליה, אבל היא לא נמצאת.
0: תנחומה.
30: אז אני אענה לך, אני אענה לך בכל מקרה. אני מאוד אוהב לראות את מסי, אבל כנבחרת, אני מאוד אוהב את איך שהספרדים משחקים. אז ארגנטינה וספרד, זאת התשובה.
2: טוב, אני אוהב לראות את שקירה בקהל. תודה רבה.
0: ואנחנו נאחל הפסקות שתייה לכל מי שצמא. בין אם הוא משחק כדורגל ובין אם הוא משחק כדורסל.
2: עכשיו הולכת לשתות רבית לוי דמסקי, העורכת שלנו, בר קציר המפיק, ואלה ניידונוב,
0: ורחלי לוי גם סייעה בהפקה. חן ליברמן, תודה רבה לך.
2: תודה גילי כהן.
0: שבת שלום.
5: אנחנו כאן.
6: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
7: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
8: עברנו יחד חיים שלמים.
7: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
6: יחד.
9: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
6: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
7: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
6: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של... ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
9: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל ראשון במילואים באסל סווד נפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון. חייל נפצע בינוני. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה שם קם מדגיש כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מן הכוחות לחסל מחבלים גם מעבר לרצועת הביטחון. אסון בוונסואלה, חשש לרבבות נספים בשני רעשים עזים. התחזית בלי שינוי.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הבוקר פורסם כי רב סמל ראשון במילואים באסל סווד, בן 32 מפקעין, נפל הלילה בפעילות מבצעי בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. הלוויתו תהיה בשעה 5 בפקעין. יהי זכרו ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סווד נהרג בהתהפכות כלי רכב בפעילות של צוות הקרב מחטיבת גולני סמוך לכפר רו בתלתין. בתאונה נפצע חייל צהל פצעים בינוניים, משפחתו עודכנה. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה נתנאל שמקה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מאז החלה המלחמה פגע צהל קשות בחיזבאללה ושלל ממנו את היכולת לבצע פשיטה נרחבת על הגליל. בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן הבהיר מפקד גבעתי כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מכוחות צהל לחסל כל איום עליהם.
9: כל מקום שראינו פעיל חיזבאללה עם נשק, הרגנו אותו. בין אם זה בקו הצהוב ובין אם זה מעבר לקו הצהוב. רק אתמול סיירת גבעתי, זה איתה שני מחבלים, חמושים בנשקים, מעבר לקו הצהוב, וחיסלנו אותם. צריך להגיד, מאז הפסקת אש לא היה רחפני נפץ, אבל כן, זה אתגר. אני חושב שאנחנו מתקדמים עם זה בצורה משמעותית. בין אם זה המלח שהכנסנו וכל מיני שיטות שאנחנו מפתחים כאן.
7: האסון בוונסואלה. מעריכים כי אלפים רבים נספו בשני הרעשים העזים שפקדו הלילה את המדינה שבדרום אמריקה. מוקד הרעשים היה מצפון לבירה קרקס. תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותו רעש בעוצמה 7.5. הנשיאה הזמנית של וונסואלה, דלסי רודריגז, הודיעה בנאום לאומה כי מדובר באסון לאומי ופנתה אל מדינות האזור בבקשת סיוע. החלטתו של ראש השב"כ גזיני לפרק את האנדרטה שהוקמה במטה הארגון לזכר נופליו בטבח 7 באוקטובר. אחד הנופלים הוא איש השירות עידו אדרי שבילה במסיבת נובה. אמו, רעות רכט אדרי, אומרת כי למדה על ההחלטה מהתקשורת ומתחה ביקורת חריפה על ראש השב"כ.
10: לא, יקרה, לא יעלה על הדעת. באיזו מחשבה עקומה והזויה מהדהד ראש השבק או אנשי לשכתו את הנרטיב של שינוי ההיסטוריה, של ההדחקה וההשכחה, של ההמשך ההפקרה של המשפחות שנפלו? דווקא בארגון הזה ראוי ויותר מראוי הכרחי שכל מי שדורך את כף רגלו במתי השירות יראה מול עיניו את המחיר הגדול ביותר שארגון כמו השבק שלקח אחריות על הכשל והמחדל צריך מפה רק ללמוד ולצמוח ולתקן קדימה. כולם צריכים לראות את זה.
11: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים הערב, 111 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
12: התחזית בחסות
13: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות תועמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
17: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
16: בשר קונים במיטמן.
18: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, שוויץ נגד קנדה.
20: הילד כובש! שואן מנזמבי! 2-1! קנדה מפסידה לראשונה במונדיאל הזה, היא ממשיכה לסיבוב הבא.
19: מרוקו נגד האיטי.
21: איזה משחק יש לנו! סייברי כובש! משחק שלישי ברציפות, מרוקו יכולה לחגוג! 4-2!
19: סקוטלנד נגד ברזיל.
21: איניסיו!
19: דרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית.

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, מקווה שאתם בטוב. בוקר טוב יואב קרקובסקי.
1: בוקר טוב אורי אסנאים.
0: אתה מחליף היום את יגאל גואטה, שכן, חלה, אבל לא, כן, לא, לא משמעותי.
1: לא דאגה גדולה, כן, אבל כן. מפה החלמה מהירה ליגאל האהוב.
0: כן, כן, כן, אבל אתה יודע, אני נורא שמח שאתה פה היום, גם בגלל כל האקלים הפוליטי הזה, זה המגרש שלך, אתה שוחה בו היטב, ואני קצת פחות. מילה אחת לפני שאנחנו עוברים למרואיין הראשון, על הסקר שהיה אתמול שאנחנו נדבר עליו בכאן 11, מה, ראיתי שאתה כותב שנתניהו צריך להיות מבסוט.
1: כן, מאוד.
0: ושבנט כמעט כרגיל צולל.
1: אלוף פיקוד הסקרים, מאז 2013, זה מה שכך אפשר לראות את נפתלי בנט, תמיד מאוד גבוה בסקרים של תחילת מערכת הבחירות, הוא מתחיל לקרוס לאט לאט, מאבד מנדט בשבוע, לעומת המומנטום האדיר של אייזנקוט, במילה נגיד, מצביעי המחנה הזה, לא מאוד מאוד אכפת להם אם זה יהיה בנט או אייזנקוט, אבל הבוקר הזה נפתח בשתי ידיעות מאוד מאוד מאוד קשות.
0: כן.
1: אצלנו, הותר לפרסום כי רב סמל במילואים, באסל סווייד, בן 32 מפקיעין, נפל בפעילות בדרום לבנון, ועוד יש גם עובד קבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה.
0: של משרד הביטחון, כן.
1: רייד אבול קיליאן. המלחמה לא ממש עוזבת אותנו.
0: לא, היא לא עוזבת אותנו, גם כשהיא בטיפות קטנות ולא צפופות, אבל היא כל הזמן נמצאת איתנו. ואנחנו למרואיין הראשון והמאוד מעניין שלנו הבוקר, רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת יעקב אשר.
2: בוקר טוב ומבורך.
1: איש דגל התורה.
0: בדיוק, שאלתי את יואב, זה דגל התורה, יהדות התורה, אגודת ישראל, מה קורה? אנחנו מאבדים, אתה יודע, מאבדים קשר.
1: בבוקר כזה קשה, ששוב יש שתי הודעות של הותר לפרסום במלחמה שלא נגמרת בעזה, ובמלחמה הבלתי נגמרת בדרום לבנון, יעקב, איך אתה עם זה, לעומת ההפגנות שהיו אתמול, הפסקת כאילו חסימות הכבישים, כנגד חוק לגיוס חרדים?
2: דווקא בימים כאלה של מלחמה ובשורות איוב כאלה, אם מישהו חושב שהדרך הנכונה לטפל בבעיה שהיא קיימת, מוכרת, ידועה, במשך מיד הקמת המדינה, אם מישהו חושב שהדרך לטפל בזה, זה על ידי צורה כזאת שלוקחים ציבור שלם, ענק, של 1.5 מיליון איש, ואפשר להתווכח למה הוא מתגייס ולמה הוא לא מתגייס, וכל שאלה לגיטימית וכל טענה אפילו נגדנו היא גם לגיטימית וזה בסדר. אבל דווקא בתקופה כזו של המדינה, אם מישהו חושב שהדרך לחנך 1.5 מיליון איש, זה דרך סנקציות ודרך מעצרים ודרך הכללה של ציבור שלם ולתת לו את ההרגשה שתוקפים אותו בכל מקום ומכל זה, מכנים אותו בשמות גנאי, כל החרדים הם משתמטים, כולם מלוכות, כולם אם מישהו למד פעם סוציולוגיה או קרא היסטוריה ויכול להראות לי מקום אחד שדבר כזה, מהלך כזה יכול להצליח, המהלך הזה מגיע רק דבר אחד.
1: אבל אתם פשוט פונקתם והתרגלתם אולי לקבל תקציבים ומלגות וגם קצבאות מבלי לתרום. אם הבנות שלי יגיעו לגיל גיוס והם יחליטו שהם לא הולכות, משטרה צבאית תדפוק בדלת, אני יכול להסתבך עם זה גם כהורה שלהם, הם עשויות להיעצר. זה לא עובד ככה. יש ציבור שחייב בגיוס, ויש ציבור שפשוט פטור.
2: יואב,

0: זה דבר שמגיע מתוך אמונה, והיא לא מגיעה מתוך פינוקים. האמונה שלנו היא לא פינוקים. ביום יום של אדם חרדי הוא הרבה פחות מפונק מכל אדם אחר, כי יש לו 100,000 הגבלות כל יום הלכתיות על כל דבר שהוא זז. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך לטפל בבעיה, ואני לא אומר שלא צריך היה לנסות להגיע ולנסות לגרום לכך שהדברים יעשו בצורה יותר טובה. לא זו הדרך. אנחנו שנתיים, אנחנו, זה אני יכול להגיד כחבר כנסת חרדי, ישמנו בוועדת חוץ וביטחון, ניסינו להגיע לחוק, אז זה לא היה החוק הכי טוב. אתה יודע שהאויב של הטוב הוא הטוב ביותר, בעיניים לא הכי טוב, נכון, בגלל שאנשים באים ואומרים, חוק אחד לכולם, בסדר, אז אומרים. אבל ניסו, היה מאמץ, ורק בגלל שיש אנשים קיצוניים, ולצערי הרב הם גם יושבים היום בתפקידים שיפוטיים, משפטיים, שסוחבים את המדינה לכאוס. תראה מה שקורה, אם אתמול יצא כזה ציבור גדול של מיינסטרים, שבמקרה אנחנו לא, אני לא הייתי חלק מהזה, אבל אם יצא כזה מיינסטרים, ומתחילים המלחמות ברחובות.
1: מיינסטרים הכוונה היא לאגודת ישראל, שותפתכם לנשיאת יהדות התורה.
0: נכון, הם מיינסטרים, הם לא נטורי קרתא.
1: אבל חברו אליהם גם אנשי הפלג הירושלמי ופלגים קיצוניים אחרים.
0: מה אתה חושב? בוודאי, הם קפצו על זה כמוצא של הלכה, ובצדק. זה מה שהם רוצים, הרי הקיצונים בשתי הצדדים, גם בצד החילוני וגם בצד החרדי, רוצים להגדיל את הקיצוניות הזאת ואת הכאוס הזה, ואז לבוא ולהגיד, הקיצונים שלנו יגידו לנו, הנה אתם רואים, אנחנו כבר אמרנו לכם מזמן, תנתקו מגע מהמדינה הזאת, אמרנו לכם מזמן, שזה, ואנחנו...
2: השאלה היא, יעקב אשר, איפה אתם? זאת אומרת, השבוע האזנתי לקלמן ליברמן, כאן ברשת ב', ובאמת, קלמן ליבסקינד אמר שקשה, זה כמעט לא הוגן לבוא לציבור שלם, שבמשך שנים המדינה אפשרה לו את הדבר הזה, ועכשיו פתאום לשנות את החוקים בבת אחת ולכבוד. אז אסף אמר לו, אולי בצדק, הייתי מסכים למה שאתה אומר, לחוסר ההוגנות, אם המנהיגים שלהם היו משלמים את המחיר על הדבר הזה. זאת אומרת, איפה החלק שלכם בחינוך מחדש של הציבור החרדי? אתם לא, אתם לא חושבים, אתם לא חושבים שאם לא, אתה יודע, לוכדי העריקים יחנכו, אולי זה צריך לבוא מכם, מההנהגה החרדית, להבין שחוקי המשחק השתנו, ששבעה באוקטובר שינה פה את חוקי המשחק. אי אפשר עוד לחיות בסיטואציה שבה ציבור אחד נושא בנטל, וציבור אחר, שאני לא ממעיד בחשיבות של לימוד תורה, אבל ציבור אחר עושה כל מה שהוא יכול כדי לא לשאת בנטל.
0: אתה יודע איפה הבעיה המרכזית וכל מה שאמרת עכשיו? המילה הזאת חינוך מחדש. אנחנו לא הולכים לחנך מחדש את הציבור החרדי. אנחנו, כשאני דיברתי על חקיקת החוק, דיברנו על הסדרה של הדברים האלה שלדעתי, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, שהיה בכל הישיבות, מתחילתם עם יולי אדלשטיין, ועד המשכם אצל ביסמוט, ועד הפיצוץ שלהם לאחרונה, היה... צהל היום היה נמצא במקום אחר מבחינת הנושא החרדי, חד משמעית.
1: אבל תגידי...
0: אנחנו לא מחנכים מחדש. אנחנו לא מחנכים מחדש את הציבור שלנו, ואף אחד לא יחנך אותנו מחדש.
1: עומרי, אני רוצה להגיד לך...
0: אנחנו באים ואומרים על עיקרון אחד.
1: אני רוצה...
0: יש עיקרון אחד מבחינתנו.
1: והוא?
0: מי שיושב ולומד בתורתו אומנותו, התורה היא מצילה את עם ישראל, אנחנו מאמינים בזה באמת. באמת, לא בגלל שזה יותר נוח, ולא בגלל שזה יותר מפנק. אנחנו מאמינים בזה באמת, ואנחנו רוצים לשמר את הדבר הזה. ורק את זה, בחוק לא מופיע כלום על, על, על, על מי שעובד על הצבא ולא לומד.
1: אוקיי, אבל יעקב אשר, אני רוצה לקחת אותך רגע לנקודה מאוד קריטית. אתם כבר הודעתם, אין גוש. קיבלתם על זה הוראה מאוד ברורה מרבניכם, מראשי מועצת גדולי התורה, של דגל התורה, בצורה ברורה, אין גוש, אין מחויבות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אז הבטיח לכם, אנחנו נעביר את חוק ההשתמטות מגיוס, וכך פספסתם את מועדי הבחירות שרציתם בספטמבר. עכשיו הוא מבטיח לכם, בנימין נתניהו,
2: תוך 17 יום
1: להעביר חוק יסוד לימוד תורה, ו... חוק למניעת עצירת משתמטים.
2: זה איך... דבר שאפילו מסי לא יכול לעשות.
1: בדיוק, ב-17 ימים. איך מעבירים שני חוקים כאלה? אתם באמת קונים את הסחורה שנתניהו מוכר לכם?
0: אנחנו לא כל

0: מביאים סחורה ולא מוכרים סחורה ולא עושים דילים כאלה ואחרים.
1: לא, אבל אתה 13 שנה חבר כנסת, אתה יודע איך הדברים עובדים, אתה יודע שזה לא מציאותי.
0: אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו מבחינתנו, אתה יודע הרי טוב מאוד שכבר למעלה מכבר כמה שבועות, אין כמעט חקיקה קואליציונית, אנחנו עצרנו את כל, אין בעצם פעילות כמעט של חקיקה.
1: שאלת השאלות, יעקב אשר, שאלת השאלות, האם אתם מאמינים לבנימין נתניהו?
0: אנחנו מאמינים בתוצאות, זה מה שאנחנו מאמינים.
1: ועד עכשיו הוא סיפק את התוצאות?
0: אנחנו מאמינים בתוצאות.
1: ועד עכשיו הוא סיפק את התוצאות?
0: אבל אני מבין שאתה רוצה כותרת, ואני מבין שזה מה שמעניין אתכם.
1: אני שואל אם עד עכשיו, עזוב כותרת, אני לא אחראי למר מחלקת החדשות בכאן, אני שואל אותך אם עד עכשיו הוא סיפק את התוצאות.
0: אבל אותי, ברור שאם חוק הגיוס, וחוק הגיוס שבעצם 4 שנים נמצא, 3 שנים נמצא, על השולחן, ולא הגיע לקיצור, אז ברור שלא קוראינו פה הדברים, נקודה.
1: גדי עכשיו, גדי אייזנקוט ונפתלי בנט, זו אופציה מתחילתכם?
0: אני לא מדבר, אם אתה מדבר איתי, אם אני מאמין למישהו אחר, יותר מה שאני מאמין למי שהייתי איתו עד היום, איך אמרת בפוליטיקה? אני לא חושב שהמילים אמונה זה הדבר הנכון לפוליטיקה, זה דבר נכון לתורה, לא לפוליטיקה. אני מאמין רק דבר אחד, ולכן אני גם אומר לך את הגוש, אנחנו החלטנו שאנחנו גוש בפני עצמנו, ומי שרוצה אותנו יצטרף אלינו.
2: ולכן גפני נפגש עם אייזנקוט? ראש המפלגה שלך?
0: אני לא נכנס לסדר יומו של ראש המפלגה שלי, אנחנו נפגשים בכנסת עם כולם, אנחנו מדברים עם כולם, בקואליציה ואופוזיציה, יש לי הרבה מאוד חברים ביש עתיד שאנחנו יודעים לדבר ולצחוק.
2: ולשתף פעולה פוליטית?
0: ולשתף פעולה בדברים של רווחה ודברים נכונים ודברים טובים. שיתוף פעולה פוליטי יבוא רק בדבר אחד, שידעו פעם אחת ולתמיד, מי שצריך לדעת את זה, להכיל את הדבר הזה שנקרא ציבור החרדי.
1: אבל
0: כמו שיודעים, תן לי שנייה, כמו שיודעים להכיל ציבור ענק שגר פה במדינת ישראל, שהוא הציבור הערבי, שאני מכבד אותו מאוד ואני מכבד את הזכויות שלו, ותאמין לי שאת אותם טענות שטענת עליי, איך בימים כאלה אתם לא לוקחים על עצמכם, זה איך בימים כאלה 2 מיליון אנשים שלא לוקחים על עצמם.
2: מנסור עבאס אומר שהוא רוצה להכיל חוק שירות אזרחי גם בחברה הערבית. מנסור עבאס יושב ראש רע"מ.
0: כן, ובשביל זה הוא ירד בסקרים כבר ל4 והוא כנראה בדרך הלאה. בואו חבר'ה, בואו לא נשחק משחק.
2: אוקיי, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אני רוצה לחזור איתך, יש לנו פחות משבועיים עד שהכנסת חייבת לצאת לפיזור לקראת תקופת הבחירות. בשבועיים האלה, אתה מאמין שבנימין נתניהו באמת יקיים את שתי ההבטחות על שני החוקים שאתם רוצים, כאשר הוא רוצה בתמורה פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה, חוקי החלשת התקשורת וועדת חקירה פוליטית לחקירת 7 באוקטובר?
0: אגב, פיצול היועמ"שית ודברים מסוג כזה, זה לא רק הוא רוצה, זה גם אנחנו רוצים, כי אנחנו חושבים שהאסון הגדול שלנו שקורה כרגע, זה ההתנהלות הכוחנית, השיפוטית, שבאה וקוראת את העם, קוראת את העם, אנחנו נתחרט על היום הזה, תאמין לי שנתחרט.
1: מה, זה שוב היועצת המשפטית לממשלה ונשיא בית המשפט העליון?
0: תראה, אני לא מדבר אישית על נשיא כזה, או סגן נשיא כזה, וכו', אבל היועצת המשפטית, ודאי. מה פירוש? אני לא מדבר נגדה, אני מכבד אותה מאוד מאוד.
2: אתה מדבר
0: אבל
2: נגדה.
0: אבל מה, יושב, אני מדבר על מה שהיא עושה.
1: זה לא אומרים, אני לא בא לדבר נגדה, להפך, אני כן בא לדבר נגדה.
0: אבל אומרי, תעצום רגע את העיניים, ותחשוב שנייה אחת שאנחנו לא בשידור, ותנסה לחשוב, האם אדם שנמצא בתפקיד שאמור בעצם לייצג את החוק, הולך בצורה כזו של עיקוב הדין את ההר נגד, לא נגד קבוצה של עבריינים שפתאום התחילה להיות עבריינית, שלוקח קבוצה של 1.5 מיליון איש שבמשך שנים רבות לא עברו על החוק, ישבו ולמדו תורה ולא עברו על החוק, ואתה חושב שבאינסטנט כזה של חקיקה ומעצרים ועיקוב הדין את ההר, ככה הם ישנו משהו ויביא חייל אחד למדינת
1: ישראל? אז מה אתה רוצה, שהיא לא תלך לפי החוק? שהיא תתעלם מהחוק? שהיא תגיד לא, אני רוצה שהחבר'ה האלה יהיו, שזה יחליק להם את זה במגלשה, וזה יהיה בסדר, והם לא ייחסו יותר מדי.
0: אני אתן לך להציע לה אולי איך לנהוג. אני לא אמרתי איזה, יכול להיות יש דברים דברים שעושים, ויש דברים שצריך לעשות, ויש דברים שנופלים עלינו, בסדר.
1: אני הייתי מאמץ את הסיסמה בנחישות וברגישות.
0: יפה, והגברת ימצא רק את החצי הראשון.
2: אבל
0: צריך... ולא בנחישות, אלא גם מטעמים פוליטיים.
2: נדמה לי שאבל ברגישות...
0: מטעמים פוליטיים פר אקסלנס.
2: אתה טוען שגלי בערב מיארה מונעת ממניעים פוליטיים?
0: אתה יודע מה, אני אשפר את ההצעה שלי. זה לא פוליטי, זה כבר פוליטי אישי. כי אף אחד לא יספר לי שאין לה משהו אישי נגד ראש הממשלה. ואף אחד לא יספר לי שאין לה משהו אישי נגד השר לוין, כמו שיש להם נגדה.
1: מה יש לה נגד ראש הממשלה? באמת אני שואל.
0: אז אם אתה חושב, באמת אתה שואל, היום, עזוב איך שהתחילה את תפקידה. היום, היא מעריצה של ראש הממשלה, היא רוצה לעזור לו.
2: המבחן הוא הערצה?
1: אני הייתי מאמר שהיא חושבת שההתנהלות שלו ויחסו לחוק הוא מאוד בעייתיים.
0: רק זה, כאילו אתה בהפרדה שלמה, אין לה שום משהו בבטן, שום משהו של יצר נקמה, שום דבר, כלום מלאכית, אה? נפלו לנו מלאכים מהשמיים, כל הכבוד.
1: אני לא יודע אם הייתי מכנה אותה מלאכית, אבל אני הייתי מכנה אותה שומרת סף, שומרת סף אמיצה מטעם מערכת המשפט. והרבה פעמים גם שומרת עליכם לדעתי.
0: ואני אומר לך שמה שהיא גורמת, זה לא רק היא, אגב, אנחנו סתם מאשימים אותה, יש לה את גיל לימון ואחרים, ואני מכיר את האנשים האלה, ואנחנו אפילו יודעים לדבר, אבל הם נחושים בדבר אחד, הם נחושים להפיל את הקונסטרוקציה הזאת שנקראת גוש הימין, ויכול להיות שהם גם מרגישים שהם הצליחו בזה, על ידי לקחת את הבטן הרכה שנקרא הציבור החרדי, על פצעים שבאמת קיימים
2: דווקא בחברה. דווקא בתקופת הממשלה הקודמת, בממשלת בנט-לפיד, הייתה החלטה לגבי מימון מעונות שהוביל שר האוצר בזמנו אביגדור ליברמן, גם הייעוץ המשפטי בראשותה של גלי בערב מיארה, וגם בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, פסלו את ההחלטה הזאת בסופו של דבר, לטובתכם.
0: אני אתקן אותך, זה לא היה יוזמה שלה, זה היה בדיון בבית המשפט, בית המשפט לא תיקן את זה לגמרי, דחה את זה, כי כל הוויכוח הזה היה, האם להפסיק לילדים ללכת למעונות באמצע השנה, או לחכות לתחילת שנת לימודים הבאה. שם אנחנו עוזבים, יואב. שם אנחנו אוחזים, ברשעות, זה לא קוראים לזה נחישות, זה רשעות.
2: אז מה אתה צופה עד סוף כהונת הכנסת הנוכחית? מה אנחנו נראה מבין כל החוקים שנמצאים עכשיו על השולחן? חוק יסוד לימוד תורה, חוק פטור מעצר לעריקים שלא מתגייסים, והחוקים של נתניהו, מה מהם יעבור?
0: לא יודע, אין לי הרבה שאיפות, אין לי הרבה רצונות. אם יעבור משהו יעבור, ואם לא יעבור אז הולכים לבחירות בכל מקרה.
2: ואחרי הבחירות אתם עם נתניהו?
0: אחרי הבחירות, אתה יודע, אנחנו הרי מתנגדים בתוקף לדבר הזה שנקרא שהעולם קם מאבולוציה, כן? אבל אחרי הבחירות תהיה פה אבולוציה. ומי יודע מה יקרה.
1: חבר הכנסת יעקב אשר, דגל התורה. תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, ואני חושב שגם הדיאלוג הזה בינינו הוא דיאלוג חשוב. תודה.
2: תודה, יעקב.
0: תודה לכם, ובשורות טובות.
3: פרסום. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו להתקדם.

0: הפתעות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו כאן.
6: ואומרים בוקר טוב לאריה גולן.
7: בוקר טוב חברים, שלום לך עומרי, שלום יואב.
8: שלום אריה.
6: דבריך לשבוע זה.
7: אז זהו, אתה זוכר בטח עומרי, קרקובסקי הוא עורך בתוכנית, אבל אתה המגיש הקבוע. דיברתי על משטרת ישראל שמבצעת חקירות פולשניות במפגינים נגד הממשלה.
6: נכון, או, תקשיב איזה קטע. הבוקר אני מקבל וואטסאפ מחבר שלי מהיחידה, כמה הצוותים מתחתיי ביחידה, קוראים לו, הוא נושא את השם המחייב מתי כספי, אבל הוא לא קשור למתי כספי הזה, והוא סיפר לי שהם קיבלו פיצוי עכשיו.
7: זהו, אז הייתה ידיעה השבוע של יהושע ג'וש בריינר ובר פלג בעיתון הארץ, ככה היא עברה די בשקט. המשטרה תשלם ל-13 מפגינים נגד הממשלה פיצויים בסך 624,000 שקל. עשיתי חשבון, זה 48,000 שקל למפגין, על שוטרים שחקרו בצורה, איך לומר את זה? פוגענית, מתעללת, מפגינים נגד הממשלה. יש כאן פרטים ממש מזעזעים ואני רוצה לקרוא אותם, כי כשדיברתי על זה לפני חודש-חודשיים, אז היו אנשים שאמרו לי, שמע, אתה מגזים, ההשוואות שלך איומות, היום אני משווה את זה לארגנטינה. אתם זוכרים, יקזו שם, זרקו אנשים מהליקופטרים, אז עוד לא הגענו לזה. חיל האוויר
8: עושה את זה. אנשים שם נעלמו, אריה.
7: אבל אנשים שם נעלמו, ופה אנשים באים, מפגינים, מביאים אותם למשטרה, ולמשל, באחד התיקים שטוען מפגין, וזה יתקבל, כי הוא יקבל פיצויים, הוא יפגין למען שחרור חטופים במאי 24, עשו עליו חיפוש מלא בעירום, בלי הסכמתו, כך הוא מספר. תחילה משש השוטר את גופו מעל בגדיו, אחר כך דרש ממנו להתפשט, להסתובב אל הקיר, להוריד את תחתונה ולכרוע, תוך שהוא בוחן את פיית הבעת שלו במשך 15 שניות. מה הוא בדק שם? שפיית הבעת שלו מתנגד לממשלת נתניהו? לא ברור העניין. חיפוש דומה בגופה של תובעת אחרת שנעצרה גם היא בהפגנה. יחס קשה ומשפיל היה אליה, תואר בכתב התביעה. השוטרת לקחה את התובעת לחדר צדדי ולאחר מכן ביצעה על גופה חיפוש במישוש, ואז הורתה לה להוריד את בגדיה. היא נשארה בבגדי התחתונים בלבד, ואז ביקשה השוטרת מנה להסתובב במקום מספר פעמים, לא ברור למה. היא בסך הכל, מה היא עשתה? השתמשה במגפון. אגב, לא, מגפון קשה מאוד להכניס לתחתונים, אם תנסו תראו שזה לא, לא, לא אפשרי. עכשיו הייתה עוד תביעה, עוד תביעה אחת, חיפוש בעירום בגופו של מפגין מול בית ראש הממשלה. שוטר פלוני הורה לתובע להוריד תחתונים ולהסתובב. התובע עמד עם גבו לשוטר, וזה ציווה עליו לכרוע 3-4 פעמים, כשתחתוניו מופשלים לקרסוליו. הוא קרא לתנוחת סקווט, אני לא מכיר את זה.
8: זה מתוך חדרי כושר, אריה.
7: אוקיי, זהו, אני לא שם. וכשעם כל ירידה לסקווט, לכריעה, השוטר הזיז את תחתוניו לוודא שלא נפל עליהם שום דבר

0: הפעלה האנלית של התובע. אלה שוטרים במשטרת ישראל, לא כולם, אני אוהב אותם, הם עושים עבודה נהדרת, הם הקריבו קורבנות בטבח 7 באוקטובר, שלא יגידו שזה, לא כולם כך, אסור להכליל. השוטרים האלה לא יכולים להישאר במשטרה.
1: אבי, צריך רק להגיד שהערב במהדורת החדשות כן, כן, כן, תמשיך הרי.
0: מה אתה אומר? לא, אני אומר, אף אחד מהשוטרים ומהפקדים שלהם לא עומד לדין, הם לא ישלמו שום מחיר. אגב, הכסף שהמשטרה תשלם זה הכסף שלכם ושלי, כן? ברור. זה ממיסי האזרחים, זה לא, המשטרה אין לה איזה ארנק פרטי. השוטרים, אני הייתי מטיל על השוטרים לשלם את הפיצויים, וגם שולח אותם הביתה, שיורידו מדים, שיצטרפו לאיזה פלנגה ושיעבדו שם.
2: וצריך להגיד,
0: הם לא ראויים להיות במשטרת ישראל.
2: ראינו תמונות גם לא פשוטות של אלימות כלפי חרדים בשבוע שעבר, אבל באופן כללי ההפגנות שמקיימים החרדים, הייתה הוראה של השר לביטחון לאומי לשוטרים, אין להתעמת עם חרדים. התמונות האלה לא טובות לנו. למה לא טובות לנו? כי איתמר בן גביר, ראש עוצמה יהודית, מתחרה על הקולות של גימל, של אגודתי, של יהדות התורה,
1: נכון.
2: כבייס פוליטי. וזאת הסיבה שזה לא טוב ששוטרים יתעמתו עם חרדים.
1: צריך רק להגיד עוד דבר אחד.
0: אתה הפרשן הפוליטי פה, יואב, לא אני, אבל גימל והחרדים של בני ברק לא יצביעו לבן גביר. יש להם את הרבנים, והרבנים אומרים להם למי להצביע. הם מצביעים ליהדות התורה, לדגל התורה, גולדקנופ, גפני, אלה המנהיגים שלהם, לא איתמר בן גביר. אולי מזדהים איתו חלקם מהבחינה של האמירות שלו והפעולות שלו. את הפתק הם שמים למפלגה של הרבה.
1: צריך להגיד שהיום בכאן חדשות, במהדורה שלנו תהיה כתבה גדולה של אורן אהרוני על עדויות על פגיעות מיניות מצד שוטרים בזמן מעצרי שווא בהפגנות. אז מי שמתעניין...
0: אז הנה, זה מתחבר לדבר הזה, ואסור לשכוח, וזה לא כל השוטרים, זה מיעוט של השוטרים. יש גם במחוז תל אביב חקירה נגד שוטרים שעשו את אותם המעשים הנפשעים נגד מפגינים באזור שלהם. זה לא מספיק לתת פיצויים של פחות מ-50,000 שקל, זה לא העניין. האנשים האלה לא ראויים ללבוש את מדי משטרת ישראל, שהיא משטרה טובה מאוד, חשובה מאוד. אני אוהב את השוטרים, אבל האנשים האלה לא ראויים להיות שם, הטיפוסים האלה.
2: עובדה שבית המשפט קבע את הפיצויים האלה. ארי גולן, תודה רבה לך, נתראה שבוע הבא.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה.
0: בעזרת השם, כמו שאומרים בירושלים.
2: או השעון המעורר.
1: אבל אתה כבר בגבעתיים, מה אומרים בגבעתיים?
0: אני כבר בגבעתיים, אבל זה נשאר לי ככה בראש.
1: זה נשאר, מעולה. ארי, תודה רבה.
0: להתראות.
2: ועכשיו אנחנו לקראת החופש הגדול בעצם.
1: כן.
2: והסכנה של הטיסות האינסופית הזאת שמרחפת מעל שדה התעופה בן גוריון.
1: תקשיב מה קרה אתמול. קודם כל, איתנו על הקו שרון קנדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
1: אתמול הבן שלי הגדול הטריף אותי שאני אקח אותו לשדה התעופה, הוא טס לתאילנד, לא הטריף אותי, רציתי לקחת אותו לשדה התעופה, אבל הוא היה צריך לעשות איזשהו דרכון, כי הדרכון שלו פג תוקף. בקצור, נסענו לשדה התעופה, רק שני נתיבים מתוך משהו כמו 10 נתיבים של הכניסה לשדה התעופה פתוחים. לקח לנו הרבה זמן לעמוד שם, בסוף חזרנו, כי הוא לא היה צריך לעשות דרכון חדש. לא, אלא אתכם.
2: היית מרים טלפון לשרון.
1: בדיוק, הייתי יכול להיכנס מהצד, שרון.
3: אז ככה, קודם כל הלוואי והיו לנו 10 נתיבים, יש רק 4.
1: נכון, כי יש כאלה של טרמינל 1, נכון? שהוא בכלל לא בשימוש.
3: הוא ייפתח בעוד ממש 3 ימים, ואני מניח שהגעת בשעה שאין עומס, אז אנחנו לא...
1: 11 בלילה, כן, משהו כזה.
3: סביר להניח, אבל אני מתנצל שנאלצת להתעכב, אנחנו לא...
1: לא, לא, הכל בסדר, הזמן שלי מאוד זול, כמו שאתה יודע.
2: לפני שבועיים איימת פה, או הודעת פה, שאתה תבטל עשרות אלפי, אם לא מיליוני כרטיסי טיסה של ישראלים שמחפשים את חופשתם בחוץ לארץ, בשל העובדה שנטבג מלא
1: ומתדלקים. נכבש על ידי האמריקאים, כן.
2: הוא בעצם בסיס משנה של ארצות הברית. מה המצב נכון לרגע זה?
3: קודם כל נעמיד דברים על דיוקם, אז לא מאיימים, אנחנו בזה הכל מנסים
1: לשקף מציאות,
3: לשקף את המציאות לחברות התעופה ולנושאים. המצב לא השתנה, אנחנו פשוט מנסים לדחות עד הרגע האחרון את ההודעה שלנו על ביטולי הכרטיסים, כי ההודעה עצמה היא יחסית הודעה שנשלחת במקל, שולחים מכתב לחברות התעופה, אבל המשמעות שלה היא לא פשוטה. ואנחנו לוקחים על עצמנו לא מעט סיכון פה כדי לחכות עוד טיפה, כדי לראות אם בכל זאת משהו השתנה. ואנחנו די בזמן פציעות, אפרופו מונדיאל ודקה 90 ודברים מהסוג הזה.
2: אבל המצב לא, העובדה שיש הפסקת אש, מסע ומתן די מתמשך בין ארצות הברית לבין איראן, לא מדללת את מספרם של המתדלקים שחונים כאן?
1: כן, מה, הם התאהבו במקום הזה? למה הם לא עוזבים?
3: אז אני אתן לתשובה לשאלה השנייה, כן, הם התאהבו במקום, סך הכל אנחנו מדינה חביבה.
1: אתה אומר, אתה מדבר ברצינות?
3: כן,
1: לא, זה שאנחנו מדינה חביבה, ברור שזה ברצינות. אני שאלתי לחלק הראשון של דבריך, הם התאהבו במקום? כאילו, כיף להם פה?
3: עכשיו, זה תעופה בינלאומי ברמה מאוד גבוהה, עם כל השירותים שיש להם. הכל בצד, גם הם אומרים שמאוד נוח להם פה.
1: אז זה כמו, אבל, זה כמו הדודה הזאת שמגיעה לארוחת ערב ביום שישי, ואתה מת שהיא כבר תלך הביתה,
2: והיא נשארת
1: כאילו?
3: בוא נאמר שהמטאפורה שאני משתמש בה מעט שונה, אבל כן, אפשר להגיד שהמטאפורה שלך נפונה, אבל על מנת לשים את הדברים על דיוקם, אנחנו בשיח מתמשך, לא רק אנחנו. החל מהדרגים הבכירים ביותר במדינה, הכי בכירים, דרך שרת התחבורה, היושב ראש, חיל האוויר, המפקד חיל האוויר, הרמטכ"ל, אנחנו בשיח שוטף איתם. אנחנו שומעים שיש כוונה, אבל אתם יודעים מה אומרים, כסף סופרים במדרגות. אנחנו עד שלא נראה את המטוסים מתפנים, לא נדע שאכן זו הסיטואציה.
2: אבל אין בסיסים נוספים של חיל אוויר שלדוגמה יכולים לשמש כחניה חלופית לאותם מתדלקים של חיל האוויר האמריקני?
1: זה רחוק מתל אביב.
3: קודם כל, אני מנכ"ל רשות שדות התעופה ולא מפקד חיל האוויר. אני מניח שמפקד חיל האוויר, אני לא מניח, אני יודע שהוא עושה את מלאכתו נאמנה כי אני בקשר איתו. אם היה כל כך פשוט להעביר את מטוסים אמריקאים לבסיסי חיל האוויר, היו עושים את זה, אני יודע שזה מבחן. הרעיון הוא שהם יחזרו לבסיסם, לא לבסיסי חיל האוויר.
2: בשלום, שישובו לבסיסם בשלום. זה היה המשפט שבמהדורות החדשות שלנו תמיד.
3: בהחלט, והם שותפים חשובים, ואנחנו מכירים להם תודה על כל מה שהם עושים, והם עוד כנראה גם יעשו. אבל בסוף, תעופה אזרחית חייבת להתקיים.
2: אגב, שואל אמיר שמואלי מעברו השני של הזכוכית, שאלה מעניינת, שלא חשבתי עליה.
1: מה?
2: האם אתם מקבלים על כך פיצוי כספי? האם הם סוחרים את המקום הזה ומקבלים כסף? ואתם מקבלים כסף? הרשות לפחות מרוויחה מזה משהו?
3: התשובה היא קלה. לא.
2: לא.
3: הרשות, אובדן ההכנסות של הרשות,
1: זה כמו שהבן שלי יבקש כסף על בייביסיטר שהוא עושה על הילדים. אני אומר, אני משלם לך כל דבר שאתה רוצה, אז אני פעם אחת מבקש אותך תעשה בייביסיטר על הילדים, וגם על זה אתה מבקש כסף.
3: אני אוהב את המטאפורות שלך, הם ממש בפוני.
1: אגב, אני משלם לבן בייביסיטר, כי אחרת הוא לא יעשה.
3: זה כיס ימין, כיס שמאל, אז תיתן לו את הכסף בלי שהוא יעשה משהו. לא, בסדר, אנחנו מכירים את זה. אבל רק לתת מספר למה שאמרתם, הרשות הפסידה עד היום אובדן הכנסה של מיליארד שקל.
2: מיליארד.
3: כן, זה לא רק כמובן זה שהאמריקאים לא משלמים על השירותים שהם למעשה משתמשים בהם, כמובן זה בעיקר על אובדן הטיסות. אבל אין קשר, כן, אם היינו מקצים את השטחים האלה לחברות מסחריות, מן הסתם, היינו מתקבלים על זה את התשלום המקובל. אבל בסוף היום אנחנו בסיטואציה דביקה קצת.
2: מתי אתם צריכים לקבל החלטה? אמרת שאנחנו בזמן פציעות, ואנחנו לא אוהבים זמן פציעות, מתמשך מדי. לפני שמגיעים להערכה ולפנדלים, מתי אתם צריכים לקבל החלטה?
1: והגרמנים מנצחים, אז
3: אנחנו מושכים את זה עד הקצה.
2: מה זה הקצה?
3: הקצה הוא ימים ספורים ממש. אני לא רוצה, אני אומר, ללפוץ על הכפתור ולשלוח את המכתבים זה קל.
2: זה מיילים בטח.
3: זה מיילים, אבל אחר כך ברגע שחברות התעופה מבטלות את הכרטיסים, זה כבר אירוע...
2: כמה אנשים זה שוב, תחזור על המספר?
3: לחודש יולי, כרגע אנחנו מדברים על בערך 100,000 כרטיסי טיסה. חודש אוגוסט, ככל שהמצב לא השתפר, אנחנו במכפלות קצת יותר מדהיגות. אני רוצה להאמין שהמצב ישתפר, אבל כרגע, לצערי, אין לנו שום דבר חד משמעי, מעבר לאמירות מאוד חיוביות.
1: כן.
3: זה רצון טוב, אבל אנחנו רוצים לראות שהחברים שלנו מוצאים מקום אחר.
1: בסוף, כמו שאומרים אצלנו, יהיה בסדר.
2: שרון קדמי.
1: שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, המון תודה, ותעברו את הקיץ הזה בשלום.
3: אין על מה, תהיה סוף שבוע רגוע. תודה רבה, יום טוב.
1: תודה, פרסומות.
4: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
5: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו להנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
7: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
12: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
13: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
14: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
15: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
16: Make America great again.
14: מה נשאר מהחלום הגדול?
13: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
17: אנחנו כאן.
2: חזרנו.
1: כן, תשמע יואב, בשבוע שעבר כשהייתי פה עם גואטה, ראיינו תושב בערי בשם איתי שבי, שדיבר איתנו על מה זה אומר להיות איש שחי בבערי בשבעה באוקטובר, חווה שם חתיכת יום, כמובן של מוות של בני משפחה, ואיך הדבר הזה, זאת אומרת, כולנו חווינו את שבעה באוקטובר, כולנו חטפנו מכה גדולה, ואני חושב שאנחנו מחולקים לשניים, אלה שחטפו את זה במובן הכי אישי וקרוב, ואלה שאתה יודע, חוו את זה טיפה יותר רחוק במובן הלאומי, ואז...
2: זה מה שנקרא טראומה לעומת טראומה מתמשכת.
1: בדיוק, ואז הוא אחרי כמה ימים, הוא באמת מפתיע אותנו מכל הדברים שעוברים עליו, וכמה ימים אחרי הרעיון, הוא כותב פוסט, איתי שבי, הוא כותב, המראיין היה קצת מופתע, שמעתי את זה בקול שלו, כאילו לא ציפה לשמוע שהפחד הזה עדיין חי. ואז הבנתי משהו, לא עליו, עליי. אני חושב שבפעם הראשונה נפל לי הסימון שרוב המדינה כבר המשיכה הלאה. לא כי לא אכפת, לא כי שכחו, פשוט כי החיים המשיכו, ואצלנו, אצלנו המלחמה עדיין יושבת ליד המיטה של הילדים.
2: והוא מספר בריאיון איתכם זה שהילד שלו, הקטן, עדיין אומר לו, כשהמחבלים יבואו.
1: מדי לילה.
2: וזה מחבר קצת לסיפור שאפילו דיברנו על האירוע הנקודתי הזה. בחצי שנה שלאחר 7 באוקטובר, הבת הקטנה שלי הייתה אז בת 12, היום בת 14, הייתה אומרת לאשתי, כשהם יבואו, איפה נתחבא? אבל מאז, זה כבר לא כל כך חוזר. זה היה כמה חודשים, וזה נגמר, ואפילו כמה טראומות עם הזקות שהיו בה... ויש כאלה שזה פשוט לא נגמר עד עכשיו, והפוסט הזה באמת משקף את השתי מדינות לשני עמים, או שתי מדינות לעם אחד.
1: כן, ובדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים לצרף אלינו את חבר הכנסת לשעבר, תושב קיבוץ בערי, חיים ילין. בוקר טוב.
5: בוקר עוד.
1: מה יואב ואני, שחווינו את 7 באוקטובר, זה טראומה לאומית אדירה, כמובן האירוע הלאומי הכי גדול של חיינו, מה אנחנו לעולם לא נבין על מה שעובר עליך ועל בני הקהילה שלך ועל אנשי העוטף? היום אני מדבר, לא אז, היום. היום.
5: זה נורא קשה להגדיר, כי צריך להתחיל קודם כל מאיזשהו תשתית בסיסית. אנחנו בני אדם, אנחנו שונים, כל אחד תופס את האירוע בצורה שונה לגמרי. יש בן אדם שיכול לראות על המסך את מה שקרה בשבעה באוקטובר. אני לא ראיתי במסך כי לא יכולתי לראות במסך, כי לא היה חשמל. אבל מי שראה את זה בתל אביב יכול להיות שהוא היה בשוק חייו ועד עכשיו הוא לא התאושש. ויש אנשים שעברו את השבעה באוקטובר בתוך בערי, כמוני, והחיים צריכים להמשיך ואתה צריך להמשיך, כי אם אתה לא מפדל באופניים אתה נופל, אבל אם אתה תדליק לי צמיג ואני אריח ריח שרוף, אני אברח מהבניין. אז כל אחד סוחב איתו את המשהו הזה שהוא הטריגר שמדליק אצלו את אותו יום.
2: מה אתה סוחב בדיוק, חיים ילין? מה הדבר שסחב אצלך?
5: אני רוצה להוסיף עוד נדבך בשביל לסבק שלכם קצת יותר את הנושא של הטראומה ופוסט-טראומה. אנחנו עדיין, כל מי שעבר את האירוע באופן ישיר, נמצא בטראומה. הוא עדיין לא הגיע לשלבים של הפוסט-טראומה, שאולי רוב עם ישראל נמצא שם, אבל...
1: אתה אומר, זה עדיין חי, זה עדיין...
5: בדיוק, ואני רוצה לעשות את ההבדלה הזו בין טראומה לבין פוסט-טראומה. הלוואי שנגיע למצב של פוסט-טראומה, הלוואי שאנחנו נוכל להמשיך קדימה, בלי שיהיה איזה טריגר, אתה יודע, יהיה באימום כזה שיופיע ואז הוא יפין.
1: אבל מה מפעיל? מה הטריגר אצלך?
5: רגע, אני חייב עוד משפט אחד.
1: כן.
5: יש גם פער גדול בתוך כל יישוב. יש פער גדול. לי יש שתי אחייניות שאיבדו, אחת מהאחייניות איבדה את בעלה, ואחת מהאחייניות איבדה את הבן שלה. מה שאני מנסה להגיד, יש גם פער בין מי שאיבד את היקר לו מכל, לבין המעגל השני והשלישי, גם שם במקום הזה, שנקרא קיבוץ ברי, כפר עזה ונירו. זאת אומרת, הפערים הם עצומים. נתתי לכם שלושה משתנים. משתנה אחד של הקרבה, המשתנה השני זה אופי של האדם, איך הוא תופס את האירוע הזה, והשלישי זה כל מי שחווה טראומה ולא היה שם במקום, זה כאילו זה
2: אפשר... עכשיו כותב לי, תושב הנגב המערבי, הוא ממש ברגעים אלה כותב לי שרק הלילה האחרון היה ירי ארטילרי כל הזמן, והוא אומר, אנחנו שנתיים וחצי אחרי, זה הסאונד שאנחנו שומעים פה.
5: זאת מציאות שאנחנו חווים אותה כבר תקופה מאוד ארוכה, של ירי של טומטים וקרבות על הקו הצהוב, כן, וזה, אבל... אנחנו שם, אנחנו במקום הזה, לא השתנה כלום מבחינתנו, אנחנו 50 איש ישנים בבארי, אני ישן בבארי.
1: 50
5: איש. אמרתי לך, טריגר, אני אתן לך את הטריגר, אני היה לפני חודש קצר חשמל במקום שאני עובד במשרדים בבורסת תל אביב, באותו בניין, היה ריח של גומי שרוף, אני לקחתי, אפילו לא מעלית, טסתי כמו בן אדם שמי שהיה רואה אותי באותו רגע לא היה מבין שזה אני, ואני טסתי החוצה, כי מבחינתי הריח הזה של הגומי הצרוף זה המחבלים שבאים לכבוש את הבניין, ואתה לא שולט בזה. זה לא יעזור כמה טיפולים תעשה ואיך תעשה את זה, אתה לא שולט בדבר הזה. ואני מעריך שאנשים ש... דרך אגב, חלק מהאנשים התקשרו אליי על הפרקים של פאודה גם, שזה עשה להם...
1: זהו, לא ראיתי, אבל שמעתי שזה...
2: אני מתכנן לראות את זה היום.
5: כן, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שהקטע הרגשי הקטע האנושי הוא כל כך חזק וכל כך שונה אצל כל בן אדם, שכל מי שיכתוב ויגיד, אתם מה שצריכים לעשות זה להאמין ולהבין שזו הסיטואציה, לחבק דרך התקשורת ולתת את הכוחות, את התקווה שאפשר להמשיך קדימה, כי חייבים להמשיך קדימה.
1: אתה יודע, דיברנו בשבוע שעבר עם איתי שבי על ילדים, ואתה, אני מתאר לעצמי, קרוב יותר לאוכלוסייה של מבוגרים, שזה גם, הרבה פעמים מבוגרים מאוד מסגלים לעצמם תכונות והתנהגויות של ילדים קטנים מאוד, אז איך באה הטראומה, אתה אומר עוד לא הפוסט-טראומה, אבל איך באה הטראומה עדיין המתמשכת אצל אנשים מבוגרים?
5: אין, זה לא, אין פה גם עניין של גיל, יש פה רק עניין של, ההבדל זה באחריות. אני יכול להגיד לך שאחד האנשים שאני מכיר באופן אישי, המשפחה שלו הייתה בנחל עוז, הבן היה בתל אביב, והבן שלא הצליח לעזור למשפחה שהם בתוך הממד, הוא בטראומה יותר גדולה, והוא זקוק ליותר טיפולים מאותה משפחה שהייתה בתוך הממד. זאת אומרת, אין פה איזושהי נוסחה או יש פה משהו שאתה יכול להביא. אחד החברים הטובים שלי בבארי, הוא קפץ מהממד, והיה בשיחים בין 8-10 שעות, ואתה תראה אותו, הבן אדם מתפקד. אז הרבה פעמים אתה רואה כלפי חוץ, אתה רואה בחוץ את הבן אדם, אתה בטוח שהוא מתפקד, שהכל בסדר, אבל בפנים,
2: בשבועיים האחרונים יצא לפגוש את גדי מוזס ואת ליאת אצילי, בשתי נסיבות שונות לחלוטין, הוחזקו על ידי שוביהם האכזריים בחמאס, והם הכי תפקודיים שאני יכול לראות, דוגמה ומופת למי שהמשיכו, אני בטוח שהפצעים פתוחים וקיימים, אבל הם לגמרי איתנו פה, בתחושה של השתאות לראות את הליך השיקום שהם עוברים.
5: אז אני אתייחס לזה, כי זה נורא חשוב. יש שני היבטים. ההיבט הוא לעשות. אמרתי, אם אתה מפדל באופניים, אתה לא טיפול מהם. אם אתה תעצור, יש סיכוי שטיפול. זה ההיבט החשוב, העשייה הזאת כל הזמן. והנושא השני, שלא מדברים עליו, זה האמונה הפנימית. האמונה הפנימית, כשאתה בשבי, כשאתה בממד, כשאתה בתוך המקום הזה, אתה תצא משם. וזה אמונה שהיא באה מבפנים, והיא מפעילה אצלך כל כך הרבה דברים, שזה בעצם כשאתה הולך עם זה קדימה, האנרגיה הזאת הופכת לתקווה, ואם היא מדבקת, אז היא תדבק את הקהילה, ואם היא תדבק את הקהילה, יש סיכוי גם שתדבק את העם, ואז הטראומה שהופכת להיות תקווה, זה התרופה הכי טובה שיכולה לרפא עם.
1: אגב, עוד שאלה אחת קטנה לפני שאנחנו מסיימים, דיברת על ההבדלים בין היישובים השונים. במה שונה טראומה של ניר עוז מהטראומה של בארי, למשל?
5: אין הבדל. יש הבדל באנשים, איך בקהילות, בחוסן הקהילה. זה עניין אנושים, עניין מאוד פרטני. אני יכול לתת לך לפחות 3 דוגמאות שהם לאורך גם ניר עוז, גם בארי, וגם כפר עזה, היה אישו מאוד גדול שכל החברים היו שם סביב הדבר הזה, נושא הנצחה. מה להשאיר בקיבוץ לדורות הבאים מהשבעה באוקטובר? בתים שרופים, לא בתים שרופים, רק הדבר הזה, לקבל את ההחלטה הזאת, לקח בין שנה ושנה וחצי, שאז עוד לא רדת בית אחד.
2: חיים ילין, אנחנו נאלץ להסתפק בשיחה המרתקת הזאת עד לכאן, ולא אמרנו מילה אחת על מסי, וזה לשיחה הבאה שלנו.
1: אנחנו נדבר על מסי, יש עוד מונדיאל ארוך.
5: שמע, מסי זה תקווה, וזה חלק מהתרופה. חלק מהתרופה, כן.
1: חבר הכנסת לשעבר, תושב בארי חיים ילין, תודה רבה לך.
5: ראש מועצה אזורית אשכול לשעבר, זה נשמר ביותר טוב.
1: נכון, ראש מועצה אזורית אשכול לשעבר.
2: עידית בן יאיר, רונית גור אריה, אורית שולץ, אמיר שמואלי ואריאל מלכה, כל אלה צוות שיחזור כאן מיד אחרי חדשות השעה 11 עומרי.
1: וגם אנחנו נחזור איתם ביחד. להתראות.
18: השעה בחסות. אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
19: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
18: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
19: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
20: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
21: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
22: עברנו יחד חיים שלמים.
21: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
20: יחד.
23: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
20: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
21: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
22: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
20: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
23: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
24: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
25: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
8: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
26: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
27: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
26: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
28: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
29: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט, שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות ב-5 ביישובו פקיעין. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה שמקה מדגיש כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מן הכוחות לחסל מחבלים גם מעבר לרצועת הביטחון. קטר אומרת כי ארצות הברית ואיראן שוקדות על ניסוח הפרטים של הסכם הקבע. התחזית בלי שינוי.
30: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
29: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט, שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובל עם נוחות בחמש, בפקיעין. סואט בן 32 היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סואט נהרג בהתהפכות כלי רכב בפעילות של צוות הקרב של חטיבת גולני סמוך לכפר רוב א-30. בתאונה נפצע חייל צהל פצעים בינוניים, משפחתו עודכנה. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה נתנאל שמקה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מכוחות צהל לחסל כל איום עליהם.
0: כל מקום שראינו פעיל חיזבאללה עם נשק הרגנו אותו, בין אם זה בקו הצהוב ובין אם זה מעבר לקו הצהוב. רק אתמול סיירת גבעתי זה איתה שני מחבלים חמושים בנשקים מעבר לקו הצהוב וחיסלנו אותם. צריך להגיד מאז הפסקת אש לא היה רחפני נפץ, אבל כן זה אתגר. אני חושב שאנחנו מתקדמים עם זה בצורה משמעותית, בין אם זה המלח שהכנסנו וכל מיני שיטות שאנחנו מפתחים.
29: ברעיון לכן ליברמן ולגילי כהן ציין מפקד חטיבת גבעתי כי מאז החלה המלחמה פגע צהל קשות בחיזבאללה ושלל ממנו את היכולת לבצע פשיטה נרחבת על הגליל. המאבק סביב חוק הגיוס. חבר הכנסת יעקב אשר מדגל התורה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוחמצה הזדמנות לחוקק חוק שהיה מביא לשינוי של ממש.
3: אנחנו לא הולכים לחנך מחדש את הציבור החרדי. כשאני דיברתי על חקיקת החוק, דיברנו על הסדרה של הדברים האלה שלדעתי, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, שהיה בכל הישיבות, צהל היום היה נמצא במקום אחר מבחינת הנושא החרדי. תורה היא מצילה את עם ישראל, אנחנו מאמינים בזה באמת, באמת, לא בגלל שזה יותר נוח, ולא בגלל שזה יותר מפנק. אנחנו מאמינים בזה באמת, ואנחנו רוצים לשמר את הדבר הזה.
29: חבר הכנסת אשר התראיין לעומרי אסנאים וליואב קרקובסקי. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. קטר אומרת כי צוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי את ההודעה מסר דובר משרד החוץ של קטר. הלילה הביע הנשיא טראמפ סביעות רצון מהתקדמות המסע ומתן. הוא אמר לכתבים כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים והדגיש שלא יאפשר לה לגבות אגרות על השימוש במצע הורמוז. רואל זהר נהרג בתאונת עבודה בטירת קרמל. האיש בן 42 נפל מגובה באתר בנייה וצוות מדה קבע את מותו במקום.
4: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
29: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלר. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
12: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
15: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: תעשו כבוד לחג.
16: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, שוויץ נגד קנדה.
31: הילד כובש! שואן מנזמביל! 2-1! קנדה מפסידה לראשונה במונדיאל הזה, היא ממשיכה לסיבוב הבא.
16: מרוקו נגד האיטי.
32: איזה משחק יש לנו! סייפרי כובש! משחק שלישי ברציפות, מרוקו יכולה לחגוג! 4-2!
16: סקוטלנד נגד ברזיל.
32: איניסיו!
16: דרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית.

0: הבא.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של, מה, איך נקרא לזה, אסנאים וגואטה עם יואב קרקובסקי?
1: כן.
0: אסנאים וגואטה עם יואב קרקובסקי, במקום גואטה שיחזור אלינו בתקווה גדולה בשבוע הבא, ובינתיים אנחנו נהנית אתך מאוד, יואב, מהשעה הראשונה.
1: גם אני איתך.
0: ויש לנו שעה מרתקת, שבחלקה אתה תדריך תעשה לי מורה נבוכים בתוך מסדרונות הפוליטיקה הישראלית.
1: אני אנסה, אני לא בטוח שאני באמת אצליח, כי גם אני לומד אותה כל הזמן מחדש. הפוליטיקה הישראלית היא מה שהתחיל לפני כמעט 30 שנה כשהתחלתי לסקר אותה, והיום זה כמעט עולמות שונים לחלוטין.
0: יש מישהו שנשאר אגב?
1: כן, בטח.
0: נתניהו כמובן.
1: יש לך כמה ותיקים שבאמת נותרו. אגב, יש כמה בצירים שהם הבצירים היותר פוריים. בציר 88.
0: כן, ברור.
1: זה בנימין נתניהו.
0: כן, כן.
1: משה גפני. היו שם גם אמיר פרץ וצחי הנגבי שכבר נשרו בדרך. בציר 99 ממנו נותרו עד לרגע זה שניים שהם הלכו בדרכו של אריאל שרון. ומהי דרכו של אריאל שרון? היא לעבור, קודם כל להישאר על הגלגל ולעשות את כל התפקידים המרכזיים בדרך לראשות הממשלה. ושניהם עשו את זה. אביגדור ליברמן, כן. שר ביטחון, שר אוצר, שר חוץ, וישראל כץ, שר ביטחון, שר אוצר, שר חוץ.
0: כץ נכנס רק ב-99?
1: כן.
0: וואו. הייתי בטוח שהוא יותר ותיק.
1: לא, אז זה בציר 99 מאוד משמעותי, ועוד בציר אחד, שהניב ממנו שני ראשי ממשלה, בציר 2013, זה יאיר לפיד ונפתלי בנט, היום ביחד, והם עוד מעט יהיו נושא המרכזי שלנו. אבל נכון. לפני שאנחנו מדברים על הדברים המאוד נעימים האלה, כי פוליטיקה, אמר לי פעם אהוד ברק שציטט את אריאל שרון, זאת מלחמה שמתקיימת כל הזמן, עם כלי נשק חשופים, אבל כולם נשארים בחיים. כן. להבדיל אלפי הבדלות, אנחנו עם שני שמות שהותרו לפרסום, ואנחנו נחזור אליהם, כי קשה להכיל את המספר. 963 חללים במלחמה הזאת, מלחמת 1000 הימים באוקטובר, והבוקר הותר לפרסום כי רב סמל במילואים, באסל סווד, בן 32, מפקיעין, נפל בלבנון, בתאונה מבצעית, פעילות מבצעית, ועובד קבלן שנהרג אתמול בלילה, הוא ראיד אבו אלקליאן, והוא נפל מהתמוטטות בניין ברצועת עזה. המלחמה שלו נגמרת.
0: כן. מלחמה שלא נגמרת. ועכשיו
1: אנחנו הולכים לאסון כבד שהתחולל הלילה בוונצואלה. עשרות אלפי אנשים בשתי רעידות אדמה.
0: אתה הגעת, כשהגעתי פה בבוקר, אני באמת לא פתחתי את האתרים הילדים.
1: ולא הקשבת ליומן בוקר גם.
0: נכון, לא יכולתי להקשיב ליומן בוקר לצערי, מה שאני בדרך כלל נוהג לעשות, ופתאום כזה אסון, וונצואלה.
1: שתי רעידות אדמה עם סולם גבוה מאוד, 7.5 ו-7.2 בדרגות. שלום מיכל רשף, כתבתנו.
2: שלום חברים, בוקר טוב.
1: אסון כבד.
2: כן, אסון כבד, כן. עוד משה מוסיף לה לטלטלות שעוברת ונצואלה בשנה כן. האחרונה. שתי רעידות אדמה מאוד חזקות בעוצמה 7.5 ו-7.2 פוגעות באזור קרקס, בעיקר באזור קרקס, עיר הבירה, זה בעצם צפון ונצואלה. הרעש הזה מורגש גם בכמה מדינות שכנות, והוא גורם לקריסה של עשרות בניינים ונזק מאוד מאוד כבד שם בעיר. אנחנו, אין לנו עדיין מספר הרוגים רשמי, כלומר הנשיאה הזמנית דלסי רודריגז הודיע שיש 32 הרוגים כרגע באופן רשמי. המספר הזה כמובן צפוי עוד לעלות למרבה הצער, יש 700 פצועים. יש הערכות שיש פשוט הרבה מאוד לכודים מתחת לאותם בניינים, והכריזה כמובן על מצב חירום, גם הנשיא דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית.
1: שמכנה את ונצואלה כידידה חדשה של ארצות הברית.
2: כן, גם שם הוא עשה שינוי משטר, כמו שהוא עשה באיראן.
0: כן, שם זה יותר אצלך,
2: מבחינתו. כמובן, כן. אז כן, אז הוא מכנה אותם הידידים החדשים, גם יראו להודיע שכל תשתיות הנפט שם לא נפגעו, זה היה חשוב להם להודיע את זה. אז כן, הוא אומר שהוא ישלח עזרה, גם המדינות השכנות כבר הודיעו שישלחו משלחות חילוץ. נגיד, זה באמת תופס את ונצואלה במצב קצת מעורער פוליטית, נקרא לזה ככה. אני דיברתי הבוקר עם תושבת קרקס, רקל שמה, היא נמצאת כרגע בארובה, שנמצאת, זה היא שנמצא ממש 27 קילומטרים צפונית לוונצואלה, אבל הבן שלה נשאר בבית. בוא נשמע את הדברים שהיא מספרת לי.
3: אצלנו, איפה שאני גרה, נשבר

0: שאני יוצאת מוונצואלה, מקרקס, וזה מה שקורה. השאירה שם את הבן בן ה-17 שלה, ובוא נשמע גם אותו בזמן שהוא נמלט בעצם מהבניין שספג שם לא מעט נזק. בוא נשמע אותו.
1: כן.
2: Man, no solo los vecinos todos están abajo, está todo el mundo abajo, coño. Las calles están inundadas. Todo el mundo está abajo.
0: כן, הוא אומר, לא רק השכנים, ממש כולם נמצאים עכשיו ברחוב, כולם נמצאים בחוץ. הרחובות פשוט מוצפים, ככה הוא אומר במשפט הקצר הזה. ונגיד שהיא גם מספרת שהתעופה שם נסגר, הרכבות סגורות, אין בתי חולים, בתי החולים הציבוריים לא מספיק יכולים לעמוד בעומס של מצב כזה של אלפי הרוגים שחוזים לפי הערכות שיהיו עוד בסיפור הזה. אז כן, אסון מאוד קשה שפוקד הלילה את ונצואלה, ואנחנו עוד רואים באמת רק את הקצה שלו כרגע עם דיווח רשמי של 32 הרוגים ו-700 פצועים.
3: מיכל רשף, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: תודה חברים, תודה.
3: אתמול מתפרסם סקר כאן חדשות, שעורך סוקר כאן חדשות, דודי חסיד מחברת קנטר, עם נתונים מאוד מעניינים. שלפיהם המשך הקריסה של נפתלי בנט נמשכת.
4: זהו, אתה אומר מאוד מעניינים, ואני אומר, ולא נורא מפתיעים, נכון?
3: לא מאוד מפתיעים.
4: אם אתה עוקב אחרי מערכות בחירות אחרונות, כאלה שנפתלי בנט השתתף בהן.
3: נכון, אני מכנה אותו הרבה מאוד שנים, עם הערכה שיש לי כלפיו, ואני חושב שגם היה ראש הממשלה טוב כשכיהן, וגם שר מאוד יעיל, גם במשרד החינוך, אני מכנה אותו אלוף פיקוד הסקרים. אני יודע שזה ביטוי שהוא לא אוהב אותו, אבל אין מה לעשות. זאת המציאות נכון לרגע זה. הוא באופן קבוע מאבד מנדט בשבוע, בעוד שאייזנקוט ממריא באותה עמידה בדיוק. זה ממש מעבר בתוך הגוש. ועוד נקודה אחת מאוד מעניינת בסקר הזה, זאת אותה מפלגת לוויין שהוקמה, תוקם. התוכנית האסטרטגית של בנימין נתניהו במערכת הבחירות הזאת עובדת על שתי רגליים. האחת, מפלגת לוויין, שתרוקן מנדטים מבנט ואייזנקוט, תושיב אותם באמצע, לכאורה כתביעה להקים ממשלת אחדות, אבל בסוף תהיה המנדט ה-61 שתרכיב את ממשלת נתניהו הבאה.
4: מי זאת מפלגת הלוויין הזאת?
3: מפלגת הלוויין הזאת תיבנה כנראה על ידי בני גנץ, יועז הנדל, דדי סמחי, אולי גורמים נוספים, אולי גלעד ארדן גם.
4: אבל זה אתה חייב להסביר לי בתור פרשן מומחה פוליטי. אתה אומר מפלגת לוויין, הרי תראה, יועז הנדל למשל, הוא לא נראה לי איזשהו שחקן שאפשר להכניס אותו לתבנית כזאת של מפלגת לוויין, שנתניהו מתקשר אליו ואומר לו, שמע יועז, אני צריך שתהיה עם בני ועם דדי
3: לא,
4: ותצטרפו אלינו.
3: זאת לא אמירה שבנימין נתניהו מעביר אותה באופן רשמי, גם לא באמצעות פרוקסיס, בסדר? אבל מבחינתו תוכנית האסטרטגית היא איך לרוקן את המחנה שמנגד, וזאת הדרך. הדרך השנייה היא הצוותם של עידית סילמנים ברשימות חדשות שהולכות לקום, נגיד גדי אייזנקוט, נגיד בנט ולפיד, ואיך הם צריכים לדעת להתמודד עם
4: סלואטות כזאת. כלומר, לשתול את העריקים הבאים?
3: בדיוק.
4: אתה מזהה כבר עריקים שהוא שתל לנתניהו?
3: אני עוד לא מזהה, אבל השאלה אם הם מזהים. אבל אני מזהה כוונה. למה? כי זה פשוט עבד.
4: ברור, כך הוא הפיל את המשלה הקודמת.
3: ולכן זה יעבוד גם בפעם הבאה, ונתניהו עובד בזה על מלא.
4: כשאתה מדבר עם האנשים של בנט ולפיד, מה הם אומרים לך על הנפילה הזאת? כמה הם מודאגים? יש להם איזושהי תוכנית פעולה כדי להרים את העסק הזה מחדש? אפשר בכלל להרים את העסק הזה מחדש?
3: אני רוצה שתשאל אותי את השאלה הזאת, בתום השיחה שאנחנו זימנו כאן לצוללת חשובה, אתה יודע, בזמנו היו צוללות שליוו כל מיני מנהיגים, אנחנו עכשיו מכנסים את הצוללת.
4: זו ישיבת חירום בעצם.
3: ישיבת חירום עם שתי יועצות אסטרטגיות שאמורות לתת לנו מענה לשאלות האלה, מה הם אמורים לעשות, מה הם אומרים לי, אני אגיד לך בסוף.
4: מיכל אהרוני ונילי רייכמן, שתי מומחיות פוליטיות שראו כבר דבר אחד או שניים.
3: וליוו כמה מפלגות, לפחות נילי רייכמן שכבר עברה, אין כאילו לדעתי מפלגה שלא היית בה.
5: אני חושב שאתה קצת מגזים כרגלך.
0: תיארת עכשיו את יועז הנדל.
4: אז תראו, אנחנו סבנו מפרשנויות, אנחנו לא רוצים פרשנות, אנחנו רוצים את המדריך, אתם עכשיו בחדר עם נפתלי בנט ויאיר לפיד, ואתם צריכות, אנחנו בוקר אחרי הסקר סקר נוסף לא מחמיא אתמול בערב, ואתם צריכות לייעץ לנו מה אנחנו יוצאים, איך יוצאים מהברוך הזה, איך לא גורמים לכך שבשבוע הבא תהיה עוד ירידה של מנדט או שניים.
5: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אתכם, איך

0: הזוגיות שלכם, הרדיופונית?
1: אנחנו סך הכל זוגיות טובה.
2: בונים אותה בשנתיים האחרונות.
0: כן, האמת שנשמע, שאתם די נהנים.
2: כן.
0: במקרה של נפתלי בנט ויאיר לפיד, היה, מה שנקרא, התחתנו. הייתה חתונה.
2: לא, אבל את יושבת איתם, את מדברת איתם, את מדברת איתם.
0: כן, צק רגע, אבל אנחנו נבנה סיפור. התפקיד שלנו זה תמיד לבנות סיפורים.
2: ברור.
0: ואז הם יצאו לירח דבש, והם סובבו את הראש, אתה יודע, מלון קרמים, יש, הכל יפה וזה, והם סובבו את הראש, והם ראו את אייזנקוט הרווק, עושה חיים, באמת, אוסף מסביבו אנשים, יש אירוע, והם נשארים מדוקאים לגמרי, קודם כל.
1: אז בעצם מה שאת אומרת, מיכל, הם התחתנו, אבל גדי אייזנקוט קיבל את המתנות.
0: ברור, והם גם מקרינים, תראה, יש זוגות שאתה יושב לידם, ואתה חוטף דיכאון. זה מה שהם מקרינים.
2: אז מה את מציעה להם? מה את מציעה להם? מה את היועצת שלהם?
0: קודם כל, לשדר ולהקרין משהו הרבה יותר נהנה ונכון מהחיבור הזה. זה אי אפשר שאתה מרגיש שזאת בעצם שזה חיבור שמסתובב עם פרצוף עצוב, לא כיף, לא נהנה, לא מאמין בכלל בעצמו, שזה חיבור נכון.
1: נילי, את מכירה את יאיר לפיד לעומק. את באמת רואה אותו חמוץ יותר, או כי אני ראיתי במסיבת העיתונאים של ההשקה, שהוא בא לחבק את נפתלי בנט, והחיבוק לא כל כך יצא, זה היה קצת גמלוני.
3: כן, גם אני שמתי לב לדבר הזה, אבל האמת שמאז אני לא המון רואה את לפיד.
2: גם אני לא, זה בדיוק מה שרציתי לומר. לא לחוד וגם לא ביחד. לא לחוד וגם לא ביחד.
3: אני לא חושבת שהם צריכים להופיע ביחד, אני חושבת שדווקא ההבחנה היא כזו שמועילה בהקשר הזה, אבל אני כן חושבת שהם צריכים לעשות רגע איזו התכנסות פנימה, ו-back to base, ולזכור את הצעה חשובה שנתן בזמנו הסוקר האמריקאי מרק מלמן ללפיד בבחירות 2013, בעיניי זו הצעה נהדרת לכל פוליטיקאי באשר הוא.
1: והיא?
3: It's not about you. זה לא עליך. אתה מועמד לקחת על עצמך תפקיד של לעבוד נורא קשה עבורנו אזרחי ישראל. אתה, זה לא מעניין אותי שאתה ימין, אתה כל הזמן מגדיר את עצמך וכל הזמן עוסק באני ואני ואני, ואיך אני אגיד לך, היה לנו קצת מספיק מזה. אני חושבת שבנט היה בסיאו דווקא כשגם המלחמה הייתה בסיאה, כאשר הוא הסתובב בקמפוסים אמריקאים ודיבר עם סטודנטים ועשה את זה במראה ובסגנון דיבור של הייטקיסט, עם חולצת טישרט, ברוח אחרת, ודיבר על הציבור, דור הניצחון הישראלי, על מה שהם מפגינים בשדה הקרב, על היכולות שהם מביאים עכשיו אל החברה הישראלית ברגע שתיפסק המלחמה וכמה מדינת ישראל תצמח בזכותם. ושם הוא היה בסיאו גם כמובן בסקרים. ואני חושבת שעיקר ההבדל הוא שתמיד הפוליטיקאים שוכחים, זוכרים את זה בראשית הדרך, אבל איכשהו שמתחיל כל החיכוך הפוליטי הם שוכחים
1: את זה. אבל נראה לי שמה שאת מנסה להחזיר, את בעצם אומרת ליאיר לפיד, תיזכר בדרכנו המשותפת ב-2012. איך אז עברנו בין חוג בית כדי להביא בסופו של דבר לגעת ב-70,000 איש שהביאו 400,000 מצביעים.
3: אבל זה לא רק לגעת ב-70,000 איש, זה מה אתה אומר להם. זה מה אתה אומר להם, אם הם מרגישים שאתה רואה אותם, שאתה כאן בשביל לפתור את הבעיות שלהם, שאתה מבין את התחושות הקשות שהם מגיעים איתם, בסוף מלחמת אלף הימים הזאת, הלוואי וזה הסוף, כן, כמובן, אבל כשהם רואים שיש איזה מלכוד אגו מול אייזנקוט, הרי את מצביע הגוש הליברלי לא מעניין, לא מעניין אם ראש הממשלה באמת יהיה בנט או אייזנקוט. זה לא כל כך חשוב להם.
1: אז בואו נזקק תיבת מסרים. מיכל, בואי נזקק עכשיו תיבת מסרים. מה הם צריכים להגיד?
0: תראה, קודם כל, אני חושבת שהם חייבים, ממשלת השינוי שהייתה בנט לפיד, הייתה ממשלה כושלת. בסופו של יום היא נכשלה. היא נפלה נורא מהר.
2: היא נכשלה בשרידות, אבל בביצועים.
0: בסדר גמור, אבל בסוף אתה רואה, אם משהו לא שרד אפילו שנה, זה נתפס כבעייתי.
1: אז אומר נפתלי בנט בשיחות סגורות, הטעות הגדולה ביותר שלי הייתה 5% עיסוק בפוליטיקה, במקום 50% עיסוק בפוליטיקה.
2: גם בשיחות פתוחות, או בבנימין
1: נתניהו. ובנימין נתניהו, רק נגיד, לא עושה 50% פוליטיקה, הוא עושה בדרך כלל 250% פוליטיקה, וקצת
0: פחות. אבל נתניהו לא מדבר על זה, הוא לא אומר, אני עושה פוליטיקה, לא עושה פוליטיקה, הוא פשוט עושה אותה וזהו.
1: נכון.
0: אבל אי אפשר לעשות חיבור פעם נוספת, מבלי ששני האנשים האלה יושבים ומדברים לציבור את הטעויות ומה שהם למדו מהם.
1: למה? בראיון לעומרי אסנאים אפילו ובראיונות אחרים, נפתלי בנט מודה בטעויות שהוא עשה.
0: ביחד. הם יחד.
1: בשיחה זוגית.
0: הם יחד. הם חיברו משהו. מה הערכים, מה הערך המוסף שאני מקבלת מהחיבור הזה? כשאתה מסתכל עליו בתור ציבור. אני היום כציבור לא רואה את הערך המוסף שאני מקבלת מהחיבור בין שני האנשים האלה. אם אני לא מקבלת ערך מוסף מהחיבור, אז בשביל מה אני צריכה אותו?
2: דבר אחד אני לא שומע בשיחה הזאת.
0: של בנט, מי שהיה בנט וראה חיבור ללפיד, חש, הרבה מאוד אנשים חשו, שזה לא מתאים, שזה לא מתחבר. הם רצו את בנט לבד.
2: אוקיי, רגע. דבר אחד שאני לא שומע בשיחה הזאת, יואב, אתם כל הזמן, שתיכן יוצאות מנקודת ההנחה, שהחיבור הזה צריך להימשך. האם גם פרידה היא אופציה עוד לפני הבחירות? ואם לא פרידה, לפחות טיפול זוגי, אני לא מדבר עכשיו בציניות, טיפול זוגי באמת אמיתי, שיבהיר האם אנחנו יכולים להישאר יחד, או האם אנחנו בדרך לפרידה.
0: טיפול זוגי זה אומר שצריכה להיות כנות בין אנשים, ויכולים להסתכל אחד לשני בעיניים, וגם לרצות, או לשנות או להפריד.
1: שנייה, מיכל יעצה כאן טיפול זוגי מול המצלמה, או מול מיקרופון, בראיון משותף של בנט ולפיד. את מציעה את זה, או שאת אומרת, אולי תשקלו להיפרד?
3: לא, לא. אני חושבת שפרידה היא אופציה פוליטית גרועה בכל אופן, בטח יותר גרועה מהמצב הקיים.
2: למה?
3: מכיוון שזה בהכרח מייצר מומנטום שאיננו מזמין מצביעים נוספים. אני חושבת שדווקא הפוטנציאל בחיבור כוחות משולש, למרות שבכל אופן, אחד הסקרים אמש, היה נראה שדווקא חיבור משולש כזה בהחלט מביא תועלת יותר מהארץ.
1: מביא עוד שני מנדטים באופן יחסי. בערוץ 13 אמרו שזה מביא 37 מנדטים, שני מנדטים יותר ממה שהם בנפרד.
2: ומאיפה הם נלקחים?
1: זאת שאלה טובה, כי הם לא נתנו תשובה לשאלה הזאת.
3: אבל אני רוצה...
1: אגב, זה הגדיל את המחנה במנדט.
2: אוקיי.
3: ולכן אני אומרת, זה לא עליהם. הם יכולים לעשות טיפול זוגי, זה אחלה, בטח לא מול הציבור. אם יעסקו, ימשיכו לעסוק בעצמם, או במה הם ומה הם לא, זה לא יפתור את הבעיה. תראו את הסרטון של בנט על תקווה. כמה אפקטיבי הוא היה, כמה תועלת הם הפיקו ממנו.
1: זאת אומרת שצריך סרטון על שמחה עכשיו.
3: אני מציעה שמחה וגם על תושייה אחר כך, כי זה בדיוק הסיפור. הציבור הישראלי חייב לעבור מהמוד של הייאוש והתסכול והיפוד למוד של תושייה, למוד של עשייה, למוד של יצירת תקווה. אנחנו עומדים בפני בחירה, ואני אגב רק רוצה להזכיר לכם דבר אחד. עוד אין תאריך בחירות.
1: נכון.
3: אנחנו 4 חודשים לפחות לפני הבחירות, עוד אין תאריך...
1: בחר ואת היית בחדרים האלה ובקמפיינים האלה הרבה מאוד פעמים. 4 חודשים לפני, מגמת ירידה זה דבר שהוא דבר הפיך?
3: אני אגיד לך יותר מזה. בבחירות 2013, חודש וחצי לפני תאריך הבחירות, היה מבצע עמוד ענן, לפיד התרסק בסקרים ל4 מנדטים במהלך המבצע הזה, כי כסדר היום היה ביטחוני. וחודש וחצי לאחר מכן, סקר אחרון 13 מנדטים, ובקלפי 19 מנדטים ביום הבחירות, שזה בדיוק העניין של לייצר מומנטום. וזאת נדמה לי החוכמה האמיתית, אבל יש עוד הרבה זמן עד אז, לא כל השחקנים עדיין אל המגרש.
2: זהו, השאלה שלי, אני לא יודע אם אני מרחיב אותה, או אם אפשר רק לבלום את הנפילה, או שאפשר גם לטפס מהדבר הזה.
0: הזכיר פה קודם את המפלגה שהולך נתניהו להקים, אנחנו שוכחים שאנשים כמו יואב הלר ברבעון הרביעי, שכיסו המון כסף, יש להם המון כסף, הם אנשים שהם מועמדים קלאסיים לשאוב מנדט אחד מבנט, מנדט וחצי מבנט. ועכשיו ברבעון הרביעי, איש לא מכחיש יותר את האירוע. זאת אומרת, עד עכשיו היה לנו איזה מין ניסיון להראות. אז האירוע בדרך, עכשיו, לגבי מה ששאלתם, 4 חודשים...
2: ממש בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים.
0: ארבעה חודשים במדינת ישראל, זה כמו חיי כלב.
1: כן, ויש גם את אלמנט טראמפ שאנחנו עוד לא יודעים את השפעתו. נילי רייכמן, מיכל אהרוני, תודה רבה להשתכן על ההשתתפות בצוללת חירום לבנט ולפיד.
2: תודה
0: רבה. ביי, להתראות.
2: פרסמות.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
11: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
12: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: טוב, אני מיותר לשאול. אתה עם ארבעה בנים, פיצוחים ורגליים על השולחן, רואים את כל המשחקים בערך, לא?
2: כן, כן, כן. לא רואים את כל המשחקים, כי זה מאוחר בלילה, וצריך למנוע ולשמור על...
1: למה? חופש גדול עכשיו, הם מרוויחו בגדול.
2: עוד לא, הקטנים עוד, יש להם עוד כמה ימים.
1: לא לגלות להם?
2: אבל כן, אני יוצא לי לראות מדי פעם, לא הכל לצערי, אבל יוצא לי לראות. שלום לעמית לוינטל.
14: שלום, שלום, מה קורה, יואב, מה קורה, אומרי?
2: לא, מעולה, לך יוצא לראות הכל?
1: הוא רואה את הכל, ואתמול הוא אפילו ראה בזמן, באותו זמן שני משחקים.
14: נכון, אבל האמת היא, עם יד על הלב, אני, יש לפעמים גם אני צריך את השעתיים, שלוש עוד שינה שלי.
1: מיותר לגמרי, יש עוד יום בשביל זה.
14: כן, אז זהו, אני גם שעת פאוורנט בצהריים עוזרת, לפעמים כשאפשר. כן, אז למשל הלילה, נגיד, היה משחקים בארבע הבוקר שאותם לא ראיתי בלייב, אני ככה קם בבוקר ומצליח.
2: מה, זה דרום קוריאה, דרום אפריקה היה, נכון?
14: כן, כן, דרום קוריאה, דרום אפריקה.
1: אבל ברזיל ראית.
14: ברזיל בוודאי שראיתי, זה גם היה בשעה יחסית נוחה אצלי, כן?
1: אחת עד שלוש.
14: מחצית שנייה קצת ככה החזקתי את העיניים בקושי, אבל בשביל ברזיל אין מה לעשות. מונדיאל זה ברזיל, אתם יודעים, אפילו המילה מונדיאל זה בא מפורטוגזית, מברזיל.
2: ברור.
14: אז כן, כן.
2: סיכום ביניים, עמית, סיכום ביניים. מה קורה?
14: מה?
2: סיכום ביניים, מה קורה במונדיאל הזה?
14: סיכום ביניים, אז אנחנו עכשיו בעצם בסיבוב השלישי והאחרון של שלב הבתים, שאחרי זה אנחנו נדע את החידה הכי גדולה, מי משחק נגד מי, ומי יכול לפגוש את מי במשך הטורניר.
2: ולכן המשחקים משוחקים במקביל, כי זה הסיבוב השלישי, וצריך שהתוצאות תתקבענה, כן, תתקבענה.
14: נכון, שזה גם כן יש פה בהמשך הסיבוב השלישי, משחק בין אלג'יריה לאוסטריה, שב-1982 לא שוחק באותה שעה שם, אלג'יריה הודחה בגלל שאוסטריה וגרמניה ביניהם סיכמו על תוצאה על הדשא, אז אתה יודע, יהיה פה סגירת מעגל שאלג'יריה רוצה נקמה על הרבה שנים, על כן מעל ארבעה עשורים, אבל אנחנו כן בעצם נדע יותר את ההצלבה, מה שנקרא. אנחנו כבר יודעים את המשחק הראשון, למשל, שיהיה לנו בנוקאוט, וזה יהיה קנדה נגד דרום אפריקה.
2: באיזה יום זה?
14: זה בלוס אנג'לס, בעוד שלושה ימים, ב-28 ביוני.
1: שקנדה מאבדת למעשה את הביתיות ועוברת דרומה, לשכנה מדרום לארצות הברית, ולא רק זה, לא מדרום, עוד כמעט לקצה השני של ארצות הברית.
2: שקנדה בעצם מפסידה הלילה בפעם הראשונה במונדיאל, היא מפסידה לשוויץ 2-1.
14: מפסידה 2-1 לשוויץ, נכון, היו שישה משחקים הלילה, בעצם בתים א', ב' וג' הסתיימו, אז כמו שאמרנו, בית א' זה הבית שמקסיקו, המארחת, עשתה היסטוריה, ניצחה את צ'כיה, בעצם סיימה את שלב הבתים עם אפס ספיגות ומאזן מושלם, משהו שהיא לא עשתה אף פעם, ולמעשה זה משהו שלא הרבה נבחרות, היא רק השישית לעשות את זה שלב בתים מושלם בלי לספוג. אז מקסיקו עולה, הייתה דרום אפריקה שמפתיעה את כולנו, גוברת על דרום, על קוריאה הדרומית, ודרום אפריקה עולה פעם ראשונה בתולדותיה, בניסיון הרביעי שלה, פעם ראשונה היא עולה לנוקאוט.
2: צריך להגיד גם במונדיאל שהיא ערכה ב-2010, היא לא הצליחה להפיל.
14: נכון, נכון, היא לא הצליחה להפיל, למרות שהיא ניצחה את צרפת, אבל אז צריך להגיד, זה אחד מהשינויים שהפורמט מביא איתו,
2: כן.
14: שאנחנו רואים יותר נבחרות עושות היסטוריה ועולות שלב. יש לנו עוד שלב נוקאוט של 32 האחרונות שאנחנו מדברים עליו, כן, אז אנחנו, זה בית א', בית ב', אמרתם, שוויץ וקנדה עולות, כנראה בוסניה כמעט בוודאות תהיה גם היא בנוקאוט, והבית השלישי, בית ג' עם ברזיל ומרוקו שעולות משם, סקוטלנד במקום שלישי כנראה הודחה.
2: כנראה תודח, כן, הודחה?
14: עד לא 100%, כן, אבל כן, בוא נגיד 99%, יש פה קודם כל סקוטלנד סיימה עם ניצחון ושני הפסדים, זאת אומרת 3 נקודות, נזכיר, מהמקום, יש 12 בתים, זאת אומרת, 12 נבחרות מסתיימות מקום שלישי, ומתוכן 8 עולות לנוקאוט, כן, אבל 4 נשארות בחוץ.
2: כן.
14: אז זה אומר ש4 נקודות אמורות להספיק, 3 נקודות זה כבר עניין של הפרש שערים, וסקוטלנד יש לה שתי בעיות, אחת היא מאזן רע מאוד, גם הפרש שערים מינוס 3, 3 נקודות והפרש שערים שלילי, וגם העובדה שכל האחרות עכשיו ידעו, מה מספיק להם בשביל לעלות ממקום שלישי, ושחקו על תוצאה, שזה תמיד גם כן...
1: זאת אומרת, אם עד עכשיו היו המון גולים, באמת, אני שמעתי באיזשהו מקום שמדובר במונדיאלים הכי הרבה שערים עד לרגע זה, אז עכשיו אתה אומר, האינטרס של חלק מהקבוצות זה לשחק על תוצאה, הכוונה היא גם למשוך זמן ואולי להבקיע פחות? זאת אומרת שנראה ירידה בשיעור השערים?
14: היסטורית בהחלט זה המגמה, זאת אומרת, ככל שאתה מתקדם,
1: מייצרים יותר בונקר.
14: אתה יודע, אתה יותר שומר על שער כשאתה עולה ליתרון, וכן, אז אתה יודע, יכול להיות, צריך להגיד, עד עכשיו אנחנו על 3 שערים למשחק.
2: מטורף.
14: זה נתון מטורף.
1: וזה רק 3 משחקים שנגמרו ב-0-0, נכון?
14: כן, היו 3 או 4 משחקים שנגמרו ב-0-0, כן, בלגיה איראן, קורסאו אקוודור, ספרד סעודיה.
2: אנגליה גאנה.
14: ואנגליה גאנה היה רביעי, בדיוק, אז 4 משחקים 0-0, אבל ומצד שני כמות תבוסות חסרות תקדים, כן, ראינו הרבה תוצאות 7-1, 6-0, 5-1 פעמיים, 4-1, אז הרבה תוצאות כאלה. אנחנו, תראו, יש פה הרבה עניין של גורל ומזל במונדיאל הזה. אמרנו, קנדה סיימה שנייה, והיא קיבלה את דרום אפריקה במקום שני, שזה הגרלה חלומית, כן, מבחינת קנדה.
2: כן, קנדה יכולה ראשונה, להגיע לשמינית, כן.
14: כן, לא רק שפעם ראשונה היא עולה, יש לה פה הגרלה נוכל להגיע לשמינית. לעומת זאת, תיקחו את מרוקו, שמאוד הרשימה אותנו, סיימה עם טקו עם ברזיל ושני ניצחונות.
2: צריך להגיע, גם הגיעה לחצי הגמר במונדיאל האחרון.
14: בדיוק, מרוקו הייתה סנסציה, מונדיאל קודם הייתה אפריקאית הראשונה, וגם ערבייה הראשונה לעשות את זה, להגיע לחצי הגמר, אבל עכשיו, אחרי כל שלב הבתים היפה, אתם יודעים מה קורה? לפי ההגרלה מראש, היא אמורה לפגוש את הולנד ככל הנראה, ב-32 האחרונות, וזה הולך להיות קרב שגם היה יכול להיות בחצי הגמר, מבחינת איכות הכדורגל, אבל זה עניין של ההגרלה, וגם הגורל וכל זה, חלק מהזוכות של הבתים מקבלות מקום שלישי, חלק מקבלות מקום שני. שוב, זה בגלל הפורמט הזה שכנראה מונדיאל הבא כבר לא יישאר, כי יגדילו את המונדיאל לפי התוכניות ל-64 נבחרות.
2: אז תגיד, כשיגדילו אותה ל-1,000 נבחרות, יש לנו סיכוי להפיל?
1: לא, מה פתאום?
2: אנחנו נגיע לזה?
1: אין סיכוי. אני לא רואה.
14: אני אגיד לך משהו, הבעיה היא שיותר מי שזה מקרב אותנו, זה מקרב את פלסטין לעלות, כי דרך אסיה זה יותר נוח על פניו, ואנחנו באירופה, ואירופה מבחינה פוליטית היא די נדפקת, זאת אומרת, אירופה ראויה, אם זה היה עולם שאתה מתגמל לפי הישגים והצלחות, אז אירופה הייתה מקבלת 25 נציגות מתוך 48, אבל בגלל הפוליטיקות יש לה רק 16 נציגות.
2: שאלה אחרונה, עמית, ממש לפני סיום. תראה, מדברים כמובן על הפייבוריטיות הברורות לזכייה, צרפת, ספרד, ארגנטינה, אולי ברזיל, אולי אנגליה. שמעתי השבוע את אייל ברקוביץ' אומר שהוא מאמר על אפשרות שארצות הברית תזכה במונדיאל. זה דבר מופרך לגמרי?
14: כן. קודם כל גם זלאטן איבראימוביץ'
1: זה היה חד משמעי.
14: כן, תראה, יש נטייה, בוא נגיד גם זלאטן הכדורגלן השוודי הגדי שהיום הוא פרשן מוביל בפוקס בארצות הברית, אז הוא גם אמר שארצות הברית יכולה לדקות. ארצות הברית מאוד הרשימה אותנו עד כה בשלב הבתים, אבל צריך לדקור שני דברים. קודם כל בשלב הבתים פוגשת את פרגוואי, את אוסטרליה ואת טורקיה, הלילה בחמש בבוקר, מחר, אני לא יודע איך תקראו לזה, היא פוגשת את טורקיה. ארצות הברית כבר עלתה עם מקום ראשון,
2: כן.
14: והיא יכולה לעשות דברים יפים,
2: אוקיי.
14: וזה בהחלט נבחרת הכי טובה אי פעם.
2: אבל לא עד הסוף, אתה אומר, אבל לא עד הסוף.
14: יש להם שחקנים מחמש הליגות הבחירות, הכל טוב ויפה, אבל, כן. אבל, יש לה כמה בעיות. אחת, יש לה בלם בין 38,
2: כן.
14: שהוא איטי וכבד ושוער גם לא מספיק טוב, כשהם יפגשו נבחרות טובות יותר.
2: אז זה יבוא לידי ביטוי.
14: קודם, אני לא רואה אותם עוברים. ואתם יודעים, דבר שני, להגיע רחוק זה יפה, רבע גמר זה נהדר, אבל
2: נחיה ונראה.
14: לזכות זה יותר מדי, אפילו בשביל טראמפ, אפילו בשנה 250, ולא משנה מה, אני לא רואה את זה קורה.
1: עמית לבנטל, תודה רבה לך.
2: תמשיך לפרש לנו
14: וליהנות בעצמך. ואגב, אני הבן אדם שהכי אשמח שתביאו לי את זה כשאני אתאה בתשעה
1: הזאת. אנחנו מקליטים הכל, אתה יודע, אתה מכיר פה את התאגיד. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
14: ושמחה, חברי.
1: ואנחנו נזכיר שמשחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' וגם בדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: אין אחד שלא יודע. ואנחנו אומרים שלום לדפנה גרשוני כהן.
15: בוקר טוב.
2: הדילי הזה שאנחנו שומעים בקצר הזה, כן, אנחנו שומעים היטב, הדילי הזה שאנחנו טיפה עדים לו, זה בגלל שאת נמצאת עכשיו בטיול באפריקה.
15: נכון.
1: החופשה הגדולה התחילה, כי את עכשיו מנהלת בית החינוך ברנקו וייס, על שם אנה פרנק בקיבוץ ססה.
2: שזה הדבר הכי חשוב, קיבוץ ססה בימים האלה.
15: נכון.
2: וזה בעצם...
15: אני רגע אגיד שאני...
2: כן, כן.
15: היה הרבה דילי. אני רגע אגיד שאני נמצאת ברואנדה, דווקא לא בחופשה, נמצאת במסע חינוכי, יחד עם מכון חינוך דרך כפר. אנחנו 19 מנהלות ומנהלים שהגענו לכאן בעקבות שנה שלמה של לימודים במכון החינוך, הגענו לכפר הנוער הגוזו שלום, שהוקם ברוח דרך כפר אחרי רצח העם הרואנדי, עבור ה... היתומים והיתומות כאן, וגם זה נושא החינוכי מרתק מאוד מאוד. אז ככה תופסים אותי כאן, ואני שמחה להיות כאן, וגם לספר על המסע שלי.
1: אז את נמצאת באפריקה, אבל את עשית מסע משפחתי, אישי, משמעותי מאוד בשנה האחרונה. אמרנו קיבוץ ססה, אבל את בעצם עולה חדשה בססה.
15: חדשה ישנה. אני בוגרת בית הספר, אבל ב-20 שנים האחרונות אני עזבתי את הצפון, והשתקעתי יחד עם משפחתי בדרום. אחרי שהכרתי את האיש שלי, השתקענו בדרום, במושב קלחים, שם גידלנו את שלושת ילדינו. ובשבעה באוקטובר, כמו כל מדינת ישראל, האיש שלי ככה הוקפץ למילואים, והייתי לבד עם הילדים, ואני ממש זוכרת עצמי כל הזמן אומרת לו, גם המילואים שלי יגיעו. המשימה הלאומית שלי היא משימה חינוכית והיא תקרה, וביולי, ממש לקראת סוף יולי 2024, אני מתבקשת להגיע בעצם לנהל את התיכון שבו למדתי, את התיכון שאני בוגרת שלו בקיבוץ ססה, ואני חוזרת צפונה, ועבור הילדים הפרטיים שלי ועבור האיש שלי זה באמת להיות עולים חדשים בצפון, ואנחנו באמת מגיעים...
1: את מגיעה לשם, ומה את מוצאת? כי למעשה קיבוץ ססה חוזר לעצמו רק בסוף הקיץ הזה של 2024, ומאז עוד עובר הרבה מאוד טלטלות כמו כל יישובי הצפון, כי המלחמה שם לכאורה עכשיו נסתיימה, אבל אנחנו כל הזמן במחזורים נכון. חוזרים ונשנים. איך אפשר בכלל לנהל מערכת חינוך בתקופה הזאת?
15: אז אני רגע אדייק, אנחנו חוזרים רק במרץ 2025. זאת אומרת שכשקוראים לי ב-2024 במיולי, אז מבקשים ממני בעצם לנהל את התיכון בקיבוץ רביד. כי אנחנו עברנו לקיבוץ רביד באופן זמני, אחרי שהצוות והתלמידים היו מחולקים לשלושה מרכזי לימוד. זאת אומרת, הבית ספר התפצל לגמרי בשנת 2023, ואחר כך חוזרים כולם, מתאחדים בקיבוץ רביד. ורגע לסבר את האוזן, קיבוץ רביד הוא יחסית קרוב למי שהיו מפונים באזור הכינרת, אבל היו תלמידות ותלמידים מגליל מערבי שחיו תחת אש ולא היו מפונים, ונסעו שעה ו-40 לבית ספר בבוקר, ושעה ו-40 חזור, לא פעם תחת אש, לא פעם תחת טילים, והדבר הזה בעצם מחזיק כחצי שנה בקיבוץ רביד, שמארח אותנו, ורק במרץ אנחנו חוזרים לססה, וכן זכינו לאיזושהי תקופה של... איזשהו שיקום ואיזושהי צמיחה
1: מחודשת
15: של הבית ספר. יותר כבר, בעצם מפברואר, מסוף פברואר, אנחנו במצב הזה, on and off. אחרי שבעצם האירוע עם איראן הסתיים, אנחנו חזרנו לשגרת חירום, גם חזרנו יחסית הרבה אחרי בתי הספר האחרים בשאר הארץ, וגם חזרנו בשגרת חירום, תוך כדי רחפנים והזקות ו... הרבה מאוד הגבלות שלא אפשרו להם לעשות הרבה חלומות. והסעות
1: שנמצאות תחת סכנה, כי הכבישים חשופים.
15: נכון, נכון מאוד. וזה מה שקורה בעצם בארבעה חודשים האחרונים. אבל זה לא מנע מאיתנו להיות. אנחנו על ההר, אנחנו קיימים, הבית ספר קיים. אנחנו עכשיו בימים אלו, כשאני נמצאת ברואנדה, יש בית ספר של החופש הגדול, יש תגבורים והשלמת פערים לתלמידות ותלמידים ש... למעשה נמצאים פערים כבר 3 שנים.
1: את מנהלת תיכון שבעצם חלק לא קטן מבחינות הבגרות הוקפאו, נדחו, או שהפכו להיות בחינות פנימיות. האם בכלל היו בגרויות חיצוניות לתלמידי י' אצלך?
15: כן, בוודאי. בוודאי, היו גם בגרויות חיצוניות. אני חייבת להגיד שאין ספק שצריך להתאים את הבגרויות, והיו לנו התאמות שבהחלט שיקפו את המצב של הנוער, אבל אני בשום אופן לא רציתי לבטל להם את הבגרויות. אני לא הייתי רוצה שהם יצאו מבית הספר בתחושת מסוגלות נמוכה, מכיוון שהם מהצפון, ולהתחיל את החיים שלהם מכיוון שהם מהצפון, מכיוון שהם מקו עימות. הם עשו הכל. קודם כל, בגרויות במתמטיק ואנגלית היו חיצוניות, והיו כמו כל שאר הארץ. תלמידי קו העימות אצלנו עשו בגרויות כמו כל תלמיד אחר במקום אחר בארץ. חלק מהבגרויות היו פנימיות, חלק גם היו חיצוניות למשל במקצועות ההגבר. והם כולם עמדו בזה, ומי שלא נמצא היום בימים האלו לתגבורים בשביל להשלים את הפערים. גאווה מאוד גדולה בתלמידות והתלמידים שלנו, ללא ספק.
1: קחי אותי רגע לתוך ביתך שלך, דפנה, איך העלייה החדשה, העלייה של המשפחה שלך, של בן זוגך, של הילדים, ממושב קלחים לססה, איך מתבטא השינוי, איך הקליטה שלהם?
15: כמו כל שינוי, לא פשוט. באמת השיגעון של אימא ככה לקחת את כולם. אנחנו חשבנו על מעבר צפונה, אבל לא היה משהו קונקרטי. והאירוע הזה יצר את הסיבה לעלות לצפון. האיש שלי בחצי שנה הראשונה לא עבד, אמנם היה ככה הרבה במילואים, אבל לא עבד כדי שהוא יוכל לסייע לילדים שלנו להתמקם. יש לי ילדים צעירים, כשאנחנו הגענו לפני שנתיים לצפון, הייתה לי ילדה בגן, וילד שמסיים כיתה ב' וילדה שמסיימת כיתה ד', צעירים מאוד, בית ספר חדש, התאקלמות חדשה. היום אנחנו במקום אחר, היום זה כבר הבית שלנו, ואנחנו מבינים שהצפון הוא הבית שלנו.
2: גם כשהוא בוער, כמו במלחמה האחרונה, יש אירועי חרטה בתקופה כזאת?
15: כן ולא. זאת אומרת, אני כדפנה המחנכת והמנהלת, לא, אני במקום נכון, אני במקום שבו צריך אותי, ואני אשאר פה מבחינתי שנים קדימה בשביל להצמיע חזרה את הצפון שצמח והיה באמת בצמיחה
2: כן,
15: גדולה.
2: כן, אבל מעבר ללאומי יש גם את האישי ויש את הילדים שלך.
15: נכון, נכון. וילדים שלי לפעמים ככה, אבל לפעמים ככה. לילדים שלי היום כבר טוב בצפון, לכולנו כבר טוב כן. בצפון, וכן, יש לפעמים רגעים שבהם אנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו כאן. הילדים שלי השנה למדו מעט, למדו מעט, וגם שנה שעברה, כשכל כן. שאר הארץ באמת היו לימודים, אז אנחנו היינו חודשיים בזמן שצהל היה בלבנון, אז כן, מהרבה בחינות במקום האישי, אבל אנחנו כולנו בתוך כן. האירוע הזה, ומבחינתי הצפון הוא המדינה כולה. זה מדינת ישראל, זה לא רק צפון הארץ.
2: גם מבחינתנו. דפנה גרשוני כהן, עכשיו בטיול באפריקה, אבל בשגרה מנהלת בית החינוך ברנקו וייס על שם אנה פרנק בקיבוץ, ססה. תודה רבה לך.
1: תשמרי על המשפחה ועל התלמידים.
2: להתראות.
15: תודה.
2: פרסומות.
16: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
17: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
18: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
19: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם. אל תחמיצו.
21: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
22: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
23: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
24: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחיר. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
25: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
26: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. I have a dream. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
3: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
5: Make America great again.
0: מה נשאר מהחלום הגדול?
26: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
16: אנחנו כאן.
1: תגיד, כמה אתה סובל מהזבובונים הקטנטנים והזבובונים היותר גדולים שנכנסים אצלנו הביתה בקיץ הזה?
2: לפעמים סובל. שמע, יש לי איזה חור ברשת של המטבח, וכשאני מתגן או מבשל ואני רוצה שהריחות ייעלמו ואין לי כוח לפתוח את הרשת הגדולה שלה, אז נכנסים זבובים, אבל, ואני, באמת, לפעמים זה כמויות מטורפות, אבל אז אתה פותח מזגן על קור גבוה, ואתה סובל מהם פחות. כלומר, יכול להיות שהם עדיין פיזית בתוך הבית, אבל הם, לא...
1: זה בלתי נסבל בעיני. אני כל היום עוסק בלהרוג את הזבובונים הקטנים האלה. שלום לפרופסור נטע דורקשין.
6: שלום.
1: את מבית הספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. הזבובונים האלה שאני רודף אחריהם בבית, ואני מנסה להגיע אליהם, ודופק על שולחנות וכיסאות שהם נמצא, איך הם קולטים שבכלל אני רודף אחריהם?
6: השאלה היא על איזה זבובים אתה מדבר כשאתה אומר זבובונים, כי יש כל מיני זבובים שנכנסים אלינו לבית, זבובים, יתושים למיניהם. איך הם קולטים? בעיקר באמצעות העיניים שלהם. יש להם עיניים ענקיות שממלאות בעצם את רוב שטח הראש שלהם, והם פשוט קולטים מיד כשמשהו מתקרב ומסכן אותם.
2: גם אם זה מאחורה. לבוח.
6: גם אם זה מאחורה, כמו שאמרתי, העיניים שלהם תופסות את רוב שטח הראש שלהם, כמו לכל החרקים, מה שאנחנו קוראים עיניים מורכבות.
2: מה מושך אותם כל כך בתוך סביבה ביתית?
6: אוכל, הם מחפשים אוכל. רוב הזבובים, גם כבוגרים וגם הזחלים שלהם, מחפשים חומר אורגני. עיקר חומר אורגני בתהליכי פירוק, אז כל מיני שאריות מזון אצלנו בבית, זה מה שמושך אותם.
2: וכשמדליקים באמת מזגן, למה הם נעלמים לי פתאום מהעיניים?
6: כי חרקים הם יצורים בעלי דם קר, והפעילות שלהם, רמת הפעילות שלהם תלויה בטמפרטורה של הסביבה במידה רבה.
2: זאת אומרת שהם נמצאים בבית, והם נמצאים בבית והם פשוט לא עפים, הם לא מסתובבים?
6: כן, הם פחות פעילים. כמו שאתה רואה התגברות של פעילות חרקים בקיץ, בגלל הטמפרטורה ובחורף יש הרבה הרבה פחות, אז אותו הדבר, כשאתה מוריד את הטמפרטורה בבית.
2: אז מה הם עושים בחורף?
6: בחורף הם במנוחה, הם בתרדמה, או בתור זחלים, או שהם, אם הם בוגרים, אז הם הרבה פחות פעילים, הם יושבים ונחים איפשהו, ואז אם יש איזה יום שמש, אז הם יוצאים החוצה קצת לאכול ומעלים את הפעילות שלהם. אבל כן, בעיקרון בחורף הם הרבה הרבה פחות פעילים, חרקים באופן כללי.
1: נגיד באופן כללי אנחנו מדברים על דבורים כמה הן חשובות לטבע, והן מאביקות, ובעצם בזכותן יש חקלאות. ומה הזבובים? מה החשיבות שלהם מעבר לזה, נגיד שהם נגיד נקודה בשרשרת המזון?
6: קודם כל, זה שהם שלב בשרשרת המזון, זה חשיבות מאוד גדולה. השאלה שלך נשאלת מנקודת מבט אנושית, אנתרופוצנטרית. מה אנחנו מרוויחים מזה או מפסידים מזה? אבל הטבע לא פועל לפי מה שמתאים לבני אדם. כל יצור שקיים בטבע הוא ממלא איזשהו תפקוד במערכת האקולוגית. והזכרת מאביקים, כשאתה מדבר על דבוראים, על דבורים, יש הרבה מאוד זבובים שגם מבצעים האבקה. אנשים לא מודעים לזה.
2: יש לי עוד כל כך הרבה שאלות לשאול אותך. למשל, האם כשהורגים מישהו והם רואים את גופת חברם, האם זה משפיע עליהם? האם לזבובים יש רגשות? אבל אנחנו ננסה לזמן אותך לעוד שיחה בהמשך, כי זה מאוד מאוד מעניין. פרופסור נטע דורקשין, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
1: סיימנו את השעתיים האלה, עומרי, היה לי כיף איתך.
2: גם לי היה תענוג איתך, יואב.
1: אז עידית בן יאיר, רונית גורגורי, אמיר שמואלי, אורית שולץ, כל אלה היו כאן על הצוות הזה בשעתיים האלה, ואחרינו ליאת רגב.
2: אחרינו בחצי יום ליאת רגב. ביי ביי, להתראות.
16: השעה בחסות.
7: היי, זאת סיסי.
4: לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין! כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
7: המשך ישר לתוך הפקק.
8: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
10: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
11: עברנו יחד חיים שלמים.
10: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
11: יחד.
12: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
27: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
10: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
11: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
27: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
12: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
28: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
29: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
19: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
30: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
31: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
32: השף, דקל קמילה.
33: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
34: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
35: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
36: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
37: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הלווייתו של רעד אבו אלקיאן, עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועה, תהיה ב1:30 בחורה. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות ב5 ביישובו פקיעין. מנכ״ל רשות שדות התעופה אומר כי בימים הקרובים יתברר אם בחודש הבא יבוטלו טיסותיהם של כ100,000 ישראלים. התחזית בלי שינוי.
38: חדשות ברשת ב' החדשות.
37: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הלווייתו של עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה, רעד אבו אלקיאן, תהיה ב-1:30 בחורה שבנגב. רעד כבן 50, הפעיל כלי הנדסי בפעילות להריסת בתים במרחב ג'באליה, ואחד המבנים קרס עליו. יהי זכרו ברוך. רב סמל ראשון במילואים, באסל סווייט, שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובל עם נוחות ב-5 בפקיעין. סווייט בן 32 היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. ברצועת עזה, חוסל מחבל בכיר בג'יהאד האיסלאמי, מוחמד איברהים אבו חדאד, מפקד במערך לייצור אמצעי לחימה. דובר צהל הודיע כי המחבל נהרג שלשום בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה, והיום התקבל מידע המאמת זאת. בעת האחרונה השתתף אבו חדאד במאמצי הג'יהאד האיסלאמי לייצר אמצעי לחימה כדי לפגוע בכוחות צהל. נותר בעינו החשש לביטול הטיסות של ישראלים רבים בחודשי הקיץ בשל חנייתם של מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג. כך אומר לכאן חדשות ברשת ב' מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי.
0: המצב לא השתנה, אנחנו פשוט מנסים לדחות עד הרגע האחרון את ההודעה שלנו על ביטולי הכרטיסים, ואנחנו לוקחים על עצמנו לא מעט סיכון פה כדי לחכות עוד טיפה, כדי לראות אם בכל זאת משהו השתנה. אנחנו בשיח מתמשך, לא רק אנחנו. החל מהדרגים הבכירים ביותר במדינה, דרך שרת התחבורה, היושב ראש, חיל האוויר, המפקד חיל האוויר, הרמטכ"ל, אנחנו בשיח שוטף איתם.
37: מנכ"ל רשות שדות התעופה שוחח עם עמרי אסנהיים ועם יואב קקובסקי. האסון בוונסואלה, כוחות ההצלה ממשיכים בניסיונות לאתר לכודים תחת הריסותיהם של עשרות הבניינים שקרסו הלילה בשתי רעידות האדמה הזאת. לפי שעה לא עדכנו הרשויות בקרקס את מניין הנפגעים שפורסם הבוקר, 32 הרוגים וכ-700 פצועים, אך מעריכים כי אלפים רבים נספו באסון. בנאום לאומה הודיע הנשיאה הזמנית של ונסואלה דלסי רודריגז כי עדיין לא ברור כמה בני אדם נפגעו באזור האסון העיקרי, המדינה הפדרלית לגוויירה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. קטר אומרת כי צוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי משרד החוץ בדוחה פרסם את ההודעה. הלילה הביע הנשיא טראמפ סביעות רצון מהתקדמות המסע ומתן. הוא אמר לכתבים כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים והדגיש שלא יאפשר לה לגבות אגרות על השימוש במצע הורמוז. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו מבהיר כי ממשל טראמפ אינו מעוניין בהסכם בכל מחיר, והוא נחוש לחתום אך ורק על עסקה אמיתית. גם רוביו מדגיש כי איראן לא תורשה לפתח נשק גרעיני או לגבות אגרות במצע הורמוז.
1: We want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the process of negotiation and in the aftermath, be adhered to and followed.
37: אנחנו רוצים הסכם שיהיה אפשר לוודא שאיראן מכבדת אותו וממלאת אחר סעיפיו. החשוב הוא שכל הסעיפים יכובדו, הן במהלך המסע ומתן, הן לאחר החתימה על ההסכם, אמר שר החוץ האמריקני בכינוס בבחרן של שרי החוץ של מדינות המפרץ. מדבריו הביא קשבנו, יחזקאל קורנברג.
2: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
37: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
13: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
14: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, שוויץ נגד קנדה.
16: הילד כובש, שואן מנזמבי, 2-1, קנדה מפסידה לראשונה במונדיאל הזה, היא ממשיכה לסיבוב הבא.
15: מרוקו נגד האיטי.
17: איזה מיסה!
3: משחק יש לנו! סייפרי כובש! משחק שלישי ברציפות! מרוקו יכולה לחגוג! 4-2!
7: סקוטלנד נגד ברזיל!
3: ויניסיוס! קרנבל! ברזיל 3! סקוטלנד 0!
7: דרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית!

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בחצי היום שבו לצערנו עוד חייל הרוג בלבנון, רס"ר במילואים באסל סווד, בן 32, תושב פקיעין. תכף נדבר עליו עם השייח מואפק טריף, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, שמשרתת בצהל ותורמת שוב ושוב למדינה. לפני 20 שנים בדיוק, ב-25 ביוני 2006, נחטף גלעד שליט על ידי אנשי חמאס וועדות ההתנגדות העממית. 5 שנים אחרי, באפריל 2011, מונה בכיר המוסד דוד מידן לשמש נציגו המיוחד של ראש הממשלה נתניהו לעניין. באוקטובר אותה שנה שוחרר גלעד מהשבי, דוד מידן היה הישראלי הראשון שפגש אותו. דוד יהיה איתנו מיד גם על הקשר עם גלעד לאורך השנים, על התחושות של גלעד כשהוא שומע למעלה מ-200 ישראלים חטופים בעזה ועל מה שקורה בעזה היום. טראמפ מפסיד בהצבעה בסנאט השבוע, שם מחליטים לא להמשיך במלחמה באיראן. במקביל, מהדק המשטר האמריקאי את הקשרים הפוליטיים והלאומיים עם קטר, סעודיה ועם טורקיה. היום פורסם כי הממשל ימכור לטורקים מנועי סילון לתחזוקת מטוסי קרב טורקיים. מרק צל, ראש מפלגת הרפובליקנים, יהיה איתנו על המגמה הזו בארצות הברית. אביו של נהד בשיר, שחקן ובמאי, נרצח בנקמת דם. מאז מעגל הדמים נמשך, אמו של נהד ניסתה לעצור אותו. היום שוב רצח במגזר הערבי, צעירה ב-19 נרצחה ברמלה. נהד, יחד עם הבמאי דוד אופק, יצרו סרט עלילתי שמספר את סיפור האלימות והמעגל הבלתי פוסק של נקמות הדם בחברה הערבית. אנחנו נשמע את סיפורו האישי. נדבר עם הרב יצחק כהן מוונצואלה על אסון רעידת האדמה. שתי רעידות אדמה חזקות פגעו במדינה, חשש לעשרות אלפי הרוגים. ובשעה 5 יובא למנוחות בפקיעין רס"ר במילואים באסל סווד, שנהרג כאמור בתאונה מבצעית בלבנון. אנחנו איתך, כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
1: שלום רב. כן, אנחנו שוב באותם הודעות שהן קשות לשמיעה וקשות לפרסום. רס"ר במילואים באסל סווד, בן 32 מפקיעין, גדוד 75, עוצבת צער מגולן, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. באירוע הזה נפצע לוחם צהל באורח בינוני. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה. מפרטי האירוע עולה שאתמול סמוך לשעה 10:50 בלילה, כלי רכב של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני התהפך במרחב רב תלתין שבדרום לבנון. כתוצאה מכך נהרג רס"ר במילואים באסל סווד ונפצע לוחם נוסף. הלוחם פונה לקבלת טיפול והודעה נמסרה למשפחה. אנחנו מדברים על אירוע קשה, אירוע נוסף שהיה לפני כמה, גם אתמול, חייל צהל, לוחם צהל, נפצע כתוצאה באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום לבנון, פונה לקבלת טיפול. וראיד אבו אלקיאן, תושב חורה שבנגב ועובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול במהלך פעילות הנדסית בצפון הרצועה. כוחות פעלו באזור ג'באליה להריסת מבנים. לשיתוח השטח מבנה קרס על הבאגר שבו עבד וגרם למותו. שוב אירועים שממחישים את האתגרים המרכזיים של הלחימה המתמשכת, ככל שמשך השהייה של הכוחות בשטח גדל, כך גדל גם הסיכון לאירועים שאינם נובעים בהכרח ממגע ישיר עם אויב, פעילות הנדסית מורכבת, תנועה ממושכת בשטח, בשטח עוין, עבודה בתוך מבנים פגועים ותפעול ציוד כבד, יוצרים סביבה שבה הסכנה קיימת בכל רגע. צריך לזכור, בחודשים האחרונים נרשמו כמה אירועים של תאונות מבצעיות, קריסות מבנים, פליטות כדורים, ירי בשוגג, תאונות הנדסיות. אלה מנם אירועי לחימה קלאסיים, אך לעתים תוצאותיהם קשות לא פחות. ככל שהמערכה מתארכת,

0: ולמדינה ולצה"ל ולכולנו.
1: לגמרי, ואנחנו משתתפים בצערכם, בצער המשפחה, בצער העדה. הכרת את באסל?
0: כן, אני הכרתי את באסל ממש מקרוב, הכרתי אותו אישית בימים הראשונים של התקיפה שהייתה על סוודה, על הר הדרוזים, על אחינו בהר הדרוזים, שנהרגו שם יותר מ-5,000, ויש יותר מעדיין, עד היום יותר, 120,000 עקורים. אז היה מהראשונים שהתנדב כאן בחמל שהקימה העדה הדרוזית בג'וליס, ותרם ועבד, והיה כמעט בימים הראשונים 24 שעות הוא תרם ונתן והתנדב ועשה הכל על מנת לעזור לאחינו שם בכל דבר, בכל דבר. לא רק זה, הוא אפילו עזר לכל החולים ולכל הפצועים שבאו לכאן וטובלו כאן בבתי החולים בישראל. היה מבקר את כולם בשם העדה, בשמנו, והיה נותן להם הרבה דברים ומסייע. אז פשוט מאוד איבדנו צעיר מהטובים שבבנינו. אנחנו משתתפים בצער המשפחה ומאחלים ההחלמה לבצוע שהיה איתו, גם בין העדה. אנחנו מאחלים החלמה לכל פצועי צה"ל.
1: גם הפצוע הוא בין העדה הדרוזית?
0: כן, הבחור השני שנפצע גם בין העדה, כמובן המשפחה קיבלה את ההודעה, ואנחנו מאחלים לו גם החלמה מהירה.
1: אם אתה יכול עוד קצת להרחיב על, על, על הסיוע שלו לאנשי פקיעין, אתה אומר שהוא ביקר גם פצועים דרוזים?
0: לא, כן? נכון, לא רק לאנשי פקיעין, גם החמל שהוקם כאן, העדה הדרוזית שהקימה, והוא התנדב בחמל ותרם ועשה ונתן הרבה דברים ביחד עם הרבה צעירים, מאות בבני העדה ובנות העדה שהתנדבו ותרמו, וכמובן היו עשרות פצועים שהגיעו לכאן וטובלו.
1: פצועים מאיפה?
0: פצועים דרוזים מסוריה, מסוריה, מאחינו הדרוזים, שטובלו כאן בבתי החולים בישראל, בסיוע צה"ל, בסיוע המדינה כמובן.
1: ובאסל תמך בהם? ביקר אותם?
0: כן, גם מתוך תפקידו שעבד גם בבית חולים ברמב"ם, והוא מכיר את המערכת ומכיר, ואז היה השליח שלנו, של העדה, שביקר את כולם וישב לידם ונתן להם הרבה דברים ביחד עם כל המתנדבים שעבדו כאן ביחד עם בחמד.
1: הוא עבד ברמב"ם?
0: הוא עבד גם ברמב"ם, והוא מכיר את המערכת, אבל הוא, יש לו עשרות אם לא מאות ימי מילואים שהוא התנדב גם למילואים ועשה והמשיך עד שלצערנו נהרג בלבנון.
1: כן, אני רואה פה שכמעט שנתיים שהוא היה במילואים כמעט שנתיים, ואני שומעת עליו שהוא לעולם לא אמר לו, שתמיד נכנס,
0: תמיד תמיד תרם, כמו שתרם לעדה גם תרם למדינה, תרם לצהל, תמיד שקיבל את הצו היה הראשון שהלך והתנדב ותרם, מאות ימי מילואים ביחד עם מאות ואלפים מבני העדה הדרוזית שעדיין משרתים, ואני מצדיע להם.
1: גם אנחנו מצדיעים להם. השייח תואר טריף, תוך כדי שאני מדברת איתך, אני רואה עוד ועוד הספדים שמגיעים. הזכרת את בית החולים רמב"ם, הוא היה רכז תפעול בהנהלה האדמיניסטרטיבית במוסד הרפואי. נכון. מנכלית רמב"ם, דוקטור מיכל מקל, מוסרת, הלב נשבר. נכון. כמו שאמרת, נכון. באסל עשה מאות ימי מילואים בשנים, נכון, האחרונות. אדם שנתן מעצמו מעל ומעבר לחברה הישראלית, וגם פה ברמב"ם היה מוכר היטב בזכות המסירות, נכון, החריצות והנכונות, נכון, לעזור תמיד. יצא לך לדבר איתו? בתקופה שפגשת אותו? על מה דיברתם?
0: צעיר, צעיר, כל הזמן צחק, כל הזמן ליד האנשים, תרם, עזר, איפה שרצינו שיהיה, הוא היה מהראשונים שבאו והתנדבו ותרמו, פשוט מאוד, אובדן מאוד קשה לכולנו.
1: אני מסתכלת בתמונות שלו שיצאו בתקשורת, בכל התמונות, בחור
0: אדם
1: מחייך,
0: חייכן,
1: מאוד,
0: כן,
1: כן.
0: אדם חייכן.
1: טוב לב. השייח טריף, מה עובר על הדעת? משלמים מחיר כל כך כבד כחלק מהברית החזקה והאיתנה שלכם עם מדינת ישראל, והשירות שלכם במדינת ישראל.

0: אני אתייחס לחיילים כמה הם סובלים. החיילים המשוחררים שחוזרים הביתה ונתקלים במציאות מאוד קשה, חוזרים, הם מקבלים צו 8, אבל לצערי גם מקבלים צו הריסה וכנס של מאות אלפי שקלים שהם בנו על אדמה פרטית. לא ייתכן ששליש מתוך בתי האב, יותר מ-12,000 בית מתוך בתי האב של העדה הדרוזית, הם עבריינים, בוא נגיד, אשמתם שבנו על אדמה פרטית. אני מדגיש, אדמה פרטית, לא אדמת מדינה ולא אדמת מנהל ולא בלשו.
1: אז למה רוצים להרוס?
0: כי המדינה וועדות התכנון לא הרחיבו והשאירו אותנו, ואנחנו סובלים עשרות שנים ולא מרחיבים. לאיפה ילכו? מה יעשו? המדינה לא מחלקת חלקות אדמה ולא בונה כמו שעושה בעקוב ועפולה בכל מיני מקום ונותנת החיילים. זה אצלנו לא קיים. ואז הם נאלצים לבנות על אדמתם הפרטית בתוך הכפר, ואז הופכים לעבריינים ונכנסים בכנסות שמתחיל לכנס ב-600,000 שקל לצו הריסה.
1: לחיילים משוחררים?
0: כולם חיילים.
1: חייל משוחרר שלחם עשרות ומאות ימים. רגע, אני מנסה להבין את הסיטואציה. חוזר הביתה והורסים לו את הבית והוא משלם קנס של 600,000 שקלים. חייל ששרת בצבא.
0: ועדיין משרת. תתארי לעצמך, הטייס הדרוזי הראשון שפונה מהבסיס, בגלל שאין מיגון בבסיס שהיה בו, הבסיס של חיל אוויר, פונה לכפרו, חזר לכפר, גר עם ההורים, עם המשפחה, יש לו כבר ילדה בת 16 וילד בן 10, וכמה הוא יכול לשבת עם ההורים, יש לו פרטיות, יש לו... ליד ההורים, בנה איזה משהו קטן ככה, 600,000 שקל, למה? כי ועדות התכנון לא נותנים היתרים, לא מתייחסים, לא באים, לא מרחיבים, ויעני כל הפנסיה שלו הוא ישים ולא יספיק. זה המסר שהמדינה נותנת לחיילים המשרתים. הטייס הדרוזי הראשון, לא רק יותר מ-12,000 בית מתוך העדה, כאילו הם עבריינים. עוד הפעם, הם בנו על אדמה פרטית, לא אדמת מדינה ולא אדמת מנהל.
1: ואתה אומר שהם רוצים להוציא היתרים אבל לא נותנים להם.
0: לא נותנים, לא מרחיבים. הבירוקרטיה הזאת, אני נפגש עם כולם, עם ראש הממשלה, עם כל השרים, עם כולם, ואומר להם, בואו נסדיר פעם אחת ולתמיד, ותרחיבו, תנו, תבואו לקראת. הבעיה, צריך החלטה, ואין החלטה.
1: כן.
0: לא מחלטים.
1: אני, למרות התרומה הכל כך גדולה של העדה, שייח מואפק טריף, מנהיג העדה הדרוזית בישראל, אני שוב משתתפת בצערכם, בצער כולנו. תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה.
1: אנחנו עכשיו לעזה, כמו שאמרנו, היום מציינים 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, זה היה ב-25 ביוני 2006. עוד מעט נדבר עם דוד מידן, שהיה בעצם הישראלי הראשון שפגש את גלעד שליט כששוחרר מהשבי, הוא היה מתאם השבועים והנהדרים. קודם לכן, אנחנו איתך, כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב, את מדווחת לנו על גל מחאות של עזתים נגד חמאס בעזה, שאמור להתקיים מחר.
2: נכון מאוד, אם כמובן המחאות האלה בסוף יצאו לפועל, אבל זה התכנון של תושבי הרצועה. מחר גל המחאות הזה צפוי לקרות תחת האשטג מהפכת 26 ביוני, אחרי כמעט שנה שבה תושבי הרצועה לא יצאו להפגין נגד ארגון הטרור שפעל רבות מן הסתם כדי להרתיע את אותם מתנגדים. אנחנו שוחחנו הבוקר עם אחד ממארגני המחאה, שהוא אומר בשיחה איתנו שהמטרה של המחאות בראש ובראשונה היא להפיל את שלטון חמאס. בואי נשמע. התושב אומר לנו שהעזתים רוצים שכוח אחר ישלוט ברצועה, בין אם זה ועדת הטכנוקרטים או גוף אזרחי אחר בינלאומי שיסיים את השלטון לדבריו הנאצי והפשיסטי. כל מה שמעניין את חמאס זה להטיל מיסים ולהמשיך לשלוט, כי הוא חושש מההפיכה של העם נגדו. אלה הדברים של התושב ששוחח איתנו בעילום שם, כמובן מתוך מחשש שחמאס ינסה לפגוע במידה ויגלה את הזהות שלו ושהוא יתראיין לכלי תקשורת ישראלי. בנוסף הוא גם מספר לנו שכל המשתתפים באותן הפגנות נתונים ללחצים ואיומים קשים על חייהם מצד הארגון. הוא אומר שחמאס מאשים אותם בבגידה. גם ראשי החמולות בעזה שנתמכות על ידי חמאס מאיימים על כל אדם שמתנגד לארגון. הוא אומר, כולנו נתונים לסכנה, אבל עדיין עומדים מאחורי הרעיון שמגיע לנו לחיות ללא ארגון טרור. ולמעשה השבוע אנחנו ראינו הרבה מאוד דיווחים בכלי התקשורת הפלסטינים השונים, הצהרות של חמאס שמסר שאנשיו עצרו קבוצות המשתפות פעולה עם ישראל ברחבי הרצועה, והודיע כי חלק מהפעילים צפויים להיות מוצאים להורג. הפעיל ששוחח איתנו, הפעיל החברתי, אומר שהדבר הזה לא מקרי ונועד למנוע את יציאת המחאה לפועל. הוא אומר לנו שחמאס מנסה לפגוע בשם של המתנגדים, הוא מכריח אותם למחוק פוסטים שונים ברשתות, מפרסם תמונות של פעילים שחשודים לטענת חמאס בשיתוף פעולה עם ישראל, ולאחר מכן עוצר אותם, מתעלל בהם ומוציא אותם להורג למען יראו וייראו. הוא גם השיב בשיחה איתנו לטענות של חמאס שמדובר כביכול במחאה לא אותנטית, מחאה שנוצרה על ידי השב"כ או המוסד. שימי לב מה הוא אומר.
3: كل مواطن غزة مشهوك مظلوم يعيش في خيمة هو من وراء هذه المظاهرة.
2: התושב אומר בשיחה איתנו שמי שעומד מאחורי המחאה אלה העזתים שחיים חיים קשים מאוד באוהלים באשמת חמאס. הוא אומר, אין כאן שום אג'נדה חיצונית, חמאס משקר שזה השב"כ והמוסד, אבל אנחנו בסך הכל רוצים לעצור את המלחמות, לא רוצים עוד מוות. בשיחה איתו גם שאלתי ליאת, האם אכן הוא חושב שהמחאות יקרו לאור הניסיונות של חמאס לעצור אותן. הוא מייחל לכך שהן יערכו כצפוי לפי התכנון, וגם בגלל כל הפרסומים ברשתות שזה אכן יגרום לעזתים לצאת לרחובות, אבל בסוף את יודעת, למרות בגלל האיומים הרבים של ארגון הטרור, לא מן ימנע שהחשש של העזתים לחייהם, ימנע מהם בסופו של דבר אכן לצאת ולהפגין.
1: כן. תודה רבה, אנסטסיה.
2: תודה, ליאת.
1: היום לפני 20 שנה, ב-25 ביוני 2006, נחטף חייל צעיר, גלעד שליט, על ידי אנשי חמאס ובעדות ההתנגדות העממית, באוקטובר 2011, הוא משתחרר משבי חמאס אחרי למעלה מחמש שנים, והישראלי הראשון שפוגש אותו הוא מי שהיה מתאם השבועים והנעדרים באותה תקופה, ועסק הרבה מאוד בנושא של השחרור של גלעד שליט, דוד מידן, בכיר המוסד לשעבר, שמצטרף אלינו כעת. שלום דוד.
4: שלום.
1: דיברת איתו היום?
4: לא, היום לא דיברתי איתו, דווקא זה היום טוב שאני אתקשר אליו, אבל לא דיברתי איתו. אנחנו שמענו על קשר, משהו השתחרר ככה, בהתחלה קבענו מועד, אחת לשנה היינו נפגשים, אחר כך זה התרופף, זה הרבה בגללי, כי אני הרבה נוסע, אבל הייתי בחתונה שלו, ואני עוקב אחרי החיים שלו, ואני מאוד שבע רצון שהוא חזר לחיים נורמליים, רגועים, והוא אב לילדה, והוא רחוק מהתקשורת, רחוק מכל הרעשים סביבו.
1: רחוק בכוונה, כלומר, שומר על השקט הזה בכוונה, זה חלק מתהליך ריפוי?
4: אני חושב שתמיד הוא, אפילו הוא תמיד איש מופנם, והוא לא אדם, הוא לא אדם שמבליט את עצמו, והוא לא מחפש כותרות, והוא מחפש את הפינה שלו, וזה מה שהוא רצה, וזה מה שהכי מתאים לו, והכי נכון לדעתי. הוא עובד, כבר יש לו עובד, הוא עובד, ויש לו משפחה, ויש לו אחריות, והוא חי חיים רגילים לגמרי. אני משוכנע שהדברים לא נשכחו והם צרובים בו, והוא מודע להם והוא חי איתם יום יום. אבל הוא המשיך הלאה.
1: אחרי 7 באוקטובר, כשיש למעלה מ-250 חטופים ישראלים ברצועת עזה, איך מרגיש צעיר שהיה שם בבידוד למעלה מ-5 שנים, בידי אותם אנשים, בידי אנשי חמאס? היו לכם שיחות על, כן. על התחושות שלו?
4: כן, היו שיחות כאלה. קודם כל, כדאי להגיד שהוא השבוי, הוא מחזיק בסי, שזה לא סי שכל כך צריך לשאוף אליו, אבל הוא מחזיק בסי. הוא השבוי שהיה בשבי הכי הרבה זמן מאז קום המדינה, וחזר חי. וחמש שנים וארבעה חודשים, כדאי לציין את זה, אולי מזה נשכח, אבל כדאי להזכיר, הוא היה כל הזמן לבדו, כל הזמן, כמעט כל הזמן, הוציא כמה חודשים ראשונים במרטף של בית. הוא, רוב הזמן, הוא היה לבדו, שהוא לא, יש חודשים שהוא לא דיבר עם איש. היו לו דוחפים אותו אוכל מתחת לדלת. את השמש הוא ראה פעם אחת, כל התקופה הזאת שהעלו אותו על הגג ועשו על האש, ודאגו לצלם את זה ולשלוח את זה, להראות שהוא עושה חיים. וזה פשוט המקרה היחיד שהוציאו אותו לאור, במשך 5 שנים ו4 חודשים. בחודשים האחרונים של השבי שלו, בשנה האחרונה, המאבטחים קצת חסו עליו, אז נתנו לו לראות טלוויזיה. היה מונדיאל אותו זמן, אז הוא צפה במונדיאל. ונתנו לו גם להזין לרשת ב' או לכל הנגב או משהו כזה, באוזנייה. זה מה שהיה לו, והוא לא דיבר עם איש, הוא לא ראה אישה. זה מה שהוא ציין, כל התקופה הוא לא ראה 5 שנים אישה אחת. הוא ראה אותם אנשים, הם היו מאבטחים שאותו כל הזמן, כולם היו צעירים ששמרו עליו, זה אותו אנשים שליוו אותו, אותם אנשים ליוו אותו כל התקופה. הוא שרד את התקופה כי יש לו חוסן נפשי, המראה שלו מטעה, כי יש פער גדול, והוא נראה כזה כמראה שלו, הוא נראה אדם
1: עדין,
4: מופנם, כן. עדין, קצת שברירי, אבל כנראה שעמוד השדרה שלו עשו מתלדה חזקה במיוחד, והוא שרד את התקופה הזאת, ובתדהמת כל המסתכלים עליו, הוא נשאר נורמלי, והוא לא פיתח תסביכים נפשיים, הוא איכשהו שרד נפשית את האירוע הזה טוב, הרבה זכות זה, שהוא אדם מופנם, שיודע לחיות עם עצמו בשקט, כלומר הוא לא אדם, הוא לא צרכן חברה גדול כזה, וזה מאוד עזר לו. הוא סיפר לי הרבה איך הוא ניסה להעביר את הזמן, ואיך הוא ניסה לשמור על השפיות, אז הוא היה עושה כל מיני תרגילי זיכרון לעצמו, וכל מיני דברים שהוא היה עושה, והיה מסרטט את היישוב שהוא היה גר בו, אז זה מצפעילה, ואת המשפחות, כל משפחה איפה היא גרה, כדי לזכור את הדברים האלה. זה דבר בלתי נתפס, נשמע, זה נראה כמעט לא נורמלי, איך אפשר לשרוד תופת כזו 5 שנים, 4 חודשים.
1: בבידוד.
4: כן, בבדידות, ושהוא חזר, הוא נראה, היה במצב בריאותי לא טוב. היו לו גם רסיסים שהוא חטף במהלך החטיפה ביד, שלא טופלו, הם לא טיפלו בזה כנראה מהסיבה שמאוד רצו לשמור ולבודד אותו מהסביבה. ואיך שהוא הגיע לארץ, הוא היה מצב בריאותי לא טוב. אפילו אני סופר בכמה הזדמנויות במהלך הטיסה שהבאנו אותו מקרם שלום לכיוון תל נוף, הוא איבד את ההכרה בטיסה. ומיד אחרי זה הוא גם עבר ניתוח להסרת הרסיסים. הוא היה רזה מאוד, הוא היה חיוור, הוא היה ניתוחים. הוא מאוד הדאיג מצבו הבריאותי כשהוא הגיע. ואפשר להגיד שבעצם העסקה הזאת הצילה את חייו, כי כנראה שאם לא הייתה עסקה, היא הייתה אחרי 5 שנים ו4 חודשים, כאשר היו מתווכים, היה מתווך מצרי, אחר כך גרמני, אחר כך עוד פעם מצרי. אם אולי זה היה נפשך עוד 5 חודשים, היה יכול להיות שגם אולי שורד את השבי יותר ממה שהוא שרד עד אז.
1: אני רוצה רגע לחזור איתך לשיחות שלך ושלו אחרי 7 באוקטובר, וטראומת החטופים האיומה הזו, ולך יש קשר עם צעיר ישראלי שהיה שם למעלה מ5 שנים, ואני לא מדברת כבר על הדיבורים שהיו על עסקת שליט בהקשר של החטופים, הוא צריך לחוות את כל האירוע הזה. קודם כל, כן. עד כמה הוא היה מעורב בנושא של החטופים, בקי בפרטים, הוא שיתף אותך?
4: כן, בתקופה הראשונה, מיד אחרי 7 באוקטובר, שכל הציבור התחיל להבין את גודל האסון, של 250 חטופים, אז בהתחלה גם לא ידענו כמה, ידעו מאות, לא ידעו 250, מספר שמעולם לא חווינו, זה גם הסעיר אותו, וגם זה החזיר אותו אחורה, והוא מאוד היה בתוך העניין הזה, והוא ניסה, הוא יצר קשר עם המשפחות של החיילים, שהיה שריונאים, כי הוא עצמו היה שריונאים.
1: השריונאים שנחטפו?
4: כן, עם המשפחות שלהם.
1: מה, מתן אנגרס, נמרוד כהן?
4: עם המשפחות האלה, כן, אני לא יודע איזה משפחה ספציפית, אבל עם המשפחות האלה. ואחר כך גם הוא אפילו פנה אליי שהוא רצה לעזור יותר, הוא בכלל רצה להתנדב, הוא בחור חיובי מאוד, במובן שהוא תמיד רוצה לתת ולהתנדב, הוא לא תשתייחסו אליו כאל אחד שכבר מיצה את חייו עכשיו, אלא מוכן לתת ולעזור וכל זה. אני דווקא חשבתי שזה לא יהיה נכון, גם התייעצתי, שהוא יחזור עכשיו להתעסק בנושא באופן ישיר, גם בגלל שהיו המון אמוציות באוויר, ולא תמיד אפשר לשלוט מה אומרים ומי אומרים, וכל מילה פוגעת וסורטת, גם ככה האירוע קשה, והרבה אנשים צולקו באירוע הזה, וכמובן גם הוא שזה החזיר אותו אחורה לבלהות שהוא עבר. אבל
1: הוא באמת, באמת, באמת לא שמעו אותו הרבה, זה היה בגלל זה?
4: לא שמעו אותו הרבה גם לפני כן וגם אחרי כן.
1: לא, אבל אתה אומר שהוא פעל בשקט מאחורי הקלעים, שהוא יצר קשר עם משפחות של השריונרים, כן.
4: כן, כן, וגם הוא, גם שהוא, אני ידעתי את זה, הקפדנו שזה יהיה, לא יתפוס כותרות או מישהו שיקח את זה וידבר על זה.
1: אני מניחה שבעיקר חששת מהדבר הזה של הדיבורים האלה של עסקת שליט הביאה לזה, אתה חששת שהוא ישמע את המשפטים האלה?
4: אני חששתי בהחלט, אני חושב שהאמירות האלה הן אמירות, לא תגיד לא הוגנות, אני אין לי מילה יותר חריפה להגיד, אבל הן לא הוגנות, לא נכונות, הוא חייל שהיה בשירות פעיל, והוא נפל לא כעריק ולא כמשתמט, ולא כאחד שבורח מחובה, הוא הפתיעו את צהל והגיעו לטנק שלו ומשכו אותו מתוך הטנק. ואני חושב שדבר, בעיניי זה מובן מאליו, אדם חייל שנלחם במען המדינה, משם המדינה, החובה שלנו, לחלץ אותו. זה נראה לי דבר הכי מובן מאליו. לפעמים אני תמע שאני צריך להסביר למה זה צריך להיות כך. בשבילי זה מובן מאליו.
1: אני רוצה להזכיר עוד נקודה בעניין הזה, ותכף נחזור לגלעד עצמו. שאיחיה סינואר, אתה סיפרת לי פעם, נדמה לי, שהוא לא הוגדר אז בכזאת דרגת מסוכנות גבוהה לפני עסקת שליט, הוא לא היה בממד שהיה לו אחר כך, ויש עוד אני רוצה להזכיר, שאחרי עסקת שליט, שהייתה יותר מ-10 שנים לפני 7 באוקטובר, היו כמה וכמה המלצות של שבק לחסל את איחיה סינואר, ודרג מדיני לא אישר את החיסולים האלה. כלומר, אם היו נזקים מעסקת שליט, אפשר לתקן אותם. אבל אני רוצה לשאול אותך...
4: כן, בבקשה. אני רוצה להגיד משהו על יחיא סינואר, ברשותך. יחיא סינואר היה... איך שנכתב גלעד שליט, כאילו השיחות ועברו רשימות לצד השני, זה כמעט ממש סמוך לחטיפה כבר התחילו השיחות. השם הראשון שהופיע בסיירים שישראל הסכימה לשחרר, עוד ב-2006, זה היה יחיא סינואר. ובכל עסקה ובכל מסמכים שהעבירו, בהצעות שהעבירו, אם זה המצרים, אם זה הגרמנים, אם זה המצרים פעם שנייה, סינואר היה בראש הרשימה בלי שום ויכוח, והייתה הסכמה, הוא לא היה נתון לוויכוח או לדיון. אני לא זוכר דיון אחד בתקופה שאני הייתי בחצי שנה האחרונה, פחות או יותר, כן, של השבי שלו. שאני הגעתי, לא היה דיון אחד שדיבר על סינואר, זה היה כאילו מוסכם וידוע, ואם מישהו יבדוק פעם את ההצעה הגרמנית, יראה את השם שסינואר מופיע, היו ויכוחים על אחרים, אגב, היו ויכוחים על האיש שתכנן את הפיגוע בדולפינריו, מידע שפיגע את התכנון, את הפיגוע במלון פארק, על ברגותי, היו כל מיני אנשים שכן היו ויכוחים, אם כן משחררים ולא משחררים, הוא נתפס כאסיר, הוא היה מנהיג בכלא, הוא האיש קיצוני בכלא, אבל גם כשאנחנו מדברים על עבירות או על פשעים שכל אחד עשה, כדאי, לפעמים זה בלתי אפשרי להגיד את זה, אבל אפשר להגיד את זה, שלשחור יש גוונים, והוא בגוון של השחור, הוא לא היה הכי בוהק שחור, הוא לא רצח עד אז, כן? הוא לא רצח, אין לו דם יהודי, הוא רצח משטפים בצורה נוראית.
1: סינואר לא רצח יהודים עד השחרור. אבל דוד, אני גם מזכירה, שגם אחרי זה אפשר היה לחסל אותו.
4: צריך לזכור את
1: זה. הטענה הזו שבגלל זה היה אירוע חטיפה, היו אפשרויות לסכל, ואותו דרג מדיני שנתן את ההוראה לשחרר את סינואר, לפי הדיווחים של אנשי שבק, הוא גם זה שלא אישר את החיסול שלו אחר כך.
4: זה בדיוק הנקודה. אני חושב שלא תמיד אפשר לצפות מה שאתה משחרר לאן, וזה יכול להיות אגב שהוא אסיר מאוד קשה, ואחר כך הוא נוטש את הטרור ומתחיל חיים אחרים לגמרי. גם יש מקרים כאלה אגב.
1: אבל אני כן רוצה לשאול אותך רגע על גלעד.
4: ויש אסירים שהם שוליים והם הופכים להיות בסוף אחר כך משהו נוראים וסתנים, אבל תמיד יש לישראל את היכולת המודיעינית והמבצעית. אם ברגע שאתה מזהה אסיר ששוחרר והוא הפך להיות סטן, יש לך אפשרות לסכל אותו. זה המקרה של סינואר, והמקרה של סינואר ידעו כבר שנים שהוא מנהיג ושהוא משלהב ושהוא מושך לכיוון קיצוני, והיו הזדמנויות, והיו לא אחת ולא שתיים, כנראה שאולי 10 או אפילו יותר מ-10 הזדמנויות, וההזדמנויות האלה לא קיבלו את האישור לממש אותם. כדי להגיד את זה, כמו שאני לא הייתי רוצה לשים עכשיו את כל השחרור שלו. השחרור שלו היה מוסכם, לא היה בעיה עם זה. אח שלו, אגב, הוא חמד סינואר, הזכור לרע, אנחנו זוכרים אותו כולנו, הוא בעצם החזיק אותו, את גלעד שליט, ולא היה מצב שתהיה עסקה כשאח שלו לא ישוחרר. לכן זה היה ברור, אבל אם אתה שחררת והסתבר לך שהאיש הפך להיות הנורא שבנוראים, אז יש לך את היכולת המבצעית לסכל אותו, וחבל שזה לא בוצע, והשאלות צריכה לשאל בכיוון הזה, אם כבר נשאלו שאלות.
1: כן, אני רוצה רגע לחזור לגלעד, כי אני חשבתי עליו הרבה בתקופה הזו. אני מניחה, אתה ניסית קצת לגונן עליו, אבל קשה לי להאמין שהוא לא שמע את הדברים האלה, ואני חושבת על החייל הזה שהוא באמת לא אשם בכלום.
4: נכון,
1: היו
4: נכון,
1: לכם
4: נכון.
1: שיחות סביב הטענות הציבוריות האלה שנשמעו כל הזמן?
4: כן, היו, כן, בהחלט היו, תראי, בזה נכון.
1: אבל הוא לא אשם בזה בכלל.
4: הוא לא אשם בזה, ואני חושב שזה, אני אמרתי קודם, זה לא שזה לא הוגן, זה הרבה יותר רע מלא הוגן, שמזכירים אותו ומאשמים אותו, ושמים על כתפיו הצלומות את כל מחדלי המודיעין, אין בחטיפה ואין במסע ומתן ואין מה שבא אחר כך. אני, והיו, היו לו שיחות על זה, הוא, אגב, הוא עוקב אחרי החדשות מאוד, הוא מאוד פריק של חדשות, הוא עוקב אחרי החדשות, הוא יודע, זה פוגע בו, זה מפריע לו, ובדרכו המופנמת הוא מנסה לצלוח את זה ולהמשיך את החיים שלו.
1: דוד, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת על מה שקורה היום ברצועת עזה ברשותך. הרגע דיווחה אנסטסיה סטוקנוב על זה שמחר צפוי אולי גל מחאות של עזתים נגד חמאס בעזה. נזכיר, חמאס שולט כרגע על פחות מ-40% ברצועה, אבל הוא נמצא שם. ולא בטוח בכלל שהם יוכלו לצאת למחות, כי אנחנו יודעים שהם מוחים נגד שלטון רצחני, כמו המוחים באיראן. וכרגע האירוע בעזה תקוע, זה לא מתקדם. האם אתה יכול להעריך לאן זה הולך הסיפור של עזה?
4: תראי, האירוע בעזה תקוע, כמו שגם בלבנון תקוע, וכמו שגם, אני אומר, גם השטחים, אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל יש מקום גם לדבר על זה, גם תקוע. זה תקוע כי בעצם אין החלטה מדינית מחייבת, שאנחנו מדברים עליה בלי סוף, אין את הרגל המסיימת המדינית, מדברים עליה, אני גם לא רוצה להכביר על מה שכבר נלעס ונאמר כל הזמן. מה שאני רוצה להגיד בעניין של עזה, אני חושב שברגע שישראל לא הסכימה ולא חשבה שהרשות עם כל מגרעותיה וחסרונותיה יכולה להיות האלטרנטיבה הסבירה שמבחינתנו נוכל לחיות איתה, כמו שאנחנו חיים איתם היום, היום בדו-קיום, בתיאום ביטחוני עם השב"כ וכל זה, מרגע שישראל לא קיבלה את הרשות כאפשרות שתקבל את ההובלה, וזה היה אפשרי מאוד מיד אחרי המלחמה, החמאס היה מרוסק, החמאס הסכים בעצם להעביר את הניהול של הרצ... של הרצועה, הוא כבר לא היה במצב, היום, מאז הוא השתפר והתחזק, ועכשיו הוא מדבר בשפה אחרת לגמרי, בטח אחרי הפיאסקו של איראן, המלחמה האחרונה. עכשיו, אני חושב שברגע שלא עשינו את זה ונוצר הוואקום, אז כל מיני נוסחאות ורעיונות ויצירתיות וכתרים כאלה, זה בסוף, זה פוגש את המציאות ולא מצליח בעצם, ולא עובר אותה. ולכן גם תראו כחמאס מנשקו, שזה נשמע פנטסטי, וכמובן, שאני תומך, וכל משבר דעת תומך, אבל זה לא מעשי, וזה לא, בלי שמסבירים מי יפרוק את החמאס בנשקו, איך זה יתבצע, כמה זמן זה יתבצע, ואני מזכיר שישראל לא מצליחה לפרוק את הנשק מטייבה, ולא מטובא זנגריה. וכשאומרים לפרוק את הנשק מהחמאס, מעזה, אז בואו גם מדבר איך אפשר לפרוק את הנשק מהפזורה הבדואית. ואני חושב שכדאי להבין שלפעמים זה ממש להוציא, אני יודע, שערה מבצק, זה אירוע קשה, כמעט בלתי אפשרי, והדבר שהכי נראה לי סביר, עם כל החולשות, עם כל הפגמים, זה להביא את הרשות שהם יהיו צריכים לקבל את האחריות על הרצועה, איתם אנחנו יודעים איכשהו להסתדר. וזה הפספוס הגדול, וזה לא נעשה מסיבות פוליטיות מדיניות, בגלל אילוסים קואליציוניים, כי חיזוק הרשות זה בניגוד למדיניות של הקו הימני של הממשלה. כדאי להגיד את זה. הקו הימני של הממשלה לא מאפשר חיזוק הרשות או לתת להם את הרצועה, כתוצאה מזה אנחנו נמצאים ללא פתרון ותקועים ומדברים מה יהיה, מה יהיה, ובאמת אין פתרון.
1: אני מאוד מודה לך, דוד מידן, לשעבר בכיר במוסד ומתאם השבועים והנדרים. תודה רבה לך, דוד.
4: בבקשה.
1: תודה רבה.
5: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל. וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם. והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
10: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו כאן
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
12: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
13: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
12: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
14: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
12: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
15: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
16: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
12: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
17: גל גל גל גלץ.
12: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
18: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: שלום לעורך הדין מרק צל.
19: צהריים טובים.
1: שלום לך.
19: כן, שלום.
1: יושב ראש מפלגת הרפובליקנים בישראל, שבוע קשה עובר על הנשיא טראמפ מול הסנאט, בסנאט.
19: לא, הוא יצא מהסנאט, הסנאט היטב, בסוף של דבר הוא זכה.
1: מה זאת אומרת?
19: כן, היה איזושהי הצבעה אחת לגבי הסמכויות לנהל את המלחמה באיראן. ואז הם עשו הצבעה שנית, והוא הצליח.
1: הם לא החליטו בסופו של דבר שהוא צריך להפסיק את הפעילות הצבאית נגד איראן?
19: ההחלטה השנייה הייתה פשוט לא לתת את ההצעה הזאת, או להגיע להצבעה סופית. אז ככה הוא צייץ את זה, כמו שהוא זכה בניצחון, אחרי שני סנטורים רפובליקנים שינו את דעתם.
1: ארבעה, לא?
19: ארבעה
1: הצביעו עם הדמוקרטים בהתחלה.
19: נכון, אבל שניים מהם כנראה חזרו בעצמם. ככה זה, מי יודע מה. אבל המאזינים צריכים להבין שההחלטה של הסנאט אין לה שום משקל משפטי, כי יש הרבה טוענים של כל החוק הזה, שנקרא War Powers Act, זה בלתי חוקתי. אבל כולם מסתכלים על זה כאיזשהו תרגיל תקשורתי.
1: מרק, אבל הידוק היחסים, קטר, עם סעודיה, עם טורקיה, גם ברמה הלאומית וגם ברמה המשפחתית של טראמפ וקרוביו, זה לא עניין סמלי, נכון? ואני רוצה לשאול אותך ביושר, אם ההתקרבות הזו כל הזמן צריכה להדאיג את אזרחי מדינת ישראל?
19: כן, אני צריך להגיד, אני צריך להיות זהיר פה, כי אני לא רוצה להגיז את הנשיא, אבל אני לא כל כך מבין למה הוא כל הזמן, למה הוא מכבד את ארדואן, הוא אמיר מקטר. אני חושב שזה זה קשה להסביר את זה. אני לא יודע מה הוא יחליט בסופו של דבר לגבי ה-F-35 מטוסים האלה לשלוח אותם לטורקיה.
1: רגע, אני רוצה רק להסביר למי שלא יודע על מה מרק מדבר. אני רק אתקן, בסדר? ממשל טראמפ מתכנן למכור לטורקיה עשרות מנועי סילון בשווי של למעלה מ-700 מיליון דולרים, למרות התנגדויות הזאת מצד חברים בקונגרס האמריקאי. המנועים האלה מיוצרים על ידי חברת ג'נרל אלקטריק, מיועדים, שימו לב, למטוסי הקרב הטורקיים הראשונים בייצור מקומי. שני. כלומר, הנשיא טראמפ, האוהד לישראל,
19: של הטורקים.
1: כן, הוא מוכר מטוסי, מנועי סילון לטורקים, שיכולים לייצר מטוסי קרב טובים יותר עכשיו.
19: נכון.
1: תרגיע אותי כאזרחית ישראלית, בבקשה.
19: העניין הזה, אני צריך לראות מה יהיה בסופו של דבר. זה, דברים כאלה דומים, קרו בעבר, אני זוכר את יותר מדי צעירה, ובשנות ה-80 היה אותו דבר בין ממשל רייגן, גם רפובליקני, והסעודים, לגבי המטוסים להם. והיה בהתנגדות מטעם ישראל, מטעם הלובי האמריקאי, למען ישראל, איפאק. אבל בסופו של דבר, הם מכרו לסעודים את המטוסים, אבל בסופו של דבר זה לא באמת גרם נזק לישראל.
1: זה שיקולים?
19: אז נראה מה יהיה.
1: אבל כשהוא מוכר לטורקים, הם אומרים פה שזה מחווה אמריקאית חשובה לקראת פסגת נאטו שצפויה להארך בחודש הבא בטורקיה. זה רק שיקול מדיני, כי את יודע, תמיד כשמדברים על טראמפ ועל המשפחה שלו, וג'ארד קושנר והעסקים שלו, וויטקוף וההשקעות שלו בקטר וההשקעות שלהם בסעודיה, ואולי גם השקעות ברצועת עזה בהמשך, יש תמיד תחושה שהכל מתערבב שם, אינטרסים משפחתיים עם אינטרסים לאומיים.
19: לא, קודם כל הוא מנהל את העסקים, הוא לא מנהל את העסקים, הוא נותן את זה רק לקרובי משפחה לעשות את זה, והוא טוען, ואני מקבל את זה, שהוא אין ערבוב בין העסקים המשפחתיים והתפקיד שלו.
1: אבל איך יכול להיות שאין ערבוב?
19: הדמוקרטים מנסים כאן להאשים אותו.
1: אבל כשהוא מקבל מטוס מפואר מהקטרים, והקטרים הם מממני ארגוני טרור, קשה פה באמת להאמין שהאינטרסים נקיים עד הסוף. אני אומרת בזהירות, אני מכבדת אותו מאוד.
19: בסדר, אני קודם כל אני רוצה להגיד, יש דברים שהקטרים עושים שהם באמת הרבה יותר מדהיגים מאשר המטוס Air Force One שהם נתנו לו, כאילו. לא נתנו לו, נתנו לארצות הברית. אז זה ההשקעות הקטרים, מיליארדי דולרים, כדי להשפיע באוניברסיטאות, לתיכונים, ולדעת הקהל בארצות הברית. זה כן, זה היה הרבה לפני דונלד טראמפ, משפחתו, והדמוקרטים ידעו את זה, ואנחנו רואים את התוצאות, בזה שהגל של האנטישמיות באמת
1: עולה. אז אני רוצה לדבר איתך על עוד היבטים שאנחנו באמת שואלים את עצמנו. פה יש ציטוטים שטראמפ אמר על נתניהו ועל ישראל בשבועות האחרונים, אתה מכיר אותם בטח יותר טוב ממני, אני רק איך זה. מערכת היחסים לנתניהו טובה, אבל אנחנו צריכים לשמור עליו שפוי. לולא אני, ישראל לא הייתה קיימת. אמרתי לביבי, כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה, כי אתה עלול להישאר לבד מול איראן מאוד בקרוב. אלה ההתבטאויות הישירות של טראמפ, ויש גם את ההתבטאויות של ג'יי די ונס. יש התרחקות הולכת וגדלה של ממשל טראמפ מממשלת נתניהו?
19: קודם קודם כל, לא. אני חושב, אני אומר את זה כל הזמן, אני יודע את זה לא רק לפי נחושים שלי, וגם מהמקורות שלי בוושינגטון. היחסים בין ארצות הברית וישראל הם טובים, כמו שהם היו. אין שום שינוי במהות היחסים בין המדינות. עכשיו, יש התבטאויות שהזכרת בצדק, ובקשר לעניינים האלה, אני הייתי צריך לצד צריך, והמאזינים צריכים להבין את דונלד טראמפ, וככה הוא מתבטא. זאת אומרת, הוא עושה דברים, לא סתם, הוא עושה את זה בכוונה, כדי לגרום לבלבול, גם בקרב האויבים, וגם בקרב הידידים מדי פעם, כדי לעשות אירפול של האסטרטגיה שלו. והעיקר כאן, ליאת, זה מה שהוא מנסה לעשות, מה המניע?
1: אנחנו ממש צריכים לסיים, מרק, אז רק תגיד משפט סיום.
19: לסיים, אוקיי, אני רוצה להגיד לך ול-500,000 מצביעים אמריקאים פה, המטרה של דונלד טראמפ זה בחירות המקדימות, הביניים בנובמבר. הוא צריך לזכות בהם, זה לא יהיה קל, אם לאו, הדמוקרטים לוקחים את בית הנבחרים, וזה אסון, אסון לאמריקה, וגם לאסון בשבילנו כאן במזרח התיכון והעולם כולו. זה כן, זה מה שהוא מנסה למנוע, בקשר למזכר ההבנות, וכל המדינות כלפי איראן, והמדינות הערביות הסוניות, שהן לא איתנו כרגע.
1: אנחנו חייבים לסיים, מרק, אני מבינה לחלוטין מה
19: שאתה... בוא נמשיך.
1: נמשיך בהמשך, כן, אני מאוד מודה לך בינתיים. סליחה, מר, כן, אני מבטיחה לך רעיון המשך. תודה רבה.
19: תודה, ושרות טובות.
1: תודה.
5: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
20: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
23: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
24: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
25: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
26: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
27: השף, דקל קמילה.
28: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
29: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
0: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
2: Make America Great Again.
3: מה נשאר מהחלום הגדול?
28: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו שובים אליכם אחרי החדשות לאסון בבנצואל, לאסון רעידת אדמה. נדבר עם הרב יצחק כהן משם, נדבר מפה עם נהד בשיר, אבא שלו נרצח, ולאחר מכן מעגלים של נקמת דם במשפחה, הוא עשה על זה סרט, וגם יעל הרד תהיה איתנו בפינת התרבות. שובים אליכם מיד אחרי החדשות.
6: השעה בחסות.
7: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
11: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
29: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
30: עברנו יחד חיים שלמים.
29: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
30: יחד.
28: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
11: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
29: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
30: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
11: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
28: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', מחר ב-11 בבוקר.
31: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
32: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
33: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
34: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
33: עמינח,
34: להתעורר
33: לנגד חדשות.
25: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
4: אחרי החדשות, ליאת רגב. חדשות ברשת בית.
35: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחורה שבנגב יובא בעוד זמן קצר למנוחות, ראיד אבו אלקיאן, עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועה בקריסת מבנה. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, התאמן בשעה 5 ביישובו פקעין. אחד מבעליה של חוות צופנת בשומרון מואשם בירי באזור מגורים בחווארה, בסיכון חיי אדם ובעוד עבירות. התחזית בלי שינוי.
28: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
35: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. הלווייתו של עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה, ראיד אבו אלקיאן, תהיה בעוד מחצית השעה בחורה שבנגב. ראיד בן 42 השתתף בהריסת בתים במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, ואחד המבנים קרס על הכלי ההנדסי שאותו הפעיל. יהי זכרו ברוך. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יתאמן בפקעין בשעה 5. באסל בן 32 בנופלו היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. מנהיג העדה הדרוזית, מואפק טריף, סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום על רב סמל ראשון במילואים, באסל סווד.
5: הוא התנדב בחמל ותרם ועשה, נתן הרבה דברים ביחד עם הרבה צעירים. היו עשרות פצועים שהגיעו לכאן וטובלו, פצועים דרוזים מסוריה. גם מתוך תפקידו שעבד גם בבית חולים ברמב״ם, היה השליח שלנו של העדה שביקר את כולם, ישב לידם, נתן להם הרבה דברים ביחד עם כל
35: המתנדבים
5: שיש לו עשרות אם לא מאות ימי מילואים.
35: ראש הממשלה נתניהו סופד לרב סמל ראשון במילואים באסל סווד ואומר כי הוא היה לוחם מילואים אמיץ, חדור תחושת שליחות וסימל את הקשר שלא ינתק בין העדה הדרוזית למדינת ישראל ואת הברית הנצחית בינינו. רעייתי ואני, עם כל עם ישראל, מחבקים את משפחתו בשעתה הקשה ושולחים את תנחומינו מעומק הלב. הודעת ראש הממשלה. אחד מבעליה של חוות צופנת בשומרון, מואשם בירי באזור מיושב, בסיכון חיי אדם ובעבירות נוספות על רקע האירועים בחווארה לפני שלושה שבועות. כתב האישום נגד אוריה כהן, בן 38, הוגש לבית משפט השלום בפתח תקווה. נאמר בו כי עדר הכבשים יצא מן המכלאה בחווה, וכשגילו הבעלים את הדבר הם סברו שנגנב, והזעיקו את תושבי האזור היהודים לסייע להם באיתורו. הנאשם ואימו רעול פנים נסעו במכונית וחסמו את דרכו של רכב פלסטיני. הם אימו על נוסעיו בנשק, ולאחר שהרכב החל להימלט, ירה אחד מהם באוויר וחברו ירה לעבר המכונית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בעליה האחר של חוות צופנת, יקיר אשבל, נשלח למעצר בית. הוא חשוד בתקיפת פלסטינים ממניע גזעני. חברת אל על משעה את טיסותיה למוסקבה בימים הקרובים בשל ההתפתחויות האחרונות במלחמת רוסיה-אוקראינה והסיכון הנשקף לתעופה האזרחית באזור. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חידוש הטיסות בקו תל אביב-מוסקבה יידון בשבוע הבא בערכת מצב שתקיים מנהלת אל על.
6: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
35: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם. לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לחזור לרעיון המרתק שהיה לנו כאן בשעה הקודמת עם מי שהיה אחראי על השבועים והנדרים ביום שבו שוחרר גלעד שליט מהשבי, ועוד קודם לכן בכיר המוסד דוד מידן, בכיר המוסד לשעבר. היום לפני 20 שנה נחטף החייל גלעד שליט בידי אנשי חמאס וועדות ההתנגדות העממית. דוד מידן מספר לנו מה עשה גלעד שליט שהוא שומע על יותר מ-200 ישראלים חטופים בעזה אחרי 7 באוקטובר. הנה.
1: מיד אחרי 7 באוקטובר, שכל הציבור התחיל להבין את גודל האסון, זה גם הסעיר אותו וגם זה החזיר אותו אחורה, והוא מאוד היה בתוך העניין הזה, והוא ניסה, הוא יצר קשר עם המשפחות של החיילים שהיה שריונאים, כי הוא עצמו היה שריונאי, ואחר כך גם הוא אפילו פנה אליי שהוא רצה לעזור יותר, הוא בכלל רצה להתנדב.
0: עוד סיפר דוד מידן ברעיון כי הוא חשש לגלעד שליט, בעיקר חשש שישמע את הטענות שוב ושוב על כך שעסקת שליט היא זו שהביאה לשבעה באוקטובר, אבל גלעד שליט מאוד מחובר לאקטואליה, מספר לנו דוד מידן, והוא כן שמע את הדברים.
1: הוא לא אשם בזה, ואני חושב שזה, אני אמרתי קודם, זה לא שזה לא הוגן, זה הרבה יותר רע מלא הוגן, שמזכירים אותו ומאשמים אותו ושמים על כתפיו הצלומות את כל מחדלי המודיעין, הן בחטיפה והן במסע ומתן והן מה שבא אחר כך. זה פוגע בו, זה מפריע לו, ובדרכו המופנמת הוא מנסה לצלוח את זה ולהמשיך את החיים שלו.
0: כן, ועוד מעט תוכלו לשמוע את הרעיון המלא עם דוד מידן, הוא יעלה כאן בפלטפורמות שלנו ברשת ב', מאוד מאוד מעניין. עוד מעט נדבר עם נהד בשיר, עוד מעט נדבר עם נהד בשיר שאיבד את אביו בנקמת דם. אמא שלו ניסתה להילחם בשרשרת נקמות הדם במשפחה שלו בתוך החברה הערבית. מיד נשמע עוד פרטים, עוד רגע.
2: השעה בחסות הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
3: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, שוויץ נגד קנדה.
5: הילד כובש! ג'ואן מנזמביץ'! 2-1! קנדה מפסידה לראשונה במונדיאל הזה, היא ממשיכה לסיבוב הבא.
4: מרוקו נגד האיטי.
6: איזה משחק יש לנו! סייברי כובש! משחק שלישי ברציפות, מרוקו יכולה לחגוג! 4-2!
4: סקוטלנד נגד ברזיל.
6: איניסיו!
4: אפריקה נגד קוריאה הדרומית.

0: הבא.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: אנחנו פותחים בשתי רעידות אדמה שהיקו בוונצואלה. עם העדכונים אנחנו איתך, כתב חדשות החוץ יואב זהבי. שלום יואב.
3: שלום ליאת, אנחנו בדיוק 10 שעות לאחר שתי רעידות האדמה הללו. לפי שעה אנחנו יודעים ש32 בני אדם נהרגו, כך לפי הרשות בוונצואלה, לפחות 700 נפצעו, אבל כמובן שהמספרים האלה צפויים לעלות בשעות הקרובות. נגיד שמדובר בשתי רעידות אדמה עוצמתיות שיקרו במהלך הלילה בוונצואלה, שעת ערב שם. עשרות מבנים לכל הפחות קרסו בבירה קרקס ובסביבתה. זה החל ברעידת אדמה בעוצמה 7.2 דרגות, מוקד שנמצא כ-160 קילומטרים מערבית לבירה קרקס. אחרי פחות מדקה רעידה נוספת בעוצמה 7.5, מדובר ברעידה עוצמתית ביותר בוונצואלה במאה השנים האחרונות. התיעודים שיוצאים משם דרמטיים. הרעידה הזאת פגעה גם בנמל התעופה הבינלאומי של קרקס. יש תיעודים ממש מתוך הטרמינל של אנשים נמלטים ותקרה קורסת. בואי נשמע קטע משם. כן, בעצם מה שאנחנו שומעים עכשיו זה קטע דווקא מתוך הבירה קרקס, אחד הרחובות שם, אנשים שנמלטים לרחובות, ברקע אפשר לראות מבנים קורסים, ואישה צועקת שהאדמה רועדת. לפי שעה, השירות הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך, נגיד זה על בסיס מודלים ראשונים, כי מספר ההורים הסופי עלול להגיע לאלפים, ייתכן שהוא יעלה על 10,000 בני אדם. אחת הסיבות לכך היא שבשעת רעידת האדמה, זה היה בשעה 6 וכמה דקות בערב, שון וניצואלה, הרבה מאוד אנשים שהו בבתים שלהם, מכיוון שמדובר בערב חג לאומי שנחגג היום בוונצואלה. ובואו נשמע עכשיו אולי את הקולות מנמל התעופה הבינלאומי שם. כן, אז מה שאנחנו שומעים עכשיו זה ממש את התקרה בנמל התעופה קורסת. המקום הזה כמובן הושפט, אין כרגע טיסות לנמל התעופה הבינלאומי של קרקס. ושאלה גדולה כיצד זה ישפיע למאמצי החילוץ שם, כי ראינו שמדינות רבות, גם ארצות הברית, הנשיא טראמפ הציע סיוע, וגם מדינות רבות באזור, במרכז אמריקה, באמריקה הלטינית, אמרו שישלחו כוחות סיוע וחילוץ לוונצואלה. הנשיאה הזמנית שם דלסי רודריגס מסרה כי הנתונים שהיא פרסמה, 32 הרוגים עדיין אינם כוללים את מדינת לגוויירה, שם נמצא נמל התעופה הבינלאומי, זה סמוך לקרקס. האזור הזה, לפי תמונות שיוצאות משם, נראה שהוא נפגע באופן הקשה ביותר. וזו שעת לילה שם, שעת בוקר מוקדמת למעשה, מבצעי התקלות נמשכים, זה מרוץ נגד השעון, כלומר בשעות הקרובות ייקבע לאן הסיפור הזה הולך. הייתה גם התראת צונאמי זמן קצר לאחר רעידת האדמה, השעות הקרובות יכריעו לאן הסיפור הזה הולך. בארצות הברית כאמור, לפי מודלים ראשונים, מצפים לאלפי הרוגים לכל הפחות. המספרים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו הם מספרים ראשוניים, אני מניח שייקח ימים ארוכים עד שנדע את מניין הנספים ואת נזקי האסון הכבד הזה. אבל צריך להגיד, וונצואלה, מדינה שנמצאת בצפון אמריקה הדרומית, חובה אסון אחרי אסון, אסונות, גם אסונות טבע, אסונות פוליטיים, אסונות חברתיים, מדינה שנגררה לעוני כבד, פעם הייתה המדינה העשירה ביותר באמריקה הלטינית, הסתמכות על תעשיית הנפט, משטרים פופוליסטיים שעלו שם, פשיעה, שחיתות, הזנחה, עוני, באמת, המדינה הזאת סובלת מכל משבר שאפשר לעלות על הדעת. עכשיו, לאחר שארצות הברית למעשה עצרה את הנשיא הקודם שלה, את

0: بكلال رعدات أدمى. أيو بامايم شتي رعدات أدمى، أخات بشيش وأخات بشيش وعشرة أو شيش وربع بخوت يوتر مئات كشوت، וזה אסון גדול במדינה.
1: אתה הרגשת?
0: בטח, אני הרגשתי, אבל זה מעולם ראיתי ושמעתי וקראתי שום דבר. כמו שאמר העיתונאי שהיה לפניי, יותר מ-120 שנה לא היה רעידת אדמה כזאת.
1: תאר לי מה הרגשת.
0: מה זה הרגשתי? רעדה, כל כולי הייתי רועד, הבניין היה רועד, הדירה שלי הייתה רועדת, הכל נפל, היו לי בקבוקי יין, באיזה ארון הכל נפל, נשבר, אבל ברוך השם, אנחנו כבר, והקהילה הייתה מאוד מאוד מודאגת,
1: ספר למה הקהילה מודאגת, כמה יהודים נמצאים באזור הזה שנפגע הכי קשה, אתה לא היית באזור שנפגע הכי קשה, כן?
0: לא, הכי קשה זה בוואי, זה ממש באזור של הים.
1: של הים?
0: אנחנו, כן, כל הקהילה הייתה בקרקס, כעת הקהילה היא נמצאת בקרקס, ואמרנו להם שיבואו למועדון שלנו שנקרא אברייקה, זה כמו כפר מקביה בארץ, אבל פה זה מקום שכולל את כל היהודים שיכולים להיכנס, זה מכון ספורט, ולקחנו אוכל וכל מה שצריכים בשביל להגן על כל חברי הקהילה.
1: מה אתה יודע על מה שקורה באזורים הקשים ביותר? כרגע יש 32 הרוגים, 700 פצועים, אבל הצפי הוא הרבה יותר גבוה, נכון?
0: כן, הוא יותר גבוה, אבל אין אפילו לממשלה מספרים מדויקים, לא יודעים, לא יודעים. צריכים, הם עומדים לקבל עזרה מהרבה מדינות, שיבואו כדי לראות בניינים שלמים, נפלו.
1: כן, אני רואה את התמונות הקשות שמגיעות משם. ויש כל הזמן מאמצים לחלץ לחודים?
0: כן, כן, כן, כן.
1: ראית?
0: אבל בטח ראיתי את זה בטלוויזיה, אבל הם צריכים עזרה, כי המדינה מתאוששת, ועומדת לקום ולפרוח עכשיו כעת עם ה... עם הנסיעה הזמנית שיש לנו, דלסי רודריגס, והם צריכים לקבל עזרה, ואני, על פי מה ששמעתי בטלוויזיה וברדיו, שהם הרבה מדינות באזור, וגם ארצות הברית עומדת לבוא לעזרת הוונצואלנים.
1: כן, אני חושבת שגם בישראל מתארגנת משלחת, וישראל ידועה בעזרה שלה. מה מצב הבניינים? מה ידוע על מצב הבניינים?
0: טוב, הבניינים באזור איפה שאני גר כעת, זה אזור של רעידת אדמה. אבל בונים אותם נגד רעידת אדמה. אבל היה כל כך קשה, אני יכול לדבר על הבניין איפה שאני גר. על הבניין איפה שאני גר למטה רואים קירות שנפלו.
1: אני מדברת איתך ואני רואה תמונה של מלון אדוארדס בלגוארה, בין 10 קומות. אני רואה מצד אחד מלון יפה עומד, ומצד השני פשוט תל של אבנים ואבק, פשוט התרסקות מוחלטת של הבניינים האלה.
0: איך שאת אומרת זה בדיוק. יש אזור בקרקה שנקרא סן ברנרדינו. לפני כמה שנים היו הרבה יהודים שם, ויש עוד יהודים באזור. בניינים שלמים נפלו, כמו אקורדיון.
1: כן, זה היו בניינים ישנים, נכון? שלא נבנו
0: כן,
1: נגד
0: בוודאי,
1: רעידות אדמה.
0: בוודאי. לא. שם, באותו זמן לא היו בונים נגד. אבל באזור המזרחי של קרקס, זה מקום מגורים של רעידת אדמה, וכל מה שבונים זה נגד. אבל...

0: arraigada y está con cascasa de jamura, se mamás lo raínu de barcas.
1: הרב יצחק כהן, יש נעדרים או נפגעים
0: כן.
1: למיטב ידיעתכם מהקהילה
0: בטח,
1: היהודית?
0: לא, לא, למיטב ידיעתי, אני הייתי בקשר כמעט כל הלילה עם ראשי הקהילה, ועד עכשיו, ברוך השם, לפי ידיעתי, לא קרה שום דבר בתוך הקהילה.
1: היו אזהרות מפני רעידות אדמה? דיברו על זה שצפויה רעידת אדמה בזמן הקרוב?
0: בכלל לא. בכלל לא שמענו דבר כזה.
1: יש בוונצואלה מודעות לנושא הזה של רעידות אדמה? יש מכון?
0: בטח,
1: כן.
0: בטח. אבל לא קיבלנו שום אינפורמציה, וקרה מה שקרה. מה אני אגיד לך? ממש זה היה פחד ורעדה.
1: כן, זה נשמע
0: לעולם
1: כך.
0: הרגשתי דבר כזה.
1: הרב יצחק כהן
0: כפרת
1: מקרקס
0: עוונות.
1: ונצואלה, אנחנו כפרת עוונות, אתה אומר. אלוהים ישמור. אנחנו שולחים
0: אמן.
1: לכם חיבוק גדול מכאן, מישראל.
0: תודה,
1: שמרו על
0: תודה,
1: עצמכם, ואנחנו
0: תודה.
1: נמשיך לעקוב אחרי מאמצי
0: וטוב
1: החילוץ.
0: שיש לנו מדינת ישראל שתומכת ועוזרת לנו ולכל המדינות בעולם.
1: לגמרי. תודה רבה לך, הרב יצחק כהן מקרקס
0: כל.
1: ונצואלה. תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: אנחנו חוזרים למה שקורה במדינת ישראל ולמה שקורה בגבולה הצפוני. אתמול נערך סבב מסע ומתן נוסף של שיחות בין ישראל ללבנון. גורמים לבנונים אומרים לכלי התקשורת השונים כי האווירה הייתה טובה ביותר לעומת הפגישות האחרות השבוע. אומרים שוב שלום לכתבתנו אנסטסיה סטוקנו, והאם מעבר לאווירה הושגה גם התקדמות, אנסטסיה?
2: שלום ליאת, כן, אז לפחות לפי הדיווחים האחרונים, מעבר לאווירה הטובה, אין עדיין התקדמות משמעותית. כשאנחנו מדברים על כמה סוגיות שהן עדיין במחלוקת, בראש ובראשונה, כל הסיפור של נסיגת צה"ל מלבנון. רק בשעה האחרונה אנחנו רואים דיווח של רויטרס שיוצא לפיו ישראל כבר הסכימה ואפילו הסיגה חלק מהכוחות שלה מדרום לבנון ממרחב החיץ, שאליהם ייכנסו כביכול חיילים של צבא לבנון, אלא שמהר מאוד בישראל מכחישים את הדיווח הזה. ולמה זה קורה? מדובר כאן בהדלפה אמריקנית כביכול לרויטרס, וזה אומר שהאמריקאים מנסים להפעיל לחץ על ישראל להסכים לסגת מדרום לבנון, אחרי שאתמול שר הביטחון ישראל כץ אמר שלא תהיה שום נסיגה. וזאת גם הדרישה של לבנונים, זאת אומרת, את שומעת כל הזמן את נשיא לבנון, ג'וזף אאון, את ראש הממשלה, דורשים שישראל תיסוג לפחות מחלק האזורים כדי שתהיה התקדמות, ורק לאחר מכן יהיה אפשר לדון בשאר הדברים, בין היתר התפרקות חיזבאללה, פירוק חיזבאללה מנשקו. עם זאת, דיווח ממש מהשעה האחרונה של ערוץ אל ערבייה הסעודי, לפיו יש התקדמות לפחות מהפות הנסיגה, זאת אומרת, בהסכמה הראשונית של ישראל, מאזורים מסוימים שמהם היא תיסוג, לא היום, אלא כנראה בימים הקרובים שאליהם צפוי להיכנס צבא לבנון, שאלה מרחבי הפיילוט, כמו שקוראים להם. לפי הדיווח הזה, היום צפוי להתפרסם איזושהי הכרזה של הכוונות של ישראל ולבנון. יכול להיות שתהיה התקדמות, נצטרך לחכות לערב, אבל מה שבטוח, נכון לעכשיו, אין עדיין נסיגה ישראלית, וזאת הנקודה המרכזית שעליה עוד ידונו בימים הקרובים.
1: תודה רבה, אנסטסיה.
2: תודה.
1: והלילה, רצח נוסף בחברה הערבית, צעירה נורתה בשכונת ג'ואריש, ואת כתבתנו הדס גרינברג עם פרטים חדשים בפרסום ראשון. שלום הדס.
3: נכון, שלום ליאת. אז קודם כל באמת הרצח הזה מתרחש סמוך לשעה 11:30 הלילה. מתקבלות קריאה במוקדי החירום על צעירה שהותרה ירייה ברכבה בשכונת ג'ואריש ברמלה. כשמגיעים צוותים נאלצים לקבוע את מותה במקום, הנרצחת היא אסמה אבו גאנם, בת 19, היא נורתה כאמור ברכב בשכונה. החשד של המשטרה שהרצח הזה הוא על רקע מה שמגדר כבוד המשפחה, היא חותנה בניגוד לרצונה, התגרשה, ובני משפחתה המורחבת הביאו, נגדיר זאת, חוסר זיות רצון מההתנהלות שלה ומהגירושים, והיא גם הייתה תחת איומים. אנחנו מסורסים לראשונה כי היא הייתה מוגדרת על ידי המשטרה מאוימת בחודשים האחרונים, במשטרה הציעו לה מקלט, אך היא סרבה. היא גרה בדירה בג'וארי שהיא ירשה מהוריה, ששניהם נרצחו. האב נרצח לפני שנתיים, האם לפני עשור, והיא כאמור נשארה לבד. במשטרה עקבו לחקירה בחשד למעורבות ברצח כמה מבני משפחתה, בתום חקירתם יוחלט האם להאריך את מעצרם. החקירה הזו הוטלה על ימ"ר מרכז, ולסיום נאמר ליאת, אנחנו מונים 132 נרצחים מתחילת השנה בחברה הערבית, עלייה של 13% מהתקופה המקבילה אשתקד, שהייתה כאמור שנת שיא מדממת.
1: תודה רבה, הדס.
3: בבקשה.
1: שומע את הדברים האלה יחד איתנו נהד בשיר, במאי הסרט עמל, ביימתם ויצרתם את הסרט אתה והבמאי דוד אופק. הסרט הזה התחרה בתחרות הקולנוע הלילתי בפסטיבל הקולנוע בירושלים שיפתח ב-9 ביולי. שלום נהד.
4: שלום לאט, שלום לאט.
1: והסרט במידה רבה מבוסס גם על הסיפור של המשפחה שלך, נכון?
4: הסרט, בוא נגיד את זה אחרת, הוא מתחבר יפה מאוד עם הסיפור של המשפחה שלי.
1: ספר בבקשה.
4: כן, זה סרט שמבוסס על סיפור שהתחילה, השראה התחילה מסיפור של המשפחה של שרון אייל אזולאי, שהיא התסריטאית של היוצרת של הסרט הזה, וכשפנתה אליי לקרוא בשלב מוקדם דראפט מראשוני של התסריט, פתאום אמרתי לה, תקשיבי, הגיבורה פה בסרט היא אימא שלי, לגמרי מתחבר אחד לאחד עם מה שאימא שלי, עם הרצון שלה להרחיק את הילדים שלה ממעגל הדמים, מהרצון לנקמה.
1: רגע, אז בוא נחזור רגע אחורה. כשאתה אומר אימא, אתה אומר שהסרט נכתב, וכשאתה קורא את הדראפט הראשון של התסריט, אתה אומר, זה מאוד מתכתב עם הסיפור של המשפחה גם שלי. אז אני מבקשת ממך רגע לדבר על המשפחה שלך. אבא שלך נרצח?
4: אבא שלי נרצח באירוע קטטה, בתוך המשפחה, בשנת 80.
1: איפה?
4: ובמרר.
1: במרר.
4: כן, ולאורך שנים היה לנו רדיפה של, בתוך המשפחה, של נקמה ורצון של נקמה, ואמא שלי נלחימה נגד זה ורצתה להרחיק את הילדים שלה ממעגל הדמים, ועד שאחרי 15 שנים התקיימה סולחה, וברוך השם, אנחנו חיים וחזרו החיים לקדמה. אבל היום, ואני שומע את המספרים עכשיו בדיווח שהיה לך עכשיו בתוכנית, זה לא היה מספרים בשנים ההם. זה היה, עד שכשקורה מקרה כזה, זה היה מקרה לכמה שנים, וכל העולם היה שומע על זה. והיום אנשים כבר צריכו להיות מספרים, ובאמת אין כבר באמת ערך לאדם, ואין כבר כבוד, אין קודים
1: בסיסיים, אתה אומר.
4: זה באמת מסעיר, ואנחנו רואים שזה מתדרדר עוד ועוד, והסרט הוא לגמרי מתכתב גם עם המציאות הקשה הזאת
1: שקורית היום.
4: כלומר,
1: הסרט שלכם שהוקרן בפסטיבל הקולנוע בירושלים, הוא מתכתב עם המציאות של האלימות בחברה הערבית בשנים האחרונות?
4: כן, כן. גם זה על אישה שמנסה למנוע בכל דרך אפשרית מהילדים שלה להיכנס לתוך המעגל הזה ולדרוש נקמת אדם, ומבקשת שתהיה סולחה, אבל המציאות הרבה יותר, והמציאות הרבה יותר קשה והרבה יותר אכזרית, ואני רוצה לתת ספוילר על הסוף, אבל הוא סוף טרגי.
1: אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך, אני רוצה רגע לחזור למשפחה שלך, כי אתה אומר אבא שלך נרצח בקטטה במרר. אני יכולה לשאול בן כמה היית?
4: לא הייתי, נולדתי שבוע אחרי.
1: נולדת שבוע אחרי הרצח של אבא?
4: כן, אמא שלי הייתה בחודש התשיעי, ואני נולדתי לתוך הטרגדיה המשפחתית הזאת, וגדלתי בתוך הטרגדיה המשפחתית הזאת.
1: ולא הכרת את אבא?
4: ולא הכרתי את אבא.
1: וכשאתה אומר...
4: סיפורים, ריחות.
1: כן. לא, אני חושבת על אמא שלך. כמה ילדים היו לה?
4: שניים, אני ואחותי.
1: היא הייתה צעירה?
4: כן.
1: בן כמה... צעירה ויפה. גם אתה, גבר נהיה, צריך להגיד, אתה גם שחקן, אנחנו מכירים אותך, שיחקת בלא מעט סדרות, גם אצלנו בתאגיד, נכון?
4: נכון, נכון.
1: גם אצלנו בתאגיד. קודם כל, אני חושבת על אישה צעירה שמאבדת את הבעל שלה ככה בחטף, בקטטה, כשהיא צעירה, ושבוע אחרי זה היא צריכה ללדת את הבן, שזה אירוע בלתי אפשרי, קשה מאוד, ואתה אומר שנקמת אדם לא פסקה. זאת אומרת, 15, אני מנסה להבין מה זה בשביל אישה, מה זה לחיות בתוך פחד מנקמת דם? אתה יכול לתאר לנו את האירוע הזה?
4: אנחנו מדברים, קודם כל צריך להבין על איזה תקופה אנחנו מדברים, כן? אנחנו מדברים על שנות ה-80 המוקדמות של המאה הקודמת, ולא 2026. אישה לא היה לה מעמד, אישה בחברה הדרוזית, זה לא היה לה באמת, אישה לא יצאה לעבוד, נשים בקושי נהגו ברכבים, זה היה באמת תקופה לא... לא מחמאה בלשון המעטה לנשים דרוזיות וערביות בכלל, ולקום וללחם מול חברה גברית, אגרסיבית, עם קודים ברורים, זה לא היה פשוט. והיא צריכה להיות חסינה, חזקה, גם להתאבל על הגבר שאהבה, וגם לשמור על הילדים שלה. וזה קונפליקט שליווה אותי, גדלתי עליו. שנים רבות, עד שהגיע הסולחה ו...
1: אבל עד שהגיע הסולחה, איך זה בא לידי ביטוי במציאות? הולכים כל היום וכל הזמן חוששים שמישהו ינקום, שמישהו יפגע בה או יפגע בכם?
4: כן, או שלא, אנחנו אלה שדרשנו את הנקמה, או שאני דרדר למקום שאני דרוש את הנקמה ואני חלילה ארצח מישהו.
1: כלומר, אמא שלך חששה שאתה תרצה לנקום את מותו של אבא.
4: כן.
1: ומה היא עשתה כדי שלא
4: תגיע? או שמישהו אחר ינקום, ואז אם הצד השני יוצא לנקום בחזרה, וזה מעגל שהוא לא נגמר.
1: ויש כאלה הרבה אירועים.
4: יש כאלה הרבה אירועים. עכשיו, אנחנו מדברים פה על סוגיה שהיא משהו בתרבות המזרחית הערבית, אוקיי? אבל היום, מה שקורה באמת מתוך החברה הערבית, זה כבר גלש מתוך, וגלש למקומות הרבה יותר אפילים ו... ובאמת שאנחנו רואים גם שהממשלה לא לוקחת בזה, המשטרה לא לוקחת בזה, לא מנסה, בעיניי לפחות לא מנסה, או שהיא מנסה היא לא מספיק, ואנחנו כולנו יודעים שיש את האמצעים לבלום את זה ולעצור את זה ולהביא אנשים. זאת אומרת כמה תיקים מפוענחים של מקרי רצח בתוך חברה ערבית, זה מספרים ש...
1: בודדים, לפי הנתונים שאני שומעת.
4: כן. כן, כן, כן.
1: אני רוצה עוד רגע להתעכב על הסיפור שלך, כי זה סיפור מעניין. כלומר, ילד שגדל עם אימא שפוחדת שאתה תרצה לנקום את דמו של אביך, ואז מישהו ירצה לנקום בכם, ואי אפשר יהיה לעצור את זה. איך היא מנעה ממך להגיע למקומות האלה? על איזה מסרים היא גידלה אותך?
4: זה החינוך שלה, להיות, זה החינוך שלה, קודם כל, לא לשנוא.
1: לא לשנוא.
4: אפילו לא את רוצח אביך. לא לשנוא, לא לחפש נקמה, לא לזה, זה החינוך של גם להסתכל על העתיד שלך. אתה תהיה רופא, אתה תהיה עורך דין, אתה תעשה קריירה, אתה תתחתן, תביא ילדים. כל הזמן גם העיסוק בחינוך, החינוך זה הדבר הכי חשוב.
1: היו עליך לחצים לנקום את הדם של אבא?
4: כמובן.
1: מי לחץ עליך?
4: קודם כל, סבא שלי, שהוא היה בן אדם מאוד קשה, יחסית, ואפשר להבין אותו גם, כי החברה היא מאוד קשה בימים ההם.
1: אבל איך הוא לחץ עליך? היית צעיר, מה הוא אמר לך?
4: זה לא עניין של בא ואומר לך, לוחש לך באוזן ואומר לך, אתה חי בתוך המציאות הזאת, בתוך העולם הזה, ואתה שומע ומקשיב לסביבה, ואתה מבין, בתור ילד, גם למה אתה מיועד.
1: יו.
4: כן.
1: והיו רגעים שזה עבר לך בראש?
4: כן.
1: שאתה צריך ללכת ולנקום?
4: בתור נער, מתבגר, כן. וכשסבא שלי הרגיש את זה, הרגיש שאני כבר מתחיל להפוך להיות גבר, שכנראה, אולי, בסבירות מאוד גבוהה, כנראה יחפש נקמה, הוא פחד, כי הוא גם זה שגידל אותי. חייתי הוא היה אבא שני שלי.
1: הוא פחד שאתה גם, שיקרה לך גם משהו חס וחלילה.
4: פחד שאני, וזה היה הרגע כשראה שאני כבר מתקרב לגיל הזה שכן יכול לעשות, אז הוא חיפש בעצם את הישר, את הסולחה שלאורך שנים המשפחה שלנו חיפשו אותה ורצו אותה והוא דחה.
1: הוא דחה את הסולחה, סבא.
4: כן, לאורך שנים.
1: והיום סולחות מצליחות בחברה? אצלכם זה הצליח, טפו טפו, הצליח.
4: אצלנו זה הצליח, ברוך השם. אנחנו חזרנו להיות משפחה מאוחדת ואוהבת, ובאמת, אני אישית, אין לי אפילו קמצוץ של, למרות שגדלתי כל חיי ביתום, במציאות קשה, אבל אני לא כועס על אף אחד. אני חושב שהנסיבות הביאו לזה, וזה בסדר, דברים מתרחשים.
1: נייד, אנחנו פשוט נבוא לראות את הסרט.
4: את חייבת לבוא לראות את הסרט. הסרט באמת, קודם כל, יש שם שחקנים מדהימים. יש לנו את רביקה שעושה תפקיד ראשי מדהים. פשוט אני רואה אותה, ואני כל פעם, למרות שאני באמת במאי בסרט הזה, אבל כל פעם אני רואה אותה ואני בוכה, כי אני רואה את אמא שלי, והיא מאוד דומה באופי שלה לאמא שלי. קצת אשכנזיה בלוק, אבל לגמרי עם השקט של אמא שלי ועם הכוח והעוצמה הפנימית שלה.
1: אנחנו כן, בסדר. רק נגיד שאתה שיחקת בעונה השנייה של פאודה, נכון? ויצרת יחד עם רועי עידן את סדרת המתוכנותוק, והיית, שיחקת גם אצלנו בדוקטור קראז' בתאגיד.
4: אז אני יצרתי את הקומדיה הדו-לשונית הראשונה של התאגיד, אני, שתי עונות.
1: אנחנו גאים בך. נעד בשיר, הקרנה של הסרט עמל,
4: ב-12 ביום. אני מבטיח שלך בחוויה תרבותית, קולנועית, ייחודית.
1: אין לי ספק, ואקטואלית. תודה רבה לך נעד על השיחה הזאת, תודה רבה.
4: אחלה יום, ביי ביי.
5: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
15: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן. אנחנו רוצים לדבר על בית אחר של שאלת הגיוס של חרדים לצבא, על ארגון חדש שנחשף כאן לראשונה שנקרא חרדים לצבא, וראשו עומד הרב יעקב מיוחס. אתה מראשי עמותת חרדים לצבא שומרים על הזהות, אתה עצמך שירתת בנחל החרדי בנצח יהודה. ספר לנו מה אתם נותנים למתגייסים.
16: אז דבר ראשון, שומעים אותי?
1: כן.
16: דבר ראשון, אני רק רוצה לחדד, עורך דין בנוסף לרב.
1: אוקיי.
16: אבל, וזה חלק חשוב מתוך מה שאנחנו נותנים למי שפונה אלינו.
1: אוקיי.
16: אני עצמי שירתתי בצבא, כן, אני הייתי בנחל חרדי, מה שנקרא נצח יהודה, פלוגה ח', ממש בתחילת הדרך של הגדוד. ולשאלה מה אנחנו נותנים, אנחנו נותנים להם מרחב חרדי בתוך הצבא, ומסייעים לכל מי שנמצא בתוך הצבא לשמור על המרחב החרדי שלו.
1: למה? בגאון. איפה יש בעיות?
16: איפה יש בעיות? איפה אין?
1: באמת?
16: לצערי. Okay. בואי נתחיל קודם כל עם התפיסה. התפיסה היום של הצבא זה שנותנים פתרון לחרדים. פתרון נותנים למי שרואים בו סוג של בעיה. מדינה לא צריכה לתת פתרונות לחרדים, היא צריכה להתאים את עצמה לחרדים. זה אומר שאם רוצים לגייס עכשיו 90 אלף חיילים חרדים, ככה מספרים לנו שיש לנו 90 אלף חייבי גיוס, אז בהנחה שאנחנו מכירים את הסטטיסטיקה שרוב רובם של החיילים הם לא לוחמים, נניח בשביל ההנחה 70%, אז זה אומר 63 אלף חיילים לא לוחמים, חרדים, צריכים להתגייס.
1: אבל הרבי יוחס, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה, כי אני לא בטוחה שאותם 63 אלף ירוצו להתגייס אם הצבא יתאים את עצמו. אבל אולי אתה יכול לספר לי מי שכבר מתגייס, כי אני מבינה שאתם גם דואגים למי שמתגייס. פשוט הזמן שלנו קצר, אני מנסה למקד את זה. מה, באיזה נושאים אתם נותנים להם מענה?
16: כל חייל שמרגיש שהמרחב הצבאי שבו הוא נמצא, לא משנה באיזה יחידה, באיזה חטיבה, באיזה גדוד, באיזה מקום, לא מתאים למסגרת החרדית שבה הוא גדל, התחנך וקיבל את האג'נדה, פונה אלינו ומקבל סיוע. לדוגמה, חייל שנמצא במצב שבו שנה וחצי הוא כבר צריך להביא אוכל מהבית, כי עד היום אף אחד לא דואג לו לאוכל כשר בבסיס מאוד גדול, במרכז הארץ, דברים שהם בעיניי עזועים. אז ביא את הצורה הזאת שבה לא נותנים לחייל את הזכויות שלו, עצם זה שחייל צריך להרגיש שהוא צריך להביא אוכל מהבית רק כדי לאכול כביכול כמו כולם, זו אמירה מאוד מאוד לא טובה.
1: אוקיי, מה עוד?
16: כשחייל, לדוגמה, פנייה נוספת שפנו אלינו עם בסיס שוב, אזור של מרכז הארץ, שיש בו בריכה. ומספר השעות כמובן בהפרדה הוא נמוך משמעותית לעומת מספר השעות שלא בהפרדה, אבל לא על זה אנחנו מתעכבים. אבל מה שהציף בפנינו אותו חייל זה שיש קורסים של שחייה לחיילים, והקורסים מתקיימים אך ורק למעורב, לא בהפרדה. חייל חרדי שנמצא בבסיס כזה ומסתכל ימינה ושמאלה ורואה אג'נדה שהתפיסה שלה אומרת שהחרדי צריך איזשהו פתרון, מתי שנוכל ניתן לו פתרון ומתי שלא נוכל לא ניתן לו פתרון, הוא פונה אלינו ואנחנו מסייעים לו.
1: יש הרבה מקרים כאלה?
16: המון, המון, המון, המון, וזה רק הולך וגדל בגלל הנושא של גיוס חרדים עכשיו, בגלל שזה נהפך להיות סוג של אישו וחובה לגייס כל אחד שנתפס, אז אנחנו צופים רק עלייה עוד יותר גדולה ממה שעד עכשיו פונים אלינו, לגבי תלונות כאלה.
1: טוב, לא, נשאיר את השאלה בצד, זאת אומרת, אתה יודע, זה קשה מאוד לשמור על הזהות, אבל יש גם מאות אלפי חיילים שמסכנים את החיים שלהם בתקופה הזו, אבל כשאתה אומר שכמה לדעתך התגייסו, אם באמת הצבא יפתור את בעיית הכשרות ויפתור את הנושא הזה של הפרדה. אני אצטרך תשובה קצרה פעם, ואני אשמח לדבר איתך בפעם הבאה ברחבה, כן?
16: התשובה הקצרה, שזה ממש לא תלוי בי, ואין לי שמץ של מושג בדבר הזה, יש חוק שמחייב את כולם, ככה טוענים, שמחייב את כולם להתגייס, ומחייב את הצבא לגייס את כולם, אז אני צופה שכולם אמורים להתגייס, ושכולם יצטרכו לקבל את כל מה שמגיע להם, לפי מה שהם...
1: כן, אבל מה שחשוב פה, אתה בעצם פונה לציבור החרדי, בטח למתגייסים, ואומר, יש לכם כתובת חרדים לצבא, שומרים על הזהות, אני מניחה שיש לכם אתר, נכון, שאפשר לפנות אליכם?
16: אמת, יש אתר מאוד מאוד יפה, מאוד יעיל, מאוד נגיש, וכל מי שרוצה לפנות אלינו בכל נושא שהוא מרגיש שהצבא לא נותן לו מרחב חרדי כמו שצריך, יכול לפנות אלינו. אני כעורך דין ממש בודק ומכיר היטב את הנושא הצבאי, אני מתעסק הרבה עם נושאים שקשורים לחרדים והצבא, כבר הרבה מאוד שנים, אז אני בודק את כל הדברים, ואנחנו מטפלים בו כל אחד, יש לנו בארגון כמה וכמה אנשים, שכל אחד יש לו תפקיד בנושא הזה.
1: הרב יעקב מיוחס, מראשי עמותת חרדים לצבא, שומרים על הזהות, נעים להכיר, אני מניחה שעוד נדבר בהמשך, תודה רבה לך.
16: תודה רבה לך, תודה.
1: להתראות.
17: פינת המונדיאל, בחסות...
18: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
19: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
21: כאן
17: החדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שלום יואב ברוביץ.
20: שלום ליאת, צהריים טובים. הכל בסדר, המונדיאל בסדר.
1: המונדיאל בסדר, אתה בסדר.
20: בינתיים כן, אז תראי באמת, המונדיאל הזה הוא יוצא דופן, האמת, כל כך הרבה שערים, כל כך הרבה סיפורים, נגיע עוד מעט לאחד הסיפורים הכי מרגשים, אבל קודם כל יש לנו בנבחרת ברזיל, תודה, תמיד זה הסיפור הכי גדול, נבחרת ברזיל, האימפריה של עולם הכדורגל, סיינית כל הזמנים של 5 זכיות, אבל 24 שנים היא לא זוכה במונדיאל, והדבר הזה הורג את הברזילאים, תודה, ותמיד הברזילאים היו כוכבים ענקיים, זיקו, סוקרטס, פלה, רונלדו, רונלדיניו, קקה, הרשימה בלתי נגמרת. היום הכוכב הכי גדול של ברזיל הוא הילד הרע ויניסיוס ג'וניור. למה ילד הרע? כיוון שהוא כל כך מוכשר מצד אחד, אבל הוא כל הזמן מסתבך, הוא כל הזמן רב, תודעת, הוא כל הזמן מתלונן על, על בעיות של גזענות והמון דברים, והוא צודק גם בהרבה דברים, אבל הקריירה שלו באמת כל הזמן נתקלת בקשיים, וגם בנבחרת ברזיל עד המונדיאל האחרון, ויניסיוס לא הצליח, אבל הוא מגיע למונדיאל הזה והוא פשוט מדהים, והוא כובש 4 שערים ב3 משחקים, צמד אתמול גם בניצחון הגדול 3-0 על סקוטלנד, ברזיל עולה לשלב ה-32 מהמקום הראשון. בואי נקשיב לדברים שויניסיוס אומר בסיום.
21: No futebol é sempre importante estar marcando gol, sempre importante.
20: אז ויניסיוס אומר, בכדורגל תמיד חשוב להפקיע שערים, חשוב להציג יכולת גבוהה, בעיקר בשלושת המשחקים הראשונים, ואני הצלחתי לעשות זאת בשלושה המשחקים הראשונים שלנו, וגם להתקדם ולהתפתח אחרי כל מה שעברתי במדים הלאומיים. כלומר, הוא מתייחס לכל ההיסטוריה הקשה שלו, הוא רק בין 24, אבל כבר הוא כל כך מפורסם ברחבי העולם, ויש כל כך הרבה ציפיות מויניסיוס. ובואי נעבור לעוד סיפור יפה מאמריקה הלטינית, ואנחנו מדברים עכשיו על גיירמו אוצ'ואה, השוער של נבחרת מקסיקו, בן 40, שזה עבורו המונדיאל השישי שלו. הוא שובר את שיא כל הזמנים של מקסיקו, הוא משווה רק את השיא של מסי ושל רונלדו, בנבחרות ארגנטינה ופורטוגל, והעובדה שאוצ'ואה עושה את זה בבית שלו, במונדיאל שנערך בחלקו במקסיקו, מול 100,000 צופים, תודעת, באצטדיון במקסיקו סיטי, פשוט כל כך מרגש, ואתמול הריעו לו, אתמול הוא עלה כשוער מחליף בניצחון 3-0 על צ'כיה, ולמעשה כשהוא סיים את המשחק, הוא נישק את הקורות, וכל השחקנים באו אליו והניפו אותו באוויר, ועשרות אלפים הריעו לו מהיציע, וזו באמת דרך יפה לפרוש, גם אם מקסיקו לא תזכה בסופו של דבר במונדיאל, היא כמובן לא מועמדת בחירה לשחייה, אבל בינתיים ליאת הנבחרת הביתית הזו עם 3 ניצחונות ב3 משחקים, היא תישאר לשחק גם השלבים הבאים במקסיקו עד שזה יגיע לארצות הברית, היא אולי תיפגש בשמינית הגמר נגד אנגליה, ואין ספק שהציפיות ממקסיקו הולכות וגדלות ככל שהיא מצליחה במונדיאל שאותו היא מארחת. סיפור יפה.
1: תודה רבה יואב, אתה תמשיך ללווה אותנו בהמשך. תודה רבה.
20: תודה.
17: פינת המונדיאל בחסות
18: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
19: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: ועוד מעט בתרבות נהיה עם המופע החדש של כוכבי הריקודים הסלון, עם אנה אהרונוב, נינה סול, חיים פרשטיין. יש להם מופע חדש ומצליח. חיים יהיה איתנו עוד רגע.
17: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
22: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
23: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
0: בני 60? לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
24: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
25: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
26: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
27: Make America Great Again.
25: מה נשאר מהחלום הגדול?
24: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
28: אנחנו כאן.

0: שלום חיים פרשטיין.
1: שלום ליאת, מה נשמע?
0: בסדר, קודם כל אני רוצה לדבר איתך המון זמן.
1: כי אתה... בואי, יש לי את כל הזמן שבעולם, בואי נדבר.
0: זהו, שלי לא כל כך. בוא נזכיר שאתה מכוכבי רוקדים עם כוכבים לאורך השנים, והשנה הפכת גם לשופט מדהים, חכם ונדיב. אבל היום אנחנו מדברים איתך על ויבו, מופע הריקוד הלטיני הבינלאומי מבית טומיקס.
1: הבייבי שלי, הבייבי הכי מהמם שלי.
0: לגמרי. אתה גם מביים וגם עושה את הכוריאוגרפיה, וכל השמות הגדולים שאנחנו מכירים מעולם הריקודים הסלונים, נמצא שם, נכון? תן את השמות.
1: נכון. אנה אהרונוב וסנה סוקול ולוטה מדמוני וארטיום ליסקובסקי ונינה סול המהממת. ואני גם ממשיך, יש לנו גם את כל ה... יש לי גם רקדנים שאחרי המופע הזה כבר גם נכנסו לתוכנית, שחר זסמנוביץ' ואיוון וניקול המהממים. תקשיבי, אבל
0: ראיתי אותה אתמול עם גיא הוכמן משתוללת שם, כן,
1: נכון? משתוללה עם הטרטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט זה התגשמות חלום. אני חלמתי את החלום הזה כמה עשורים, ולהפיק ולעשות יחד עם טומיקס את הדבר המטורף הזה, מופע ריקודים סלונים ולטינו אמריקאים בישראל, במזרח התיכון. מה אני אגיד לך? זה כנגד כל הסיכונים, באמת. וזה יצא מטורף. אני קיבלתי היום בדיוק הודעה, אני מקבל המון הודעות, באמת אחרי כל הופעה, הופענו אתמול בירושלים, וקיבלתי הודעה כל כך מרגשת, את יודעת המילים האלה, צחקתי, בכיתי, התרגשתי, זזתי בכיסא, לא יודעת מה ראיתי, ולא יודעת איפה הייתי, ותודה על האושר הזה. ההודעות כל כך, כל כך מרגשות, אנשים מרגישים את כל הפלטה של הרגשות, וזה מה שרציתי להביא. אני מתרגש מהמופע הזה, אני לא יכול להסביר לך כמה.
0: אני חושבת שאני מבינה. רק נגיד שיש שם סמבה ופסדובלה וסלסה וצ'ה צ'ה צ'ה, אנחנו כבר כולנו הפכנו הכל. להיות מומחים בזכות רוקדים נכון. וכוכבים. פתחתם, עכשיו אתם קבוצה שגם פתחתם לנו לישראלים פה מהלבנט, פתחתם לנו צוהר לעולמות האלה, כי אתה ואנה ונינה וסנה, אתם גדלתם על העולמות האלה, נכון? מאיזה גיל נכון. אתה עושה את כל התנועות האלה של הסלונים? קודם כל, שנראות לי בלתי אפשריות, כן?
1: הן מאוד אפשריות. רק שתדעי שריקודים סלונים, דוד פשוט אמר אתמול בשידור, אנחנו לא בית ספר לריקוד, אבל זה כן בית ספר לריקוד. באו ובאים ולומדים לרקוד. זה הפורמט, וריקודים סלונים נולדו מריקודי עם של הרבה עמים שונים, הרי פסדובלה זה ריקוד מסורתי שהוא ספרדי, וסלסה זה ריקוד עם רחוב שרוקדים אותו יחפים ברחובות, ואת יודעת, כאילו, אני אלך הלאה כל אחד מהריקודים האלה, ולס, מי יודע, זה באירופה רקדו כאסלור שאנחנו רוקדים היום בכל המסיבות.
0: אתה אומר, זה היה ריקוד העם של האוסטרים, כן.
1: נכון, אבל פשוט הרוסים לקחו והגזימו, והאנגלים לקחו והגזימו, ועשו את זה קצת יותר ממסדי, עשו סוג של בלט של ריקודי העם. אבל זה משהו נגיש וזה לכולם. ואנחנו למדנו את זה מגיל מאוד מאוד קטן. אני לא יעיד על כולם, אני מגיל 5 התחלתי בלט, ובגיל 6 התחלתי ריקודים סלונים, ובגיל 4 התחלתי ריתמיקה, ברוסיה יש חוג ריתמיקה, כאילו לא נותנים לילדים בגדול לשבת. אז זה חוג ריתמיקה, זה כזה ריקיות עם הרגליים ומחיות כפיים בשביל להבין קצב וכאלה דברים, ואז הלאה מגלגלים אותך לבולשוי. לא, אבל סתם, באמת שזה כל הדברים, אני רוצה להגיד משהו שנורא, הרי גם יוני מטומיקס, שבאתי אליו ובעצם מכרתי לו את החלום הזה, אמר לו, תשמע, אני אעשה מפרקוד מסלונים ענק וזה, בוא תשקיע, בוא נעשה את זה ביחד, בוא זה. הוא אמר לי, התלהבתי, כי עשיתי פוסטר ועשיתי פרומו ומאמם, הוא אמר לי, אחרי המופע הראשון אני בהלם, אני ציפיתי לראות משהו כזה, כמו רוקדים כוכבים, צ'אצ'ה וסמבה, אבל זה לא מה שעשיתי, אני כוריאוגרף, לא רק של ריקודים סלונים, אני לוקח את הריקודים הסלונים ונותן להם, איזשהו רגש נוסף שלוקח את זה להמון מחוזות, בגלל זה המילה הזאת בכיתי וצחקתי והתרגשתי שחוזרת על עצמה בהודעות שאני מקבל באינבוקס, באינסטגרם, כל כך מרגשת אותי, כי זה כן גם הצ'אצ'ה וגם הסמבה, אבל גם מודרני וגם לא מובן מה, וגם סיפורים ואנשים ודמויות, זה סיפור על שלוש נשים שבעצם עוברות מסע מסוים, שלוש נשים שזה סנה, אנה ונינה, שעוברות מסע של התפתחות נשית והעצמה לאורך המופע הזה, ואתה מתרגש בשביל כל אחת מהן והמסע שהיא עוברת.
0: חיים, אנחנו צריכים לסיים. אני מזמינה אתך עוד רעיון. לא, אני לא צוחקת. אני, החדשות פה זה, אבל בוא נגיד רגע את המועדים, בסדר? 2 ביולי במשכן לאומנויות הבמה, 10 ביולי תיאטרון הצפון בחיפה, 15 באוגוסט באמפי עומר. ויבו, אני ראיתי קטעים, זה וואו. זה וואו, עם כל הרקדנים הכי טובים והכוריאוגרפיה המדהימה שלך, ואני מזמינה איתך עוד רעיון נרחב יותר בהמשך, טוב?
1: תודה רבה, ותבואי.
0: אני אבוא.
1: לצחוק, להתרגש איתנו במופע.
0: אין לי ספק שזה יהיה מקסים.
1: נשיקות וחיבוק ענק, ותבואי לרקוד.
0: זהו, אני מזמינה כבר שיעור פרטי, חיים, נראה אותך מצליח להוציא מים מאבן. ביי, להתראות.
1: חצבנו אבנים גם יותר קשות, ביי.
0: ביי, להתראות. אפרת וייס ערכה את המשדר, איתי זלצמן ורחלי לוי בהפקה, טכנאי השידור הוא יוסי תנורי, בדיגיטל משה קלור ונועה אקסינר אמסלם, אני ליאת רגב, אנחנו נפגשים מחר ב-12 בחצי היום השישי. להתראות, ביי ביי.
2: השעה בחסות.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
6: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
7: עברנו יחד חיים שלמים.
6: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
5: יחד.
8: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
5: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
6: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
7: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
5: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
8: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
10: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. האסון בוונצואלה, תושב קרקס, הרב יצחק כהן אומר כי לא ידוע לו על נפגעים בקהילה היהודית. מניין הנספים בשני הרעשים בוונצואלה עלה ליותר מ-160. מספר הפצועים מתקרב ל-1,000. התחזית בלי שינוי.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. האיום האיראני. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן, ומדגיש כי יש להילחם במשטר בטהרן גם בתחום הכלכלי. כל דולר שנכנס לקופתם של האייתולות הוא דולר שהפך לטיל בליסטי באיראן, לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולחטבם בתימן, וכל דולר שיגיע לאיראן עלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה, הדגיש קץ. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי שר הביטחון אמר את הדברים בפתח הכינוס של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור. האסון בוונצואלה, מניין הנספים בשני הרעשים העזים הלילה, עלה ליותר מ-160, ומספר הפצועים מתקרב ל-1,000. עם זה, הרשויות בקרקס וגורמים בינלאומיים צופים שמספר ההרוגים עלול להסתכם באלפים רבים. תושב קרקס, הרב יצחק כהן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב בבירת וונצואלה חמור, אך למיטב ידיעתו אין נפגעים או נעדרים בקרב הקהילה היהודית.
17: זה אסון גדול במדינה. יותר מ-120 שנה לא היה רעידת אדמה כזאת. רעדה, כל כולי הייתי רועד, הבניין היה רועד, דירה שלי הייתה רועדת, הכל נפל. היו לי בקבוקי יין, כל נפל, משבר, בניינים שלמים נפלו, כמו אקורדיון.
15: הרב כהן התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. שתי רעידות האדמה שהיכו בוונצואלה הלילה היו בעוצמה של 7.2 ו-7.5 והראו בתוך פחות מדקה. הן הורגשו גם באזור האמזונס בברזיל, במרחק של כ-1,700 קילומטרים. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, בצהל ובצבא לבנון, מכחישים את דבריו של גורם בכיר במשרד החוץ בוושינגטון שצהל נסוג מחלק ממרחב הביטחון בדרום לבנון כדי לאפשר לצבא הלבנוני לפעול בו במסגרת התוכנית הניסיונית. הגורם האמריקני ציין כי מדובר במחווה של רצון טוב מצד ישראל כלפי ממשלת לבנון. בצהל אמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי הצבא לא ביצע שום נסיגה בדרום לבנון. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי גם בצבא לבנון הכחישו את הדיווח. בתוך כך חיזבאללה מזהיר את ממשלת לבנון שלא להעניק לאויב הישראלי שום ויתור במסגרת המסע ומתן הישיר בוושינגטון. חבר הפרלמנט הלבנוני המייצג את חיזבאללה, חסן פדללה, אומר כי ריבונותה של לבנון על שטחה אינה נתונה למסע ומתן.
18: מה נוואפק עליה ימשי ומה לא נוואפק עליה לו אשתמע العالم כלו العالم.
15: מה שיסוכם עם חיזבאללה יהיה בר ביצוע, ומה שלא יסוכם עמנו לא ייושם בשום פנים ואופן, גם אם העולם כולו יציג חזית אחידה בנושא, הכריז חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
16: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
15: התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.
20: וביישומון.
21: השעה בחסות
22: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית, על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים, בקולנוע.
23: המשך ישר לתוך הפקק.
24: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
25: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, שוויץ נגד קנדה.
26: הילד כובש! שואן מנזמבי! 2-1! קנדה מפסידה לראשונה במונדיאל הזה, היא ממשיכה לסיבוב הבא.
25: מרוקו נגד האיטי.
27: איזה משחק יש לנו! סייפרי כובש! משחק שלישי ברציפות, מרוקו יכולה לחגוג! 4-2!
25: סקוטלנד נגד ברזיל.
27: איניסיו!
25: דרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית.

0: הבא.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: עכשיו, גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום חברים. כן, פתחנו עם יורם ארבל הגדול, הוא חגג את יום הולדתו ה-84 ביום שלישי האחרון. אז מזל טוב יורם, נשמע עוד שני שירים בביצועו של יורם ארבל, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: אני יכול עכשיו ללכת ולמחוק.
1: יכול למחוק.
0: כל אחד אוהב הלילה וגם לך כדאי. בואי בואי ונשלים אם טוב לנו ודיי.

חוק, שם שיתפה פעולה איתו, הקול הנשי היה של אלכסנדרה, ובשיר הזה בתני לי הזדמנות, וגם בשיר הבא, זו עדנה גורן.

העם אם אותו תראו אמרו לו לשדון שכך לא נוהגים בגברת ואדון ושיועיל את פרצופו אלינו להפנות אחרת נחסל איתו את כל החשבונות בוא נה קופידון תול הקשת ילד לץ בוא נה הנה מחמדנו שלח אלינו איזה חץ

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

עם ארבע מאות ארבע עשר זה הוא. בדרך לצפון הם התקדמו לבד, עברו בתחנות אך הקטר שם לא עמד, עברו בתוך שדות, עברו על פני קשרים, ושנוסעים מהר המרחקים קצרים.

אז איזה דיזל בריא אומר לקטר קיטור שמה תפסיק לספר לי סיפורים על המנדט ועל האנגלים ועל הנסיעות שעשית מביירות ועד קנטרה זה לא מעניין אף אחד היום אנחנו 16 הדיזלים הגדולים עושים יותר מ-100 קטרי קיטור אז זו זו זו זו זו זו הצילה ותן לצאת לדרך הקטר גם לא חלם שזה עתיד לקרות שאת עצמו יביא אי פעם אל בית הכברות רעב החלודים עמדו כאן הראש מול ראש 559

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של מודה, ומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the מודה אפקט. אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בחרפיסים קופת תל אביב.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה לה מעצמה חזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת בית.
7: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
8: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
9: Make America great again.
7: מה נשאר מהחלום הגדול?
6: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת בית, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

שלמה בר, כמובן, עם הברירה הטבעית שלו, והשיר הנהדר הזה. כן, שלמה בר חוגג היום את יום הולדתו ה-83, אז מזל טוב. בואו נשמע עוד להיט מבית שלמה בר, אצלנו בכפר תודרה.

איזה תענוג, פשוט תענוג. ועם יום הולדתו של שלמה בר אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו אימן קסם סלימן, היא תגיש היום את מרחבת. ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון כמובן עם עוד שבוע של רגעי קסם. אז בינתיים שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שם.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: באים לידי ביטוי. על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה על הלשון העברית.
4: באים לידי ביטוי, שלום לדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית.
5: שלום.
4: אני זוהר סדן, אנחנו עדיין בענייני שמות?
5: נכון.
4: אוקיי,
5: נכון. בבקשה. פינה אחרונה בנושא השמות הפרטיים, והפינה של היום תוקדש לשלושה שמות עבריים יפהפיים. שון, תומאס ואליזבת.
4: עבריים אמרת?
5: ודאי.
4: ברור.
5: שמות עבריים רבים היו לשמות בינלאומיים, בזכות דמויות מן התנך או מן הברית החדשה. אנחנו יכולים למשל לזהות די בקלות שאייזיק זה יצחק,
4: כן.
5: ג'ייקוב,
4: יעקב,
5: דיוויד,
4: דוד,
5: מייקל,
4: מיכאל,
5: רבקה,
4: רבקה,
5: רייצ'ל,
4: רחל,
5: ועוד ועוד.
4: ועוד.
5: אבל יש גם שמות לועזיים כביכול שהתרחקו קצת יותר מן המקור העברי שלהם, ולכן זה עשוי להפתיע אותנו שגם הם משלנו. נפתח בשם שון. ג'וני בחור.

0: שון הוא הגרסה האירית של השם האנגלי ג'ון, שממנו גם ג'וני ששמענו בשיר. שמות דומים לג'ון יש בכל לשונות אירופה. ז'אן בצרפתית, חואן בספרדית, ג'ובאני באיטלקית, יוהן בגרמנית, איוון ברוסית, יאן בפולנית ועוד. כל השמות האלה נגזרו מן השם העברי יוחנן, בתיווך צורתו היוונית יואנס. ליוד העברית מקבילים בכמה מלשונות אירופה יצורים אחדים, ומכאן המגוון העשיר של גלגולי השם הזה. אם כן, שון הוא יוחנן. בתנך נזכרים אנשים אחדים ששמם יוחנן, וגם בתקופת המשנה והתלמוד היה השם הזה נפוץ. במסורת היהודית מוכרים רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוחנן האמורה, וגם יוחנן הגדי מבני מתתיהו. כמה דמויות מרכזיות בברית החדשה נקראו אף הן יוחנן, ובראשן יוחנן המטביל ויוחנן כותב הבשורה. לכן התגלגל השם בקלות לארצות שהדת העיקרית בהן היא הנצרות. כעת נעבור לתומאס, ובקיצור, תום. בשם תומאס נקרא אחד מ-12 השליחים של ישו בברית החדשה, ומכאן שכיחותו הרבה של השם באירופה ובעולם הנוצרי כולו. כמו רוב שמות השליחים, גם השם תומאס הוא שמי בנקורו. תאום בעברית, תאומה או תומה בארמית. ייתכן שזה היה כינויו של אותו השליח על שום היותו אחד מזוג תאומים. הגיית המילה תאום בצורה תום, כלומר בלי האלף, מתועדת כבר בספר בראשית, כמסופר על רבקה.
1: וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה.
0: אז כיצד הפך תום לתומאס או תומאס? גם כן בתיווך היוונית, שאוהבת מאוד שמות שמסתיימים בצליל ס.

0: נסיים בשם אליזבת. הנה ידיעה עיתונאית מעיתון הצופה משנת 1945.
1: שידוך פוליטי של הנסיכה אלישבע? בחוגי המלוכנים היווניים מדברים על שידוך פוליטי של הנסיכה אלישבע עם פיליפ נסיך יוון, בנם של אדריו נסיך יוון והליידי אליסה מאונטבאטן.
0: כן, בעיתונות העברית מראשית המאה ה-20, הנסיכה אליזבת, לימים המלכה אליזבת, נקראה לפעמים בשם אלישבע ולא בכדי. השם אליזבת הוא אכן גלגול, מפותל למדי יש להודות, של השם אלישבע. כי ככה זה, כל הדרכים מובילות אל העברית. או לפחות רובן.
1: אנחנו אחראים להכל. הידעתי את זה תמיד. אני מדבר לעצמי עכשיו.
0: אין בעיה.
1: סתם מחשבות. תמר קציר, תודה.
0: תודה רבה.
1: להתראות.

0: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
4: אמינך, להתעורר לנגד חדשות.
5: חדש והמנח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
4: המנח, להתעורר
5: לנגד
4: חדשות.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות, גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. מניין הנספים הרשמי בשני הרעשים בוונצואלה עלה ליותר מ-160, אך חוששים שאלפים נהרגו. בנתיבי הילון צפונה ליד מחלף השלום נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת מכונית. התחזית עד יום ראשון בלי שינוי.
9: החדשות ברשת
8: ב'
9: החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. בכינוס של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור אמר קץ כי יש להילחם במשטר האיראני גם במישור הכלכלי.
10: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות דולר שפך טיל בליסטי באיראן, לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכתבן בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
8: מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, גנרל איסמעיל כהני, כתב היום ברשתות החברתיות כי הציונים חייבים לעזוב את לבנון. אם לא ייסוגו היום מרצונם החופשי, הם יאלצו לברוח מחר מושפלים ומובסים, איים כעני. בוונצואלה חוששים שאלפים רבים נספו בשני הרעשים העזים הלילה. מניין ההרוגים הרשמי עומד כעת על יותר מ-160, ומספר הפצועים מתקרב ל-1,000. תושב קרקס, הרב יצחק כהן, אומר כי המצב בבירה חמור, אך למיטב ידיעתו אין נפגעים או נעדרים בקרב הקהילה היהודית.
11: זה אסון גדול במדינה. יותר מ-120 שנה לא היה רעידת אדמה כזאת. כל כולי הייתי רועד, הבניין היה רועד, דירה שלי הייתה רועדת, הכל נפל. היו לי בקבוקי יין, כל נפל נשבר, בניינים שלמים נפלו, כמו אקורדיון.
8: הרצח ברמלה. המשטרה עצרה כמה מבני משפחתה של אסמה אבו רנם בת 19 שנותה הלילה למוות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מהחקירה עולה שבני משפחתה של אבו רנם הכריחו אותה להתחתן. לאחר שהתגרשה ספגה מהם איומים. המשטרה הגדירה אותה מאוימת והוצאה למקלט, אך היא סרבה לעבור אליו. בעת האחרונה התגוררה אסמה אבו רנם בשכונת ג'ואריש, בדירה שירשה מהוריה, שנרצחו גם הם לפני כמה שנים. המחלוקת על גיוס חרדים, הרב יעקב מיוחס מראשי עמותת חרדים לצבא שומרים על הזהות, אומר כי צהל צריך להתאים עצמו למתגייסים החרדים ולא לראות בהם בעיה.
9: התפיסה היום של הצבא זה שנותנים פתרון לחרדים, פתרון נותנים למי שרואים בו סוג של בעיה. מדינה לא צריכה לתת פתרונות לחרדים, היא צריכה להתאים את עצמה לחרדים. חייל שנמצא במצב שבו שנה וחצי הוא כבר צריך להביא אוכל מהבית, כי עד היום אף אחד לא דואג לו. עצם זה שחייל צריך להרגיש שהוא צריך להביא אוכל מהבית רק כדי לאכול כביכול כמו כולם, זו אמירה מאוד מאוד לא טובה.
8: הרב מיוחס אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הקטל בדרכים בנתיבי איילון צפונה ליד מחלף השלום, נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת מכונית. אנשי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום.
7: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
12: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
13: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
15: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
16: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: תעשו כבוד לחג.
7: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, שוויץ נגד קנדה.
17: הילד כובש! שואן מנזמבי! 2-1! קנדה מפסידה לראשונה במונדיאל הזה, היא ממשיכה לסיבוב הבא.
7: מרוקו נגד האיטי.
18: איזה משחק יש לנו! סייפרי כובש! משחק שלישי ברציפות, מרוקו יכולה לחגוג! 4-2!
7: סקוטלנד נגד ברזיל.
19: איניסיוס! קרנבל! ברזיל 3, סקוטלנד 0!
7: דרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית.

0: הבא.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. עכשיו אימאן קאסם סלימאן, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם מאזינות ומאזינים. מרחבת, שוב אנחנו איתכם. גם הפעם נקיים שיחות עם החברה הערבית, לא על החברה הערבית. נשמע מה אומר פוליטיקאי, מה אומרת גננת, מה אומר נער בשיקום והמדריך שלו, ומה אומרת שחקנית שזכתה בפרס בינלאומי. חשוב שתאזינו וגם תקשיבו. ייתכן שתסכימו איתם וייתכן שלא. אבל בכל מקרה, זהו שיח חשוב, כי אנחנו חיים באותו מרחב. בפוליטיקה, האם רעיון הקמת הרשימה המשותפת התפוגג? ומה מתכננות המפלגות הערביות לבחירות הקרובות? איך הגענו למצב שפוסט של אימא מאושרת, שהבן שלה טוב לו בגן עם גננת ערבייה, מעורר כזו שערה? יש מי שמאוד אהבו וישנם מי שלא. האם לא הגיע הזמן לחנך את הילדים היהודים והערבים בישראל עוד מהגן על חיים משותפים? נבקר שם היום. שיקום נערים שהסתבכו בעולם הפשע ולקחת אותם למקום אחר, מקום טוב, מודל שווה לחיקוי מטעם משרד הרווחה בחברה הערבית. נסיים עם סרט פדיה של תאגיד השידור שזכה בפסטיבל מונטי קרלו, הסרט על רצח נשים, דווקא ביום שעוד אישה נרצחה. שעה אנחנו נהיה ביחד, אז מתחילים.

0: שלום לך, חבר הכנסת לשעבר סמי אבו שחאדה, יושב ראש מפלגת בלד. מסע אל חיר סמי.
1: מסע נור, אימן לך ולכל המאזינים והמאזינות.
0: לפני שאנחנו נכנסים לענייני המפלגה, פורסמה ידיעה, גם עכשיו שמענו בחדשות לגבי החקירה, בעניין רצח אסמה אבו גאנה מרמלה. יש לך הצעה איך מטפלים בעניין האלימות, פשע ורצח בחברה הערבית, אבל שים לב, סמי אבו שחאדה, הפעם זה רצח בתוך המשפחה.
1: רצח זה רצח, אימן, לא משנה מי עושה ואיך נעשה, זה פשע. כל רצח זה פשע. ואין רצח עם כבוד, ואין רצח בשביל כבוד. רצח זה רצח, וזה פשע, וזה דבר שלא צריך לקרות, לא בחברה הערבית ולא בשום חברה בעולם. הפתרון בנושא הזה זה הרתעה. כמו שזה קורה בכל חברה מתוקנת בעולם, יש דבר כזה שנקרא משטרה וזרועות ביטחון, הם דואגות לזה שיש הרתעה. פושעים עושים מיליון חשבון, חושבים מיליון פעמים, אם לעשות או לא לעשות את הפשע הזה או הפשע הנורא האחר, ברגע שיש משטרה שעושה את תפקידה. ובמדינת ישראל יש משטרה אימא. והמשטרה מתוקצבת, והיא משטרה חזקה, ויש לה כוח אדם, ויש לה משאבים, והיא באמת עושה עבודה, אבל כשהיא עושה את זה בצורה גזענית, היא מחליטה שרק לרוב היהודי במדינת ישראל מגיע לחיות בביטחון, והיא מונעת את הביטחון הבסיסי הזה, הזכות האנושית הבסיסית הזאת, של חיים בביטחון, מהמיעוט הערבי.
0: סמי אבו שחאדה, מה עם החברה עצמה? אנחנו דווקא בתוכנית הזו גם טיפלנו אז ברצח של הילדה בחצר הבית, ואמרנו המשטרה לא יכולה לשים שוטר בכל חצר. וגם כשמדובר ברצח נשים שלא במסגרת חיסול חשבונות בין ארגוני פשע, אלא רצח בתוך המשפחה, לכל מיני נסיבות, כמובן, יש חקירה, איך מטפלים בדבר הזה, סמי?
1: אבל יש לנו דוגמאות, והן דוגמאות ברורות. החברה הערבית-פלסטינית נמצאת לא רק בישראל, גם בעזה, וגם בגדה, וגם במזרח ירושלים, וגם במחנות הפליטים, וגם זאת אותה חברה. אותן משפחות.
0: ובדיוק לכן אני שואלת אותך, אז איפה הבעיה שאנחנו הגענו למצב כזה?
1: כשיש החלטה ברורה, פוליטית, הן של המשטרה והן של הדרג הפוליטי, שהחיים של האזרח הערבי במדינת ישראל שווים פחות מהחיים של האזרח היהודי. איך אנחנו יכולים להבין מקום כמו לוד אימן, שהוא עיר מעורבת, שליש מהאוכלוסייה הם ערבים, שני שליש הם יהודים. איך זה קורה? שכל ארגוני הפשיעה שנמצאים בעיר, יעני, בעיר שלי, שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך, לא עוברים את הגבול לחברה היהודית, כי מישהו צייר להם שפה יש קו אדום. ברגע שיש פשע בחברה היהודית, יש משטרה והיא תאכוף את החוק והיא תגיע לפושע, וברגע שאותו פושע מבצע פשע בשכונה ליד, הוא יכול לעשות את זה עכשיו, התוצאה ובזד... של הדבר הזה.
0: כן.
1: ברגע שאין הרתעה, אימן, זה מתן אור ירוק לפשע הבא. בכל חברה אנושית, איפה שאין הרתעה, זה מתן אור ירוק לפשע הבא.
0: ובזה אתה לוקח אותי כמובן גם לפוליטיקה, לבחירות, למפלגות. אתם מתכוננים לפריימריז, נכון? בשבת.
1: בדיוק הקמת אותי מישיבה שאני מאוד גאה בה, אימן. כל המועמדים והמועמדות, שיתמודדו בבלד על חמשת המקומות הראשונים בשבת הקרובה, ישבנו מסביב לשולחן אחד, כמו משפחה אחת, ודיברנו על הפריימריז שיתקיים בשבת. בלד היא מפלגה דמוקרטית, היא בוחרת את המנהיגות שלה, כולל את הרשימה הפרלמנטרית שלה. בשבת הקרובה בשפרעם, יהיה לנו פריימריז דמוקרטי בבלד, אני מאוד שמח וגאה. להיות במפלגה הלאומית והדמוקרטית בלד, אני שמח על האווירה הנפלאה שהייתה בין המועמדים והמועמדות, ואני מקווה בהצלחה לכולם ולבלד.
0: אוקיי, לכולם ולכולן, עם נון, נון נסווה, מה שאנחנו אומרים, כי אתה יודע שישנו כעס, יש כעס, סמי אבו שחאדה, בקרב הנשים בחברה הערבית, שדורשות ייצוג שווה לנשים, ובקרב המועמדים לכנסת, דווקא במקומות ריאליים. אצלכם מה קורה? האם יש שריון לנשים?

0: ולהוביל איתנו את בלד לתקופה הקרובה. כן, אני מאוד שמח. האמת שהייתי גם רוצה יותר. אני מנקנה איתך. אני אשמח שאנחנו לאט לאט נתקדם לכיוון של ה-50%. כרגע אנחנו על ה-40%, שזה טוב. אבל אני בעד שבלה תתקדם לכיוון ה-50%.
1: אוקיי, אתה הזכרת את אורלי נוי, ואני מצטטת דברים שהיא כתבה. היא אומרת, אנחנו הפעילים היהודים לא באים כדי להפוך את בלד למפלגה ערבית יהודית, אלא בידיעה ברורה שאנחנו מגיעים לתמוך במפלגה לאומית פלסטינית. אז אתם עדיין רוצים להיות בכנסת?
0: בהחלט שאנחנו רוצים להיות בכנסת, אנחנו אזרחים במדינת ישראל, אנחנו בכלל האוכלוסייה הילידית של המקום, ואנחנו מאוד גאים באורלי, אני גאה גם...
1: אבל אתה יודע, של... כנסת, דגל ישראל, המנון...
0: כן, אנחנו גם מציעים לעשות את הכנסת ואת מדינת ישראל למקום הרבה יותר טוב לכולם, אימן. בלד, יש לה תוכנית, יש לה מצע, אני חושב שהאלטרנטיבה הכי דמוקרטית שקיימת היום במערכת הפוליטית בישראל, אנחנו שנים נאבקים למען חירות, צדק ושוויון בתוך מדינת ישראל, לפתרון הסכסוך, לפשרה היסטורית, להקמת מדינה לכל האזרחים, ובלד מובילה לדעתי את האלטרנטיבה הכי דמוקרטית שקיימת במערכת הפוליטית בישראל.
1: אבל אתה יודע,
0: סמי... ואני שמח מאוד שאורלי מצטרפת אלינו, למאבק הזה.
1: אבל אתה יודע, סמי, דברי, רגע, אז אתם לא מפלגה ערבית יהודית, מה שאני מבינה, ממה שהיא כתבה וממה שאתה אומר.
0: ברור, כן.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא אומר, תרשי לי שנייה, פה יש הבדל מאוד גדול ומשמעותי בינינו לבין המפלגות הציוניות או המפלגות היהודיות. אנחנו מפלגה עם מצע דמוקרטי אנושי, שכל חבריה, מי שמאמין במצע שלה, שווים. יהודי, ערבי, מתפלל, זה בינו לבין אלוהים. אבל בהיותו פעיל פעילה, שמאמינים במצע ובאידיאולוגיה של בלד, שמבוססת על חירות, צדק ושוויון לכולם, הוא יכול להוביל איתנו את הפרויקט.
1: אוקיי, סמי אבו שחאדה, דברים השתנו במדינת ישראל מאז השבעה באוקטובר 2023.
0: כמובן.
1: הרי אתה רואה שהרחוב הישראלי ערך הרבה ימינה, השיח השתנה, גם מי ש... סליחה, האמינו בשלום עם העם הפלסטיני, חלק מהם כבר לא מאמינים בעם הפלסטיני ולא מאמינים בשלום. האם אצלכם משהו השתנה? האם אתם עושים משהו כדי לראות, לאור העובדות האלה, טוב, איך ממשיכים?
0: אני מסכים איתך לגמרי, ואנחנו בדיוק באים להציג בדיוק את ההפך מכל מה שאומרות המפלגות הימניות, שרוצות שהציבור יאבד כל תקווה, שהציבור יהיה מיואש, שלא יהיה אור בקצה המנהרה. אנחנו באמת כחברה וכמדינה נמצאים במצב הכי קשה שהיה מאז הנכבה ב-1948. התפקיד שלנו כפוליטיקאים הוא לפתוח תקווה אמיתית, חלון לפחות לתקווה אמיתית, לבניית חברה אחרת, לבניית מדינה אחרת. מדינה שמכבדת את כל אזרחיה, מדינה שמאמינה בעקרונות האוניברסליים של חירות, של צדק, של שוויון. אנחנו יודעים, דרך אגב, אימן, אני אוהב להיות כנעים האנשים. אנחנו יודעים שזאת הדרך הקשה. אני יודע שיותר קל תמיד לימין, כי הוא מסית. וההסתה והשיח הפוליטי הגזעני, יותר קל. אנחנו לא שם. אנחנו רוצים להוביל שיח פוליטי דמוקרטי אמיתי, שמכבד את כל האנשים, ולא מתייחס לבני אדם ונותן להם את הזכויות שלהם, לפי איך שהסבא רבא שלו התפלל בפולין או לא התפלל בפולין. ככה לא בונים חברה דמוקרטית, ככה לא בונים מדינה דמוקרטית. אנחנו רוצים שיהיה יחס שווה לכל האזרחים במדינה.
1: אוקיי,
0: וזה... עכשיו, לצערי, במשפט האחרון, כן. אימן, לצערי הרב, במקום הקשה שאת הצבעת עליו בתחילת השאלה שלך, מי שנושא את הדגל של צדק, חירות ושוויון בחברה שלנו הוא המיעוט, ומי שנושא את הדגל של כיבוש ודיכוי וכוח ואלימות, אלה זה, ולכן הגענו למצב שבו אנחנו נמצאים.

0: בית.
1: ולכן אני שואלת אותך כעת, האם תהיה רשימה משותפת, כי גם זה נאמר שזה מפתח, מספר כמה מושבים, כמה מנדטים רשימה משותפת תקבל, זה יכול להיות גיים צ'נג'ר בכל העניין של מי ירכיב את הממשלה הבאה. לאן, הגיע, לאן הגיעו המגעים? כי מה שאני רואה, אלם זה תקוע לגמרי כעת.
0: תשמעי, בבלד יש החלטה בלשכה הפוליטית ובלשכה המרכזית, שהמטרה האסטרטגית רשימה משותפת על ארבעת מרכיביה. ניסינו כל מה שאנחנו יכולים בכיוון. קיבלנו את התנאים של רשימה פולריסטית ורשימה טכנית, בלוק טכני. קיבלנו את הכל. כרגע ההחלטה בבלד זה שאנחנו הולכים ממש בתקופה הקרובה לנסות ולהקים את המשותפת על שלושת מרכיביה.
1: למה? איפה זה נתקע, העניין של ארבעה?
0: אני אסביר הכל, אימן. אבל תני להסביר פשוט למאזינים. אנחנו מתחילים בהקמת קואליציה עם בלט חדש וטעל, ומשאירים את הדלת פתוחה לחברנו ברעם. אנחנו נמשיך לפנות אליהם עד לשנייה של הגשת הרשימות. אנחנו רוצים את כולם ברשימה המשותפת. אנחנו לא רוצים שאף אחד יהיה בחוץ. אנחנו רוצים שזאת תהיה רשימה משותפת, חזקה, שיכולה לייצג את כל הציבור, על כל ה... מגוון וחילוקי הדעות הקיימים אנחנו רוצים לתת מקום לכולם וכבוד לכולם ולהקים רשימה חזקה שתהיה כנראה הרשימה השלישית בגודלה בכנסת. ואנחנו מקבלים את התנאי שהיא תהיה בלוק טכני ושהיא תהיה פלורליסטית וכל מה שאפשר לחיות איתו. ואני לדעתי היא הגיים צ'נג'ר היחיד במערכת הפוליטית בישראל. הגדילה, הייצוג, הגדלת הייצוג של המפלגות הערביות, ארבעת המפלגות, בלד, חדש, תעל ורעם, בעלייה מ10 מנדטים בכנסת ל16 מנדטים בכנסת, היא הגיים צ'נג'ר הכי רציני שקיים במערכת הפוליטית.
1: ובינתיים זה לא קורה. האם יש לך בעיה שרעם רוצים להיכנס לקואליציה?
0: כמובן שיש לי בעיה, אבל אני לא רוצה לכפות את דעתי על רעם. אני אמרתי לרעם, אנחנו חלוקים פוליטית, יש לכם מצע שלכם, תלכו, תעבדו, תעשו, בבקשה, בתוך המשותפת, אנחנו נגיד לציבור באופן ברור, יש תפיסות עולם שונות, אידיאולוג, אבל האינטרס זה שאנחנו שומרים על האחדות בינינו, ושאנחנו עובדים ביחד על העלאת אחוזי ההצבעה.
1: אז אתם בכל מקרה מתכוונים להישאר באופוזיציה.
0: לא, אני הלוואי, אימן, אין לי כוונות כאלה של להיות באופוזיציה. הלוואי, הלוואי, שהיה במדינת ישראל מועמד לראשות הממשלה, שיש לו מינימום ערכים אנושיים אוניברסליים, שיבוא ויגיד לנו, הכיבוש הוא דבר נורא, אנחנו צריכים לסיים אותו, לא יכולים עכשיו, תן לנו עוד 5 שנים, בוא נשים תוכנית. חייבים לעשות שוויון בין כל האזרחים במדינה, לא ייתכן, שיש מדינה שבנויה על עליונות הגזע, ויש אפליה בכל...
1: ומה אתה חושב על שירות אזרחי, סמי אבו שחאדה?
0: על שירות אזרחי, אימן, ברגע שהוא אזרחי, והוא יוצא מידי הצבא וכוחות הביטחון, ואנחנו يعني יכולים... אבל את יודעת, מה שמוצע הוא לא שירות אזרחי, אימן. ומה שמוצע, דרך אגב, זה לא שהם באמת צריכים אותנו או לא צריכים אותנו בצבא. מדינת ישראל בנתה את מכונת ההרס הכי משומנת בעולם ביחס לגודל האוכלוסייה וביחס לשטח שלה. כך שהיא לא צריכה עוד מרכיבים.
1: אבל שירות אזרחי
0: ההרס.
1: בקופת חולים, בכיבוי והצלה, בגופים שהם לא צבא.
0: אימן, במדינת כל אזרחיה, אנחנו נצטרך גם להיענות לשאלות האלה ולמצוא פתרונות. במדינה שבנויה על גזענות, ועל עליונות, ועל מדינה, התפיסה האסטרטגית שלה, זה שכל השכנים אויבים, והם צריכים להישאר אויבים, וצריך להילך, אנחנו לא שם, אנחנו לא רוצים להיות הנער, הבנדיט בשכונה. אנחנו לא רוצים את האלימות הזאת. אנחנו רוצים פשרה היסטורית, רוצים לחיות בשלום, רוצים לכבד את המקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו חלק בלתי נפרד מהמזרח התיכון, אנחנו חלק בלתי נפרד מהעולם הערבי. העולם הערבי הוא לא האויב שלנו.
1: אוקיי. איך אתם מתכוונים להוציא את הציבור הערבי לקלפי ביום הבחירות, בין אם תהיה רשימה משותפת, ועוד יותר קשה, אם לא תהיה רשימה משותפת.
0: קודם כל, הציבור הערבי מבין את גודל השעה.
1: אבל הוא כועס. הוא אומר, אם לא תהיה רשימה משותפת, לא הולכים לקנטי.
0: אני מבין את הציבור, אני לא בא אליו בטענות. אני מבין אותם בתנאים הקיימים. אנחנו גם רוצים אחדות, ואנחנו נעשה הכל למען אחדות. אנחנו לא יושבים בצד, אנחנו מנסים. היה לנו ישיבות עם רע, ועם חדש, ועם תא, ועם כולם ביחד. אז אנחנו עושים הכל בבלט, כדי שנגיע בסוף למטרה הזו. אבל את יודעת, כל תהליך פוליטי זה לוקח זמן. לחבר'ה ברעם יש תפיסה אחרת, ויש פגישה אחרת, אידיאולוגיה אחרת. בינתיים הם לא מאפשרים את זה. לדעתי בסוף הלחץ הציבורי יכניס את כולם לרשימה המשותפת. אנחנו בבלד בינתיים מתחילים עם 75% הצלחה, ונקווה שנגיע
1: לעוד 25. אנחנו גם נעקוב אחרי הפריימריז שלכם שיהיו בשבת. חבר הכנסת לשעבר סמי אבו שחאדה, יושב ראש מפלגת בלד. שוקרן, תודה רבה לך סמי.
0: שוקרן,
1: שוקרן אימן,
2: יעתיק לאף.
1: תודה.
2: מיד חוזרים עם אימן קאסם סלימן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה, קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן מרחבת פוסט אישי שהעלתה אם לילד מגן במרכז הארץ, הפך בימים האחרונים לוויראלי ועורר ויכוח סוער ברשתות החברתיות. בסרטון שפרסמה רואים את בנה הקטן כשהוא נרדם על כתף של הגננת שלו, ערבייה שעובדת בגן יהודי, ואנחנו תוהים למה דבר כזה מעורר סערה כזו. יש מי שתקף, יש מי שלא מצא חן בעיניו. סך הכל אימא שראתה שהבן שלה מאושר, מחובק, גננת עם חיוך. שלום לך, נג'ווה טקי, גננת אחראית בכיתת פעוטות בגן ויצו פרטי באיכילוב. שלום לך, נג'ווה.
12: היי, שלום.
1: בואי נציין שהגננת היא מונירה מסארווה, אבל כעת היא עסוקה בלשחרר את את הילדים, כי המשפחות באות סוף אותם.
12: נכון.
1: אז בואי ספרי לנו, את קודם כל, ספרי לנו על הגן שלכם.
12: אז היי, אני נג'ווה טקי, מיפו תל אביב, אני בת 25, ועובדת כאחראית כיתה בגן ויצו איכילוב, והגן שלנו קיים כאילו בתוך הבית חולים, יש מגדל שגרים בו הרופאים, ובקומה 8 זה גן ילדים של הרופאים.
1: והילדים והמשפחות זה גם ערבים, גם יהודים?
12: כן, גם ערבים וגם יהודים.
1: מעורב כזה.
12: נכון.
1: איך האינטראקציה עם הילדים, עם המשפחות?
12: שמי, העבודה עם ילדים היא לא רק מקצוע בשבילנו, כאילו, היא שליחות. אנחנו באות כל יום בבוקר עם הרבה אהבה, סבלנות, ובאמת לתת לילד תחושה של ביטחון.
1: ומה הרגשתם כשראיתם את הפוסט שכתבה האימא? היא כתבה מאוד יפה, אגב, על הגננת. איזה תחושה נכון. זה נתן לך, כמובן, כאחראית, וגם למונירה?
12: תשמעי, זה כאב לי מאוד לקרוא תגובות כאלה. אנחנו מגיעות לגן כדי לאהוב, לחנך ולדאוג לילדים. הילדים לא בודקים מי יהודי ומי ערבי, הם מרגישים מי אוהב אותם. גם ההורים שמכירים אותנו יודעים כמה אהבה, השקעה ומסירות אנחנו נותנים בכל יום.
1: מה אתם נותנים? אמרתי שאתם מלמדים את הילדים ערבית ועברית, לספור בשתי שפות, לשיר בשתי שפות. קחי אותנו ליום בגן שלכם.
12: כאילו זאת הבקשה של ההורים, מהיום הראשון, הם רואים כמה אהבה אנחנו נותנות, אז הם כאילו מבקשים שנדבר גם וגם, ואז איך שאני מתחיל את המפגש בבוקר, אני גם אומרת בוקר טוב וגם אומרת סבח אל חיר, וכאילו גם לגבי מספרים, מילים, אני מדברת עם ילד בערבית, הוא מבין אותי כבר, הוא יודע מה אני רוצה ומה אני מבקשת.
1: אז ילד יהודי כבר, באיזה גילאים הילדים אצלכם, נג'ווה?
12: מגיל שנה וחודשיים עד גיל שנתיים וחצי.
1: ומהגיל הזה הם כבר מבינים, כשאת מדברת איתם בערבית, הם גם, כבר מבינים.
12: נכון, הם מבינים אותנו ומדברים גם בבית, וזה פשוט מחמם את הלב.
1: וההורים רוצים, הם לא מתנגדים.
12: מבקשים, לא, ההורים מבקשים.
1: מה אתם עושים בחגים? יש מועדי ישראל, יש את חנוכה, יש את פסח, יש את סוכות, וכמובן יש גם את החגים של המוסלמים ושל הנוצרים.
12: בחגים אנחנו חוגגים ביחד, ההורים חוגגים איתנו, גם ברמדאן וגם בחגים שלנו, הם מביאים לנו מתנות, ואנחנו מקבלות ברכות, ואותו דבר אנחנו, וגם בקבלות שבת, כמו נירה עם כיסוי ראש, היא עושה להם קבלת שבת ומקבלת אותם, ואנחנו פשוט כאילו לא מבדילים.
1: אז מונירה, שהיא גננת עם כיסוי ראש,
12: נכון.
1: היא עושה עם הילדים קבלת שבת בגן אצלכם.
12: נכון, נכון.
1: יש מי שלא אהבו, נג'ווה, את מה שכתבה האימא. אני קראתי ואני חשבתי שזה מאוד מחמם את הלב. גם כל אימא רוצה לראות שהבן או הבת שלה טוב לו בגן. מה היית אומרת לאותם אנשים שלא מצא חן בעיניהם, שהם לא כל כך רוצים לראות את החיים המשותפים האלה בצורה כל כך יפה?
12: נכון. אני גאה להיות ערבייה ואני גאה להיות אישת חינוך. מבחינתי אין הבדל בין ילד לילד. אני אוהבת את כולם באותו מידה ומעניקה לכולם אותו יחס. האמון שההורים נותנים בנו כאילו הוא דבר שלא מובן מאליו, ואנחנו מעריכות אותו מאוד. בסופו של דבר מה שמחבר בינינו הוא אהבה לילדים. ואני מקווה שהסיפור הזה יזכיר לכולנו שאהבה וכבוד ואנושיות חזקים יותר מכל דעה קדומה.
1: את מיפו, נכון? את מיפו.
12: נכון,
1: שהיא, אני מיפו. שהיא עיר מעורבת. מה את חושבת על היחסים בין ערבים ויהודים בתקופה שכזו, ואתם כמודל, זה נראה אי של שפיות מה שיש לכם, נג'ואה.
12: תשמעי, בסוף, אם אנחנו רוצים לדבר על ילדים, הילדים מסתכלים עלינו ולומדים מאיתנו, ולכן חשוב שניתן להם דוגמה של קבלה של אחר וכבוד הדדי. בסוף אנחנו חיים ביחד, אנחנו עובדים ביחד, כאילו החיים משותפים, ואני כאילו כילדה ערבייה גדלתי בין יהודים בשכונה של יהודים, תמיד היינו אוכלים ביחד, וזה מבאס שלפעמים יש אנשים שמסתכלים מהצד השני בגזענות או בצורה, לא יודעת, כאילו, ואני לא יכולה לשנות הדעות של האנשים, כל אחד יש לו את הדעה שלו, כאילו פשוט מקבלים אותם.
1: אבל כשאומרים תמונה שווה אלף מילים, וכשרואים את התמונה הזו של גננת שמחבקת ילד, שהוא נרדם ורואים באיזה רוגע, עם איזה אהבה, אז ככה משנים מציאות, נג'ואה. כמה שנים את גננת?
12: אני מגיל 18, היום אני בת 25, ואני מגיל 18, גם 17, התחלתי להיות גננת, ועבדת עם ילדים, והחלום שלי שיהיה לי ילד משלי, כי אני גרושה ללא ילדים, ותמיד היה לי חלום שיהיה לי ילד. והנה אני כאילו מעניקה להם החום ואהבה שמה שרציתי לקבל, כאילו הבן שלי יקבל.
1: נג'ואה תקי, גננת אחראית בכיתת פעוטות בגן ויצו פרטי באיכילוב. תודה רבה לך, נג'ואה.
12: תודה רבה לכם.
1: ותמשיכו לתת אור. תודה, נג'ואה, שוקרן.
12: תודה, תודה.
1: ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
13: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
17: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
18: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית. הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
19: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
21: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
22: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
21: עמינח,
22: להתעורר
21: לאנרגיות חדשות.
23: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. I have a dream. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
3: מהמי פלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
5: Make America great again.
0: מה נשאר מהחלום הגדול?
23: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אנחנו כאן.
1: כאשר הנוער נשאב אל עולם הפשע, יש שתי אופציות, או שהם הולכים לאיבוד ונשארים שם, או שהם מצילים אותם. מודל של טיפול נכון בבני נוער, המודל הוא מעונות חסות הנוער של משרד הרווחה, ולא סתם, הם גם זכו במקום השני באליפות רובוטיקה בינלאומי. שלום לך, נידל עסקלה, מנהל מעון נוף הרים. שלום לך, נידל.
24: שלום, גברתי, מה?
1: בוא נגיד גם שלום לפאדי אלחייק, נער ומנטור בתוכנית הרובוטיקה. שלום לך, פאדי.
25: שלום רב, אהלן, אהלן.
1: אהלן, נידל, בוא נתחיל עם האליפות הזו. במה מדובר? איפה? תן לנו עוד פרטים.
24: ככה מדובר בתחרות לרובוטיקה עולמית שהתקיימה בקנדה. בתחרות הזו השתתפו כ-80 ומשהו נבחרות מרחבי העולם, כאשר מדובר בנבחרות שהיו אלופי העולם ואלופות עולם, כאילו זה לא משהו ש...
1: לא קל, בקיצור, לא קל.
24: בקיצור ממש, היה ייצוג מכל המדינות שברמה מאוד גבוהה אפילו הייתי יכול.
1: אז פאדי, ספר לנו עליכם, אתם, מי שזכיתם במקום השני, מי ומה הצגתם שם שגרם לכם לקבל את הזכייה הזו?
25: אז בעצם אנחנו הצגנו את הפנימיה שלנו כמעון, וגם את המדינה שלנו כדת ישראל. אנחנו היינו בעצם ככל הקבוצה בקנדה, מתחרים מול, כמו שאמר סד מילון, מתחרים מול כל הקבוצות שמציגות כל אחת מן את המדינה שלהם גם. תחרות של רובוטיקה, כל ברית מחולקת לשתי קבוצות, שהם משחקים על מנת לקחת את המקום ראשון בבית שלהם, ומקום ראשון בקנדה.
1: יפה. היה קשה, כן? ממה שאני מבינה מנידל, המתחרים לא היו קלים.
25: לא, ממש לא היו קלים. היינו ברגעים אפילו שהרובוט באחד מהמשחקים, היה בו תקלה במצלמה. ואני אגיד לך שאם את מכירה פורמילה 1,
1: כן?
25: אז ככה זה בדיוק היה. הסיכום ממש היה מהיר, היה אגרסיבי, והיה ייחודי בזה שהוא היה...
1: יפה. פאדי, בלי להיכנס לפרטים אישיים שאתה לא מעוניין לחשוף, אבל ספר לנו איך הגעת למעון וכל מה שעבר עליך כדי להיות במסגרת הזו.
25: אני נכנסתי למעון בגיל 17. אני מגיע למשפחה שהיא קצת קשה.
26: השיחה מוקלטת מעכשיו.
25: בעצם המשפחה כולה... כולם ממש גיבורים וידועים במדינה והכל, אז היה ציפיות רבות ממני. אבל הייתי תמיד ככה, כשהייתי קטן יותר, הייתי כל הזמן הולך נגד החוק, ולא אהבתי כל הזמן ללכת עם מה שהמשפחה שלי מבקשת ממני. אז בגיל 17 וחצי נכנסתי לפנימיה על עבירות פליליות, יותר עבירות במחשב. ואני אגיד לך שבהתחלה הזה הגעתי לכלא אופק, זה לא היה ישר בפנימיה של נופרים. ואני יכול להגיד לך שהחמישה חודשים שישבתי בכלא אופק, בשבילי זה הרגיש כמו איזה 10 שנים. אני אסביר לך גם למה, כי כשאת מגיעה ממקום שהוא כל הזמן יש עין עלייך, ויש אנשים שכל הזמן מסתכלים עליך מהגב ורק רוצים לתקוף אותך, ואת לא יודעת איפה את נכנסת,
1: כן.
25: אז זה בדיוק היה לי, ככה זה היה בעצם בכלא אופק.
1: וכאן נכנס נידל עסקלה ומעון נוף הרים לתמונה. תמשיך מכאן, נידל. מה התוכנית ואיך אתם משקמים את הנוער, כמו שעשיתם עם פאדי, שאני מבינה שהוא משתחרר בעוד 3 חודשים, אבל חוזר כמדריך, כמנטור, במעון, בפנימיה. אז ספר לנו על התוכנית של משרד הרווחה.
24: לתיקון קטן, פאדי כבר עובד כמנטור, במשרה חלקית, גם במעון וגם במעון בוסטן, שסיפרתי שגם היו איתנו בתחרות, על המעון של...
1: של בנות, של נערות.
24: של בנות, כן. מבחינתנו, הרובוטיקה היא, אנחנו לא רק מתעסקים עם רובוטים ועם כלים, זה מתעסק עם בני אדם, כאילו יש שם משימה, המשימה הראשונה זה להצליח לעבוד ביחד. כמובן, התהליך שעובר נער לפני כניסתו למסלול הרובוטיקה הוא תהליך די ארוך. אנחנו לא נוכל לסמוך על כל מי שבא, להכניס אותו למעבדה כזו שיש בה כלים, יש בה דברים שהם מאוד חדים יכולים להוות סיכון. אז ניקח את הדוגמה פאדי. פאדי לקח לו זמן עד שהצליח באמת להביא את עצמו, להביא את הפוטנציאל שיש בו, כמובן.
1: אבל זה לא רק הרובוטיקה, זה מכלול של נפשית, חברתית. איך אתם עובדים? איך זה עובד כל הדבר הזה כדי לקחת את פאדי ואחרים ממקום למקום אחר?
24: איך שהתחלתי להגיד, מאחורי הרובוטים עומדים נהרים, עומדים בני אדם, שעברו ממש דרך מאוד משמעותית. הם למדו לקחת אחריות, לעבוד בצוות, להתמודד עם כישלונות, לפתור בעיות ביחד. וזה לא בא סתם, כאילו, הנער עובר תהליך די ארוך לפני שמשתלב בכל פעילות. אנחנו לא רק מתעסקים ברובוטיקה.
1: אז ספר לי על הצוות שלך, נידל.
24: צוות נוף הרים הוא צוות, כאילו כל מה שאגיד על צוות נוף הרים יהיה לוקה בחסר, כי יש לנו את הצוות, הייתי אומר וחייסו עליי חבריי, אבל הוא הצוות המיוחד, זה צוות שמורכב מצוותי הדחה, צוותי טיפול, צוותי ביטחון, אבל ברוב כולם פה אנשים שבאו לעבוד כי הם אוהבים את העבודה הזו. במידה אתה מגיע לנוף הרים ואתה מתלבט אם זה מתאים לך, לא מתאים לך, אתה לא תשאר פה.
1: כן.
24: צוות נוף הריב הוא צוות יציב מאוד, הוא צוות שיש בו אנשים מאוד ותיקים, אין לי פה תחלופת עובדים של...
1: כן, זו בטח אחת הסיבות להצלחה. פאדי אל-חייק, אנחנו רואים שרוב המעורבים בפשע בחברה הערבית הם בני נוער, היום בן 17 מסוגל לחסל אדם, לראות על עסקים, להפעיל פרוטקשן. מה היית רוצה לראות, איך אתה חושב שצריך לטפל באותם נערים כדי שעברו את אותו תהליך שאתה עברת? אמנם אתה לא עם נשק וירית על מישהו, אבל כדי שיעברו את התהליך הזה וילכו מהמקום החשוך אל האור כמו שאתה עשית.
25: את בדיוק אמרת את זה, שהיום הגיל שלנו כמו, אני יכול לצייר אותם כמו עצים של קוטזו, שזה בעצם עץ שהוא מוכן לטפס מעל כולם בשביל המטרה שלו, ואם זה יגרום למוות של אחרים. ואת האמת, בשביל שהם יצליחו לעבור את אותה דרך שאני עברתי, זה לא יהיה בצעד, זה יהיה בדרך ארוכה, ונראה לי, אולי זה מבחינתי, אבל החלק הכי חשוב זה בעצם מי שמדריך אותם, את הנערים האלה. אני אולי על עצמי, אם לא היה לי את הצוות מדריכים שהיה במעון, אז הייתי מאמין שהייתי חוזר על בדיוק מה שעשיתי, כי המדריכים אצלי כאן נותנים בי אמונה. אני מרגיש לא כמו אחים שלי הגדולים, אפילו במקום יותר מהאחים שלי הגדולים שהם מהאדם.
1: כן. אז נידל, יש סיכוי להציל את הנוער אצלנו בחברה הערבית ששקוע עמוק בתוך עולם הפשע?
24: נשלה את עצמם, נגיד, נוכל להציל את כולם, אבל לפחות בנוף הרים, אנחנו מדי שנה עושים סטטיסטיקות על אנשים שהשתחררו מפה, סיימו מפה, מה בעבר היה אחוזי הצלחה יותר נמוכים, יותר ממש נמוכים. היום הסטטיסטיקה, אנחנו במעקב אחרי נערים שהשתחררו מזה, בוא נגיד, 5-6 שנים, אנחנו לפחות בטוחים שרובם, כי היום הם מסודרים, אנשים שעובדים, עוסקים במלאכה שהיא נורמטיבית, לא מזיקים לחברה. בכדי באמת להציל, אני חושב שצריך לבנות עוד הרבה מסגרות כאלה, ולהכשיר צוותים לעבודה הזו, כי המציאות מוכחת עצמה, זה מודל שעובד, ברגע שאתה נותן ומעניק לנער הזה את הכבוד ואת המקום, אז אתה תבין כמה פוטנציאל יש להם, מי בכלל פעם ש... נבחרת רובוטיקה מנוף הרים תגיע לקנדה, ושנה שעברה היינו בפנמה.
1: וואו, זה נשמע כמו חלום כשמדברים על זה, אבל פתאום זה מתממש. נידל עסק למנהל מעון נוף הרים, ופאדי אל-חייק, נער ומנטור בתוכנית הרובוטיקה, מעונות חסות הנוער של משרד הרווחה, מי שזכו במקום השני באליפות הרובוטיקה, כל الاحترام פדי, אני גאה בך באמת וכולכם. ותמשיכו בכיוון הזה ותודה לך נידל, אתה וכל הצוות.
24: מילה טובה גם גברת אימאן שיש חיה איתנו עוד ממש נקרא אל בוסטן, שם הנערות עשו תהליך גם מדהים, גם הם עלו לרבע הגמר.
1: כל הכבוד.
24: זה מעורר גאווה.
1: כל הכבוד. תודה ובהצלחה. תמשיכו להצליח. תודה נידל עסאקלה, תודה פדי אלחייק. ואנחנו מסיימים עם עוד זכייה, משהו מאוד מרשים. פדיה הייתה סדרת טלוויזיה וגם הפכה לסרט, כמובן של תאגיד השידור, שודרה בכאן 11 ובמכאן, וזכתה בשלושה פרסים בפסטיבל הטלוויזיה במונטי קרלו, לא סתם, מונטי קרלו. שלום לך, חאולה חאג' דיפסי, כמובן שחקנית ומי שמשתתפת בסדרה ובסרט. שלום לך, חאולה.
2: שלום אימאן, שלום לכל המאזינות והמאזינים. אני מזה שמחה שאת מאירה על הסרט הזה, זה ממש לא מובן מאליו, ואנחנו לא קיבלנו את הזרקור הזה שאת מאירה כרגע. תודה אימאן.
1: תודה לך, וזה מרחבת. אנחנו מנסים באמת ככה למצוא את כל ההצלחות, אבל את יודעת חאולה, כששמעתי על הרצח היום של הנערה, הבחורה, עשה לי צמרמורת, בואי תספרי למאזינים, על מה מדברת הדרמה פדיה?
2: כן, לצערנו אימן, זה סיפורים שאנחנו שומעים, אם לא כל יום אז כל שבוע, נשים ונערות שנרצחות על כלום, לא שיש הצדקה לכל רצח, כל רצח, מה שלא יהיה, אין לו הצדקה. פשוט זה דבר מיותר שאנחנו לוקחים את המושכות לידיים ומחליטים גורלות של אנשים, במיוחד נערות ונשים. הסרט פדיה מדבר על רצח נשים על רקע כבוד המשפחה, וכבוד המשפחה לפעמים זה נשמע דבר כזה בומבסטי גדול, וזה כבוד המשפחה, זה יכול להיות כמו בסרט של פדיה, על תמונה שהילדה הזאת, הנערה הזאת, נקלעת אליה במקרה, סיטואציה שהיא נקלעת אליה במקרה, שמצלמים אותה עם כוס יין ביד, ואנחנו יודעים מה זה כוס יין לחברות הסגורות, במיוחד בחברה הערבית, וזה מביא את האחים שלה להחליט על הגורל שלה ולקבור אותה חיה. לצערנו הרב.
1: ספרי לי על איך קיבלו אתכם ואת הסיפור ואת מה שמאחורי כל הרעיון של פדיה בפסטיבל מונטי קרלו.
2: א', פסטיבל מונטי קרלו זה באמת חלום, זה אחת, אם לא היחיד, הפסטיבלים הכי גדולים בעולם לדרמות לטלוויזיה ולדרמה. ולהיות שם ולהשתתף בפסטיבל ממש תענוג וכבוד כזה גדול, קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, גם אותנו כגרופ וגם אותנו כסרט וכמסר, כי הסרט הזה כן, יש לו מסר חזק, לא רק אגב לחברה הערבית, אבל בהיותנו ערבים אנחנו מדברים על החברה הערבית, אבל זה סיפורים שנמצאים וקיימים בעוד חברות ובעוד מקומות סגורים, ואת יודעת שיש מקומות אחרים בעולם שכן סובלים מאותה, מאותה
1: אז הם התחברו, אז הם התחברו לסיפור, לעלילה.
2: התחברו לסרט, אהבו את הסרט, א', מבחינה אומנותית, כי הסרט באמת עשוי באמת טוב, והוא חזק. מבחינת המשחק, אנחנו קיבלנו הרבה, הרבה קומפלימנטים על המשחק ועל הסרט ועל הסיפור.
1: אז בואי תספרי למאזינים איזה תפקיד את מגלמת בסרט.
2: כן, תפקיד קשה שהתלבטתי בהתחלה, ששדי סרור הבימאי וזה שכתב את הסרט וגם משחק בו וגם מפיק אותו, כשפנה אליי באמת מאוד התלבטתי, כי איזה אם יכולה לשלוח את הבת שלה לגיהנום הזה, אבל האם הזאת שאני מגלמת אותה, אמא של פדיה, היא אמא שגרתית ונורמלית שאנחנו רואים אותה בכל משפחה ופוגשים אותה בכל כפר, שהיא נלחמת ונקרעת בין אהבתה לבת שלה ואהבתה לפרסטיג' של האחים שלה ולמשפחה שלה בתוך הכפר. ולצערנו זה עדיין דברים שכן מחשיבים אותם ומסתכלים עליהם בחברה הערבית, ושהשם של המשפחה והכבוד של המשפחה והכבוד של הגברים.
1: זה לא תפקיד קל מה שאת שאת עשית.
2: ממש לא קל.
1: בכל הקריירה העשירה שלך, את השתתפת בלא מעט סדרות וסרטים, וגם על הבמה עמדת בהרבה דברים מאוד חשובים.
2: איך היית... ובאמת, אם זה לא היה סיפור שחשוב לי, לא הייתי...
1: וזה מה שרציתי לשאול אותך, מה את חושבת על הדרמה פדיה? בתוך הקריירה העשירה שלך, מה החשיבות שלה?
2: זה כן מוסיף לי הרבה לרזומה שלי. א', כי רוב הדברים שאני מתעסקת בהם, אני דוגלת בזה שכן, אומנות אפשר, דרך אומנות אפשר, כי אנחנו מגיעים לקהל רחב, אז אפשר כן להגיד, או להעיר, או לשים את דברים על השולחן. את הכביסה המלוכלכת שאנחנו לא רוצים להוציא אותה, אז האומנות כן דרך להוציא אותה. לא בשביל כאילו להתלכלך על החברה, חברה שלנו חס וחלילה, אלא כדי להתחיל לטפל בזה. אם לא שמים מראה מול החברה, אי אפשר לטפל בדברים האלה כל עוד שלא מדברים עליהם. אז הסרט הוא טריגר כדי לדבר ולפתוח את הנושא הזה ולשים אותו על השולחן ולהגיד כמה כואב לנו כאימהות וכאבות ואחים ואחיות. האחים של פדיה לא עשו את זה, הם לא היו שמחים לעשות את הדבר הזה. הם גם נקלעו למצב כזה שהחברה לוחצת עליהם להביא את הכבוד של המשפחה. החברה לוחצת עליהם כדי שיהיה להם אמירה, ואנחנו רואים שגם הגברים וגם אנשים הם קורבנות בתוך החברה הסגורה הזאת שכן מעודדת את הדבר הזה. הילדים לא גדילים כדי לרצוח את האחיות שלהם.
1: כמה מדהים שאנחנו מדברות על זה ביום שעוד אישה נרצחה בחברה הערבית. כמה כואב.
2: לצערנו שהיא נוספת לעוד 85 או 86 נשים שנרצחות.
1: חאולה חאג' דיבסי, תודה רבה ששיתפת אותנו. ברכות, מברוק לך ולכל הצוות. פדיה, אנחנו קוראים לכולם לצפות בסדרה וגם בסרט, ותמשיכי להצליח גם במונטי קרלו ובכל העולם. שוקרן חאולה, שוקרן.
2: תודה אימאן, שוקרן.
1: תודה לך. עד כאן מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה רונית גור אריה, תודה לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, ואני ליוויתי אתכם היום, אימאן קאסם סלימן. גם בשבוע הבא, שערן יחזור מהחופש, לכולכם אני מאחלת סוף שבוע נעים ושבת שלום.

0: השעה בחסות
1: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
5: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
6: עברנו יחד חיים שלמים.
5: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות. יחד.
7: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
4: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
5: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
6: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
4: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
7: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא

0: תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפה של כתבם ישראלי. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי לא יהיו שלום ויציבות באזורנו כל עוד יפעלו בו שלוחיה של איראן. צעיר מירושלים חליל עייד מואשם שחנק למוות את בנו הפעוט כבן 3 לפני כשבועיים. התחזית בלי שינוי.
4: החדשות ברשת
3: ב'
4: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. בדרום לבנון נהרגו שני בני אדם בתקיפה של כתבם ישראלי ממערב לרכס אבו פור, כך מסרו מקורות לבנוניים. לפי שעה אין פרטים. בתקיפה אתמול ברכס עלי טהר נהרגו שני מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על כוחותינו. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. בכינוס של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור אמר קאץ כי יש להילחם במשטר האיראני גם במישור הכלכלי.
5: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכתבן בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלו.
3: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי איראן מובלת על ידי אנשי דת קיצוניים וכי היא תשפט רק על מעשיה. רוביו שוחח עם כתבים בתום מסעו למדינות המפרץ.
6: Ultimately, you're not going to have peace and stability in this region as long as there are non-state actors operating within the boundaries and borders of sovereign countries and being funded by Iran.
3: בסופו של דבר לא יהיו שלום ויציבות באזור כל עוד יהיו גורמים לא מדינתיים הפועלים בתחומן של מדינות ריבוניות וממומנים ומופעלים בידי איראן, אמר רוביו. השר האמריקני הוסיף כי הוא אופטימי לגבי השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון ומקווה שללבנון יהיה עתיד טוב. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. צעיר מירושלים חליל עייד מואשם שרצח בחניקה את בנו הפעוט כבן 3 לפני כשבועיים. על פי כתב האישום המניע למעשה היה כעסו של האב בן 27 על בכיו של הילד. פרקליטות מחוז ירושלים מבקשת מבית המשפט המחוזי להאריך את מעצרו של היד עד תום ההליכים. הרצח ברמלה. המשטרה עצרה כמה מבני משפחתה של אסמה אבו רנם בת 19 שנורתה הלילה למוות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מהחקירה עולה שבני משפחתה של אבו רנם הכריחו אותה להתחתן. לאחר שהתגרשה ספגה מהם איומים. המשטרה הגדירה אותה מאוימת והוצאה למקלט אך היא סרבה לעבור אליו. בעת האחרונה התגוררה אסמה אבו רנם בשכונת ג'ואריש בדירה שירשה מהוריה שנרצחו גם הם לפני כמה שנים. הקטל בדרכים בנתיבי איילון צפונה ליד מחלף השלום נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת מכונית. אנשי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום.
4: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
8: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
9: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, שוויץ נגד קנדה.
10: הילד כובש! שואן מנזמבי! 2-1! קנדה מפסידה לראשונה במונדיאל הזה, היא ממשיכה לסיבוב הבא.
4: מרוקו נגד האיטי.
11: איזה משחק יש לנו! סייפרי כובש! משחק שלישי ברציפות, מרוקו יכולה לחגוג! 4-2!
4: סקוטלנד נגד ברזיל.
12: איניסיו!
4: דרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית.

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
1: עכשיו, יואב בורוביץ', כאן חדשות.

0: שלום טובים, ברוכים הבאים לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב', אנחנו נהיה היום עם סיפורי מונדיאל, ונדבר עם השליחים והפרשנים שלנו בארצות הברית וקנדה, נשוחח גם על כדורסל ישראלי ואליפות שבה זכתה מכבי תל אביב שלשום, ונדבר גם על ספורט אולימפי ועל אליפות ישראל ברכיבת אופני כביש, מפיקה את כאן ספורט רחלי לוי, הטכנאים הם הלל גוטמן ויר גוטמן, ואני יואב בורוביץ', עורך ומגיש איתכם עד השעה 5. אבל בואו נתחיל עם אחת הנבחרות שאמורות להיות הכי גדולות במונדיאל הזה, ברזיל.
1: רגע, הזדמנות ענק, וויניסיוס! ההגנה הסקוטית קורסת, איבוד הכדור של מקנה, וויניסיוס קובע, ברזיל 1, סקוטלנד 0.
0: ויניסיוס כבש לפנות בוקר צמד בניצחונה של נבחרת ברזיל על סקוטלנד בתוצאה 3-0, ולמעשה כבר הרשית 4 פעמים בשלושה משחקים של הסלסאו שהבטיחה את מקומה בשלב הנוקאוט. מי ששידר לפנות בוקר את שערו של ויניסיוס ובכלל את ההצגה של נבחרת ברזיל במיאמי הוא יונתן כהן, שדר משחקי המונדיאל הבכיר של כאן 11, ויונתן מצטרף אלינו עכשיו ממיאמי. בוקר טוב לך.
2: אהלן, יואב, מעניינים. קודם כל ריגשת, הפתיח של התוכנית, וואו, מבט ספורט, שפוע להומאז' מעורר הצמרמורת.
0: כן, כן, אנחנו אוהבים גם לחיות את העבר, גם לחיות את ההווה, גם לדבר על העתיד. ואם מדברים על עתיד, יונתן, מה הולך להיות העתיד הקרוב של נבחרת ברזיל? ראית אותם אתמול, שידרת אותם אתמול. נבחרת ברזילי במובן מסוים, תמיד השם הכי גדול שיש במונדיאלים, האימפריה של הכדורגל הבינלאומי לדורותיו. אתה חושב שברזיל הזו מספיק טובה אולי ללכת עד הסוף?
2: זו באמת שאלה, ואני חושב שלפנות בוקר קיבלנו סוג של הצהרת כוונות של נבחרת ברזיל. אומנם סקוטלנד היא לא אחת מהיריבות הכי איכותיות שיש לכדורגל העולמי להציע, אבל מדובר בנבחרת אירופית קשוחה, טקטית וחכמה, וברזיל פשוט פרקה אותה. כמו שאמרת, ברזיל היא מלכת המונדיאלים, הנבחרת שזכתה הכי הרבה, היחידה שהשתתפה בכולם לאורך ההיסטוריה, בעיני עצמה היא תמיד מועמדת לזכות וללכת עד הסוף, אבל באותה מידה היא גם לא רלוונטית, כבר 24 שנה לטורניר הזה, ולא זכתה הרבה מאוד שנים. יש פה משהו באוויר שכן הופך את ברזיל לרלוונטית שוב, ואני אנסה לנמק. אחד, קודם כל, היסטורית, כשמונדיאלים מתקיימים ביבשות שאינן אירופה, ברזיל היא זו שהופכת להיות מאוד מאוד דומיננטית בהן. זה קרה כמובן כאן בארצות הברית ב-94, זה קרה ביפן וקוריאה ב-2002, וגם לאורך ההיסטוריה אחורה. וברזיל הזו, אני חושב, שנהנית מהכוח הכי משמעותי שהיה לה, בטח ב-20 וכמה השנים האחרונות, וזה המאמן שעומד על הקווים. כדורגל מעולה תמיד היה לברזיל, שחקנים מוכשרים לטוטנים תמיד היו לה, לא פעם זה הרגיש שהיא נופלת גם בהיבט הטקטי וגם בהיבט ההנהגתי מכיוון איש המקצוע שעומד בראשה, וברזיל הביאה לטורניר הזה אולי, מה זה אולי? את אחד מגדולי המאמנים בהיסטוריה, אומנם מאמן קבוצות ולא מאמן נבחרות, אבל אדם שבאמת השיג כל תואר אפשרי, ואנחנו מדברים על קרלו אנצ'לוטי, המאמן האיטלקי שזכה להישגים מטורפים עם ריאל מדריד, המאמן היחיד שזכה באליפויות בחמש הליגות הבחירות, הוא זכה 5 פעמים בליגת האלופות, ובגזרת הנבחרות יש משהו מדהים ממה שהוא מצליח לייצר מברזיל, לא הנבחרת הכי איכותית, אבל הוא מצליח להרים שם תלכיד, שלדעתי, בטח עם תמיכת הקהל המאוד מאוד גדולה שיש כאן, כמובן אנחנו לא רחוקים מדי מברזיל, אז זה הופך את חלק ניכר מהמשחקים שלה לכמעט ביתיים פה בארצות הברית, לנבחרת שוואלה, כן, צריך לספור אותה ברצינות עד לשלבים הגבוהים.
0: מה אתה חושב, יונתן, על ההופעות של ויניסיוס? עד עכשיו הוא התקשה במדי נבחרת ברזיל, הוא בן 24, גם בריאל מדריד הוא שחקן ענק, אבל כל הזמן יש סביבו איזשהו רחש בחש כזה וחוסר שקט, והוא לא מרוצה או שלא מרוצים ממנו, אבל הוא פתח את המונדיאל הזה בצורה הכי טובה שאפשר היה לתאר.
2: וזה מדהים, וזה שוב מחזיר אותי לנקודה של אנצ'לוטי. תמיד מדברים עליו, אבל המאמן האיטלקי שהסגולה שלו או החוזקה העיקרית שלו כאיש מקצוע היא בניהול האנשים. ביכולת שלו לגרום לכל השחקנים שלו מאוד מאוד בנוח, ולהביא אותם, אם זה מנטלית או גם כן בביצים של ביטחון עצמי, לרמת ביצוע מיטבית. יש לפעמים מאמנים שמקריבים את השחקנים שלהם בשם איזשהו רעיון מקצועי של שיטת משחק או טקטיקה כזו או אחרת. אנצ'לוטי הוא קודם כל איש של אנשים. ויניסיוס שאתה מדבר עליו, פרץ ופרח בריאל מדריד תחת אותו אנצ'לוטי, ובאמת התחושה לפעמים נרגנת שקיבלנו מויניסיוס בשנה האחרונה, בוודאי בריאל מדריד, הייתה דווקא מאז שאנצ'לוטי עזב את הקבוצה הזאת, ופה בברזיל, עד עכשיו במונדיאל, ובטח גם אתמול, אנחנו מקבלים את אותו ויניסיוס רעב, מלא תשוקה, שבאמת מסוגל להביא את הכישורים יוצא הדופן שלו לידי ביטוי, תחת אנצ'לוטי, ואני חושב שכל עוד האיש הזה, ויניסיוס, שקט, רגוע, בטוח בעצמו, וזה לחלוטין המצב שהוא נמצא בו כרגע בברזיל, תחת אנצ'לוטי, הוא שחקן שלגמרי יכול לקחת הנבחרת שלו עד הסוף, לא פחות ממסי, רונלדו, אמבפה, קיין או הולנד שאנחנו רואים בנבחרות האחרות, פשוט תענוג לראות את השחקן הזה. באמת, קשה לראות אותו השנה בריאל, ומדהים לראות את הפער העצום, לפחות עד עכשיו בשלושת המשחקים הראשונים של ברזיל.
0: אין ספק שהיכולת שלו היא באמת שייכת לרמות הכי גבוהות בעולם. יונתן, בינתיים המונדיאל הזה נראה כמו הצלחה מאוד גדולה. אתה יודע, לכל העולם הרי צופה בטלוויזיה, יש את המיעוט באמת בר המזל שנמצא במשחקים עצמם והאוהדים, אבל באמת זה נראה כמו משחקים טובים, הרבה מאוד שערים, אצטדיונים נפלאים, אווירה טובה. איך זה נראה מקרוב?
2: אני חושב שמה שאנחנו מקבלים פה בטירוף, את זה אנחנו מנסים לשקף, אתה יודע, לצופים בארץ, זה באמת את הרגע המאוד מאוד מיוחד הזה, שבו תרבות הספורט המטורפת של ארצות הברית, מה שנקרא, אני לא צריך ללמד אותו או להסביר לך במה מדובר, שהיא פוגשת את הכדורגל. ואם ב-94, במונדיאל הקודם, שארצות הברית ערכה כדורגל, אז המפגש הזה היה די ראשוני, והיו מה שנקרא פערים תפיסתיים, תרבותיים, של תפיסות הספורט בין אירופה או העולם הישן לארצות הברית, שתופסת ספורט קצת אחרת, פה נראה שהפעם הפערים מאוד מאוד הצטמצמו. וארצות הברית יודעת להעניק חוויית אוהדים מושלמת, כשהפעם גם המדינה מבינה קצת יותר מה זה כדורגל. זה לא סוקר, זה לא הענף של המוזרים האלה מאירופה, אלא משהו שגם האמריקאים יודעים מה הוא, וכשזה נפגש, אז זה הופך לחוויה אדירה. תשמע, היו הרבה דיבורים לפני המונדיאל, על כל מיני מורכבויות שעשויות להיות בדרך, וקשיים וכו'. אז נגיד ככה, לא זול פה לאוהד הממוצע, ארצות הברית לא מדינה זולה, זה לא באמת אירוע פשוט בהיבט הזה, אבל אתה כן מקבל תמורה מלאה. אני חושב שחוויית האוהד שמקבל פה הצופה הממוצע בארצות הברית, היא מהגבוהות שהיו אי פעם במונדיאלים, בוודאי אם אנחנו משווים לקטר או משווים לרוסיה, מדברים פה על מדינה ליברלית, פתוחה, כזו שיודעת להכין.
0: מדינה שהיא אימפריה בפני עצמה, וכמו שאמרת, באמת אימפריה של תרבות ספורט.
2: בדיוק, ושזה פוגש את אירופה ועל גבי...

0: מה נגיד, אינשאללה, באמת, שרק יימשך כך. זה הכדורגל שאנחנו אוהבים, הלוואי שיום אחד גם אצלנו. יונתן כהן ממיאמי, תודה רבה לך.
1: תודה יואב, יום טוב.
0: זהו, אז באמת אנחנו שומעים באמת על המונדיאל, על החגיגה הזו, החגיגה הנפלאה, כל כך הרבה שערים, כל כך הרבה כדורגל פתוח, ואנחנו משתוקקים להגיע למונדיאל גם, אנחנו לא היינו שם מאז 1970, והחגיגה הבינלאומית הזאת הופכת ליותר, ויותר גדולה ורחבה, ויותר נבחרות משתתפות, וגם מדינות קטנות, וגם מדינות שאנחנו בקושי מכירים, ורק אנחנו עדיין מקומנו נפקד, אז בואו נקווה כולנו, שנצליח לשנות את הגורל הזה, נצליח לשנות את המציאות הזו. אז היינו עם יונתן כהן בחוף המזרחי, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לחוף המערבי, לבירם קיאל, אחד מגדולי שחקני הכדורגל הישראלים בדור האחרון, שחקן פרמייר ליג, שחקן הליגה הסקוטית, נבחרת ישראל, אבל עכשיו הוא על הכובע של פרשן, והוא נמצא בלוס אנג'לס, אתמול היה בוונקובר, במשחק הגדול בין קנדה לשוויץ. בירם, בוקר טוב לך במיוחד, אצלך 6:15 בבוקר, נכון?
2: בוקר טוב, חבר'ה, בוקר טוב.
0: איזה כיף שאתה איתנו בשעה המוקדמת הזאת, תודה רבה לך. זה נגיד...
2: אנחנו במסע בין ונקובר ללוס אנג'לס, עכשיו בדיוק בנסיעה לשדה תעופה. קשה, אבל כיף גדול.
0: כיף גדול, וונקובר עיר נפלאה, אחת הערים הכי יפות בעולם, לדעתי. אז באמת ראית בוונקובר את שוויץ נגד קנדה. ספר לנו על טירוף הכדורגל בקנדה. דיברנו עכשיו, נדבר גם בהמשך על נבחרת ארצות הברית עם ההצלחה הגדולה, אבל בינתיים גם קנדה, למרות ההפסד אתמול לשוויץ, היא עדיין מעפילה לשלב הנוקאוט, לראשונה בתולדותיה. איך הקנדים מקבלים ככה את הפוטבול שלהם, את הסוקר שלהם? ספר לנו ככה מהשטח.
2: את האמת שהיה חוויה מדהימה בתוך האצטדיון. הקנדים רצו לנצח, רצו להישאר הראשונים בבית, כי באמת זה היה חשוב להם שיערכו את הנוקאוט באצטדיון בוונקובר. אבל מצד שני הם עשו הישג מדהים להפיל לנוקאוט. נבחרת שפעם שלישית, אם אני לא טועה, משתתפת במונדיאל. נבחרת שעושה דברים טובים ושחקנים שיוצאים גם לכדורגל האירופאי, שמשחקים בהיי-לבל של הכדורגל. באמת, האווירה הייתה מדהימה, האצטדיון היה מפוצץ, וגם בסוף, אחרי ההפסד, הקהל הקנדי ידע לכבד ובאמת למחוא כפיים ולשאר לעודד את הנבחרת. ונבחרת שוויץ, נבחרת מאוד מאוד חזקה עם המון ניסיון, אבל בגדול ראינו משחק טוב, במיוחד בחצי השני, שכמעט נבחרת קנדה חזרה למשחק.
0: בירם, דיברנו לפני זה, לפני ששוחחנו איתך ממש שניות ספורות, לפני זה איך מדינת ישראל, נבחרת ישראל, לא חלק מהחגיגה הזו כל כך הרבה שנים, ואתה עכשיו, אחרי ששיחקת בפרמייר ליג וברמות הגבוהות, התפקיד שלך עכשיו זה תפקיד עם הרבה אחריות, אתה סגן יו"ר המחלקה המקצועית באקדמיה, במחלקות הנוער של ההתאחדות לכדורגל, כלומר אתה אמון על לגדל את הדור הבא, שיהיה לנו סוף סוף טלנטים שיקחו אותנו למונדיאל. בירם קיאל, האם הדבר הזה קורה? האם הוא יכול לקרות בשנים הקרובות?
2: ברור שיש תוכנית עבודה מסודרת, איך אנחנו יכולים לקדם את הכדורגל הישראלי. היום בתפקיד הזה של עוזר מנהל טכני, כמו שציינת, בהתאחדות לכדורגל, חסר לנו המון דברים, והדברים
0: שחסרים לנו... מה חסר לנו, בירה? מה חסר לנו?
2: אני תמיד מגיע, ואני אומר את זה בכל מקום, אני אומר שחסר לנו המון שעות עבודה, במיוחד בגילאים הצעירים.
0: הילדים לא משחקים מספיק, לא מתאמנים מספיק? זה מה שאתה אומר, לא מתאמנים מספיק?
2: אז אני אגיד את זה ואמרתי את זה, ואנחנו יוצאים גם, היינו בפורטוגל וראינו את זה, נסעתי לאנגליה ואני עושה דיפלומה שם ואני רואה את זה. יש את החוק של 10,000 שעות שהילד צריך לעשות ביוסטים, כאילו בגילאים הצעירים.
0: 10,000 שעות, וואו.
2: אנחנו אין לנו את המתקנים, קודם כל. אין לנו את השעות עבודה, אין לנו את האקדמי. כל מועדון היום בעולם יש בכל מדינה 4-5 אקדמי.
0: נכון, אבל בירם, הרבה מדינות בלי אקדמי, מדינות עניות, אתה יודע, מדינות אומללות מגיעות למונדיאל. באמת, מדינות שאין להם כמעט שום תשתיות.
2: לא, אז בסוף אתה צריך להשתוות למקום מסוים, לפחות בשעות עבודה. להתחיל לתת לילד את החומר שהוא צריך לקחת אותו כדי להגיע ל-level, וזה לא רק כדורגל עצמו, זה הידע של הכדורגל ושעות של חדר כושר, של עוצמה.
0: והאתלטיות, והחינוך, והמשמעת, והכל, כן, הספורטאי.
2: והרבה דברים.
0: הספורט.
2: היום באנגליה, למשל, משתמשים בבתי ספר, הם יכולים לשלוח את הילד ולהגיד,

0: שהם רוצים שילך למקום של ספורט, של, זה לא, לא משנה אם זה כדורגל, יכול להיות שיהיה רוגבי, יהיה שחייה, אנחנו אין לנו את זה בבתי ספר, אנחנו צריכים לשנות את התהליכים האלו, ומצד שני השחקן הישראלי הוא שחקן סופר מוכשר, הייתי היום עם ה-Under 17 לפני חודש באנגליה, והצלחנו לעשות תוצאות טובות, אבל איפשהו אנחנו מפספסים בין ה-U17,
1: נכון, בין הנוער לבין הבוגרים,
0: אין לנו, אין לנו, אין לנו, הילדים שלנו הם פתאום נעצרים.
1: עם
0: לנו,
1: אנשים כמוך, אבל בירם קיאל, שבאמת בראש הפירמידה עכשיו ביחד עם בוני גינסבורג, בוא נקווה באמת שהמציאות הזאת תשתנה ונעשה את מה שצריך כדי להשלים את הפערים, וגם להגיע לאירוע הכי גדול בעולם שאנחנו משתוקקים להגיע אליו כבר שנים ועשורים. בירם קיאל, תודה רבה לך מלוס אנג'לס.
0: בכיף, בוקר טוב שיהיה לכם. יאללה, תודה.
2: דיווחי התנועה בחסות 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 56716.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בכביש אחד, עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
2: דיווחי התנועה בחסות 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 56716.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות ברשת בית.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שלום. שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
10: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן. חזרתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב', אנחנו חוזרים אל המונדיאל, ואין ספק שאחת הנבחרות הכי מרשימות עד עכשיו, ונבחרת ארצות הברית, שהיא כמובן אחת המארחות, ואנחנו כעת רוצים לדבר עם אחד האוהדים הכי שרופים של נבחרת ארצות הברית כאן בישראל, והאיש הזה הוא בועז גולדברג, שהוא גם עיתונאי מוזיקה, מוזיקאי ויוצר דוקומנטרי. שלום בועז.
14: יאללה,
1: יואב. אז בוא, ספר לנו איך בחור ישראלי הופך להיות אוהד שרוף של נבחרת ארצות הברית, ולא רק במונדיאל הזה, אלא הרבה מאוד שנים ועשורים. ספר לנו.
14: נכון, אז ככה, הסיפור הזה מתחיל ב-1985, אני בילד בן 11, שרוף על כדורגל, אוהד ביתר תל אביב, מכל הקבוצות. הקבוצה הזאת בדיוק יורדת ליגה, שברון לב, אבל אנחנו, כל המשפחה, נוסעת לגור שנה שלמה בסן דיאגו, קליפורניה, באותה נקודת זמן. עכשיו, אני מעט מודאג, כי אני לא יודע מה יש שם, כל החיים שלי זה כדורגל, ואז מתברר שבארצות הברית פועלת ליגת כדורגל מאוד מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מרגשת. זאת ליגת אולמות, שזה לא כמו על כדורגל אולמות שאנחנו מכירים כאן, זה כדורגל אולמות שבכלל לקחו חוקים מההוקי קרח ואת המידות, והביאו המון המון המון המון זרים מאירופה ומזרח אירופה ובעצם מכל העולם. ליגה מאוד מיוחדת, זה לא בדיחה, זה ליגה ממש
1: כדורגל. אז דרך האינדור סוקר הזה, שהיה מאוד פופולרי בשנות ה-80, דרכו הפכת להיות גם מועד נבחרת ארצות הברית, הנבחרת של הכדורגל הרגיל, הנבחרת הבוגרת, נכון?
14: בדיוק ככה, כי כעבור שנה, אני ואבא שלי בעצם חווינו את כל זה ביחד, אנחנו מתנתקים מהאינדור סאקר הזה, שבאמת התאהבנו בזה עד כלות הנשימה.
1: כן.
14: אבל מה שמחזיר אותי לתוך הסיפור הזה, או מזכיר לי את זה, זה נבחרת ארצות הברית, כי החל מ-1990, אחרי 40 שנה במדבר, היא חוזרת לשחק,
1: נכון,
14: להפיל למונדיאל.
1: נכון, לאיטליה, ואז מאז היא בכל מונדיאל, אני חושב למעט אחד...
14: למעט אחד,
1: ובו הזה נראה שעכשיו הנבחרת הזו של מאוריסיו פוצ'טינו, המאמן הארגנטינאי של האמריקאים, הוא פשוט מצליח להוציא מהם כדורגל כל כך נלהב, כל כך התקפי, כל כך כיף לראות, זה אפילו כדורגל שונה מהכדורגל ברמה הגבוהה שאנחנו רגילים מאירופה, זו רמה מאוד גבוהה, אבל זה נראה אחרת לא פחות מלהיב.
14: תשמע, זה פשוט מדהים, ואני חושב שאחד הדברים שמאוד שונים אפילו מ-2014, זה העניין הזה
1: שעשו רבע גמר.
14: שעשו, לא, 2002 היה רבע
1: גמר. נכון.
14: 2002 היה רבע גמר. אחד הדברים שמאוד מאפיינים פה עכשיו את ההתפוצצות הזאת, זה העניין הזהותני. יש כמה וכמה וכמה ינקיז שהם בעצם לא רק נולדו בארצות הברית, גם ההורים שלהם נולדו בארצות הברית, ואולי אפילו הסבים שלהם, אני מדבר על
1: פוליטי. נכון, אמריקאים אורגינל שיודעים לשחק כדורגל לא פחות טוב מהאירופאים, ואתה באמת מציין את השמות, מתחיל עם פוליסיק, אבל יש עוד שחקנים, יש את בלוגון, נכון. החלוץ. בועז, אנחנו קצת קצרים בזמן, אבל תן לי בבקשה את התחזית שלך, זה התחיל כל כך טוב מבחינת האמריקאים, הלילה יש את טורקיה, משחק מעניין, אבל כבר ארצות הברית בשלב הבא, עד כמה רחוק היא הולכת הפעם? מה החלום, בועז?
14: החלום הוא להגיע הפעם לפחות לחצי גמר, לפחות.
1: וואו.
14: תראה, עם שחקנים כאלה, באמת, העניין של הזהות, זה כבר לא מאגרים, וכבר לא בנים של מאגרים, זה ממש ממש ינקיז, בעידן של גלובליזציה, הם גדלו עם, אתה יודע, עם פלאפון, עם זלטן איבראימוביץ' וביץ' ביד, הם משחקים ממש עם ביטחון מלא.
1: אז בוא נראה באמת עד כמה רחוק הם הולכים, כי בינתיים זה מתחיל נפלא. בועז גולדברג, אוהד נבחרת ארצות הברית, היה מאוד מאוד מעניין.
14: אכן, שהצלחתי למצוא את השאריות של האינדור סאקר בשנות ה-90, היו המון שחקנים משם.
1: כן, נכון. בועז, תודה רבה לך.
14: תודה רבה, יואב.
1: אנחנו מדברים על נבחרת ארצות הברית, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לשליח הארץ בארצות הברית, במונדיאל, בדרכו מבוסטון לניו יורק, יש גם יש, אנחנו קודם כל נצא לחסות, ואז נהיה עם עוזידן מהארץ.
5: פינת המונדיאל בחסות.
15: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: חזרתם אלינו לכאן ספורט, ואנחנו דיברנו על נבחרת ארצות הברית, ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לארצות הברית, ליתר דיוק, בין בוסטון לניו יורק, נמצא בדרכו לעיר הגדולה, שליח הארץ, במונדיאל, עוזי דן, הוא יהיה הערב במשחק בין נבחרות גרמניה לאקוודור, משחק שאנחנו נעביר כאן בשידור חי, בכאן חדשות ברשת ב' החל מהשעה 11, אבל אנחנו עכשיו עוברים לאמריקה, לעוזי דן. שלום עוזי. אנחנו מחכים לעוזי דן, הוא היה איתנו על הקו, הוא בוודאי יחזור בעוד רגע, כי הוא נמצא בדרך מבוסטון לניו יורק. עוזי דן חזר אלינו, שלום עוזי.
1: הלאה.
0: מה נשמע? אז עוזי, באמת ספר לנו על המשחק שאתה הולך לראות הערב, גרמניה נגד אקוודור, משחק חשוב מאוד, בעיקר לנבחרת מדרום אמריקה.
1: כן, הגרמנים בעצם הבטיחו כבר את העלייה ואת המקום הראשון. האקוודורים באו לטורניר הזה ככאלה שחשבו שיהיו אחת ההפתעות הגדולות. הם סיימו שניים בבית הדרום אמריקאי, לפני ברזיל, לפני אורוגוואי, וזה למרות שורדו להם נקודות. יש להם את ההגנה אולי הכי טובה, אחת הטובות בעולם. היא ספגה 5 שערים ב-18 משחקים במוקדמות, כולל נגד ברזיל וארגנטינה, עם צ'פיה מארסנל, עם פאצ'ו מפריס סן ז'רמן, אלוף אירופה וסגנו, אבל ההתקפה של אקוודור מאוד מאוד גרועה, היא לא הצליחה. מי שראה את המשחק נגד קורסאו, 27 בעיטות לשער, החמצות מזעזעות, היא לא הצליחה להפקיר שער לרפואה ב-180 דקות, והיא חייבת, בשביל להבטיח עלייה, היא חייבת לנצח את גרמניה, משימה מאוד קשה. טקו לא יספיק לה, כי היא תסיים רק עם 2 נקודות, וב-99.99% 2 נקודות לא יספיקו למקום שלישי לעלות. האקוודורים בלחץ, הרבה הרבה ביקורת על המאמן הארגנטיני שלהם, וקריאות לספסל את אנר ולנסיה, החלוץ המיתולוגי של הנבחרת הזאת, שכבש במונדיאלים, והוא סיאן השערים והכל, אבל הוא כבר בן 36, וראו את זה, ראו את הגיל שלו במשחקים הקודמים. הוא כנראה יעלה, כי אין לבקסס המאמן הארגנטיני הרבה מאוד אופציות אחרות. צריך להגיד שהאקוודורים, כמו כל דרום אמריקאים בכל טורניר, ואני לא מדבר על ברזילאים וארגנטינאים, זה ברור, אבל גם פרואנים שמגיעים, וקולומביאנים שפה, וכאשר צ'ילה מגיעה וכולי, האוהדים האקוודורים, חלקם מאקוודור, חלקם מאגרים לארצות הברית ובני מאגרים, נותנים אווירה פנטסטית, אולי קבוצת האוהדים מהכי נחמדות והכי רעשניות שנותנת אווירה של מונדיאל. אין את זה בכל המשחקים, במשחקים של אקוודור יש את זה.
0: כן, עוזי, אתה גם ראית עכשיו את נבחרת אנגליה, ממש במילה, אתה חושב שהיא מספיק טובה ללכת עד הסוף? ראית אותה נגד גאנה 0-0 בבוסטון?
1: במילה אחת לא.
0: לא מספיק טובה ללכת עד הסוף?
1: לא, okay. ממש לא, אמרתי את זה גם לפני הטורניר, לא.
0: אוקיי, okay, מצוין. עוזי דן, שליח הארץ במונדיאל, תודה רבה לך.
1: להתראות.
2: פינת המונדיאל בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות ברשת ב'.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית. ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
10: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
11: מהמייפלאואר ועד אמריקה של טראמפ.
12: Make America Great Again.
10: מה נשאר מהחלום הגדול?
9: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
13: אנחנו כאן.
0: חזרתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב', ולאחר שדיברנו על המונדיאל, הגיע הזמן לדבר על כדורסל. מכבי תל אביב זכתה שלשום באליפות המדינה, כאשר גברה על הפועל תל אביב בתוצאה 83-79, ובכך השלים הניצחון 3-1 בסדרת גמר הפלייאוף, הגמר סל. זו אליפות מספר 58 של מכבי בתולדותיה, וגם הדאבל מספר 45. הנה הסיכום של המאמן המנצח, האלוף עודד קטש.
14: מאוד מרגש, מבית אחד הגדולים, אחד המרגשים. חושב שהגיע לנו, נלחמנו עבור זה, היינו באמת, אני מרגיש, ניגענו עם הלשון בחוץ, כוחות אחרונים. אבל הרבה עם לב, נשמה, הרבה הקרבה, שיחק נגד קבוצה טובה מאוד, שהקשתה אלינו. ומעבר לכל, אני מאוד גאה בשחקנים, בצוות שלי. בצוות שלי זה לא רק עוזרי מאמן, כולם. הגענו בכוחות האחרונים שלנו והצלחנו לעשות את זה, וזה אחד המרגשים והמתוקים ביותר.
0: כל הכבוד לעודד קטש ולמכבי תל אביב, ואנחנו רוצים כעת לדבר עם שדר הכדורסל של ערוץ הספורט, עודד אלפרין. שלום עודד.
15: שלום יואב.
0: אז איזו עונה הייתה לנו, כל כך ארוכה, כל כך משוגעת, גם בישראל, גם בחול, מלחמות, הפסקות, כל פיתול אפשרי, בסוף מכבי אלופה.
15: כן, ולא צפינו את זה, את האמת. זה לא היה מובן מאליו שמכבי תל אביב תזכה באליפות השנה, נוכח מה שראינו, גם בהשקעה, גם מהפועל ירושלים, וגם מהפועל תל אביב, אבל כמו שאמרת, בעונה כזו ארוכה, מי שהצליחה להחזיק את הסגל שלה הכי קרוב והכי חזק, היא זו שניצחה בסופו של דבר, וזו מכבי תל אביב. העובדה שלמרות הפציעות, היא הצליחה להחזיק פה את הסגל הזרים הבכיר שלה, לאורך כל הפלייאוף, גם אחרי המלחמה וגם אחרי העוד מיני מלחמה שהייתה פה 24 שעות, בסוף היא הצליחה להגיע עם מי שהיא רצתה להגיע אליו לקו הסיום. וזה להפועל תל אביב ולהפועל ירושלים לא היה. ואולי זה בכלל ניצחון של ניהול ולא ניצחון מקצועי. אבל כן, מכבי תל אביב בסוף זוכה באליפות, עוד אליפות. ושוב, כשאני רואה גם את באמת האופוזיציה שיש מסביב, וגם הרגשת את זה על המגרש, זו הייתה אליפות אחרת, הרבה יותר מתוקה ממה שאנחנו מכירים ממכבי תל אביב, שלפעמים רק צריכה לשים וי על האירוע ולהמשיך, זה לא הרגיש ככה הפעם.
0: איך אתה מסביר את זה באמת שמכבי הגיע בסוף כמעט עם כל מי שהיא רצתה, והפועל שהעמיד תקציב הרבה יותר גבוה, תקציב כנראה הכי גבוה באירופה מבחינת משכורות שחקנים, גם נתנה עונת יורו ליג יותר טובה ממכבי, אבל בסוף כמעט כל התותחים הכבדים שלה לא מגיעים למאני טיים באליפות.
15: אין לי הסבר חוץ ממה שאנחנו יכולים להרגיש, לפחות מהצד של הפועל תל אביב, והם לא הסתירו את זה. זאת אומרת, עופר ינאי וגם הפועל תל אביב שמו כמטרה העליונה שלהם להישאר באירוליג ולהגיע לאירוליג בעונה הבאה, הם הצליחו בזה. ובנוגע לליגה, הייתה כל הזמן תחושה שזה לאו דווקא בראש מעייניהם, שהם ישמחו כמובן לזכות באליפות והכל, אבל זה לא היה זה, וזה מתחבר גם לעובדה שהפועל תל אביב בנתה קבוצה מסוימת ליורוליג, והיא רצתה שהישראלים שלה יובילו אותה בליגה. אבל זה לא עבד, כי הם לא שיחקו ביורוליג, והם לא התאמנו גם הרבה פעמים עם הקבוצה, וזה יצר איזושהי הפרדה בין הסגל הישראל לבין הסגל הזר. ואז כשאתה מגיע לסוף העונה, ואז פתאום אלייזה בריין צריך לעבור ניתוח, ואותורו הוא לא כל כך עבור לארץ. עכשיו, קשה לך גם להאשים את הזרים שלא רוצים לחזור לפה במצב מלחמה, כן? זה לא משהו שהוא טריוויאלי. אבל איכשהו יצא מצב שדווקא הקבוצה שמשלמת את המשכורות הכי גבוהות, דווקא היא לא מצליחה להחזיר את השחקנים שלה. במכבי תל אביב, איכשהו נוצר שם איזשהו תלכיד, איזושהי דבקות במטרה, אולי מכיוון שהסגל שלה גם היה קצת יותר קטן, ושהעומק היה פחות גדול, ושבאמת היה שילוב בין הישראלים של מכבי תל אביב לזרים. הישראלים שיחקו ביורוליג, זה לא גרם להם להצליח במסגרת האירופית, אבל זה כן נתן להם את הדחיפה למסגרת המקומית. ושוב, יש פה הרבה עניינים שהם ענייני חדר הלבשה, ועניינים שאנחנו, גם מי שמסקר את האירוע מקרוב, לא יכול לדעת מה קורה בפנים, ולמה אלייזה בריינט לא, ואיפה לונדברג כן. אנחנו לא יכולים לדעת את זה, אבל בסוף שאתה מסתכל, פועל תל אביב הגיע לפה עם זרים שלא צוותה שישחקו בסדרת הגמר, כמו אפילו דיאסי היה הסנטר השלישי שלה בתחילת העונה, וכי אנדרי קוק שפתאום הגיע, ויינרייט כן שיחק כל העונה, אפילו מיציץ שהגיע כשחקן המוביל של הפועל תל אביב, הוא כמעט ולא שיחק העונה במסגרות המקומיות, וכל מה שהוא שיחק זה לא היה בדיוק ככה. אז לפלייאוף הגיע הפועל עם איזושהי קבוצה שרצה חודש כמעט רצוף, וגם בסוף כן להחליף את טורוי מוטלי, מה עושים עם קריש ג'ונס, בסוף איכשהו יצא שכל ההחלטות לא יצאו לטובתה של הפועל תל אביב, וכשהיא תגיע לעונה הבאה והיא תבחן את עצמה רוצה לעשות, ואיך היא רוצה לזכות כאן בתואר, היא צריכה לחשוב על העונה הזו, ומה היא עשתה לא נכון, גם אם יש לה את התקציב הכי גדול בעולם, מה היא עשתה לא נכון בחיבור הסגל הזה ליחידה אחת.
0: בהחלט, עודד, אני רוצה גם לדבר איתך על נבחרת ישראל, מתכנסת בקרוב למוקדמות המונדו בסקט, אליפות העולם בכדורסל, שנה הבאה בקטר, כבר 40 שנה אנחנו לא מעפילים למונדו בסקט, וגם את הקמפיין הזה לא התחלנו כל כך טוב, אבל מה שבהחלט מדאיג, זה כל הישראלים ב-NBA שוב לא מגיעים, דני אבדיה לא מגיע, בן שרף כבר שנה שנייה ברציפות לא מגיע, גם דני וולף לא מגיע, אפילו עומר מאיר מהקולג'ים לא מגיע, ועודד, הקטע זה ששחקנים כמו בן שרף ועומר מאיר, תקן אותי אם אני טועה, מקבלים פטור מהצבא, פטור מלא מהצבא, כי הם צריכים לייצג את ישראל כביכול במסגרות בינלאומיות כאלה ואחרות, והם לא מגיעים. איך נוצר מצב כזה?
15: בוא נפריד בין סיפור עומר מאיר לסיפור בן שרף. עומר מאיר לא זומן לנבחרת ישראל, הוא זומן לנבחרת העתודה. ובניגוד לבן שרף, שאני חושב שיש הבנה גם באיגוד הכדורסל, שהשנה הראשונה והשנייה ב-NBA, בטח לשחקנים שהם על הסף של הליגה, בן שרף יהיה, אני מניח, בוודאות די מוחלטת, בסגל ליגת הקיץ של ברוקלין. ויש הבנה, וגם היה את זה בעבר, שהשנה, שנתיים הראשונות, משהו שלא נוגעים בו. זאת אומרת, שנותנים לשחקן לנסות להתפתח ב-NBA, אין לדעתי אפילו דיון לגבי בן שרף. דני וולף לא יכול לשחק בנבחרת כל עוד קרינגטון משחק. הם על אותו תקן של מתאזרח, יש תקן של מתאזרח אחד, וגם הוא נמצא באותו מצב. עומר מאיר הגיע לסיכום עם איגוד הכדורסל, ככה לפי האיגוד, שזה שהוא יוצא למכללות, אז נותנים לו באמת את הפטור במהלך השנה, אבל בקיץ הוא צריך לבוא לייצג את הנבחרת, והוא לא בא, למרות הסיכום שהיה מראש. ופה יש בעיה שהיא לא קשורה לנבחרת ישראל הבוגרת, היא קשורה למאיר ולאיגוד הכדורסל. ובנוגע לאבדיה, אני מודה שלא קיבלנו שום הסבר אמיתי.
0: שום הסבר.
15: שום דבר, רק פורטלנד לא משחררת. עכשיו, פורטלנד לא משחררת למה? לא יודעים. ואם פורטלנד לא משחררת, אז למה דנדר משחררת את יוקיץ' ויוסטון משחררת את שנגון? במה אבדיה שונה מהם? עכשיו, ראיתי אותו, הוא מתאמן, זאת אומרת, הוא לא פצוע, הוא היה פצוע במהלך העונה, אבל הוא כן עכשיו מתאמן ומתכונן לעונה הבאה. אז ההחלטה הזו, גם אם יש לה הסבר, אנחנו לא קיבלנו אותה. גם איגוד הכדורסל לא העביר לנו אותה.
0: נכון.
15: זאת ההחלטה של פורטלנד, וזה הכל.
0: וצריך להבין, עכשיו... זה חבר'ה שבאמת לא עשו, או כמעט לא עשו צבא, או לא עשו צבא בכלל, ובאמת קיבלו תקן מיוחד, אבל יש תנאים לתקן הזה, ואנחנו רואים שהתנאים לא מתמלאים לגמרי, וזה באמת לא לעניין. אבל עודד, אנחנו חייבים לסיים, חבל שאתה יודע, בסימן הזה, אבל בכל זאת נאחל לנבחרת ישראל המון בהצלחה, במוקדמות המונדו בסקט, וכמובן היה את הדראפט, עמנואל שרפ, הבן של דרק, נבחר במקום 45, נועם יעקב לא נבחר בדראפט, יש עוד נושאים לדבר עליהם בהמשך הפגרה, עודד אלפרין, ערוץ הספורט, תודה רבה לך. אנחנו מתבשרים כעת שגם רומן סורקין טוען שהוא פצוע, והוא לא יהיה בקמפיין מוקדמות המונדו בסקט. אנחנו עוברים עכשיו לספורט אולימפי. ביום שבת האחרון בבית גוברין נערכה אליפות ישראל ברכיבת אופני כביש. באליפות זכה נדב רייסברג, בן ה-25 בקיבוץ דפנה. שלום נדב.
16: שלום שלום, מה שלומכם?
0: שלומנו טוב, איך זה להיות אלוף ישראל?
16: אין הרגשה טובה מזו, מאושר ושמח.
0: איזה כיף, תשמע, אתה זוכה פעם ראשונה בגיל 25, אליפות ישראל, רכיבת כביש, באמת המקצה הכי הכי יוקרתי, ספר לנו על המאבק שהיה שם בבית גוברין.
16: כן, אז זה התחיל בבוקר מוקדם, 6:30 זינוק, וזהו, אחרי כמה דקות מצאתי את עצמי עם עוד רוכב של הקבוצה, עודד קוגוט בבריחה, שמרנו על הפער עד הסוף, ובעלייה האחרונה פשוט... היה לי את הרגליים ללכת וניצחתי את המרוץ.
0: נדב, אתה מגיע מקיבוץ דפנה בצפון. איך באמת התחלת כרוכב אופניים? איך הגעת לרמות הגבוהות?
16: כן, זו שאלה טובה את האמת. התחלתי בתור ילד קטן שאבא שלי היה רוכב. מצטרפתי לקבוצה פה בצפון. וזהו, זה התגלגל עד לקבוצה מקצוענית. ועכשיו אני רוכב בקבוצת NSN.
0: קבוצה מקצוענית בעולם, אתה כל הזמן בטורים בינלאומיים, וגם עשית יופי של הישג במרוץ דופינה, נכון? דופינה בצרפת, עם החולצה הירוקה, ספר לנו מה היה ההישג שלך שם לפני פחות משבועיים.
16: כן, אז לפני שבועיים היה את הפריצה הראשונה שלי בעצם בעולם המקצועני, ניצחתי את החולצת הנקודות, זאת אומרת שזה חולצה ירוקה בדופינה, מרוץ הכנה לטור דה פרנס של רוב הקבוצות ורוב הרוכבים. והצלחתי לנצח שם את חולצת הנקודות. זה בהחלט היה הפריצה הראשונה שלי כספורטאי הישגי ומקצוען. אז כן, זה עוד איזה אבן דרך שאפשר לסמן עליה אבי.
0: נראה אותך בשנים הקרובות בטור דה פרנס אולי, נדב?
16: הלוואי, זה החלום הגדול, ואני שואף להגיע ולייצג אותנו הכי כבוד שאפשר.
0: עד כמה קשה, מה, חייבים להבין, קודם כל טור דה פרנס אומרים עליו שזה אולי אירוע הספורט הכי קשה בעולם, תחרות הספורט הכי קשה בעולם, שלא לדבר הכי אולי יוקרתית בעולם. רוכבים מישראל, אין לנו כל כך היסטוריה ברכיבת אופניים, ויש מדינות שהן מעצמות של דורות על דורות של רוכבי על. עד כמה קשה לרוכב ישראלי להגיע לרמות של דופינה, של אולי הטור דה פרנס, ספר לנו במה זה כרוך.
16: אז אני חושב שעכשיו שיש את הקבוצה ואת הפלטפורמה הזו שנקראת ישראל פרמייר טק בעבר והיום NSN, אז יש איזושהי פלטפורמה שאפשר לחלום אליה, שזה כבר עוזר לילדים צעירים ולדור העתיד להסתכל ולהגיד, אוקיי, יש לי לאן לשאוף, אבל בגדול זה... הכל עניין של עבודה קשה ואמונה עצמית, וזהו, להוריד את הראש הרבה, כי זה באמת ספורט פיזי, והוא נורא קשה, והוא נורא תובעני, והרבה פעמים הוא לבד, אבל פשוט עבודה קשה, זה האמת.
0: אין ספק שעבודה קשה, וגם דיברת על הקבוצה שנקראה ישראל פרמייר טק במשך כמה שנים, ורחבה בטורים הכי גדולים בעולם, כולל הגרנד טורס, ועכשיו זה NSN, כלומר... הורדנו את השם ישראל בגלל כל מה שקרה בשנה האחרונה עם המחאות הענק בוולטה. נדב, כרוכב ישראלי, כספורטאי ישראלי, אתה מרגיש שאתה ממש תחת רדיפה בשנה האחרונה? כי היו אירועים מאוד מאוד לא נעימים.
16: כן, אז בכללי אני לא חושב שעכשיו כל כך קל להיות ישראלי בעולם, במיוחד...
0: אבל אתם בפרונט, אתם לא אנשים אנונימיים, אתם מתחרים תחת הדגל של ישראל, התחרתם לפחות... וזה יצר, כן. לצערנו הרב, יצר מציאות בלתי נסבלת.
16: לגמרי, אני חושב שזה באמת סיטואציה מורכבת עכשיו עם הישראל בעולם. אין לנו באמת מה לעשות נגד זה, חוץ מלהמשיך ולהוריד את הראש, ואני מקווה שזה בקרוב יעבור.
0: אתה מרגיש קצת כמו שגריר?
16: כן, לגמרי. אני חושב שכל בן אדם שמסתובב בעולם ומייצג את המדינה הוא סוג של שגריר בדרך שלו, ולגמרי עכשיו במיוחד עם החולצת אלוף שנה הבאה, אני עוד יותר מרגיש שאני הופך לשגריר של ישראל שמסתובב בעולם במרוצים ובבמות הכי גדולות שיש באירופה באופניים, אז לגמרי זה מרגיש שיש לי דרך מסוימת להראות את הדגל שלנו בעולם.
0: אלוף ישראל ברכיבת אופני כביש, נדב רייסברג, תודה רבה לך ותמשיך להצליח.
16: תודה לכם, שמחתי.
0: תודה לכם שהייתם איתנו בכאן ספורט, הפיקה רחלי לוי על העשייה הטכנית, הלל גוטמן ויאיר ניומן, ואני אוהב בורוביץ' ערכתי והיגשתי. וכעת אני רוצה לאחל לכולכם, לכולנו, סוף שבוע רגוע, בטוח וספורטיבי, להשתמע.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
2: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
3: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
4: עברנו יחד חיים שלמים.
3: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
2: יחד.
5: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
2: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
3: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
4: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
2: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
5: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.

0: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
5: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
6: אנחנו כאן.
7: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש דקות לחמש, יומן הערב. רועי שרון, אהלן, מה נשמע?
1: אהלן, ערב טוב, יום חמישי בערב, ערב טוב.
0: יום חמישי בערב, סיכום שבוע. ישמעאל רעייני צץ מהמחבוש, הוא התחבא בו איזה חצי שנה, ומצייץ איומים נגד מדינת ישראל, פקד כוח קודס.
1: כהני, אני מכיר אותו.
0: אז האירנולוגים, הנודניקים, אז הם אומרים רעייני. הם מקפידים על גם העיר הקדושה שלהם היא רום. ואני בטוח,
1: אנחנו לא נהיה אירנולוגים נודניקים,
0: בטוח בגזרת, בבית משפחת אלם גינדי נרשמה עכשיו התקפת לב פראית. אז הוא מאיים על ישראל, הוא אומר, אם לא תצאו מלבנון היום, אתם מחר תספגו אסונות.
1: כל מה שקורה בלבנון, תדע לך, זה בלוף אחד גדול, לא מפסיקים לחרטט אותנו מכל הכיוונים. זה מין איזה הטעיה מכוונת ששותפים לה גם בכירים בדרג המדיני וגם בכירים בצהל, כשמספרים לציבור בישראל שיש שם חופש פעולה להסרת איום. זה לא אותו דבר.
0: מה הכוונה?
1: אם יש חופש פעולה, זה לא להסרת איום. חופש פעולה זה תקיפות יזומות בתוך הקו הצהוב, מחוץ לקו הצהוב, בבירות, זה חופש פעולה. כרגע אין חופש פעולה.
0: יש הגבלת פעולה להסרת תיאום.
1: כן, הפעולה מוגבלת להסרת תיאום, זה לא חופש פעולה.
0: מה זה אומר?
1: הסרת תיאום,
0: זה אומר, מה הפקודות שהחייל, יושב חייל במוצב הבופור. איזה פעולה, המ"פ שם. איזה פקודה יש?
1: עם האש נצורה. אלא אם כן, יש זיהוי של התצפיות, של המודיעין, של לא משנה, של השין גימל. רואה עכשיו מחבל מגיע, יורה בו. זה מחבל, זה הסרת איום. זה חייל צהל בכל מקום. גם עמוד עכשיו בטרמפיאדה, עכשיו לא משנה איפה, באיזה מחלף באשקלון. רואה מחבל, זה הסרת איום. קו צהוב בעזה, הסרת איום. חייל שנמצא עכשיו בתל אביב, רואה מחבל עם סכין, צועק עליו, אכבר, זה הסרת איום. הסרת איום, אתה לא צריך הוראות פתיחה באש. זה הכלל הראשון בהוראות פתיחה באש. אתה בסכנת חיים, אתה יכול לראות.
0: אבל מה קורה, נגיד, אם יש תשתית טרור בשטח שצהל כבר נמצא בו? הוא יכול לפוצץ אותה, הוא יכול לטפל בה,
1: אז כרגע הכל בהולד, הכל בהולד, נצרו את האש. עכשיו, אם יש שם, יזהו שם חוליה שמתארגנת לשגר רקטות, זה הסרת איום. זה מותר לפגוע, אבל זה הסרת איום. זה לא חופש פעולה, זה משהו אחר.
0: הגבלת פעולה, מה שאני שומע ממך.
1: חופש פעולה, זה מה שראינו עד לפני שבועיים, או לפני שנה וחצי. בכלל, ראינו את ישראל תוקפת בלבנון, בנבטיה, בבירות, בכל האזורים של לבנון, גם בדרום לבנון וגם לא בדרום לבנון. זה היה חופש פעולה. מה שקורה מאז אמצע אפריל בערך, שהוכרזה הפסקת אש הראשונה,
0: שביעי של פסח, למי שזוכר.
1: משהו כזה, ואז הגבילו את האש בתוך הקו הצהוב. עכשיו אנחנו אפילו לא במצב הזה, יש תשתיות שצהל כבר, מה שנקרא, אוחז בהן. כלומר, נמצא, תופס, בוחן, נערך להשמיד אותם, וגם זה עכשיו לא רוצים להרוס את הדיונים בוושינגטון, בין ישראל ללבנון, אבל בקיצור, עובדים עלינו.
0: אני חייב לומר לך שאני לא מבין, אני בעד הדיונים ולדבר עם מדינת לבנון, ואם יש אפשרות שיום אחד מישהו תהיה שם מדינה מתפקדת שתוכל לנטרל את חיזבאללה, אנחנו צריכים לבנות אותה ולייצר את הגשרים כבר היום, אני בעד. אבל אם מישהו בונה על האירוע הזה ברמה הביטחונית, זה נראה לי הזיה. החבר'ה האלה, נשיא לבנון וראש ממשלת לבנון, לא הצליחו עד היום לגרש את השגריר האיראני, כן?
1: זה פשוט כרגע לא תלוי בנו. בנו, אני מתכוון, בנו מדינת ישראל. זה מנוהל על ידי נשיא ארצות הברית.
0: כן,
1: אף אחד לא יבין שנגיע למשב.
0: השגריר שלנו בוושינגטון יושב ומדבר ושוחח עם הלבנונים במסע ומתן.
1: לייטר נמצא שם.
0: כן, אני אומר, על מה אנחנו מדברים? על מה מדברים?
1: לא, מדברים על איזה פיילוט, זה יכול לעבוד ברמה הזאת. שטח שצהל תיאר אותו כבר. אין שם כרגע חיזבאללה, הוא נמצא בדרום לבנון, ולתוך התא שטח הזה, פוליגון, כמו שקוראים לזה בצבא, יכניסו כוח של צבא לבנון, ובוא נראה אתכם עכשיו מונים מחיזבאללה להשתלט מחדש. זה לא כזה בשמיים. העניין הוא שמי האמין לפני חודשיים, לא מהתומכים של אלה ולא מהתומכים של אלה, שבסוף טראמפ יקבל פה על הראש שלנו כאלה החלטות, ואנחנו, מדינת ישראל פועלת כרגע בהתאם לאינטרס האמריקני. האינטרס הישראלי הוא לתקוף בבירות, האינטרס הישראלי הוא לתקוף בנבטיה. אנחנו לא פועלים לפי האינטרס הישראלי כרגע.
0: זה נכון, אבל לא לגמרי, כי אני בטוח שהאינטרס האמריקני הוא שנצא לגמרי מלבנון, ובינתיים יש התעקשות על הנקודה הזאת. זאת אומרת, כן, הדרג המדיני באופן די מוגבל מתנגד לעמדה של טראמפ. נראה לי ששר הביטחון הצהיר משהו כזה היום בבוקר.
1: הוא מצליח כל יום משהו כזה שלא נצא מהבופור. גם ההצהרות, גם יש, אתה רואה הבדלים בין שר הביטחון לבית ראש הממשלה. שר הביטחון אומר לא ניסוג מהבופור, או לא ניסוג מכל רצועת הביטחון שהגענו אליה. ראש הממשלה אומר נשאר ברצועת הביטחון בהתאם לצרכי הביטחון של מדינת ישראל. יש פה איזה כוכבית קטנה באמצע המשפט. אבל בסוף אנחנו עוד לא ראינו את טראמפ מקבל את ההחלטה הזאת ואומר לישראל, צאו החוצה עד החייל האחרון. צריך להגיד, זה לא או נסיגה או לא נסיגה. יש באמצע קשת רחבה של עומק רצועה כרגע כ-10 קילומטר. ישראל יכולה גם לסגת, נגיד, לרצועת ביטחון, פרימטר, כמו שיש בעזה, 3 קילומטר, 5 קילומטר, לא יודע, כמה שיחליטו. אבל זה לא אומר שישראל תישאר עד הקילומטר ה-11, וזה לא אומר גם שהיא תיסוג עד החייל האחרון. יש הרבה באמצע. וזה נראה לי מה שהכיוון שאנחנו הולכים אליו.
0: בלגן, בכל מקרה, לקרוא לסיטואציה הזאת חופש פעולה, זה פשוט תרמית.
1: לגמרי.
0: אז חופש פעולה אין שם. מה שיש לנו מאתמול זה חייל שנפל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. באסל סווד, רב סמל ראשון באסל סווד מפקיעין, והלווייתו נערכת כעת. חן ביאר נמצא שם, שלום.
2: כן, שלום לכם. אנחנו בפקיעין, בבית העם, טקס הפרידה מבאסל סווד, בין ה-32 במותו, בין הכפר הזה. הטקס הזה החל כעת, בני המשפחה עברו מול הארון, עכשיו התפילות שאתם יכולים לשמוע ברקע. יש כאן מאות רבות של בני אדם, אולי אפילו אלפים שמצטופפים במקום הקטן והגיעו לחלוק לו כבוד אחרון. דקות מאוד מאוד עצובות וקשות כאן בפקיעין. באסל סוויד, אדם מוכר מאוד, גם בכפר הזה, גם בכפרים השכנים, משפחתו מגיעה גם מכאן וגם מבית ג'אן, אדם שמעבר לעובדה שהוא התנדב, אחד מאלו שמתנדבים לסבב אחר סבב אחר סבב של מילואים, מאות ימים בשנים האחרונות, גם היה פעיל מאוד, גם כאן בתוך הקהילה בכפר, גם בחמל שהקימה העדה הדרוזית בימים שבהם נטבחו בני העדה הזורדית, הדרוזית בסוריה, בסוודה, וגם שם הוא היה פעיל מאוד ומוכר. מוכר גם בהיבט הזה. אמש הוא נהרג בתאונה מבצעית, הוא היה נהג מבצעי בגדוד 75, שירת בתקופה האחרונה בלבנון, נהרג מהתפחות של כלי רכב במהלך פעילות מנהלתית בזמן השהייה של כוחות צהל שם בדרום לבנון. הידיעה הזו הגיעה היום לכאן לפקיעין, ובכלל גם בדרך לכאן רואים שהאבל הוא לא רק של המשפחה ולא רק של הכפר הזה אלא של העדה הדרוזית כולה, לאורך כל הכפרים הדרוזים שבדרך לכאן, כל הכפרים הדרוזים בגליל היום עם תמונות של תלויות של נופלים בני העדה במהלך המלחמה האחרונה. באסל סוויד בין ה-32 כעת מתקיים טקס הפרידה ממנו כאן בפקיעין.
0: והאבל של כל מדינת ישראל. חן ביאר, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אנסטסיה סטוקנו וצטרפת אלינו לאולפן, אז תעשי לנו סדר באיומים כרגע על דרום לבנון. האם זה המכשיר של ישראל לשלוט בפתיחת הסגירת מצר הרומוז, או הפוך?
3: שאלה טובה. אז נתחיל מהדברים שכותב ישמעיל כהני, מפקד כוח קודש משמרות המהפכה בטוויטר. הוא כותב, הציונים חייבים לעזוב את כל לבנון, ואם לא ייסוגו היום מרצונם החופשי, הם יאלצו לברוח מחר מושפלים ומובסים. ציוד שמן הסתם מעורר שערה, אבל בואו נגיד שכהני לא נראה בציבור כבר הרבה מאוד זמן, מאז המלחמה עם איראן. יש גם כל מיני שמועות על כך שהוא עובד במוסד, שהוא סוכן מוסד, כל מיני שמועות כאלה ואחרות, אבל הוא בגדול מצייץ הרבה מאוד בטוויטר, ופחות אנחנו שומעים אמירות רשמיות פומביות שלו. גם שימו לב שלרוב המסגור של האיראנים, כשהם מיימים בתגובה, הם אומרים, אנחנו נגיב ישירות על התקיפה. אז כשהיה את התקיפה בדחיה, הם יימו על כך ישירות. הפעם זאת איזושהי אמירה כללית שמצטרפת באופן כללי לדברים שהאיראנים אומרים כל הזמן. העובדה שהם מנסים להראות שכל תקיפה בלבנון, גם בדרומה, תביא בסופו של דבר לאיזושהי תגובה, אבל פה הכוונה היא להעביר, זה לא מקובל עלינו, ואנחנו דורשים שישראל תפסיק לפעול בדרום לבנון, תיסוג, וגם תעצור את התקיפות שלה, שגם זה קורה בשעות האחרונות.
0: והיה היום גם איזה אירוע מוזר עם האמריקאים, שגורם אמריקני אמר שישראל נסוגה, ישראל החישה שהיא נסוגה, הלבנונים אמרו, אנחנו לא מכירים את האירוע.
3: נכון, אז אני חושבת שהדיווח הזה של רויטרס זה כל הסיפור, שלמעשה האמריקאים מנסים כאן להפעיל לחץ על ישראל, להביך את ישראל בפומבי, לפרסם, הנה ישראל הסכימה לסגת, ובסוף ישראל לא מסכימה לסגת, וגם שמענו את הדברים של ישראל כץ אתמול על כך שלא תהיה נסיגה בזמן הקרוב, ואני חושבת שזאת גם הסוגיה המרכזית שידונו בה היום בארצות הברית, הצד הלבנוני והצד הישראלי. בלבנון כמובן דורשים נסיגה מלאה, בישראל אומרים אנחנו לא מוכנים, או לפחות מדברים על מפות נסיגה, זאת אומרת משהו הדרגתי. אני כן ראיתי דיווחים היום, דיווח סעודי על כך שכן הושגה התקדמות מסוימת באזורי הפיילוט שמהם בסופו של דבר ישראל תיסוג, ולאחר מכן צבא לבנון ייכנס לשטחים האלה. גם יש דיווחים על כך שהוקם מנגנון כלשהו שיוודא שאותם פעילים של צבא לבנון לא יוקשורים אזורים לחיזבאללה, כי בסוף
1: זאת אין אבל מפות, נכון? אף אחד לא צייר על המפה מאיזה אזורים מדובר שצהל אמור לשים.
3: אז לא פורסם שום דבר, לא פורסם שום אזור ספציפי, רק אומרים, הושגה התקדמות בהסכמות לגבי המפות. מעבר לזה, אנחנו לא שומעים משהו מעבר, זה גם משפט שאני שומעת אותו כבר שבועות, אז נכון
1: לה... צפי למסיבת עיתונאים, היום בערב, היה זה דיווח כזה?
3: נגיד שגם אתמול אנחנו לא ראינו מסיבת עיתונאים לאחר הישיבה, זאת אומרת, ראינו תמונות שיוצאות, גם שלשום, אם אתם זוכרים, הייתה תמונה שבה הצד הלבנוני לא הסכים להצטלם עם הצד הישראלי, לאחר מכן גם היה כעס של האמריקאים על הדבר הזה, כי בסוף הלבנונים גם מאוד נזרים כאן, זאת אומרת, כן מקיימים מסע ומתיים, מדברים עם ישראל באופן ישיר, אבל לא הולכים צעד אחד קדימה, שזה ממש להצטלם איתם, שזה להביא את נשיא לבנון, ג'וזף אאונה, לקדמת הבמה, שהוא עדיין לא ביקר בוושינגטון לאחרונה.
0: כן, אנסטסיה אסטוקנוב.
3: נקווה שתהיה התקדמות.
0: נקווה שתהיה התקדמות בהקשר של דרום לבנון. תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: נלך לוונצואלה. שתי רעידות אדמה.
1: וואי.
0: 7,000 נעדרים לפי הנסיעה שם. אלפי הרוגים כבר אנחנו מבינים. איתמר וישנקו, שלום.
4: שלום, ישי ורואי.
0: אז תן לנו כן. תמונת מצב, מה קורה עכשיו בוונצואלה, והאם ישראל מצטרפת למשלחת סיוע?
4: אז ישראל שולחת משלחת סיוע, אבל בואו נתחיל מההתחלה. בעצם אתמול בשעה 6:30 שעון מקומי, התרחש האסון הגדול ביותר בוונצואלה, אסון הטבע הגדול ביותר ב-120 שנה האחרונות במדינה. הוא מתרחש 150 קילומטר מהבירה קרקס, במחוז ירקוי. שתי רעידות אדמה, אחת בעוצמה 7.2 והשנייה בעוצמה 7.5, סולם ריכטר. זה מייצר הדים בכל המדינה, ומגיע גם לקולומביה ולברזיל, מאות קילומטרים משם. אנחנו מדברים על כרגע 164 הרוגים, ועוד כ-1,000 פצועים פחות או יותר, אבל מכון הגיאולוגי האמריקאי מעריך שהמספר הזה יעלה ויתפס, ואפילו יגיע לעשרות אלפים, אולי אפילו ל-100,000 הרוגים בהמשך. משלחות חילוץ והצלה כבר יצאו, הוזנקו מכל העולם, ממקסיקו, מאל סלוודור השכנות, אבל גם מסין, מקטר, וגם מאצלנו מישראל, לצד ארצות הברית. הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מציית שהוא פרס, הנחה לפרוס למעשה צוותי חילוץ ברחבי המדינה, וכתב אנחנו נהיה שם לטובת הידידים שלנו בוונצואלה. נשיאת וונצואלה דולסי רודריגז מכריזה למעשה על מצב חירום במדינה, וספציפית במחוז לגוארה שנמצא סמוך לקרקס. אנחנו יכולים לראות את התמונות המאוד מאוד קשות מצילומי ידי ראייה, שלמעשה נמלטים על נפשם מבניינים שקורסים, עמודי חשמל מתפוצצים, אנשים זועקים מתוך ההריסות, מראות מאוד מאוד קשים, כאשר גם שדה התעופה הבינלאומי בוליבר הושבת, גם הלימודים הושעו, תחבורה ציבורית בוטלה, ורשת האינטרנט והתקשורת כרגע מתפקדת באופן חלקי מאוד, וזו תוצאה של התנגשות של שני לוחות טקטונים, שנמצאים די קרוב לקרקע לפני השטח, ולכן מייצרים הרס רב מאוד. זה רעש אדמה מאוד דרסני, שיכול גם להיות מלווה ברעידות משנה. ראינו כבר 30 רעידות כאלה, רעידות משנה, אחרי הרעש העוצמתי של הלילה, ויכול להיות שאנחנו צפויים לראות רעידות נוספות שקורות בהמשך, ולכן יש הנחיה כרגע של הממשלה, שתושבים שנמצאים בבתים בטוחים ויציבים להישאר בבתים, אנחנו צפויים לראות את מספר הרוגים הולך ועולה. לצערנו, אנחנו נמשיך לעדכן כשממדי ההרס והקורבנות יעלו.
0: כן, איתמר וישנקו, תודה רבה. צריך להגיד, מסכנים, באמת העם בוונצואלה, סבלו כל כך הרבה שנים. עכשיו, לאחרונה, היה נראה שאולי יש להם איזה מוצא, האמריקאים העיפו את מדורו, תפסו אותו ככה במבצע, רודריגז הזאת. עכשיו, אתמול היא דיברה שהולכים לעשות פריסת חובות. החובות של וונצואלה מוערכים ב-240 מיליארד דולר, והולכים לעשות פריסת חובות ולהעלות המדינה הזאת על איזה פסים נורמטיביים. היום אני מניח שהיא מתעסקת בדברים אחרים לחלוטין.
1: תגיד, כמי שמחטט הרבה בארכיונים וכל מיני מאגרי מידע,
0: נו.
1: מה, יש לך איזה טק על רעידות אדמה פה בישראל? כמה אנחנו
0: יש,
1: לא מוכנים?
0: יש קטע שאני
1: או
0: לא...
1: או מתי יהיה הפעם הבא?
0: יש קטע שאני לא מבין אף פעם. אומרים שאחת ל-100 שנה בערך נכון. הייתה פה רעידת אדמה גדולה בישראל, האחרונה הייתה בשנות ה-20 של המאה ה-20, ומה שאומר שאנחנו...
1: שאנחנו מאוד קרובים?
0: כן, אבל המומחי רעידות אדמה אומרים שהחשיבה הזאת היא טעות סטטיסטית. למה? אף פעם לא הבנתי. זאת אומרת, זה לא אומר שכל יום שלא הייתה רעידת אדמה גדולה, היא ממשמשת ובאה בשנים הקרובות, זה לא נכון להגיד. אבל כן נכון שבכל 100 שנה בסדר גודל, הייתה פה רעידת אדמה גדולה.
1: אז תחליט, זה לא סותר?
0: אני באמת לא יודע, לא, אני לא מבין.
1: אתה לא הבנת את המשוואה הזאת?
0: מאזיננו שהם מומחים גיאולוגיים. בני בגין מתבקש להתייצב באולפן, ככה אוטובוס ולהגיע. אני באמת לא מבין את העניין הזה, אבל יש הרבה מאוד אנשים שמתעסקים בחיזוק מבנים. כרגיל, התחדשות עירונית קורית בעיקר באזורי ביקוש, בעיקר בתל אביב, בתל אביב פרוסמו נתונים השבוע, אני חושב, יש יותר התחדשות עירונית מהצפון והדרום ביחד. והאזורים שהכי מועדים לפורנות בישראל מבחינת רעידות אדמה, זה בית שאן, זה טבריה, זה כל מה שיושב על השבר הסורי-אפריקני, שם יש פחות קבלנים שמחזקים מבנים, ואני מקווה מאוד שלא נגיע לאסון הזה, כי אז נפתח את כל הספרים, את כל הדוחות בקר המדינה, ואת כל האזהרות שהתעלמו מהם, ונגיד למה לא הקשיבו לתצפיתניות. כן, יש לנו את חיליק מגנוס?
1: יש לנו, אין לנו.
0: חיליק מגנוס מיד הצטרף אלינו, הוא מארגן שם חילוץ בוונצואלה, אנחנו מנסים גם להבין מה קורה עם הקהילה היהודית המאוד גדולה, שיש בוונצואלה, לפחות הייתה, גם ישראלים אולי, ש...
1: ישראלים פחות מטיילים כבר בוונצואלה.
0: כן, אבל אמרתי, אולי...
1: פעם זה היה ממש תחנת חובה בכל מי ש...
0: אולי מאז מדורו...
1: בגל העולה של המוצ'ילרים אחרי צבא. כן, עכשיו זה פחות...
0: אז משהו השתנה, גם הקהילה היהודית שם מאוד מאוד הצטמצמה בשנים של מדורו וצ'אבס, כי פשוט אנשים ברחו, מדינה שמחזיקה במאגרי הנפט הכי גדולים בעולם, והפכה להיות מקום שקשה להשיג בו נייר טואלט, בגלל המשטרים ששלטו שם, אבל בינתיים אנחנו עם האסון הזה. טוב, עם חיליק מגנוס הצטרף אלינו, שלום חיליק מגנוס, ערב טוב.
5: כל רם שאני אשמע אותך.
1: מאיפה אתה מדבר איתנו עכשיו?
5: על שפת הכנרת.
1: יופי, איזה חוף?
5: חוף דוגה.
0: בדיוק אמרנו שזה מקום מועד לרעידות אדמה, אבל קח אותנו רגע לרעידות אדמה של ונצואלה, החברה שלך מעורבת שם בחילוצים?
5: שהכנרת מועדת לרעידות אדמה ועוד איך. שמע, היינו ברעידות אדמה כבירות ברחבי תבל, היינו בניו זילנד, היינו בנפאל, היינו בלימה, עברנו סדרה של רעידות אדמה, והתופעת הטבע, זעזעת הזאת היא נהירה לנו ומוכרת לנו. אנחנו הכנו מבעוד מועד כאן קבוצה של שני רופאים וכמה אנשי חילוץ למקרה והתחל להצטרף למאמץ לעזור. צריך לספור שברעידת אדמה
0: כן
1: שהיה קליטה גם בכנרת
0: חיליק
1: כן, אתה איתנו.
5: אני לא רואה כלום.
1: לא נורא.
5: ברעידת אדמה
0: יש
5: מרווח זמן קצר מאוד לחילוץ הנפגעים. אין, זה לא משהו שנמשך 10 ימים, אלא בדרך כלל המצב הקריטי הוא שהתושבים שגרים ליד המבנים שנהרסו, הם אלה שפועלים ועושים יחד עם היכולות הלאומיות והקבלניות של כלי הנדסה כדי לפלץ אנשים מזה. החילוץ העיקרים, והאינטנסיבי והמסיבי ביותר מתחלל ביומיים שלושה הראשונים. אחרי זה כבר ברמה של נס. והאנשים שנקודים מעבר לזה, הסיכויים שלו הם הולכים
0: וכוחתים. אני זוכר את הילדה בטורקיה.
1: שירן פרנקו.
0: כן.
5: כן, זה ברמה נס. הילדה בטורקיה.
1: אותך חילצו אחרי 5 ימים.
5: כן, זה נס. כי האנשים לא מחזיקים מעמד, בדרך כלל גם אנשים... שנלקטים ברעידות אדמה, נלקטים במצבים לא, הייתי אומר, לאו דווקא שלמים וזה, אלא גם פצועים.
0: בישראל הצטבר הרבה ידע של פינוי אנשים מקריסת מבנים עוד מאז אסון צור הראשון. וגם בשנה האחרונה נפלו פה הרבה בניינים.
1: בכל העולם באים ללמוד.
5: אוקיי.
0: חיליק, אבל תספר לנו רגע מה קורה בוונצואלה.

0: חשמל, ובעיקר המים נפגעים, ואז אנשים נשארים גם בלי מים, וזה מספק להם את הצרכי היסוד הקיומיים. ובשעתו, כשראינו את זה בסרי לנקה, את הרעידה, צריך לזכור שהיינו בכוח הראשון על עלי אדמות שהגיע לצונאמי, שהצונאמי כולם חושבים שזה רק מים, אבל זה גם רעידת אדמה שגרמה לצונאמי הזה. מה שהיה חסר בעיקר לחבר'ה ברעידת אדמה הזאת היה מים, לא כן. תרופות. או שאתה יצאת מזה חי או שלא יצאת, אבל תרופות היו פחות חשובות או תחושות מאשר מים.
1: כן, אז אין לנו מידע כרגע ועכשיו, בוונצואלה לישראלים או קהילה יהודית שזקוקים לחילוץ.
0: אני בקשר עם אנשים מהקהילה היהודית, ויש כאלה בקרקף, והם אומרים שלכולם שלום, כך שאני מקווה שזו ידיעה מלאה ומקיפה, לך תדע מה מסתתר עכשיו, עוד במקומות שאין לנו גישה אליהם באופן...
2: אתה יודע להגיד אם יש שם מטיילים ישראלים? תהיו לך צבא כזה?
0: אין מטיילים ישראלים בוונצואלה, הם לא מכניסים ישראלים, אלא אם כן נכנסו ישראלים עם דרכונים זרים.
1: כן, חיליק מגנוס.
0: לנו לא ידוע כרגע, לנו כרגע לא ידוע על אף ישראלי, ואין גם אף פנייה משום גורם, הייתה פנייה של הורים מודבים כמובן, אבל הילדים שלהם היו רחוקים מאוד ממוקדי הרעש.
1: חיליק מגנוס.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שלום דבר.
1: מחוף דוגה בכנרת. נצא להפסקת פרסומות, מיד אחר כך נהיה עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, וננסה להבין למה האירופאים שסובלים מגל חום אימתני בימים אלה, לא מתקינים מזגן.
2: למה אין שם מזגן?
1: אנשים מתים מזה.
2: זוכר שפעם בירושלים לא היה כאילו צריך מזגן, ומי שהיה גר בירושלים...
1: אני מכיר ירושלמים שעד היום נשבעים שאפשר לפתוח חלון והכל יהיה בסדר.
2: כן.
1: יאללה, פרסומות וחוזרים.
3: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אנחנו כאן.
1: חזרנו 5:20 עוד מעט, ואנחנו רוצים לדבר על הצרות באופוזיציה.
2: אבל קודם כל רגע, יש איזה ברייקינג קצר, אחרי זה עוד מעט נגיד.

0: כן, לזה, אבל רק נספר שהודעה לתקשורת מטעם איגוד ישיבות ההסדר, ההחלטה של ראשי ישיבות ההסדר בנוגע לגיוס לשריון, בני ישיבות ההסדר התגייסו באוגוסט הקרוב לחיל השריון. כלומר,
1: אחרי האיומים שלא התגייסו, של לא כל האיגוד ישיבות ההסדר, אבל הרבה מאוד ראשי ישיבות.
0: כן, אז עכשיו זו הודעה רשמית, המשבר מאחורינו, ועוד מעט אנחנו נעסוק גם בזה.
1: הרמטכ"ל שכנע אותם, ננסה להבין מה נאמר בפגישה, שגרם להם לשנות את דעתם. אז אתמול מתפרסם, כאן 11, סקר של דודי חסיד, גוש נתניהו עולה במנדט ל-53, אבל הקרב המעניין באופוזיציה בין אייזנקוט לבנט מתחיל לקבל צורה של ממש מהפך. אייזנקוט על 22 מנדטים, בנט 16 בלבד, ואנחנו עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מישר, שלום לך.
2: שלום, שלום לכם, שלום לצופים.
1: את יודעת להסביר לנו מה גרם למהפך הזה? איך זה מתפרש בעינייך?
2: תראה, אני רואה את כל מה שעם ישראל רואה, בגלל שאני נמצאת פה בכנסת. יש כאן ממשלה שזנחה את עם ישראל, שזנחה את המילואימניקים, שלא מטפלת ביוקר המחיה, שלא מקימה ועדת חקירה, ממשלה של שחיתות. עושים דיל של חוק יסוד סבסוד מעונות, תמורת ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר, וגם ליכודניקים יותר ויותר מבינים שחייבים להחליף את הממשלה הרעה.
0: אבל אתם מביאים את הקולות האלה בתוך הגוש, על חשבון בנט ועל חשבון לפיד. אתם לא לוקחים מהליכוד.
2: אני מסתובבת עם גדי אייזנקוט, ואנחנו רואים גם בשבועות האחרונים התחזקות של הגוש כולו. גדי אייזנקוט נוגע ומביא קהלים אחרים, חדשים, כולל ליכודניקים, אנחנו מסתובבים איתו, רואים איך הוא מתקבל בכל מיני מעוזים של הליכוד. באמת הוא מביא מנהיגות אחרת, הוא זה שיכול לחבר, להביא לתיקון. אנשים רוצים לראות משהו ישר, כמו גדי אייזנקוט, ואני לא סתם בעצם מה שנקרא איתו. אני מאמינה בזה, שהוא יכול להביא לשינוי ולריפוי שלנו אחרי באמת ממשלה באמת באמת רעה. אני שואלת אותך אם אתמול נראה לך הגיוני ששר במדינת ישראל משתמש בכספי הסיבור והמיסים שלנו, יושב באוטו ממשלתי ומפעיל צ'קלקה וחוסם את הכביש בהפגנה של נמות ולא נתגייס. שר, לא אזרח, שר בממשלה.
1: אבל כמו שאי רואי, וגם ראינו את הנתונים בסקר, הגוש של נתניהו לא נחלש בעקבות ההתחזקות שלכם. מי שנחלש זה המפלגה של נפתלי בנט ויאיר לפיד.
0: יאיר לפיד, אם הוא רץ לבד לפי הסקר של דודי חסיד, הוא מביא 4 מנדטים, אני חושב. 4 או 5 מנדטים, אם ראיתי נכון.
1: כן. ואומר נפתלי בנט, בראש הגוש צריך להציב איש ימין, כדי שיוכל לקחת קולות מהצד השני, ולא אייזנקוט שמזוהה יותר שמאלה.
2: תראה, אנחנו עסוקים בישר, וכמובן גדי אייזנקוט כל הזמן, ולהביא קהלים חדשים ולהגיע לניצחון. זה, אנחנו גם חשבנו ואמרנו את זה, וגם גדי אומר את זה, שהעיתוי והחיבור ההוא, הוא לא חיבור שהוא באמת מוכיח את עצמו מבחינת הבאת קהלים חדשים. בסוף החיבורים הם אמצעי, המטרה היא להביא לממשלה טובה שמגיעה לעם ישראל, שתעשה את הדברים הנכונים ותטפל בכל הסוגיות, ואני חושבת שאנחנו, הדרך היא עוד ארוכה, יש עוד 4 חודשים עד הבחירות, אנחנו עוד נראה הרבה מאוד מספרים. מה שאני מרגישה מהשטח, מה שאני חווה כל פעם שאנחנו מסתובבים ונפגשים עם הציבור, ביחד עם גדי אייזנקוט, אני וחבריי לרשימה, היא שיש התעוררות, שיש שינוי, שיש התלכדות סביב המנהיגות של גדי, כי אנשים פשוט
1: ומה,
2: רוצים...
1: ומה המפלגה שלכם מציע לעשות?
2: מישהו שמראה דוגמה אישית, צניחות...
1: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. הבנתי, אייזנקוט הוא לא ביבי, הוא ממש שונה מביבי. איזה
2: שיניים שאומר, enough is enough.
1: הבנתי, אייזנקוט הוא ממש איש שונה מבנימין נתניהו. מה המפלגה מציעה לעשות בפועל?
2: יכול להיות שוני יותר גדול בין שני האנשים הללו.
1: אני אומר, בוא נניח את העובדה הזאת בצד ונדבר על התוכן. מה התוכן שלה? מה אתם מציעים?
2: אנחנו מציעים קודם כל 3 עקרונות יסוד. מדינת ישראל, שומרים עליה כמדינה יהודית ודמוקרטית, מפסיקים את כל הריסוק הזה של הדמוקרטיה הישראלית והחוקים המטורללים האלה נגד התקשורת, נגד שלטון החוק, לרסק ולרסק ולרסק ולרסק.
1: את ממשיכה להגיד שלא תעשו דברים כמו הממשלה הנוכחית. אני שואל, מה התוכנית שלכם? למערכת היחסים בין הכנסת לבית המשפט, אם את רוצה, איך היית מסרטטת אותה?
2: אז אני אומרת, קודם כל עקרונות יסוד, מדינה יהודית ודמוקרטית, ועדת חקירה ממלכתית ושוויון בנטל. ביום שלישי הקרוב, אנחנו מפלגת ישר וחברי הרשימה המעולים, נתכנס בדרום השרון ונציג את תוכניות העבודה שלנו, בנושא חינוך, בנושא שותפות בנטל, בנושא כלכלה ויוקר מחייה, בנושא בריחת מוחות, שזה דרך אגב נושא שהממשלה הזו מתעלמת ממנו, של מאות רבות ואלפים של מהנדסים ומדענים ומאות רופאים שעוזבים את המדינה בשנים האחרונות, ואף אחד לא מדבר על זה. ואנחנו גם נוציא עוד תוכניות בהמשך, והדברים הם, אם אתה רוצה ותגיד לי במה, ואני אפרט.
0: אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת פרקש הכהן, מה יקרה אם בבחירות האלה לא תהיה הכרעה? האם אתם תתמכו בממשלת אחדות עם הליכוד, או שאתם תעדיפו ללכת לעוד סבב בחירות?
2: קודם כל, אני יודעת שאנחנו ננצח. אתה כבר רואה יותר ויותר שבועות, 61, עם גוש ללא, רק של מפלגות ציוניות. למה אתם לא שואלים?
0: זה לא תרחיש מאוד דמיוני, שלא תהיה הכרעה, ואף אחד לא יביא 61. זה לגמרי בקלפים.
2: לא, הם לא מביאים ממשלה. עכשיו בוא נדבר באמת את הבקנות. ראש ממשלה וממשלה שישבה בתפקיד, באסון הכי גדול שלנו בשבעה באוקטובר, לא צריך להיות בממשלה הבאה. ועכשיו אני גם אגיד לך יותר מזה. האדם הזה, שכבר 3 שנים עוצר בגופו ועדת חקירה ממלכתית, הוא יבוא ויהיה חלק מממשלה
0: שתקימה עם חקירה ממלכתית. זה העם יכריע. העמדה שלך ברורה.
2: לא, אני אומרת,
0: אבל אני שואל אותך, אם אתם פוסלים באופן קטגורי ממשלת אחדות, ממשלה של אייזנקוט עם נתניהו, ואז אתם מגיעים למספרים מאוד גבוהים של מפלגות הרבה מעבר ל-70 גם.
2: התשובה שלנו היא שקודם כל אנחנו נעשה רק ממשלה עם אנשים שהתחייבו לנו על שוויון בנטל, בין אם זה שירות לאומי או צבאי, על ועדת חקירה ממלכתית באופן
1: מיידי. דווקא שמעתי את גדי אייזנקוט, הוא מסביר בחוד בית שהוא מוכן לשבת עם החרדים.
2: וגם יהודית ודמוקרטית. ועכשיו תשאל את עצמך, אם הממשלה הזאת שהקדישה את כל כולה 4 שנים לרסק את כל המדינה ולפרק אותה, אם היא תהיה יכולה להיות, זה כמו איך ביבי עצמו, אני זוכרת נאום שלו, שהוא מספר על האם מי שאושיט את הטיטניק, הוא זה שיכול אחרי זה לתקן את הטיטניק. אבל בסוף אני מאמינה שננצח, אני מאמינה שגם אחרי הניצחון הזה יהיו הרבה שינויים בתוך המפלגות שאנחנו נדבר איתם ומולם, ובזה אנחנו צריכים לעסוק, וזה יקרה, ואתה תראה, ותתחילו לשאול את השאלות האלה, את הליכוד שמתבוסס ב-51 מנדטים, שחצי מהם זה מפלגות חרדיות שבכלל מתנגדות לשוויון.
1: אבל אני אומר, שמענו את גדי אייזנקוט אומר שאין לו בעיה לשבת עם מפלגות חרדיות.
2: כל עוד אנחנו מתחייבים לעקרונות הברורים, של יש לנו מתווה שלם של שירות ושותפות בשירות במדינת ישראל, בין אם זה שירות לאומי וצבאי, קודם כל לפי צורכי הצבא, מנהלת שתתנתק משיקולים פוליטיים, והכלל הכללי יהיה גיוס או שירות לאומי, והפטור הוא יהיה זה שיבדק, לא כמו עכשיו שאוכלוסייה שלמה פטורה, ואז מנהלים מסע ומתן שהוא באמת
1: אבל שותפות פוליטית כזאת
2: אותם מגייסים
1: יצטרכו לנתת דברים לחרדים
2: על העברת משאבים לישראלי שעובד ומשרת, על טיפול במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, ועל ועדת חקירה ממלכתית. אז התשובה היא בגוף השאלה, מי שיסכים ויסכים לקחת חלק, וגם המנהיגות הפוליטית החרדית, אני חושבת שזה הכישלון המוסרי הכי גדול שלה, שהם בעצם לא מבינים את גודל השעה, ולא מבינים שהשינוי הזה יצטרך לקרות.
0: סגור.
1: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, מפלגת ישר, תודה רבה לך.
0: רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: כל כך קשה מרענות עם פוליטיקאים, לפני בחירות, לקראת בחירות, לא רק לשאול עם מי תשב ומה תשב, אלא מה התוכניות. אבל גם השאלה של מה התוכניות, היא מקפצה לטרמפולינה של פוליטיקאים.
0: אתה יכול להיכנס ליום עיון עכשיו, אם תשאל פה כל פוליטיקאי מה אתה מציע.
1: אני זוכר את תוכנית סינגפור של נפתלי בנט, תוכנית, יום עיון, סדורה, אתה אומר, הנה, עיתונאים שואלים על תוכניות ולא על זה. קרה משהו עם זה? לא, כי מה שמשנה זה מי הוא יושב. איי, איי, איי. טוב, אנחנו עכשיו לאירופה. יש שם כבר יומיים, 3 גל חום במונחים אירופאיים. זה טמפרטורות שאתה יודע, אצלנו זה חודש מאי, יוני, ברגיל. אבל ההבדל המשמעותי הוא שאין להם מזגנים. עד היום, אין להם.
0: קופצים למים, יש להם הרבה, אבל מים לא חסר.
1: אגב, הם טובעים, זה גם בעיה.
0: מי שלא יודע לשחות זה בעיה, הוא קופץ למים בכל מקרה, בלי קשר אם יש לו מזגן או אין לו מזגן. אבל באירופה...
1: הם עוד לא הגיעו למאה ה-20, כאילו הם עוד לא שמעו על הטכנולוגיה הזאת. דוב גילר, שלום.
0: דוב גילר, יש לך מזגן?
3: לא. צריך לומר שזה לא במונחים אירופ... לא, לא, אין. זה לא במונחים אירופיים. בצרפת נמדדה אתמול טמפרטורה של 44.6.
1: או, וואו, זה מונחים של עמק בית שען.
3: זה במונחים של עמק הירדן.
0: כן, תראה צבי.
3: זה של עמק בית שען, בדיוק. גם, לא כל השנה, ביומיים בשנה, כן? אין דברים כאלה, לכן אירופה באמת נמאכת בשבוע הזה. כאן בברלין עכשיו 33-34, יום ראשון אמור להמריא גם כן לכיוון ה-41.
1: מה המפלט?
3: עכשיו, הסיפור הוא לא רק העניין הזה של... אז יש כל מיני מפלטים. האגמים שרואים מדבר עליהם, נכון, למשל, בית ספר, דיברתי עם חברה, בית ספר נגמר של הילדה ב-12, אז שכנה לוקחת אותם לאגם כדי להשתכשך, אז זו אופציה אחת. יש כמה אסטרטגיות, ותכף אסביר למה יש בעיית המזגנים. אסטרטגית אחת של הדירות הלא ממוזגות, וזה רוב הדירות כאן, בגרמניה רק 6-7% מהדירות ממוזגות פה. אסטרטגיה אחת זה לאטום הכל. לאטום הכל, ואז אתה מין בונקר כזה, ואתה מקווה שזה יישאר קריר יחסית.
0: אז מה עושים אבל? עכשיו נגיד את החייב שנץ, דובי, נגיד את החייב שנץ, אין על מה לדבר, נכון? אין אופציה כזאת בכלל בלי מזגן.
3: קודם כל סובלים. אתה פשוט סובל בזעתך. בשלוליתך. דבר שני, אתה ממלא את הפריזר בשישיות כאלה של הארטיקים, שופך הכל, זה שיהיה מקום לכמה שיותר, ושולף אותם אחד אחד. מלא פירות, דובדבנים, הבוקר חצי קילו היה 2 יורו, פחות 10 שקלים, חצי קילו דובדבנים, וזה כמו פצצות קור כאלה, כשאתה... אני רוצה להסביר למה הבעיה הגדולה היא עם המזגנים, ותבינו, תרשו לי לעבור לצד של הצלם, ואני אראה לכם בפארק הזה, למשל, את הבניין הזה, אתם רואים אותו? הוא לא בניין פרטי, אין שם דירות, אבל זה אותו רעיון.
1: כן.
3: איפה בדיוק תתקעו מזגנים כאן, כן? יש חוקי שימור מקפידים, אנשים רוצים שהבניינים שלהם יהיו יפים, אז זה לא שאתה יכול לבוא, לשבור את הקיר ולתקוע מזגן.
0: בסדר,
3: לא
0: יש שם צעה חדשה כזה, קוראים למזגן מפוצל. מי שהיה פה בשנות ה-90 זוכר איזה שערה זה הביא פה לארץ, הבום הזה, שאתה כבר לא חייב את, את
1: הבוקס המחוי,
0: אוקיי, את הגוש ברזל הזה תקוע לך בחלון.
3: נכון.
0: מה הבא לשים?
3: נכון, אז אתה אומר, לכו לגג, כן, לכו לגג רעפים
0: כן,
3: הזה,
0: לגג עולה מאחורה.
3: עכשיו תמלאו אותו במלא מזגנים. תשמע, הדוגמה בבניין שלי בתל אביב, שהוא הבניין המכוער בעיר, אין מה לומר,
1: תל אביב זה גם עיר שאתה הולך, אתה הולך והם תחטפים עליך מזגנים, צריך לציין את העובדה המבאסת הזאת על תל אביב.
3: בבניין שלי כל אחד תקע את החורים ואת המזגנים ואת היציאות ואת הפיצולים איפשהו רצה, הפך לבניין המכוער בעיר, אחר כך לעשות שיפוץ, זה היה סיפור כדי לנסות לקמבן את כל העניינים. זה לא יקרה. מה כן קורה? ואני רוצה שנריץ אולי את, את הדברים שהבאתי לשם. רגע, רק נוריד את המצלמה. את הוויס הזה ששלחתי, אפשר, כן. אפשר להריץ? כן, יש, כמו בגרמניה, כמו כל דבר, יש תוכניות מלמעלה, יש משרדים שלטים, שכמו שהם מתכוננים למלחמה, הם גם מתכוננים
0: לגמרי. אנחנו רואים עכשיו על המסך, רק נספר למאזינים, מאותנטיק, שזה אוהל כזה ציליה, אנחנו עכשיו רואים מימייה.
3: להפוך את הכל לירוק יותר, מוצל יותר, הצללות בגנים, כמה שיותר פארקים. כשיש מקורות מים, אז לנסות לתעל אותם בין הבתים. שהבניינים, לאו דווקא מזגנים, אבל למשל שהם יהיו ירוקים, שצמחייה תטפס לאורכם, שיהיו הרבה שוחחים, לא רק מין ציליה כזאת, אלא ממש
0: תגיד, באמת, מה מצב הצל? כמה אחוז מהרחוב שאתה מסתובב עכשיו בברלין יש, אתה מתחת לצל, וכמה אתה חשוף לשמש? כי פה, נגיד, בארץ זה בלתי
3: נכון. תראה, אני... תרשי לי לעבור שוב לצד של הצלם, כן? אני אראה לכם את הפארק הזה שסמוך לביתי.
0: לא פארק, לא חוכמה פארק. סתם רחוב עכשיו שרירותי באמצע העיר.
3: רגע. אגב, מה זה? זה היה פעם כלוב דובים. יום אחד אני אעשה לכם סיור בכלוב הדובים של ברלין.
0: דובי, אנחנו מתפזרים.
1: דובים בטמפרטורה הזאת, אני לא יודע מה הם עושים. אבל בדרך כלל בגני חיות שמים להם מים. אבל יש, ב-2003 היה גל חום קיצוני באירופה, מתו להם עשרות אלפי, בעיקר קשישים אגב, נפטרו בבתים, כי אין להם מפלט מהחום הזה, והם לא ערוכים, ואתה אומר, אוקיי, שיקולים אסתטיים ושימור וכל הערים האירופאיות עם הלבנים היפות, זה באמת יפה, אבל אי אפשר לפתור את זה ולהגיע, זה לא טכנולוגיה כל כך מתקדמת, תתקינו מזגנים, מה יש?
3: תראה, אני רציתי לנסות ניסיון בשבילכם. יש לכל בניין קבוצת סיגנל, לא וואטסאפ, וואטסאפ, זה לא מספיק בטוח פה בגרמניה, אז סיגנל. אמרתי, בואו של הקטע, אני אכתוב בסיגנל, בשביל החבר'ה שם, ישי ורועי, האם זה בסדר שאני אתקין מחר את המזגן עם הטכנאי מזגנים שלי פה, כדי לראות מה התגובות? ואחר כך חשבתי על זה שוב, יש יותר סיכוי שהיו הורגים אותי עם גז מזגנים, סליחה על ה...
1: בגרמניה, כן.
3: כן, מאשר שהייתי מביא לכם את הדחקה הזאת. אין אופציה כזאת, מכיוון, בגלל זה הבניינים כנראה סביר, כן? להבדיל ממקומות אחרים. נכון, במדינות האלה שאתם מדברים עליהן, בספרד, באיטליה, 50%, בכל אחד מהם מזגנים, בצרפת 25%, וזה נכון שככל ששינוי האקלים הולכים ומתרחשים ועושים קטסטרופות, אז אנחנו נראה יותר מהם, כי יותר בניינים חדשים ייבנו עם מזגנים. רק לומר, הקיץ שעבר היה רובו ימי גשם. זה לא שכל קיץ יש את ה... אבל הכאוס הזה שהביא אותו את שינוי האקלים, בהחלט מביאים יותר ימים כאלה של 41,
0: כל שנה יש גר חום.
3: והטמפרטורות האלה.
0: טוב, דוב.
3: וכל שנה, כל שנה יש גר חום, וימי החום ילכו והתרבו, אין ספק
0: שיצטרכו לקחת את זה בשמש.
3: אבל לא...
1: אני חייב לומר שזה דבר הכי אירופאי שאני יכול לעלות על הדעת, להגיד...
3: הורים בקירות.
1: להגיד, הבתים כל כך יפים, חבל לשים מזגן. אין מזגנים, נסבול בחום, אבל נשמור על האסתטיקה. דובי גילר, תודה רבה.
3: אבל יש את האפסייד, שבחורף אתה לא צריך מקרירים, אתה שם הכל בחוץ, במרפסת, בלדן החלון, וגם לפעמים דיפ פריז, ומסתדרים.
1: כן.
3: לא תמיד זה 42.
1: בסדר.
3: שלום חברים.
1: ניפגש שוב בגל החום של שנה הבאה, אני מניח
0: ש... שתה משהו.
1: יהיו, דובי גילר, תודה רבה. צריך לומר שגם אצלנו יש ציבור ירושלמים, שהזכרנו קודם, שאני כשנכנסתי לדירה הראשונה שלי בירושלים, הדייר הקודם אמר, אין פה מזגן. אמרתי לו, מה, לא חייבים? אמר, לא, פותחים את החלון.
0: יש קרירות בעיה, רק תפתח את החלון.
1: זה השקר.
0: 800 מטר גובה פה.
1: השקר הכי נפוץ בעיר הקודש.
0: פעם זה היה, אולי פעם זה היה. אתה יודע, לפני שהתחממנו פה עם כל הסיפור הזה, שהטמפרטורות עלו, כן? אז לפני 30-40 שנה, זה באמת לא היה בנורמה.
1: אולי בתקופת הורדוס היה קריר בירושלים, לא נראה לי שמאז. המונדיאל. יאללה, אנחנו עם אנה פינס, שלום.
4: שלום, שלום, ממיאמי, החמה גם כן.
0: אוי, אנחנו היינו בוונצואלה, היינו
1: בברלין.
0: בברלין, ועכשיו אנחנו באיפה את?
1: מיאמי.
0: מיאמי.
4: מיאמי,
1: כמה חמה?
4: כן. חמה מאוד ובעיקר לך, זה מרגיש כמו אילת, אבל עם אחוזי לחות של מישור החוף, אבל... בסדר, לא מתלוננים, מה שנקרא. סיכון מקצועי שאפשר לקחת.
1: טוב, אז מי נגד מי אצלכם שם במיאמי הערב?
4: טוב, אנחנו... כן, אז אנחנו בענייני המונדיאל, ואפשר להגיד שהמונדיאל של 2026 העלה אתמול הילוך באופן רשמי, עם הכניסה לסיבוב השלישי והאחרון לפני שלב הנוקאוט, האחרון בשלב הזה של הבתים. והמשחקים מתחילים להיות מקבילים, ככה שאפילו נהיה קצת יותר קשה לעקוב גם למיטיבי הלכת שקמים לפנות בוקר, אז ננסה לעשות סיכום. אז כאן נתחיל ממיאמי, אתמול הייתה כאן חגיגה ברזילאית, ברזיל ניצחה 3-0 את סקוטלנד, ואני חייבת להגיד שזה גם באמת היה אחד המשחקים עם האווירה הכי אולי גבוהה שלפחות אני הייתי בהם עד עכשיו. הברזילאים הביאו את הקרנבל שלהם, והסקוטים הביאו הרבה מאוד בירה, ובאמת שניים מהקהלים השמחים בעולם נפגשו. זה נגמר פחות טוב בשביל סקוטלנד, אבל היא עדיין יכולה אולי להפיל מהמקום השלישי בטבלה בבית שלה לשלב הבא, אז הם ככה ממשיכים לחגוג גם היום. אז ברזיל הבטיחה את מקומה בשלב הבא, גם מרוקו אחרי משחק די מותח מול האיטי, בניגוד למה שציפו, הייתי נתנו שם חתיכת פייט, וגם מקסיקו
1: עם ודרום. עם אחד הגולים המרשימים שראיתי במונדיאל עד עכשיו.
4: כן, היו וראית. כמה הצלחות יפות, הייתי כבר לא יעלו לשלב הבא, אבל יכולים להיות גאים במשחק הזה. גם מקסיקו ודרום אפריקה הבטיחו את מקומן בשלב הבא, וגם קנדה ושוויץ. מה שבאמת משאיר לנו גם את בוסניה והרצגובינה, גם את סקוטלנד וגם... את קוריאה הדרומית עם סיכוי להפיל מהמקום השלישי. הם לגמרי חגגו לתוך הלילה, יש סרטונים מבוסניה של זיקוקים ואבוקות שהיה אפשר לחשוב שהם ניצחו, אז לא. אבל בכל זאת שומרים על סיכויים באופן תקדימי גם לעלות לשלב הבא. וזהו, היזמה צפוי לנו היום, באמת המשחקים במקביל, כמובן שבאפליקציה של כאן אפשר לראות את שני המשחקים בו זמנית, ככה למי שמעוניין. אז יש לנו היום ב-11 בערב שעון ישראל את אקוודור, גרמניה ואת קורסאו וחוף השנהב, ב-2 לפנות בוקר את יפן ושוודיה וטוניסיה והולנד, וממש למיטיבי הלכת, ב-5 לפנות בוקר את טורקיה וארצות הברית, אחרי ששתי המערכות האחרות כבר הבטיחו
0: איפה זה פיזית, איפה גיאוגרפית, איפה זה המשחקים?
4: ופרגוואי ואוסטרליה. אני חייבת להגיד שכבר קצת קשה לעקוב כשיש לנו 6 משחקים בו זמנית.
0: באיזה מדינות?
4: כבר נרגעים אחרי המשחק של אתמול ומתכוננים.
1: המפיק שלנו, אביגל, לימד אותי שהסיבה שהם משוחקים במקביל זה כי היו בעבר מונדיאלים שבסיבוב השלישי נבחרות תאמו ככה אחת עם השנייה כדי לראות מי עולה ומי לא עולה, אז שמו את המשחקים במקביל כדי שלא יוכלו לתאם. אז זה ככה מקשה על העיתונאים.
4: זהו, ממש ככה למנוע הטיות ושלא... בהחלט, אבל גם כדי למנוע הטיות, וכדי שלא יהיה אפשר לעשות איזשהו תאום מראש, כשעכשיו באמת כל משחק משפיע בצורה כל כך אדוקה על הגורל של הנבחרות הבאות, אז עושים את זה במקביל, רק שעכשיו כשיש לנו מונדיאל כל כך מפוזר ב-16 ערים שונות, ב-3 מדינות ואזורי זמן שונים, למשל המרחק מפה ללוס אנג'לס יש 3 שעות הפרש, אז זה הופך להיות מסובך יותר, אבל אין מה לעשות, טוהר המידות מעל הכל, והמשחקים מקבילים כדי למנוע, כאמור, את האפשרות לחבל בהגינות בהקשר הזה. אנחנו ממשיכים לעקוב, וכמובן נמצאים בכל המוקדים, ואפשר לראות גם את המשחקים במקביל, אז שווה להמשיך לעקוב.
0: ברור שנצפה במקביל, איזה שאלה. לא נפספס אף דקה. אנה פינס, תודה רבה.
1: במיאמי הממוזגת.
4: תודה רבה.
0: אתה צופה?
1: אני, מה שאני יכול כזה, אני מאלה שמתעוררים במונדיאל ונרדמים אחר כך שוב.
0: אני לא פחות. נתחיל בחצי גמר, אני מצטרף לצופי המונדיאל.
1: לא, אני הבעיה שלי שמושגי הכדורגל שלי לא התעדכנו מכיתה וו, ואני עדיין תקוע על שחקנים שהיו אז, ואני רואה אותם...
0: אגב, כיתה וו, אני אגיד לך מה הקשר שלי, מתי הקשר שלי התחיל על המונדיאל, כי פשוט אחד המשחקים, נכון, משחקים גם בתיכואנה. נכון, יש? לא?
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: נראה לי, כאילו הגיוני מקסיקו, לא? פשוט נזכרתי שבערך בכיתה וו, היה את השיר הזה של משין, הרני בפריז. ויש שם את המשפט, יוסף מתקן סירות בתיכואנה, והלכתי נקרא לה לשם השידור מישהי שהסתמכתי על הידע הכללי שלה, כי לא היה גוגל כידוע בשנות ה-90, ושאלתי אותה מה זה תיכואנה, אז היא אמרה לי שזה סוג של דבק. כי ככה הוא מתקן את הסירות, איך הוא מתקן את הסירות? איך חשבת שהוא יתקן את הסירות? בדיוק.
1: יפה, אז גוגל יחזב אותך, גוגל של שנות ה-90. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כן. אחר כך נבקר בפקיעין.
5: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן, השעה 5:45, ובפקיעין נפרדים הערב מרב סמל ראשון במילואים באסל סוויד, בן 32, שנפל אתמול בדרום לבנון בתאונה מבצעית, התהפכות מסעית. אנחנו רוצים לדבר קודם כל עם אלוף משנה במילואים וואג'די סירחן, לשעבר מפקד הגדוד הדרוזי וראש מנהל אוכלוסיות בצהל. תודה לך שאתה מצטרף אלינו, ערב טוב. וואג'די מיד הצטרף.
7: מה שבינתיים אנחנו יודעים להגיד על התקרית הזאת, שזה מסעית, סוג של מוביל ציוד לוגיסטי, בדרך כלל דלק, ראש קוש קוראים לזה למי שמכיר, והרכב הזה התהפך, וכתוצאה מההתהפכות הזאת, אז גם לוחם אחד נפצע באורח בינוני, וגם באסל סווד נהרג, ובשעה זו מובל למנוחות.
6: וואג'די סירחן, שומע אותנו?
8: שומע, שומע.
6: אתה נמצא בהלוויה, אני מבין שאתה גם מכיר את המשפחה היטב.
8: כן, אני מכיר את המשפחה, שמענו את מחת מפקד החטיבה של באסל, שסיפר על המקרה ועל באסל, החייל, הלוחם, חייל מילואים, שהתנדב לכל משימה והיה פעיל מאוד בשירות שלו בחטיבה, וכמו כל לילה, הלילה הזה קרה איתם תאונה מבצעית. אני את באסל לא מכיר אישית, אבל שמענו פה עליו עדויות רבות, גם מחברים, גם משפחה, גם מחבריו בצבא, ונמצא איתי דוד שלו זקי, שיכול לספר עליו קצת אם תרצו ברשותך.
7: כן, אנחנו בהחלט נרצה לשמוע. זקי, אם אתה שומע אותנו, תוכל לספר לנו קצת על באסל ועל שירות המילואים הארוך שלו בדרום לבנון.
9: כן, פשוט מאוד, באסל, האדם הנועז, באסל זה גיבור אמיץ, וזה הפירוש של השם, חד משמעית. באסל הוא אדם שהוא סמל באמת לאחווה, לאהבת האחר, לנתינה, לתרומה, לעזרה לכל מי שצריך. אדם חביב, אדם שכולם אהבו אותו וכולם באמת נהנו להיות איתו. באסל מהשמיני לעשירי 23 הוא גויס בצו 8, עשה במשך השנתיים וחצי האחרונות לפחות שנתיים וחודשיים, זה המון זמן. הוא עשה, התחיל בגזרה הדרומית בעוטף עם כניסות גם לתוך עזה, לתוך העיר. לאחר מכן הקפיץ אותו לצפון, הוא היה בשנה האחרונה, בעצם בשנה וחצי האחרונות, הוא היה בלבנון. גם נפל בחלקו להיות גם בגבול עם סוריה. באסל אדם שהוא באמת, הוא סמל לנתינה, הוא תמיד נרתם לכל משימה כלשהי, גם במקום עבודתו, בבית חולים רמב״ם, וגם במהלך שירותו הצבאי כחייל מילואים. באסל, פשוט מאוד, אבידה, אבידה מאוד, אבידה גדולה מאוד. אין מילים לתאר את העצב ואת הצער. מקווה שבאסל יהיה אחרון החללים בצהל, מקווה שבאמת ישרור שלום במזרחנו, במזרח התיכון, ושבאסל יהיה אחרון החללים, ושלא נדע עוד מלחמות.
6: הלוואי. זקי, מה, תספר לנו קצת איך המשפחה ברגעים הקשים האלה?
9: אוח, רגעים מאוד קשים. קשה להקל את זה. אנחנו עדיין באמת בהלם, או בוא נגיד ככה, במצב שאנחנו לא מצליחים להקל כל מה שקרה. אנחנו נשתדל באמת להתגבר על זה, אבל זה נורא קשה. אני מקווה באמת שבאסל יהיה אחרון החללים, שאף אחד לא יצטרך לעמוד במצב הזה, ולהיות באמת, ליטול חלק בזה.
6: זקי סווד, דודו של באסל סווד, שנהרג אתמול בדרום לבנון. תנחומים מכולנו, שלא תדעו עוד צער.
9: תודה, תודה רבה.
6: תודה גם לך, וג'די סירחן. ובאמת, אתה יודע, רואי, זה אחת מה... לא משנה אם זה בפעילות מבצעית או בתאונה, יש קבוצה לא מאוד גדולה של מילואימניקים שמחזיקים את האירוע הזה שנקרא מדינת ישראל על הכתפיים שלהם, ליטרלי, בשנתיים וחצי האחרונות. ואני גם לא רואה איך זה מסתיים, הנטל האינסופי הזה. הקבוצה הזאת רק הולכת וקטנה כל הזמן. כי
7: היא הולכת וקטנה, והמשימות הולכות וגדלות. אנחנו מדבר על זה גם בשעה הבאה, לחוק להערכת שירות שלא מתקדם, למרות שהצבא באמת מתחנן כבר שנתיים על הממשלה, על הכנסת. כרגע הצבא חייב שיעריכו את השירות ל-36 חודשים. זה לא קורה. לא רק שזה לא קורה, גם בינואר הקרוב השתחררו המחזור הראשון של אלה שמשרתים 30 חודשים בלבד, בהתאם לחוק. זה אומר שהולכים להיעלם ברגע אחד בינואר הקרוב אלפי לוחמים בסדיר. והמשימות כידוע רק הולכות ומתרחבות בסוריה, ביהודה ושומרון, בלבנון, בעזה, וקו התפר. ולכן המשמעות היא שמי שיישא בנטל הזה יותר זה מילואים. ואותם מילואימניקים, אותם גם גדודים אורגניים שמתגייסים שוב ושוב ושוב סבב שביעי או שמיני, ל-100 יום, ואחרי שהבטיחו שזה השנה יהיה רק 50 יום, זה ברור שזה יהיה 100 יום, וגם שנה הבאה זה הולך להתרחב, ופשוט הממשלה חייבת להידרש לזה, זה אזעקת אמת, זה כן. פשוט אזעקת אמת.
6: יש לי קרוב משפחה שקיבל צו ל-90 ומשהו יום, והוא יהיה בחול, אז הוא יפספס את השבועיים הראשונים או משהו כזה, והוא אמר שאפילו עם זה שהוא מפספס את ההתחלה, הוא יהיה יותר ממה ש... הבטיחו שאמור להיות.
7: כן, ואני יכול להגיד לך שאני מדבר הרבה עם משפחות של מילואימניקים, ועם מילואימניקים בעצמם, ויש תחושה שלא כולם ערים לפחד, לחשש של הורים שיש להם חיילים, או במילואים וגם בסדיר. יש משפחות שיש להם ילד או שניים, בתוך רצועת הביטחון בלבנון, וזה חרדה מסביב לשעון, ואמר לי אחד מהם, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יש לו ילד בתוך רצועת הביטחון בלבנון, כדי שהוא יבין בכלל על מה מדובר.
6: כמו שאמר כבר לפני איזה שנה וחצי, עמיתנו קלמן ליבסקינד, במלחמה הזאת הציבור מתחלק למי שיש לו קרוב כן. משפחה בסיכון ומי שאין לו, וניכר על הרבה אנשים שפועלים ככה במרחב הציבורי שאין להם.
7: במרחב הציבורי / ממשלה.
6: בדיוק.
7: כן.
6: טוב, אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה של היומן הזה, נצא לפרסומות, אחר כך מהדורת החדשות, בשעה הבאה גם נביא נתונים חדשים, פילוחים על מי המגזרים שמתגייסים, מי המקומות הערים והיישובים שמהם מתגייסים לצהל, כמה, איפה, האם מה שחשבתם הוא גם מה שנכון או שדווקא לא בדיוק, נאריך בזה, גם נדבר 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, על האם על עכשיו זה הזמן, כשאין לנו חטופים בידי האויב, תודה לאל.
7: לקבוע את המחירון.
6: בדיוק, נדבר עם חבר ועדת שמגר, אלוף במילואים עמוס ירון, וגם היהודים מועדים, ננסה לעשות סדר לפי מדד האנטישמיות, במי אנחנו צריכים לתמוך במונדיאל הזה, מי עשה בנו הכי פחות פוגרומים, ואיתו אנחנו הולכים, אליעד פרידמן מסביר לנו כל שבוע, כל זאת ועוד בשעה הבאה כאן אצלנו, כאן חדשות ברשת ב', המשך השידורים בכאן 11, אנחנו מסיימים.
7: יישארו עמנו.
10: שלום לכם.

0: אנחנו כאן.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
3: היום, מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
4: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
6: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: ב-25 ביוני מגיעים ליג גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אלפים משתתפים בהלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד מפקיעין, שנהרג אמש בתאונה מבצעית בדרום לבנון. בקואליציה מייצים את חקיקת חוק יסוד לימוד תורה מתוך כוונה להשלים את המלאכה עוד בכנסת הנוכחית. ראש עיריית כפר יונה דורש להפסיק להחזיק עריקים בחילי 10 סמוך לעירו. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קורי ברקאי. השעה 6. בפקיעין משתתפים אלפים בהלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, שנהרג אמש בהתהפכות רכב בדרום לבנון. סואט בן 32 בנופלו, היה נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. ראש מועצת פקין, ג'מיל חר, אמר בהספדו כי גם את האמת הכואבת צריך לומר, את זכר הלוחמים צריך להנציח לא רק בתקסים, אלא גם בחיזוק היישובים הדרוזיים. איננו מבקשים טובות וחסדים, אלא שותפות מלאה ושוויון מלא, אמר חר. דודו של באסל סווייד, זקי סווייד, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי באסל היה איש של נתינה, והתנדב לשרת למען המדינה בכל החזיתות.
2: באסל מהשמיני לעשירי 23 הוא גויס בצו 8, עשה במשך השנתיים וחצי האחרונות לפחות שנתיים וחודשיים, זה המון זמן, הוא עשה, התחיל בגזרה הדרומית בעוטף, עם כניסות גם לתוך עזה, לאחר מכן הקפיץ אותו לצפון, הוא היה שנה וחצי האחרונות, הוא היה בלבנון, גם נפל בחלקו להיות גם בגבול עם סוריה.
15: יהי זכרו ברוך. לאחר השיחה עם הרמטכ"ל, איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות יתגייסו באוגוסט הקרוב לחיל השריון. באספה השנתית של האיגוד בהשתתפות כ-50 ראשי ישיבות, נטען כי הפיילוט של שילוב לוחמות ביחידות קרביות פוגע בפקודת השירות המשותף ומונע מחיילים דתיים לשרת במערכים מסוימים. עם זה באיגוד אומרים כי בעקבות פגישה שנערכה השבוע עם רב אלוף זמיר, שבה הבטיח הרמטכ"ל לבחון את המתווה ולשמור על עקרון צבא העם, הוחלט שלא לפגוע בגיוס הקרוב לשריון. ראשי הישיבות קוראים לצה"ל לאכוף בכפדנות את פקודות השירות המשותף כדי לאפשר לחיילים שומרי הלכה לשרת על פי אמונתם. בקואליציה פועלים להאיץ את חקיקת חוק יסוד לימוד תורה, מתוך כוונה להשלים את הכנסתו לספר החוקים עוד בכנסת הנוכחית. על פי דרישת הציונות הדתית, שונה נוסח החוק והושמט הסעיף שישווה בין לומדי התורה למשרתים בצה"ל. כתבנו שחר גליק מוסר כי ועדת הכנסת תקיים בשבוע הבא 4 דיונים בהצעת החוק. יום לאחר מחאת החרדים בכבישי הארץ, ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, דורש להפסיק להחזיק עריקים בכלא 10 סמוך לעירו. במכתב לשר הביטחון ולשר לביטחון לאומי כתב טייב כי כל עוד העריקים יוחזקו בכלא נווה צדק, ההפגנות יחזרו שוב ושוב ותושבי כפר יונה ימשיכו לשלם את המחיר. הוא תובע להעביר את העריקים למתקן כליה אחר, הרחק ממרחב עירוני. סקר כאן חדשות שפורסם ממש מעלה כי גוש נתניהו התחזק ל-53 מושבים בכנסת, עלייה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט אומרת כי עד הבחירות יש עוד 4 חודשים ועוד נראה סקרים רבים.
16: יש כאן ממשלה שזנחה את עם ישראל, שזנחה את המילואימניקים, שלא מטפלת ביוקר המחיה, שלא מקימה ועדת חקירה, ממשלה של שחיתות. עושים דיל של חוק יסוד סבסוד מעונות תמורת ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר. נראה לך הגיוני ששר במדינת ישראל משתמש בכספי הסיבור והמיסים שלנו, יושב באוטו ממשלתי ומפעיל צ'קלקה וחוסם את הכביש בהפגנה של נמות ולא נתגייס?
15: חברת הכנסת פרקש הכהן אמרה את הדברים לרועי שרון ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'.
17: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
15: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום ראשון התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
18: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
22: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, שוויץ נגד קנדה.
23: הילד כובש, שואן מנזמבי, 2-1, קנדה מפסידה לראשונה במונדיאל הזה, היא ממשיכה לסיבוב הבא.
22: מרוקו נגד האיטי.
24: איזה משחק יש לנו! סייפרי כובש, משחק שלישי ברציפות, מרוקו יכולה לחגוג, 4-2.
22: סקוטלנד נגד ברזיל.
24: איניסיו!
22: דרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית.

0: השלב הבא.
1: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 6:07, אתם על השעה השנייה של יומן הערב.
1: כן,
0: שוב
1: כן.
0: שלום רועי שרון,
1: חזרנו.
0: שתי חרדיות מהשרון, ככה אני קורא באתרי החדשות,
1: כן.
0: נעצרו בשדה התעופה בקרקוב עם 100 קילו גת במזוודה. לטענתן, מישהו נתן להם להעביר ולא ידעו שזה לא חוקי.
1: מי נותן להעביר 100 קילו אבל? קצת מוזר. איך תופסים? איך, כאילו מה, במזוודה, 100 קילו?
0: מה שרציתי להגיד על הדבר הזה,
1: קילו גת.
0: זה ש...
1: חסר גת? איפה חסר גת?
0: זהו, רוב הסיכויים שאם אתה מבריח את הסם גת ממקום למקום...
1: את הסם גת?
0: הסם, לא יודע מה זה, העלה. את
1: הסמח
0: הגת, אתה... גם הקמול, אתה יודע, הכל סם.
1: לא, גת זה חוקי, מותר על...
0: אז זה מתברר שבקרקוב לא, אבל אני אומר... זה כנראה אתה נותן פרנסה לחוטים בסיפור הזה, ברוב הסיכויים.
1: מגדלים גת באתיופיה, מגדלים גת בישראל,
0: מגדלים גת
1: בהרבה מקומות.
0: אבל בוא נגיד ככה, אם צריך להעביר במזוודות 100 קילו ממקום למקום, אז אולי יש פה סחר יותר משמעותי, וזה ככה חלק מה... אני השתעשעתי מהפרשה הזאת פחות. ככה...
1: גד זה סבבה, אבל אני לא יודע מה מותר למכור, אסור, לא יודע בעצם, לא, זה בטוח, זה לא מוגדר סם. גד זה לא סם.
0: בישראל זה חוקי.
1: כן.
0: למרות שיש כל מיני סוגים של שימוש בעניינים האלה, אני יודע שגם המשטרה ככה פותחת עיניים לפעמים. אנחנו רוצים לדבר בשעה הקרובה על ההחלטה הדרמטית של איגוד ישיבות ההסדר ושל הרבני ישיבות ההסדר שהאימו לא לשלוח את תלמידיהם לשריון, נפגשו עם הרמטכ"ל, הרמטכ"ל שכנע אותם אחרת, מיד רטינגר יהיה איתנו בעניין הזה.
1: יצא הודעה לך בדקות האחרונות שהיו מוסר, התגייסו לשריון.
0: גם ניתוח מעניין של עידן ארץ. לאיפה מתגייסים, באיזה מקומות, באיזה מגזרים, בכמה אחוזים, האם הסטיגמות נכונות, איפה הסטיגמות לא נכונות.
1: כן.
0: אבל נתחיל עם סוגיה שלא מספיק מדברים עליה, וזה חוק שאולי החוק הכי דחוף שצריך להעביר אותו בכנסת לפני היציאה לבחירות, וכרגע הוא תקוע עמוק.
1: החוק להארכת השירות 36 חודשים.
0: כן, השירות הסדיר, כרמלה מנשה מצטרפת אלינו עכשיו עם דברים שאומר ראש חטיבת תכנון כוח אדם בצה"ל.
2: תת-אלוף שי טייב בעצם, הוא חוזר על מה שאומר הרמטכ"ל, צועק הרמטכ"ל בעצם. צה"ל זקוק למול המשימות הצבאיות שלו לעוד כמות מאוד משמעותית של לוחמים, של תומכי לחימה, במערכים הטכנולוגיים, בהחזקה, בנהיגה, והוא מבקש, צה"ל מבקש להאריך בחזרה את השירות ל-36 חודשים. הערכת השירות היא מאפשרת התמקצעות, יותר זמן בשירות, יותר יכולת מקצועית, מבצעית, אפקטיבית. באמצעות הערכת השירות אפשר להפנות כוח אדם ליחידות חדשות, כמו שכבר נאמר בעבר, כשמפנים כוח אדם ליחידות חדשות, מקימים יחידות שמחליפות אנשי מילואים, ושמרווחות את השירות הסדר לכולם. נשמע את הדברים של שי טייב. רצינו לשמוע את הדברים של...
1: באמת שרצינו. יש לנו את זה?
3: כמו שאמרתי, להאריך את השירות ל-36 חודשים, ובעצם זה יחול גם על אלה שמשרתים עכשיו, זאת אומרת, גם על מי שעתיד להשתחרר. יחד עם זאת, אנחנו מבינים שזו דרישה מאוד גבוהה מאותו אדם שכבר ראה את חופשת השחרור, את הטיול הגדול לנגד עיניו וכן הלאה, ואנחנו מעמידים את זה אל מול הצורך המבצעי. ולכן בתוך הצעת החוק שנכתבה בשיתוף עם משרדי הממשלה, משרד האוצר וכן הלאה, מגולם גם מנגנון של פיצוי. ככל שההודעה לפרט תהיה קרובה יותר לתאריך השחרור שלו, בעצם מנגנון הפיצוי שלו הוא משמעותי יותר.
1: טוב, קודם כל צריך להגיד, זה עדיין לא קורה, כי הממשלה, הכנסת, ועדת חוץ וביטחון עוד לא מקדמות את החוק הזה. ודבר שני, בוא נרגיע רגע שנייה את החיילים ותאורים, מי שאמור להשתחרר בגיוס הקרוב, ואז פתאום, ברגע שהחוק חל, הוא חל רטרואקטיבית. מי שנמצא באותו רגע בצבא, מעריכים לו את השירות. אבל הפיצוי הזה ששי טייב, תת אלוף טייב, מדבר עליו, מדובר על פיצוי של, כמו שהיה בתחילת המלחמה בערך. המשכורת תהיה 8,000-9,000 שקל בחודש. זה משכורת לא של חייל סדיר רגיל, אלא בערך כפול מזה, ויהיה פיצוי, אבל בינתיים גם החוק הזה תקוע, והוא תקוע כבר שנתיים וחצי.
2: כן, נכון, וכשמדברים על מחסור של 12,000 חיילים, הוא אומר להאריך את השירות ל-36 חודשים, דרישה מאוד גבוהה, הם מעמידים את זה למול הצורך המבצעי. השורה התחתונה, חסר חיילים בצהל, ואלה מדברים איתי על כן רוצים נשים, לא רוצים של נשים. כל הגדודים, 5-6 גדודים חדשים, לא חדשים, אבל שקיימים בצהל של גדודים מעורבים, בלעדיהם הצבא הזה לא יכול להחזיק מעמד, אז זהו. כן. אלה הדברים, ואנחנו חוזרים ואומרים אותם.
0: אחד מכל 5 לוחמים בצהל היא לוחמת.
2: הרמטכ"ל לועס אותם.
0: זו עובדה, ויש גם אלפי תלמידי ישיבות הסדר, ומיד אנחנו מדברים גם על זה.
1: הרמטכ"ל כבר דיבר בבת אחד?
2: גם ישיבות הסדר, אגב, ישיבות ההסדר הם לא לא משרתים 3 שנים או 2.5 שנים, הם משרתים 1.5 שנה, ואחר כך הולכים כמו שלט כזה, זאת אומרת, זה לחזרה לישיבה. הם משרתים 1.5 שנה, צריך לזכור את הדברים האלה.
0: הצבא פה מנסה להילחם על שני הציבורים, ולא לאבד לא את הלוחמות ולא את הלוחמים הדתיים.
2: רוצים לאבד, חיילים מצוינים.
0: ולשמחתנו סוף סוף יש חדשות טובות בעניין הזה. כרמלה מנשה, תודה רבה.
2: כן, תודה
1: כרמלה.
0: יאיר רטינגר, תן לנו את החדשות הטובות.
4: מתגייסים באוגוסט, בגדול.
1: לשריון.
0: אנחנו?
4: לשריון. לא אתה, לא אתם, אתם כבר זקנים.
0: אתה מודיע לי.
4: לא, אבל לישיבות ההסדר היה ככה איזושהי, היה ספק גדול, או הייתה שאלה, הייתה, אנחנו בעיצומו בעצם של משבר עדיין בין ישיבות ההסדר לבין הצבא, הוא לא נפטר, אבל כן יש צעד משמעותי בשעה האחרונה, כאשר ישיבות, איגוד ישיבות ההסדר, שזה הגוף הייצוגי של אותן ישיבות, תכף נגיד את מי הוא מייצג ומי לא, מודיע שהגיוס אוגוסט לשריון יתקיים כרגיל. ולמה זה לא היה ברור? מכיוון שבשבועות האחרונים יצאו ביוזמה עצמאית שלא קשורה לאיגוד, יצאו עשרות רבנים, שהם מהכנף היותר שמרנית של הציונות הדתית וישיבות ההסדר, והודיעו, אנחנו מחרימים את חיל השריון. לא מתגייסים יותר לחיל השריון, וזאת מכיוון שיש את פסיקת בגץ מאפריל, שאומרת הצבא חייב לקיים פיילוט שהיה מתוכנן, והפיילוט הזה, המשמעות שלו הוא שלוחמות שריון ישולבו במערך ההתקפי, במערך המתמרן.

0: סליחה על הרעש. בכל מקרה, פגישה שהייתה מבוקשת, מתוכננת הרבה זמן, של איגוד ישיבות ההסדר יחד עם הרמטכ"ל. וזה לא קרה הרבה מאוד זמן, ובעקבות זאת הפגישה הזאת הייתה, אבל שימו לב מי הוזמן לפגישה. הוזמנו שבעה ראשי ישיבות הסדר שלא חתומים על אותו מכתב החרמה. לא חתומים אותו מכתב החרמה, וכאלה שרצו את ההידברות הזאת. לא הוזמנו אותם שהיו חתומים, בין היתר הרב יגאל לוינשטיין למשל, שהוא ראש מכינת בני דוד, ראש הרשת שנקראת בני דוד, מכינת אלי, ועוד כהנה וכהנה רבנים. בעצם אם אתם עוקבים אחרי העיתונות היותר האתרים, היותר חרדלים, אתם שומעים שהם, כאילו, הרמטכ"ל החרים את אותם רבנים שחתמו על ה...
1: אז עדיין אנחנו מדברים פה על מאות מלשאבים שרבניהם יגידו להם, אל תלכו לשריון, תלכו למקומות אחרים.
2: לא, אין מאות מלשאבים שמיועדים לשריון מתוך ישיבות ההסדר, לא צריך להגזים במספרים גם.
1: אז עשרות.
0: אלה מספרים, המספרים לא קטנים, אני גם אגיד שבאופן מסורתי, השריון וההסדר הולכים ביחד, הרבה שנים, הרבה עשרות שנים. אני חושב שיש כאן, אמרתם, המדרון החלקלק הוא הרי התחיל לפני שנים, עוד בפרשת אליס מילר, ובכל מיני רגעים שבהם נשברה עוד איזו תקרת זכוכית בנוגע שקשורה ללוחמות. עכשיו תראו, פה נוצר איזשהו מצב מוזר, כי בעצם יש כאן את אותם רבנים שהחרימו, והם עדיין בעצם מחרימים, הם עדיין לא ברור מה הם עושים. אני שאלתי את אותם רבנים, גם כולל את הרב יגאל לוינשטיין, מה עמדתו בעקבות ההודעה של הרמטכ"ל, הניסיונות הרגעה, הניסיונות הידברות, לא קרה כלום. מבחינתו לא קרה שום דבר. אני לא שאלתי אותו, לא השגתי אותו לאחר...
2: אני צריך להגיד, אטינגר, שראשי המכינות, אין להם איגוד שקובע לאן התגייסו תלמידי המכינות. מכינות מתגייסים, תלמידי מכינות מתגייסים לשירות רגיל של...
1: תלמיד של הרב יגאל לוינשטיין מסיים ללמוד אצלו, ואז מתהלך לבד מול רשויות הצבא.
2: הישיבות הסדר, יש להם איגוד שהם מתגייסים באופן מאורגן לשירות של שנה וחמישה חודשים, ולכן יש לאיגוד הזה כוח להגיד, אנחנו לא מוכנים שהם יתגייסו נגיד לשריון במקרה הזה, או כן מוכנים, כמו שקורה.
0: אתה אומר שהשליטה שלו היא בעצם לא מלאה, כמו ש...
2: שליטה חינוכית, הוא יכול להעביר מסר לתלמידים שלו, הוא לא יושב עם מכה ומחליט לאן התלמידים שלו מתגייסים.
0: לגמרי, ובוא נזכיר שהשבוע הרב יגאל לוינשטיין גם הודיע, או הורה, או ביקש מתלמידיו לא להתגייס יותר לסיירת מטכ"ל, וזה למה? מכיוון ששמענו על אותה לוחמת שסיימה את המסלול בסיירת מטכ"ל, והוא אמר מעכשיו, סיירת מטכ"ל היא כמו קרקל, וזה בעצם חיל מעורב, ונשאלת השאלה, האם...
2: נשאלת השאלה, למה הוא לא אומר את זה על קורס טייס? למה הוא לא אומר את זה על קורס טייס? למה קורס טייס הוא לא כמו קרקל? גם בקורס טייס יש נשים, הם עושים את הקורס הזה שהוא קורס מאוד אינטנסיבי, הם הולכים למסעות, הם עושות ניווטים, הם הרבה שבועות שטח, שלא לדבר על סדרת שבי המפורסמת, גברים ונשים, למה הרב יגאל לוינשטיין, מתי קורא לך?
1: שיטה הלכתית פורצת דרך של רועי שרון, אסור ללכת לקורס טייס.
2: כן.
1: לבוגרי...
2: לא, מה ההבדל?
0: בוא נראה את התלמיד. זה באמת לא כל כך ברור, רועי, זה לא כל כך ברור, אבל גם עוד דבר לא ברור, האם באמת אותם תלמידים של אותם רבנים שמנהלים כרגע כיפופי ידיים עם הצבא, ואני רוצה להזכיר שגם זה מרכיב כאן, יש כאן בהחלט מרכיב של איזשהו סמטה שנכנסו אליה חלק מהרבנים עם הרמטכ"ל, והראיה שאותם רבנים לא הוזמנו לפגישה, יש כאן גם את המרכיב הזה של הכוח, ונשאלת השאלה גם באמת מי מהתלמידים האלה בסוף יציית לאותם הוראות שהם בלי ספק חלק גם ממאבק הכוח.
1: כן.
0: אני אומר את זה מבלי לייתר או לייתר את הדיון על השאלה של השריון. יש כאן באמת שאלה אמיתית שמעלים ראשי ישיבות ההסדר, מעלים גם אנשים בציונות הדתית, רוצים לשרת בהפרדה, אומרים אל תחנכו אותנו, אנחנו לא, יהיה לנו קשה מאוד לשרת כמו שאנחנו משרתים עכשיו. זה לא אומר שאנחנו מתנגדים בהכרח לכל שירות של לוחמות, אבל השירות המשותף ביחד הוא יהיה קשה לנו, וזאת טענה רצינית. אבל יש כאן שלל טענות, חלקם נוגעות למסוג גלות של נשים, חלקן נוגעות לשאלת ההפרדה והערבוב, וגם השאלות הפוליטיות של מי יותר חזק.
1: יאיר אטינגר, תודה רבה.
0: תודה.
1: הערב, אנחנו בענייני גיוס, ככה רצים, אז הערב בגלובס, עידן ארץ מפרסם ניתוח על איפה מתגייסים, כמה, למה ומתי. עידן ארץ, שלום.
3: שלום שלום.
2: אתה מתחרה של אקה? כי תמיד אקה מפרסם את הנתונים האלה.
3: ותראה, זה יפה מאוד.
1: אקה מפרסם נתונים שאי אפשר להבין מהם כלום, מניסיוני.
3: וכן, בדיוק לאחרונה באמת היו...

0: פרסמו יותר, פרסמו פחות, לא חשוב. בכל מקרה, התנועה לחופש המידע בעצם עשתה בקשת, בקשת חופש מידע, וקיבלו נתונים באמת מדהימים של, של שיעורי הגיוס ברמת הבית ספר, כל בתי הספר בארץ שצהל מכיר, חכה זה יחזור בהמשך, ושם בעצם אפשר לראות מה שיעור הגיוס, מה שיעור הגיוס לקרבי, מה שיעור המיצוי לקצונה, וגם יש להם עוד איזה משהו שנקרא שירות משמעותי, אבל אני לא יודע מה זה אומר, אז נדלג על זה. ובעצם הדבר הזה הוא מראה לנו, הוא נותן לנו תמונה מדהימה, כי בעצם מה שבדרך כלל מתפרסם, או שנותנים לנו את הטופ 10 בתי ספר, או שנותנים לנו ערים. בעצם מקומות ערים גדולות, כן, תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע, המון פעמים זה קצת אפשר לטבוע בריכה של 20 סנטימטר, כן? זאת אומרת, הממוצע הוא קצת מחליש הדברים, אבל לצערנו ולשמחתנו, בתי הספר בישראל הם מאוד ממוגזרים, ולכן בעזרת הנתונים ברמת בית הספר, אז בעצם אני ישבתי והכנתי בעצם ניתוח על שבעצם ברמה המגזרית והמגדרית והגיאוגרפית של איפה מתגייסים ולכמה. ויש כמה דברים מדהימים שאפשר לראות.
1: הכותרות.
0: אז זהו, אז כותרות זה ככה. קודם כל, הסטריאוטיפ על החילוני תל אביבי המשתמט, חרטה. לא קיים, אין דבר כזה. באמת, המצאה מוחלטת. מבין בתי הספר הממלכתיים, 92% גיוס. בתל אביב גם כמות דומה לזה. גם בערי המרכז שפילחתי ונפרד, גם כמות דומה לזה. אבל רגע, לא מתגייסים לקרבי? לא נכון. בתי הספר הממלכתיים, 40% מתגייסים לקרבי. זה המון. וממש אפשר לראות שנגיד, גם הפערים בין מרכז לפריפריה בכל נוגע לגיוס לקרבי, הם כמעט ולא קיימים. שזה גם דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי.
2: באמת, כי גם זה טענה שהרבה אנשים אומרים שבפריפריה יש אחוזי גיוס מאוד נמוכים.
0: אז לא כל כך, זאת אומרת, הבדלים של אחוזים בודדים.
1: מה זה פריפריה? עמק ישראל זה פריפריה?
0: יפה.
2: מתכוונים יותר לפריפריה
0: סוציו-אקונומית. אז הבחנתי בניתוח שלי בין ערי הפריפריה לבין קיבוצים ומושבים, מה שנקרא התיישבות הכפרית. ותשמע מה, התיישבות הכפרית זה מה שנקרא לא נס לחם, האחוזי גיוס שלהם זה לדי התת מגזר עם הכי הרבה גיוס, 94%, עם שיעורי מיצוי לקרבי, אין לי את המספר הזה כרגע מולי, אבל יותר גבוהים אפילו מהממוצע הזה, באמת שיעורי גיוס לקרבי מאוד מאוד מרשימים, באמת שזה דבר שמדהים לראות שהאתוס המיליטריסטי של הקיבוצים המושבים בישראל עוד איתנו. עכשיו, לגבי המגזר הדתי-לאומי שבדיוק דיברנו עליו, אז באמת יש לה מערכת חינוך הדתית-לאומית, אז כמה דברים. קודם כל, שיעורי הגיוס הם קצת יותר נמוכים מאשר בתי הספר הממלכתיים, אבל...
2: כי יש את הסיפור של נשים.
0: רגע, חכה, לא, לגברים, נטו לגברים. אגב, בין גברים לנשים אין כזה הרבה הבדלים בבתי הספר הממלכתיים, חוץ משיעורי הגיוס לקרבי, שגם שם אצל נשים הולך ועולה, אבל שיעורי הגיוס בבתי הספר הממלכתיים דתיים של גברים, הם טיפה יותר נמוכים מאשר בבתי הספר הממלכתיים, שזה מפתיע, אבל, בעצם הקאט-אוף שאנחנו עושים, זה מגיל 22-23 בערך, שזה בעצם מאפשר לנו להכניס פנימה את כל אותן ישיבות הסדר מהאייטם הקודם. אז יכול להיות שאם מישהו מתגייס, ממושך המון זמן בישיבה.
1: רבתי, אם מישהו מתגייס, נגיד רק בגיל, רק, כאילו, כן, נגיד אחר שירות הלך לישיבה 3 שנים, הוא נחשב, כאילו, כמישהו שלא, הוא לא נספר כמישהו שהתגייס?
0: אם הוא, בניתוח הזה, אם הוא יתגייס אחרי גיל 22 בערך, אז כבר לא. וזה לכן ה-86%.
2: זה מה שהוריד, כאילו, את הנתונים, הגברים הדתיים לאומיים.
0: בדיוק, אז אבל אני משער שאם זה 86% כולל הדבר הזה, אז זה פחות או יותר דומה לשיעורים בעולם.
1: איפה, יש איזה מגזר שכן מצאת שהוא מתגייס?
0: או, רגע, חכה. קודם כל, ועוד דבר, כבר אנחנו מדברים על החינוך הממלכתי דתי, יש אצלם שיעורי גיוס לקרבים מדהימים, זה הסטריאוטיפ שפשוט נכון, כן?
1: יודעים את זה ורואים את זה.
0: רואים את זה חד השמעית, ומדובר על 60% לעומת 43% בתי הספר הממלכתיים, 60% מהחינוך הממלכתי דתי. אגב, מבין התתאים המגזרים הגיאוגרפיים, איפה לדעתכם הכי הרבה שירות קרבי?
2: הכי הרבה שירות קרבי, אני מנחש, דתיים בהתיישבות הכפרית, עמק בית שאן שם.
0: גם, נכון, אבל אפילו, אחד אפילו עוד יותר.
2: אליהו.
0: בהתנחלויות כמובן, ששם 75% מתגייסים לקרבי. משהו באמת, כאילו, משהו באמת מטורף. עכשיו, ועוד דבר אחד על הגברים לפני שלעבור לנשים, גברים חרדים לא מתגייסים. לא רק זה, ממש ראינו ש... כן, לא, אבל אני אגיד לך מה, אבל יותר חמור מזה, שיעור הגיוס יורד. זאת אומרת,
2: זה משהו שאנשים לא מבינים, אומרים לנו, ואגב, יש עלייה קטנה בגיוס החרדים, ועלייה מבורכת. אבל המחזור החרדים, מסיימי י"ב החרדים כל שנה, זה מזנק בכאלה קפיצות, שגם אם יש עלייה של 500 מתגייסים כל שנה, זה עדיין יוצא שהאחוזים זה יורד.
0: כן, לגמרי, לגמרי, ושים בדיוק, ממש ממש ממש ככה. בעצם מבחינת אחוזים, אם רואים בעצם את נתוני 2018 עד 2024 שזה הקאט-אוף, כן? אז זה בפועל, זה שנתון 98 עד 2003, משהו כזה, אז באמת אפשר לראות ירידה בעצם. התהליכים שהבטיחו לנו בכל מה שקרה לפני הסנקציות, אם רק נחולם בשקט, הם התגייסו לבד, לא קורה. פשוט פיזית לא קורה. ואחוזי גיוס הם 11.7, שזה הערכת יתר. למה הערכת יתר? בגלל שבעצם אנחנו מודדים אך ורק עם בתי הספר שצהל מכיר. ויש, אז עברתי על הרשימות של מערכת החינוך, וגיליתי לא מעט ישיבות קטנות למיניהן, שצהל פשוט לא מכיר, אין אותו בדאטאבייס שלהם. אז למה זו שאלה מצוינת? כשהשערה שלי זה שפשוט מעולם לא יגיע חייל משם. אז אם תחת ההנחה, שלא מבית לא מתגייסים מהישיבות האלה אף לא אחד, אנחנו כבר מגיעים ל-7.9%, שזה כולל, כמובן חשוב לציין, גם את יוצאי המגזר החרדי. זה רק בוגרי החינוך החרדי.
2: שהרבה מהם כבר לא חרדים היום. זה אומר, אחוזי הגיוס לגברים חרדים, בין 8-11%, אם אתה רוצה להיות אופטימי, אתה תלך על ה-11, אני ככה מסכם אותך, מי שאתה חושב שלא מתגייסים, החילונים התל אביבים, טועה, הם מתגייסים באחוזים מאוד גבוהים, גם לקרבי ב-43%, בוגרי החינוך הממלכתי, ההתיישבות העובדת, החלוצית, עדיין בטופ של הטופ של הגיוס, אחוזי הגיוס הכי גבוהים, וגם לקרבי, בדרך כלל אגב אני מוסיף כוכבית אחרי שנת שירות,
0: וכצפוי
2: המתנחלים והדתיים מתגייסים לקרבי
0: ובהמוניהם.
2: ויש עלייה
0: סיימת בגיוס. שוב, אם כבר הזכרנו את החברה הדתית, אחד הדברים הכי מדהימים שאפשר לראות זה את העלייה בשיעור הגיוס של נשים דתיות. בעצם אפשר לראות שהיום 30% מהנשים הדתיות שלא חייבות בגיוס בכלל, בכלל, בכלל, כן? נפילו לא חייבות בשירות לאומי, כן? זה מקובל חברתית, אבל לא חייבים. ובעצם הן בוחרות ברצונן להתגייס, ובשיעורים הולכים וגוברים. בעצם כמעט כל מגזר, שבחנו אותם, אז בעצם אפשר לראות ירידה, ירידה גדולה יותר, ירידה קטנה יותר, אבל כן. אצל נשים דתיות עולה, ועולה בקצב גבוה.
2: עידן ארץ, כל זאת ועוד.
0: דבר שמדהים לראות אותו.
2: הערב, ניתוח שמתפרסם שלך בגלובס. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה?
3: בעוונותי הרבה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: אז כביש מספר 1 עמוס ממחלף לוד עד מחלף דניאל, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע
13: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
14: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: אנחנו כאן.
17: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
18: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
19: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
20: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
21: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
22: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
19: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
23: ערב טוב ושלום רב, נכון? מהערב אנחנו בצבע.
19: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
24: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
19: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
23: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
24: שלום לכם וערב טוב.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
2: חזרנו, 6:34 דקות עכשיו, והבוקר התעוררנו להרבה פרסומים בקשר ל-20 שנה לחטיפת גלעד שליט, בדיוק היום לפני שני עשורים. צהל פרסם את יומן המבצעים, אם הצלחת לפענח את כתב היד של
0: של החמליסט.
2: של החמליסט בחמש, מה זה היה? 5:22 בבוקר.
0: כן, את התיעוד הם לא מפרסמים, אבל אתה יודע שיש תיעוד.
2: כן.
0: במצלמות מתצפיות צהל.
2: כן,
0: תיעוד. ממש של החטיפה זה... זה עדיין נשאר איפשהו בצהל.
2: כן, עכשיו לצערנו, חטיפת גלעד שליט, אתה יודע, קיבלה פרופורציות עם השנים האחרונות, עם חטיפת 251 ישראלים. אבל אנחנו רצינו לשאול, לשמחתנו כרגע, אין ישראלים, אין ישראלים חטופים בידי האויב, לכל הידוע לנו. ולמה אנחנו לא שומרים לעכשיו את ה... זה בדיוק הזמן הנכון, לגבש מדיניות סדורה. שלא נריב שוב בפעם הבאה שיהיה, כשהדם רותח, כשמשפחות אומללות
0: מצוות מולך. כשיש חטופים, אתה לא יכול להתחיל לקיים את הדיון הזה ולקבל החלטות.
2: בדיוק.
0: אם יש זמן לקבל החלטות ולקבוע מחירון, מילה אגומה ככל שתהיה בהקשר הזה, אבל זה הזמן באמת, ולצורך כך נמצא איתנו על הקו, מי שהיה חבר ועדת שמגר, לענייני חטופים, אלוף במילואים עמוס ירון. שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: קודם כל, אתה מסכים איתנו על בכלל על הנחת היסוד הזה, שזה הזמן, או שבכלל נוכחנו לדעת שאין טעם בשום קבלת החלטות ומחירונים, וברגע שיש חטופים, הכל משתבש.
1: תראה, אנחנו ניסינו להתוות איזושהי, בוועדת שמגר, להתוות איזושהי מדיניות, אבל זה לא עמד במבחן.
2: זה לא אומץ רשמית אף פעם.
1: מה?
2: ההמלצות שלכם לא אומצו באופן רשמי על ידי הממשלה.
1: כן, אני אומר, אנחנו את העבודה סיימנו, הגשנו את המסקנות שלנו, וזה לא הגיע אף פעם לדיון בממשלה, וזה לא במקרה לא הגיע. זה לא עניין של לוח זמנים, או שמישהו חשב שזה נושא לא חשוב.
0: כי תמיד היה לנו חטוף, איפשהו. חטוף ברצועת עזה במקרה הזה.
1: לא בגלל זה. הוועדה שאנחנו ישבנו בזמנו, בכל מקרה, במנדט שלנו היה, זה לא כרגע עוסק בעניינו של גלעד שליט. כלומר, אנחנו לא לקחנו את העניין של גלעד שליט בחשבון. ואנחנו ניסינו לגבש עקרונות, ועל פי העקרונות האלה לקבוע איזושהי שיטת פעולה, ומה צריך לעשות, ואיזשהו, תסלח לי על הביטוי, אבל איזשהו מחירון. ועשינו את זה, זה לא עמד במבחן, זה גם לא יעמוד במבחן.
2: זהו, אתם לפי הפרסומים, אתם קבעתם שצריך שחרור חייל חטוף תמורת מספר אסירים בודד, ושחרור גופה
1: כן,
2: עבור גופה בלבד.
1: לך, זה
2: בשנים לא האחרונות, ובעצם מעולם, מאז שנות ה-80, ישראל לא עמדה בכלל
1: הזה. כן, אני אומר לך, זה לא חשוב. אף על פי שהייתי בוועדה, ובוועדה הזאת היו אנשים מאוד מכובדים, השופט שמגר ופרופסור אסא כשר, שמנו את הנייר שלנו, לא דנו על זה, לא במקרה, לא דנו על זה, כי היה ברור שאי אפשר לקבל החלטות בכיוון הזה.
2: למה?
1: אולי רק...
2: מי שהיה אז ראש הממשלה וגם היום, הוא כאילו מנהיג המחנה שהעמדה הרשמית שלו הייתה, בטח בשנתיים וחצי האחרונות, שצריך לנשוך שפתיים יותר חזק בהקשר של החטופים.
1: לא, עזוב, שאנחנו דיברנו על זה, זה לא היה המצב של עכשיו. אנחנו דיברנו על זה שהיה נושא של גלעד שליט, ומה שהיה כל השנים לפניו. היו הרבה אירועים כאלה. ואני חוזר עוד פעם, אנחנו קבענו קביעות מסוימות, ואם אתה שואל אותי היום במבט של 20-30 שנה אחורה, לא עמדנו בזה אף פעם, ואני גם חושב שלא נעמוד בקביעות שאנחנו קבענו.
2: אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? אם חלילה וחס, הלוואי שלא יקרה, בסדר? אבל בגלל התקדימים לצערנו, יש תמריץ מאוד חזק לכל אויבת של ישראל, לחטוף לנו חיילים, לחטוף לנו אזרחים. אם זה קורה שוב מחר, שוב נצא לרחובות ונריב ויהיה מתי חטופים שיגיד דבר אחד, ומשפחות שיגידו דבר אחר, והציבור, אנחנו נידונים לחזור שוב ושוב על אותה דינמיקה מזעזעת שהייתה לנו בשנתיים וחצי האחרונות?
1: אני מעריך שכן. אני מעריך שכן, ו...
2: ביאסת, מה אני אגיד?
0: לא, אפשר גם לנסות לשמור, לא להירדם בשבירה, לא, אתה יודע.
2: לנסות
0: שלא... לא חייב לחזור שוב, כן.
1: אתה שואל את דעתי, תראה, אני לא יודע, לא אומר לך שזה יהיה בדיוק אותו דבר, כי אני, יש לי טענות, נניח, על מה שהיה עכשיו, אפשר היה לקדם את העניין. אבל לבוא ולומר שאנחנו נוכל לעמוד על שלנו באחד תמורת אחד, או אחד תמורת שניים, או מספרים שהם קרובים למספרים האלה, אין שום סיכוי. מדינת ישראל צריכה להבין, אנחנו יהודים עם היתרונות ועם המגבלות, ולא נשנה את אופיינו. וצריך להכיר בעובדה הזאת, צריך לעשות הכל שחיילים או אזרחים לא ייפלו בשבי, ואם הם ייפלו, אז צריך לעשות את כל המאמץ לשחרר אותם, אם אפשר, ללא תמורה בפעילות מבצעית כזו או אחרת, אבל אם אי אפשר, צריך לשלם. אין מה לעשות, וצריך לעשות את זה הכי מהר שאפשר.
0: אין מה לעשות ו...
2: אלוף אלוהים.
0: שמור יותר טוב.
2: עמוס ירון, מנכ״ל משרד הביטחון לשעבר. תודה רבה.
1: בבקשה.
2: הלוואי שהייתי יכול להאמין שאפשר להבטיח שלא יהיו חטיפות יותר. הלוואי.
0: כן, גם אחת ההמלצות שם זה לגרום להביא, לנסות לייצר נתק בין משפחות החטופים לבין הדרג של מקבלי ההחלטות. זה תלוש, זה לא יכול לקרות, זה דמיוני מדי.
2: כל המדינות, אף מדינה מערבית לא מתמודדת עם רמת הצרות הביטחוניות של ישראל, אבל במקביל אלינו, יש מלחמת רוסיה-אוקראינה, עושים שם עסקאות שבועים, אתה יודע, לפי הספר, לא בטירוף שמתחולל פה אצלנו מאז, פחות או יותר מאז אמצע שנות ה-80.
0: כן, לנו יש DNA אחר, וכמו שהוא אמר, זה עסקת חבילה, זה גם בדברים הטובים וגם בדברים הפחות טובים.
2: אולי אפשר לדבר בינינו עכשיו, כשאדם פחות רותח, ולנסות ליצור קרונות שנעמוד בהם. אמן, טוב. חסות ומונדיאל.
4: פינת המונדיאל בחסות.
5: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבי 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
2: וכמו שבשבק התחוללו עניינים עם השערות סביב החודש הגאווה, גם המונדיאל, פיפה רצתה שמכל המשחקים, משחק הגאווה יהיה המשחק בין איראן למצרים בסיאטל.
0: שתי מדינות שידועות בזכויות הלהט"ב.
2: כן, ואז שתי המדינות האלה הידועות פנו לפיפה ואמרו, לא רק שלא רוצים להיות משחק הגאווה, אנחנו לא רוצים שייכנס שום דגל גאווה או שום אלמנט של גאווה לתוך האצטדיון. וזה ככה בשולי הטורניר. ליאן וילדאו נמצא בסיאטל, שלום ליאן. ליאן וילדאו שלנו, שומע?
0: הוא לא שומע את הטונים האלה. ליאן וילדאו,
2: אתה יודע כמה רחוק זה סיאטל? לסאונד לוקח זמן להגיע. כן,
0: מה קורה?
17: שלום לכם.
2: שומעים
17: יופי, אז אתם שומעים אותי. כן, הסיפור הזה של משחק הגאווה או שבוע הגאווה בסיאטל במקביל למשחק הזה הוא סיפור שמלווה אותנו כבר כמה שבועות. כמובן שחשבנו שהסיפור האיראני יהיה גם בהיבט הישראלי, אבל עכשיו זה הסיפור הזה לגמרי. כמו שציינתם, איראן פנתה לפיפה, תאסרו על הכנסת דגלי גאווה. זה גם אגב, היה להם רשימת דרישות גם עוד לפני כן של דברים שהם רוצים שיאסרו, כמו את הדגלים של טרם המהפכה וכו', אבל פה זה סיפור אחר. ממה שאני מרגיש כאן בעיר, ואנחנו מדברים גם עם ישראלים שגרים פה, קצת כלומר, ינסו ללכת בין הטיפות, לא להביך את האיראנים ואת המצרים, ומצד שני לא לוותר על השבוע הגאווה. העיר הזאת היא עיר מאוד מאוד פרוגרסיבית, ליברלית, תקראו לזה איך שתרצו, ו... הם הולכים לעשות פה מצד גאווה, והם הולכים לעשות פה שבוע גאווה. כמה זה יזלוג לתוך המגרש, אני עוד לא יודע. נכון לעכשיו, זה משהו שקיים, אבל נראה לי שזה יהיה במשורה, הם נסים ללכת בין הטיפות. כלומר, זה לא יהיה טקס על המגרש לדעתי לפני כן, כדי לציין את יום הגאווה במשחק הזה.
2: אז זה קורה בשבת, איראן מצרים, אתמול היה לכם בסיאטל את בוסניה נגד קטר, נכון?
17: נכון, וגם פה יש איזושהי זווית ישראלית, כי האוהדים הבוסניים לאורך הטורניר מביאים תמיכה פרו-פלסטינית משמעותית, כולל דגלים, זה קרה גם במשחק אתמול. הקטרים גם כן, היו כמה דגלי פלסטין שראיתי, אבל היו הרבה פחות קטרים.
2: בוסנים יותר פרו-פלסטינים מהקטרים?
17: כן, כן, לגמרי, במובהק. כלומר, אני אגיד לך שאנחנו במלון עם לא מעט בוסנים, נמנענו מלדבר עברית, לא רצינו לעורר, כלומר ליד, כן? לא רצינו לעורר איזשהם רגשות שראינו שקרו במגרשים אחרים. הקטרים אגב, רבים מהם, הם בכלל קיבלו תשלום כדי להגיע לפה, כדי לעודד.
2: ממש, יש יאמרו שכסף קטרים ימן את כל האירוע.
0: אנחנו מעודדים בחינם.
17: נכון, יכול להיות, כן. אז לפחות היציע הוא ימן בחלק גדול.
2: כן, אגב,
17: אם ישראל הייתה במונדיאל, אז היה פה מלא. אין פה בכלל ספק שהישראלים היו, אם הבוסנים פה באלפים, אז הישראלים היו בעשרות אלפים. באמת, זה כל כך בולט, כי גם עכשיו יש כל כך אלפי ישראלים ביציעים בלי קשר.
0: ומעודדים אנחנו אימפריה.
17: מה שאלת, איך מקבלים כינויים?
2: למה יש נבחרות שיש להם כינוי? הגרמנים, נכון, הערב הם המנשפט, והסלסאו, הברזילאים, והארגואי, ואיטליה, לכל מיני מדינות יש להם נבחרות שלהם כינוי. למה לנו אין, אתה יודע, המכבים, משהו?
0: אנחנו לא במונדיאל אולי. יכול להיות שזה קשור.
17: יש לנו, נבחרת הכחול לבן, לא? זה הכינוי.
2: נבחרת הכחול לבן?
17: שנהיה במונדיאל.
2: אני חושב שבתקשורת הספורט האמריקנית אי פעם יגידו הכחול לבן.
17: The blue and white, יכול להיות, לא יודע. בכל מקרה שנהיה במונדיאל, גם נייצר שירי אוהדים, שזה אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, לנבחרת ישראל יש בשנים האחרונות ארגון אוהדים, The Blue Element, והוא אכן מייצר שירי אוהדים וכאלה, אבל אני מניח שכשנעפיל למונדיאל כבר יהיה הרבה יותר מסכים.
0: אם נעפיל למונדיאל, יהיה לנו מעודדים,
2: אם כבר אנחנו מקדמים תכנים של כאן,
0: להקה.
2: אז אני ממליץ לשמוע את הפרק של שיר אחד על ואלה שמות של אריק איינשטיין, תענוג גדול, אגב, שירים ישראלים למונדיאל.
17: ראיתי ברשת שמישהו עשה גרסה, מישהו עשה ב-AI גרסה למונדיאל הנוכחי, אולי תנסו לאתר את זה, וזה אחלה, ממש יפה. עשה גרסה למונדיאל הנוכחי, השמות הנוכחים, ממש מולבה של
0: אנחנו לוקחים גם את המונדיאל.
2: ליאן וילדאו.
0: תודה רבה.
2: מסיאטל, תודה רבה.
0: תודה רבה.
8: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
2: כן, אנחנו כמו הפסקות השתייה.
8: פינת המונדיאל, בחסות.
9: השופט לא עושה הנחות. מנורה, כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבי 9699.
11: מנורה, מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: חזרנו, ואיתנו על הקו. קודם, פרסומות? פרסומות?
2: חשבתי שזה מה שמשודר כרגע. פרסומות.
8: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
25: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקטת הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרופים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
26: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה יופי,
14: יופי. לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
15: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
18: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
20: Make America great again.
15: מה נשאר מהחלום הגדול?
14: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
21: אנחנו כאן.
2: 6:51 ערב במונדיאל, אקוודור גרמניה, קורסאו חוף השנהב, יפן שוודיה, טוניסיה הולנד. איך נדע את מי לאהוד? אנחנו היהודים, יש לנו זיכרון קולקטיבי, יש לנו פוגרומים, יש לנו, עברנו דברים.
0: אתה שואל מי הכי פחות אנטישמי?
2: כן, לא אני שואל.
0: מי לטובתנו?
2: אליעד פרידמן, אני שואל אליעד פרידמן עונה.
0: כן, כדי לדעת בעד מי אנחנו.
2: כן, היהודים אוהדים. מדי שבוע אליעד פרידמן עושה לנו סדר, תגאל אותנו.
0: כמה יצא?
27: מה קרה? אתם יודעים את כל התשובות, אני אומר לכם מעכשיו.
2: היפנים, אתה יודע, יפן שוודיה זה משחק שאני מתלבט לגביו.
27: אני יודע, תראה, אם נלך לפי היחס היום, אנחנו בעד היפנים. אם נלך ליחס במלחמת העולם השנייה...
2: עם שאינו יודע את עברו, אין לו עתיד.
27: אני יודע, מצד שני, במלחמת העולם השנייה, אנחנו ממש עם השוודים, השוודים היו בין ה...
0: לא, אבל אז תגיד, מה הפרמטר? אנחנו עכשיו על ההווה או שאנחנו על מה שהיה...
27: על זה אנחנו תמיד אומרים, זה מה שנקרא תיקו רב שערים, ושהטובה תנצח, בואו, אולי יתרון קצת ליפנים, בכל זאת, מכשירים של המכוניות שלהם יותר זולות.
2: אז קורסאו אין לי שום דבר נגדם, צורך העניין.
27: ממש.
2: אני לא יודע גם מה חוף השנהב עשו לנו.
27: לא, חוף השנהב יש לנו קשר מצוין, תראו, זה בית קשה, חוץ מהגרמנים, שמן הסתם אנחנו נגיע אליהם עוד מעט, הבית הזה מורכב ממדינות ידידות אלינו, קורסאו בכלל, קודם כל זה שהם אנדרדוג, מדינה קטנה מוקפת דגים אמנם, לא קרוב אלינו, אבל משחק שם קנג'י, שמשחק במכבי חיפה, ברנדי קובאס, ששחק במכבי תל אביב, יש לנו קשר איתם, לא לגמרי, אז, וממש אין שום אנטישמיות, שום אירוע כזה, אז אנחנו ממש באדם, לא נזיל דימה עם חוף השנה וינצחו. המשחק הבא הוא לא בעייתי. אקוודור נגד גרמניה. תראו, אקוודור, אחד מהידידות הדי גדולות שלנו בדרום אמריקה. זה לא שעשו לנו, לא עשו לנו קצת בלגנים באום לפעמים, אבל ניחה, לעומת זה גרמניה, זה נכון שהם נחמדות אלינו עכשיו, אבל יש היסטוריה שקשה להתעלם ממנה. נראה לי. בהחלט. אז אנחנו נהיה בעד אקוודור.
2: נראה לי שבמדד שלך כל מדינה נגד גרמניה אמורה להסיד.
27: לא, אני חושב שאם יהיה, אולי, לכו תדעו, אם יהיה איראן נגד גרמניה, לא בטוח שאנחנו נהיה ממש...
2: בהחלט, זה ממש ההווה מול העבר.
27: ממש ככה.
2: או קטר.
27: אבל זהו, נפטרנו מהם, זהו.
2: טוב, טורקיה ארצות הברית גם די פשוט.
27: באמת, אין מה... ולא רק בגלל... אבל לא רוצים לעצמן אף אחד. ברוש ארצות הברית.
2: אבל מה נעשה עם נורווגיה וצרפת?
27: או, פה מדובר, תראו, נורווגיה היא אחת מהמדינות הבאמת איומות אלינו, הם ואירלנד מתחרות ראש בראש, אני יותר מגיל אלינו, לא נשכח גם את קוויזלינג הנחמד, גם הצרפתים היה את וישי, אבל לצרפתים לפחות היה איתנו איזשהו קשר לפעמים טוב.
2: הם בנו לנו את הקור בדימונה.
27: כן, זה בחור של טקסטיל כזה קטן, עד דה גול, ימח שמו, מכרו לנו נשק. ליאון בלום וראשי ממשלה יהודים, אפילו נפוליון בונפרט היה פרו-יהודי.
2: נתן אמנציפציה.
27: נכון.
2: אבל הוא ניסה לכבוש את עכו ונכשל.
27: זה בעיה שלו. אנחנו לא מתערבים לו בעניינים. אז בשקלול כל הדבר הזה, יש יתרון קל לצרפת.
2: יפה. מה עוד יש לנו על סנגל עיראק? נשארנו משחק אחרון ביממה הקרובה.
27: מה לנו לסנגלים? סנגלים שלחו אלינו טילים?
2: סנגלים לא שלחו אלינו טילים.
27: העיראקים שלחו אלינו טילים?
0: כן.
27: נו, אני חושב שזה פתור.
2: יפה. אז אנחנו עם סנגל, אנחנו עם נורווגיה, פרגוואי.
27: לא, לא, אנחנו לא עם נורווגיה. לא, לא, לא, לא. אל תכניס.
2: אתה אומר, אנחנו עם צרפת. סליחה, אנחנו עם צרפת נגד נורווגיה.
27: יתרון קל, יתרון קל.
2: איי, איי, איי, ליד פרידמן. היהודים
0: אוהדים.
2: כן, אמבפה הזה הוא לא, לא יודע כמה הוא בעדנו. אבל בסדר, אנחנו לא גרידים בימים אלה במצבה הבינלאומי של ישראל.
27: בדיוק ככה.
2: היהודים אוהדים. אגב, את מי אתה אוהד בכללי במונדיאל?
27: האמת היא, יש לי פטיש ארוך עם נבחרת ארצות הברית.
2: אופה, ארוך, זה מפתיע.
27: אלכסי ללאס ולנדון דונובן ועד עכשיו נבחרת מאוד מעניינת, ההתפתחות שלה מאוד מאוד מעניינת. אני אבל בגדול אוהב נבחרת ישראל, מה לעשות. הגורל חילק לקלפים טרגיים.
2: משהו בדברים שלך ככה מרמס לכיוון. אליעד פרידמן, תודה רבה.
27: ביי, להתראות.
2: להתראות, תודה רבה, תודה למשי אלמקייס, שערכה אותנו בכפפות של משי, לאביגל בסור המפיק, לטכנאי אסף מוסקוביץ', תודה לך רועי שרון.
0: תודה רבה, ישי שניר, ואנחנו עם נבחרת ישראל במונדיאל, עד הסוף.
2: גם כשהיא לא מתמודדת.
0: לא משנה בכלל.
2: אנחנו ננצח.
1: השעה בחסות, אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
16: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
19: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
16: עברנו יחד חיים שלמים.
19: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
16: יחד.
22: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
16: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
19: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
16: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
23: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
22: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
24: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע, הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
28: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
29: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
30: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה, קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
31: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
32: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד מפקיעין, שנהרג אמש בתאונה מבצעית בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו נשאר ברצועת הביטחון בלבנון ככל שידרש. איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות התגייסו באוגוסט כמתוכנן לחיל השריון. בתאונה ליד מחלף גולני נהרגו שני רוכבי אופנוע כבני 25.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
32: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בפקיעין השתתפו אלפים בהלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, שנהרג אמש בהתהפכות רכב בדרום לבנון. סווייד, בן 32 בנופלו, היה נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. דודו, זקי סווייד, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי באסל היה איש של נתינה, והתנדב לשרת למען המדינה בכל החזיתות.
4: באסל מהשמיני לעשירי 23 הוא גויס בצו 8, עשה במשך השנתיים וחצי האחרונות לפחות שנתיים וחודשיים, זה המון זמן, הוא עשה, התחיל בגזרה הדרומית בעוטף, עם כניסות גם לתוך עזה, לאחר מכן הקפיץ אותו לצפון, הוא היה שנה וחצי האחרונות, הוא היה בלבנון, גם נפל בחלקו להיות גם בגבול עם סוריה.
32: ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. בטקס סיום קורס קטינים בבה"ד 1 אמר נתניהו כי ישראל חזקה מאי פעם ומשנה את פני המזרח התיכון.
7: אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת השבעה באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף.
32: באיראן מעריכים כי מנגנון לגביית מי מעבר במצר הורמוז יוכל להניב למדינות שיהיו מעורבות במיזם כ-40 מיליארד דולר בשנה. כך מדווח העיתון וול סטריט ג'ורנל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי איראן מנסה לרתום ליוזמה את שכנותיה ואת סין, אך בארצות הברית דוחים את הדרישה על הסף. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי לשום מדינה אין זכות לגבות תשלום בנתיבי מים בינלאומיים, וכי מדובר בתקדים מסוכן שלא יתקבל בשום הסכם. איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות התגייסו באוגוסט כמתוכנן לחיל השריון. זאת בעקבות פגישה שנערכה השבוע עם הרמטכ"ל, רב אלוף זמיר. באספת האיגוד מתחו ראשי הישיבות ביקורת על שילוב לוחמות בשריון, וטענו כי הפיילוט פוגע בפקודת השירות המשותף. עם זאת, בעקבות הבטחת הרמטכ"ל לבחון את המתווה, הוחלט שלא לפגוע בגיוס הקרוב. הקטל בדרכים ליד מחלף גולני בגליל התחתון, נהרגו שני רוכבי אופנוע כבני 25. אנשי מגן דוד אדום עשו בהם פעולות החייאה במקום, אך נאלצו לקבוע את מותם.
8: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
32: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
31: השעה בחסות...
9: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
8: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, שוויץ נגד קנדה.

0: לסיבוב הבא.
1: מרוקו נגד האיטי.
2: איזה משחק יש לנו! סייברי כובש משחק שלישי ברציפות. מרוקו יכולה לחגוג 4-2.
1: סקוטלנד נגד ברזיל.
3: ויניסיוס! קרנבל! ברזיל 3, סקוטלנד 0.
1: דרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית.

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות, שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: תוך כדי שאני ואשתי יושבים בבית לאכול עם הילדה, ותוך כדי שהיא מספרת לי דברים וזה, ואז פתאום אני עוצר אותה ואומר, מספר לה שזה קרה, ופתאום הכל, מה שנקרא, נדם.
5: זה רב סרן א', הוא מספר עכשיו על הרגע מיד אחרי שנודע לו על תקרית הרחפן ברכס אלי טהר, שבו נהרגו ארבעה אנשי צוות הטנק של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה.
4: ואז רגע אני מנסה לצלול ולהבין יותר עומק מה קרה שם, ומפה לשם כל הסופש מסופש שאתה אמור להיות רגוע בו ולנוח במחשבות, ורגע לגור כוחות, המחשבות לא מוסיפות לרוץ.
5: אני מניח שכמעט כולנו חווינו טלטלה בסוף השבוע כשנודעו הבשורות הקשות מלבנון. אבל זה אחרת כשהתפקיד שלך בצבא זה ראש מדור הגנה מרוקק, רוקק, ראשי תיבות של הרום הקרוב לקרקע. שאלתי אותו ואת המפקד שלו, סגן אלוף דלד, שהוא הממונה על צוות המשימה המיוחד להתמודדות עם איום הרחפנים, על החוויה האישית שלהם.
6: אצלי יום חמישי בערב נערכים לביצוע של התקנות לקראת שבוע הבא, שהתקנות לאמצעים כנגד רחפנים, ואני לא זוכר מתי זה תפס לנו ביום שישי בבוקר, או כבר ידענו שהיו אירועים מאוד מאוד קשים, בלי הפרטים שלהם תוך כדי העיסוק.
5: סגן אלוף דלד הוא ראש ענף גילוי ואיכון, ענף שהוקם במהלך המלחמה כדי להתמודד עם בעיית הנונטט ורחפני האויב. הרבה מונח על הכתפיים שלו.
6: בכל מקרה זה מכניס אותך רוצה להגיד לוויברציות של אתה חייב כרגע לעשות מה שאתה יכול בקצב מאוד מאוד מהיר. אתה מבין שכל רגע שאנחנו לא עושים את הכי טוב שלנו ומה שצריך, אז יש איזה משמעויות קשות בשטח. לא שאם היינו מתקינים את המערכות זה בהכרח היה מונע את זה, אבל זה מכניס את כולם כל הזמן לאטרף כזה של לעשות עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, וההודעות האלה בהחלט עשו את זה.

0: שלום, אנחנו עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. כבר עוד מעט 4 חודשים מאז חידוש האימות עם חיזבאללה, ולצד ההישגים הרבים והפגיעה במיליציה השיעית, צהל סופג גם הוא, אבדות קשות. איום הרחפנים הפך להיות האיום הראשי לכוחותינו הפועלים בדרום לבנון ובגבול הצפון. איך קרה שאמצעי כל כך זול ולא מאוד מתוחכם, מצליח להסב נזק גדול כל כך, ומחיר כבד בחיי אדם? האם צהל יתעורר מאוחר מדי? והאם בכלל אפשר לייצר מענה יעיל לאיום הזה? את השאלות האלה ועוד נפנה למי שאמונים מטעם הצבא על ההתמודדות עם איום הרחפנים, סגן אלוף ד' ורב סרן א'. אז תכף נדבר על מה שאתם באמת עושים, אבל אולי קודם בואו תסבירו מול מה אנחנו מתמודדים בדיוק. מה זה הכלי הזה? מה היכולות שלו?
1: אוקיי, אז רחפני נפץ, שאנחנו פוגשים עכשיו בחדשות, לצערנו, כל כמה ימים בבוקר עם הודעות שיותר לפרסום, אלו רחפנים שהם בעצם רחפן מסוג חדש, הוא לא כל כך חדש, נסביר על זה עוד מעט, אבל בניגוד לרחפנים שמלווים אותנו כבר כמה שנים, הרחפנים האלה הם יותר טיפשים. עוד מעט גם א' יסביר בדיוק מה המשמעות שהם יותר טיפשים, אבל הם מחוברים בין המפעיל לרחפן עצמו, מחובר סיב אופטי שמאפשר להם לנהג, לשלוט ברחפן, בלי שהם יהיו מופרעים מרדיו או מחסימו, כל מיני דברים כאלה, הם פשוט יכולים להטיס אותם ולראות את הוידאו מהרחפן, כמעט ללא הפרעה, לאורחים, כאילו לטווחי הפעלה מאוד מאוד מאוד גבוהים, זה הרחפן שאנחנו מתמודדים איתו כרגע.
0: כשאתה אומר סיב אופטי, הכוונה ממש לחוט דק?
1: חוט דק, תדמיין משהו כמו מילימטר, מילימטר וחצי.
2: זה נראה כמו סערה, ממש כמו סערה.
1: ליבת זכוכית, עטוף בחתיכת פלסטיק, הוא מגולגל בתוך כאילו איזה ספול של סיב כזה שנמצא על הרחפן, וכשהרחפן טס, הסיב מושל ממנו בהתאם למעוף ולמהירות. והוא בעצם משדר את הוידאו מתוך הרחפן לשלט של המפעיל, זה גם רחפן מסוג FPV, First Person View, ובעצם המפעיל יש לו משקפיים, הוא רואה בדיוק מה שהרחפן רואה, ומטיס את הרחפן כאילו מתוך הרחפן עצמו, לרחפן הזה גם יש ראש קרב של טיל נונטט כזה קטן, וכשהוא מתנגש במשהו הוא מתפוצץ.
0: זה בניגוד לרחפנים שהכרנו עוד קודם במלחמת רוסיה-אוקראינה או גם כן בדרום לבנון שפועלים אחרת, אז בואו תסבירו את ההבדל.
2: אז אני אסביר רגע את ההבדלים. יש שתי משפחות מרכזיות של רחפנים. יש רחפנים מסחריים, מה שנקרא, שזה מה שאתה קונה מהחנות, בכל מיני שמות של חברות DJI, של הוטל, כל מיני חברות מסחריות כאלה ואחרות. זה היה ההתחלה, מה שנקרא, כל מיני רחפנים בסגנון הזה. הרחפנים האלה כבר מזמן לא איתנו, פחות משתמשים בהם, גם ברוסיה-אוקראינה, ואז נכנסו רחפנים בייצור עצמי, מה שנקרא רחפני DIY, do it yourself. שאת הרחפנים האלה, היתרון זה שאתה יכול לשנות מה שאתה רוצה, לשים איזה גודל שאתה רוצה, עם איזה מנוע שאתה רוצה, מרכיב את זה איך שבא לך, ובהתאם לזה אתה גם הרבה יותר חסין. וגם בתוך השכבה הזאת, היו משתמשים ברחפנים אלחוטיים, שמשתמשים בתדרים כאלה ואחרים, ואז הם משדרים באוויר. משדרים באוויר, אתה יכול לקלוט אותם בצורה הרבה יותר טובה, כמו שאני יכול לקלוט עכשיו טלפון סלולרי שמשדר, או לא משנה מה משדר באוויר, אני יכול, אם אני מקלט מתאים, אני יכול לקלוט את זה. בהתאם לזה שאני קולט את זה, אני יכול גם להשפיע על זה. בעיה של רחפני הסיב זה שהם לא משדרים, ברגע שהם לא משדרים, אני הרבה יותר קשה לקלוט אותם, והרבה יותר קשה גם להפריע להם. זה ההבדלים המרכזיים. בגלל זה גם דלת אמר לי קודם שהרחפן סיב זה רחפן יותר מטומטם. אין לו איזושהי טכנולוגיה מטורפת, הוא מורכב מרחפן ומחוט.
0: וכשאתה אומר שאתה יכול להשפיע עליהם, הכוונה לתת מענה הגנתי.
2: כן, בדיוק.
0: שמה שמשבש אותו, שמפיל אותו?
1: תחשוב שיש לך מישהו שמשתמש בטלפון סלולרי, ואתה רוצה, לא יודע, לשמוע מה שהוא אומר, או מישהו שמשתמש יש את הקופסאות קוטג' עם חוט ביניהם, ומדבר אחד עם השני כמו פעם, על מי אתה יכול להשפיע יותר בקלות, ולמי אתה יכול להאזין יותר בקלות.
0: מתי בעצם הבנתם כמערכת את הפוטנציאל הקטלני שיש לרחפני הנפץ שמופעלים בסיב?
2: קודם כל, אנחנו יודעים שרחפני הסיב נכנסו לרוסיה-אוקראינה כבר מזמן, לפני יותר משנה, וזה הלך והחמיר המצב שם, לאור מה שהולך ומחמיר שם, אנחנו מבינים מה עלול להגיע אלינו. זה מאוד מאוד עוזר, מה שנקרא, להבין מה קורה שם. מצד שני, זה מאוד גרוע מה שקורה שם, כי זה, ככה זה מידרדר לכל העולם. הטכנולוגיה שהולכת שם. לפני שנה ומשהו, כבר התחלנו רגע בחטל, בחטיבה הטכנולוגית להבשה, רגע להבין שזה יהיו מרכזי, ולהתחיל לעבוד בזה. לנסות להבין רגע מה כן אפשר לעשות, מה החסרונות של הדבר הזה, איפה אפשר כן לעשות דברים למולו.
1: בצורה קצת יותר רחבה, אנחנו עם הרחפנים הרגילים, אלה שהתקשורת שלהם היא תקשורת אלחוטית, אנחנו לא רק התחלנו להתמודד עם זה בשביעי לאוקטובר, אלא גם לפני זה, שנה ומשהו לפני זה, התחלנו תוכנית מאוד רצינית, שהמטרה שלה זה להביא את היכולות להתמודדות עם כל הסוגים של האיומים שהתמרון הולך להתמודד איתם, תוכנית הגנת הכוח לתמרון, שזה נונטד וטילים, תלוי מסלול, מה שאנחנו קוראים תמאס ורחפנים ומטענים, והיה תוכנית כזאת שכולנו לקחנו בה חלק להביא כל מיני אבני בניין טכנולוגיות שנוכל להשתמש בהם נגד, בין היתר נגד הרחפנים. ואלף כאן יכול להסביר מה קרה החל מהשביעי לאוקטובר, אבל כשהתחילה מלחמת התקומה, כבר הגענו עם הרבה מאוד נכסים טכנולוגיים שאפשרו לנו להתמודד טוב עם האיום הזה, ולראיה אנחנו לא שמענו המון על נפגעים מעולמות הרחפנים במהלך החודשים הארוכים של המלחמה. רחפני הסיב, אנחנו ידענו על קיומם עוד הרבה לפני שהם הגיעו לחיזבאללה בצפון, ויחד עם זאת, המיקוד היה במה שנוכח בשטח, זה אותם רחפנים עם התשדורת ההלכותית, ומולם אנחנו ריכזנו את המאמץ שלנו כדי למנוע פגיעה מיידית. במקביל היו כל מיני תהליכים טכנולוגיים ומבצעיים כדי להתמודד עם איום רחפני הסיב לכשיבואו. כמובן שזה היה בעצימות נמוכה יותר, כי אנחנו כל הזמן מתרכזים במה שנמצא לנו מול העיניים, זה מה שנקרא nature of the beast, זה אופי המלחמה, אנחנו כל הזמן מועסקים אל מול מה שכרגע פוגע בנו, ומה שגורם לחיילים שלנו לדמם.
3: אני לא אפתיע אתכם אם אני אשקף לכם את התחושה הרווחת בציבור, שצהל לא נערך מספיק טוב

0: מבינים שכואב באותו רגע. ולפעמים גם מפספסים בתוך הדברים האלה.
1: אני אוסיף, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו הופתענו כשהאיום הזה פתאום נהיה יותר ויותר נוכח בשדה הקרב. זה התחיל עם הפסקת האש עכשיו בלבנון, ואני מאוד מתחבר לתחושות. אנחנו הגענו כשכמות המערכות הטכנולוגיות שכבר פרוסות בשטח ונותנות מענה לאיום הספציפי הזה, הן נמוכות. יחד עם זאת, בגלל שאנחנו לא הופתענו, כל הזמן היינו נכסים שיכולנו להביא אותם מאוד מאוד מהר לשדה הקרב. אנחנו עדיין לא בקצב שבו הייתי רוצה שנהיה, מכל מיני סיבות, אני ציין את זה, א', אנחנו תמיד בפער של משאבים, גם של כסף וגם של תשומת לב של, וקשב של הכוחות הטכנולוגיים והמבצעים כדי להתמודד עם האיומים, אבל אנחנו הגענו כבר עם איזושהי תשתית שמאפשרת לה להכניס את כל היכולות הטכנולוגיות האלה הרבה יותר מהר, אם פשוט היינו רגע, מה זה האיום הזה? אוקיי, בוא נראה מה קורה. אנחנו הגענו עם עם רעיונות ברורים, ובעצם גם אני, הביקורת שיש לנו על עצמנו כארגון, זה הקצב שבו אנחנו עושים את זה. עם זאת, כולם פועלים עכשיו בצורה מאוד מאוד מאוד עצימה, גם להביא מערכות מיגון של לשטח עצמו, שיהיה איך להתחמק או להתגונן לפני האיום הזה כשהוא מגיע אליו, עולמות הרשתות וכל מיני דברים אחרים שאני לא יכול להרחיב פעם, וגם עם עולמות הגילוי. אנחנו הגענו עם יכולת טובה לגלות את האיום הזה, אבל יש שרשרת שלמה של דברים שצריך לעשות, לא רק לגלות, צריך לגלות ולהגיד האם זה רחפן שלי או רחפן של האויב, האם זה רחפן של האויב או שזה ציפור. ויש כל מיני מערכות שאתה מוסיף תוך כדי לחימה, אגב בקצב מאוד מאוד גבוה, שעוזרות לך להבין, רגע זה רחפן אויב, זה לא ציפור, ולכן בוא נטריע, גם למי נטריע? נטריע לכוחות האלה כי הרחפן נמצא שם עכשיו. ואם הכוח הזה קיבל את ההתראה בזמן, לקח לו קצת יותר מדי זמן, אוקיי, בוא נשפר שמה, ונשפר ונשפר, כדי שיהיה לו קצת יותר זמן להתגונן. עכשיו יש לו מספיק זמן להתגונן, איך הוא מתגונן? אז הוא יכול להיכנס למקום עם רשת, הוא יכול לרוץ, הוא יכול להתחבר, הוא יכול גם לנסות להוריד את הרחפן עם כל מיני אמצעים חדשים שאנחנו מביאים לו. וכל הדברים האלה זה דברים שהם היו קיימים כנכסים טכנולוגיים, אבל להכניס אותם לשטח זה תהליך שהוא מורכב מהרבה הרבה שלבים, ואנחנו די באטרף עכשיו לעשות כל השלבים האלה נורא נורא מהר, כדי להביא את כל היכולות האלה לתוך השטח, בכל שרשרת הערך.
2: אז ממה שאתה אומר, סגן אלוף ד', ובלי להיכנס לפרטים שלא נוכל להיכנס עליהם מטעמים מובנים של ביטחון מידע, אני מבין ממך שיש כמה סוגים של מענים, אחד מהם הוא מענה פיזי של רשתות, שגם שמענו בחדשות על יחידות שמצטיידות ברשתות דייג, אתה גם מדבר על איזושהי התראה שמזהירה את הלוחמים מפני רחפן שמתקרב, אז בוא תעשה לנו סדר באמצעים השונים מול האיום הזה.
1: אז כמו כל איום, בין אם זה נונטט או רחפנים או אפילו טילים וכמו שאמרתי, את המסלול, מסלול שאנחנו רואה לקוחות, זה מתחיל בגילוי. אנחנו צריכים לגלות את האיום שאף עלינו, אנחנו צריכים לעקן אותו, זאת אומרת לדעת איפה הוא, כדי להבין לאן הוא הולך, ולפי זה אנחנו נותנים התראה. אנחנו מבינים, אוקיי, הנה הרחפן, זה רחפן אויב, אני מכיר אותו, אני מזהה אותו, אני יודע איפה הוא נמצא, וזה שכבה שלמה של מערכות גילוי ואיכון. עכשיו הבא זה להגיד, מעולה, אני רוצה להטריע לקוחות, וכאן יש מערכות שלמות מבוססות דיגיטל, שאנחנו עושים גם עם אגף התקשוב, וגם עם מחלקת דיגיטל בארגון שבו אנחנו נמצאים ביבשה, כדי לבוא ולהגיד את כל שרשרת הערך, וגם להביא מרכיבים, שלא רק יש איזה חמל שאומר, אוקיי, מעולה, אני רואה רחפן על מפה במסך, אלא אני יכול להביא את המידע על הרחפן הזה, ממש על לקוח בשטח, קוראים לזה בצהל פטיש אוויר, התרעת פטיש אוויר, כל חייל שהיה במרחבי התימון, שומע, יודע להתחבר לדבר הזה, הרבה פעמים ביום הוא שומע פטיש אוויר, פטיש אוויר במערכות הרדיו שלו, בסלולר הצבאי, יש מערכות סלולר צבאי יהודיות, שהוא שומע בהם את ההתרעה הזאת, אנחנו נותנים התרעה, אומרים, רגע, יש פטיש אוויר במרחב תימון, אל חיים, הוא שומע את זה עד אליו, וזה תהליך שלם שהוא במרחב הדיגיטל ורשתות התקשורת. מעבר לזה, השלב הבא זה לתת לכוחות בשטח, אחת שהם שמעו את אותה התרעה, לתת להם את סט הכלים להתגונן. עכשיו דיברת בשאלה שלך על רשתות דייג שהיחידות מצטיידות בהן. בפועל, אנחנו בחטיבה הטכנולוגית עושים כל יום בין 3 ל-4 ניסויי רשתות עם הכלים הטכנולוגיים ביותר, מצלמות מהירות ומדידים מתקדמים כדי לקחת רשתות שאנחנו מוצאים בשוק מכל מיני מקומות וספקים ולבחון אותם עד כמה יעילים הם יעילים אל מול הרחפנים. מטיסים לתוכם עשרות רחפנים, מודדים את כל הפרמטרים מאוד חשובים לנו,

0: ומוציאים תו תקן לרשת, ואחר כך גם הולכים וקונים את כל הרשתות האלה שקיימות בשוק. אני אפילו אגיד ואומר שמה שהכוח המבצעי מצטייד הוא שהוא לא מגיע עם התו תקן שלנו, הוא לא בהכרח עוצר את הרחפן. זאת אומרת, הרבה יותר נכון להצטייד ולקחת את אותם רשתות שאנחנו קונים והן בדוקות ויש להן תו תקן, ופורסים אותן במאות מגרשי כדורגל מבחינת מטר רבוע של רשתות, ושולחים אותם לשטח, כדי שהם יוכלו לקחת את הרשתות האלה ולשים אותם, בין אם במרחבי התמרון, על החלונות, על הדלתות, איפה שיש כלי רכב, כלי רכב משוריינים, לשים מעליהם מין סוכות כאלה של הגנה, אלו רשתות שהם נבדקו ונמצאו מתאימות ויעילות להגנה מפני רחפנים, ובאמת המון, המון רחפנים נתקעים ברשתות האלה, והם פשוט עוצרים שם. יש עוד שלב, באותו שרשרת ערך שנדבר עליה, גילוי, איכון, התראה והתמגנות, שזה עולם הירות. אנחנו מצטיידים עכשיו ומפתחים המון מערכות בשילוב עם מפאת, וזרוע יבשה, המון מערכות שהמטרה שלהם זה לזהות, אחרי שזהיתי את האיום, ואנחנו מבינים איפה הוא, לרכוש את האיום על ידי מערכת נשק, ולנסות להוריד את הרחפן באותו באוויר. יש כל מיני טכנולוגיות, אני לא יכול לפרט עליהן, אבל אנחנו בוחנים ומצטיידים בהמון טכנולוגיות כאלה, שגם להוריד את הרחפן באותו באוויר. אגב, זה לא משהו שהצליחו לפתור במקומות אחרים. לא ברוסיה, מול אוקראינה, ולא בארצות הברית. לא הצליחו לפתור את זה עדיין ברמה שהיא מספקת, ואומרים, איזה יופי, יש כאן פתרון. הנה, אני רואה רחפן, בואו מוריד אותו. כמו שאנחנו חווים בקליפת ברזל, יש טיל, אולי. אנחנו הולכים ומורידים אותו רקטה. אז אנחנו עדיין לא שם, אבל זה כיוון נוסף. סכם עוד פעם את כל המסלול, שנו גילוי, איכון, התראה, יירוט והתמגנות. זה המסלול כולו, ובכל אחד מהשלבים בתהליך הזה יש המון עבודה, וגם המון מוצרים שכבר קיימים ועובדים בשטח. הלוואי שהיינו בקצב הרבה יותר טוב, שתהיה תפוצה הרבה יותר רחבה של המערכות האלו. אנחנו עוד נגיע לשם.
1: זה בעצם פריסה של המערכות הקיימות, או שיש עבודה על מערכות חדשות ומשוכללות יותר שנועדו לתת מענה טוב יותר?
0: גם וגם. יש המון מערכות שכבר הוכחו כיעילות, שאנחנו פשוט קונים עוד מסות מהמערכות האלה ופורסים אותן, וגם המון מערכות חדשות שהן ייעודיות ספציפית לאיום הזה של רחפני הסיפ, שאנחנו, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא הופתענו, ולכן המערכות האלה לא אמרנו, רגע, אנחנו לא יודעים מה לעשות, בואו נפתח מערכת. לא, קבענו הרבה אבני בניין טכנולוגית שהוכחנו שהן עובדות, ואנחנו עכשיו הופכים אותה מהר למוצר שיכול לחיות בתנאי שטח, שהוא לא יישבר תוך שנייה, ולא יארס בגשם הראשון, ולא יהיה תקול בפעם הראשונה שחייל שנייה נוגע במערכת. ואנחנו עוסקים עכשיו בלהביא את המערכות האלה ולפרוס אותן בשטח. גם מערכות קיימות, גם מערכות חדשות ויהודיות, ספציפית לאיום הזה.
2: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. החדש והמנח. מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה. רק 4,990 שקלים.
9: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
10: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: יופי, יופי, יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: אנחנו כאן.
15: יש המון מערכות שאנחנו, היו מרחפנים, לא פגשת אותנו ראשונה, גם בלבנון. לצורך העניין בגבול מצרים, או בעזה, או באוגדה 96, בגבול עם ירדן, פוגשים אותם לא מעט רחפנים, אז זה מה שנקרא, למדנו הרבה, בכל השכבות השונות, גם בגילוי וגם, וגם בסיכול. אז מה שכן היה מספיק בשל, מה שכן עבר, מה שנקרא את המבחנים המבצעיים, לא רק המבחני ניסויים ביחידת נאס"א, יחידת הניסויים שלנו. וראינו שהוא נותן את המענה, איך שהתחילה שאגת הארי, הגדלנו משמעותית את המלאי של המערכות האלה, כדי להתחיל לפרוס בצפון. ותוך כדי, כמו שדלת אמר, אנחנו הבנו רגע שיש פה הסתה למול רחפני הסיב, אז אנחנו, אני באופן ספציפי, נכנסתי לרובד נוסף רגע של תחום שלא היה רלוונטי לתחום הרחפני הרדיו הרגילים, תחום האקוסטיקה, שלא ראינו צורך רגע בתחום הזה, ועכשיו שהגיעו רחפני הסיב, אז אנחנו מבינים שהתחום הזה הוא רובד משמעותי. אז בגלל שלא התעסקנו בו מספיק עד לפני מספר חודשים, עכשיו אנחנו נותנים לזה מה שנקרא מיקוד משמעותי, ומכניסים עכשיו לא מעט מערכות לשטח.
1: רב סרן רש, נשמע שאתה היית צריך לעשות כמעט הסבת מקצוע עם הכניסה של רחפני הסיב. סגן אלוף ד', רצית להוסיף משהו?
0: התהליך היום שבו אנחנו בוחנים יכולות חדשות ומכניסים אותם לשטח הוא תהליך מאוד מאוד מאוד מאוד מואץ. אם פעם, עוד אפילו לפני מלחמת התקומה, היינו מפתחים מערכת ואל מול סט דרישות מסוימות שהגדיר לנו על הכוח המבצעי והגדירו לנו, מפתחים אותו עד שהמערכת מושלמת. היום אין לנו, אין מציאות כזאת יותר, זה בכלל לא מה שמעניין אותנו יותר, אין מערכות מושלמות, גם לא יהיו. ויותר מזה, אנחנו גם לא מאמינים לאף אחד שאומר שיש לו מוצר, אבל גם אנחנו לא מאמינים. כל מערכת וכל רעיון שיש, מגיע אלינו, קודם כל אומרים, בוא נבדוק אותו, יש לנו שטח ניסויים, דיבר על זה א' מקודם, ביחידת הניסויים שלנו, קוראים הנאסא, ניסויים בהבטחת איכות, אזור שאנחנו עושים לו ניסויים, יש מערכת חדשה, תח, מתעללים בה, בודקים אותה, עברה איזה סף מסוים, בום, אנחנו זורקים אותה לשטח, לאבלואציה מבצעית בהובלה של מחלקת המלאך, זה המחלקה בזרוע היבשה שאחראית, על הכנסה של מערכות כאלה אל מול הכוח מבצעי, ורק אחרי שהיא הוכיחה את עצמה בשטח, היא אומרת, מעולה, יש לנו משהו. ועד שהיא מגיעה לשם, שהיא הוכיחה את עצמה, שהיא באמת מגלה או מיירטת או מגנה, אז אנחנו נותנים לתעשיות ולסטארט-אפים לבוא וכל הזמן לשפר ולשפר ולשפר, זה תהליך הרבה יותר מואץ, שאנחנו, זה התהליך היום כמעט היחיד שקיים, אין לנו תהליך אחר. בודקים מהר ביחידת הניסויים שלנו, נותנים את זה לשטח, להתנסות מבצעית, קוראים לזה אבלואציה, תהליך אבלואציה, תוך כדי נותנים לתעשיות או לסטארט-אפים, לשפר ולשפר ולשפר, אל מול הפידבקים האמיתיים שאנחנו מקבלים מלוחמים. אומרים לנו, תשמע, זה על הפרצוף, תתקן כאן, תשפר שם, מעולה, משפרים, מתקנים, מביאים גרסה יותר טובה. זה הרבה יותר מתאים למרחב האזרחי שאנחנו רגילים לקבל טכנולוגיות בקצב גבוה, עם שינויים תדירים, הרבה יותר מתאים לאזורים האלה, וזה כאילו התהליך פיתוח החדש שלנו, זה התהליך פיתוח שאנחנו עושים היום.
1: ואחרי כל התיאור המאוד מפורט של העשייה שלכם במתן מענה לדבר הזה, יש הערכה של מתי נרגיש את זה בצורה יותר מסיבית, בהנחה שהמערכה נמשכת כמו שהיא נמשכת בקצב של היום, מתי אנחנו נרגיש את זה בצורה שנדע שיש מענה טוב ויציב לדבר הזה?
0: וואו, זו שאלה קשה. אני אתחיל בשורה התחתונה. למרות כל מה שתיארנו על שרשרת ערך שלמה של גילוי ואיכון והתראה ומתמוגנות, בסוף גם אחרי שנביא את כל הדברים האלה לא יהיה פתרון הרמטי. זה איום אכזרי, והוא דורש גם את הצד המשלים שבו חיילים מתנהלים לפי נהלים ולפי תורת הלחימה והטכניקות והתרגולות, שגם הם מתפתחים במקביל לציר הטכנולוגי. וצריך את כל הדברים האלה שיעבדו ביחד ובסינכרוניות, כדי להביא פתרון שהוא שלם ושהוא מוריד דרמטית את כמות הנפגעים מהאיום הזה. יש כמובן מאמצים נוספים שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם כאן, דברים שקשורים לעולמות המודיעין וכדומה. ולכן שאני חוזר בשאלה שלך, אתה שואל תוך כמה זמן אנחנו נרגיש את הדבר הזה, אני לא חושב שקצב השינוי יהיה כזה שאנחנו נוכל לשים לב אליו, אלא אנחנו נראה שינוי הדרגתי גם בכמות המתווים שהאויב שלנו מוציא, גם בכמות הנפגעים שאנחנו חוטפים מהצד שלנו, לצערנו הרב, אנחנו נראה שינוי מאוד מאוד מאוד הדרגתי, ולא יהיה פתאום יום אחד ונגיד, רגע סיימנו, אלא אחרי כמה זמן נרגיש שהאיום הזה פחות מפריע להתנהלות המבצעית וליעדים שלנו בלחימה, הוא פחות משפיע על התמרון. כן, זו התשובה, לדעתי זו לא תשובה שהיינו רוצים לשמוע בסוף יולי, זהו, אין יותר איום. לא תהיה תשובה כזאת, אלא שינוי הדרגתי, שיפור אינקרמנטלי בכל אחד מהשלבים כאן, עוד גילוי, עוד התראה, עוד התמגנות, עוד רשת, עוד תרגולת, עוד טכניקה, ושינויים באחוזים בודדים, עד שיום אחד נגיד, וואלה, אנחנו כבר לא כל כך מושפעים מהאיום הזה כמו שהיינו מושפעים ממנו בעבר.
15: בסוף האיום הזה הוא יותר ביתר גם מימים אחרים. איום אחר כמו איום של טיל או משהו בסגנון הזה, האויב מפתח את זה במשך כמה שנים טובות, ואז לנו בהתאם יש כמה שנים טובות רגע למגן את עצמנו. פה תחרות, מה שנקרא תחרות למידה, שהיא יומיומית, מה שנקרא. כל יום משתנה וכל יום הוא לומד, ואני אתקוף טיפה מפה יותר ימינה, ואני אלה טיפה יותר בגובה, ואני אחליף סוג מצלמה, ואני אחליף אולי סוג תקשורת, ואני אעשה סיב יותר דק, עושה יותר ארוך, וכו' וכו'. זה סוג של אינסופי רגע, כמות המגוון שאפשר לעשות, ובגלל זה התחרות יומיומית, וכזה גם לא יהיה יום שבו אנחנו נגיד רגע, אנחנו מוגנים. זה לא כמו טיפת ברזל, שאנחנו מבינים שבסבירות כזאת וכזאת, אנחנו יחסית מוגנים מפני איום הטילים. זה סוג של מרדף אינסופי. בתוך זה, אני חושב שצהל מבין, שהוא קצת משנה את פניו, מה שנקרא בחודשים האחרונים, ונותן מיקוד הרבה יותר לעולם הזה של הגנה מרחפנים, ואני מצפה שבתחרות הלמידה אנחנו נצליח להיות כמה צעדים לפני האויב בהיבט הזה. ואז ככה אנחנו נצליח אולי לא לסיים את תחרות הלמידה ולעקוף את האיום הזה לנצח, אבל כן לעקוף אותו בכמה שלבים, וככה לצמצם משמעותית את כמות הנפגעים והנזרקים, כי כמו שסרד אמר, הדבר הזה הוא לא ירמתי לעולם.
0: אני חושב שזו נקודה, ממש נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו לא רק צריכים להיות יותר טובים בכל המערכות שדיברתי עליהן, אלא גם ביכולת שלנו להתאים את המערכות האלה ומערכות אחרות להשתנות. נחזק את התשובה, אנחנו לא נגיד יום אחד, הנה סיימנו עם האיום, אלא אנחנו נשאר דרוכים כל הזמן, ונשפר את קצב הלמידה שלנו, את קצב העדכון של הפרמטרים, ואת יכולות הגילוי שלנו, ואת היכולת שלנו להשתנות ולהתאים את עצמנו, ולעשות להיות אדפטיביים אל מול המציאות. הדברים האלה, היכולות האלה, ישתפרו משמעותית, ואנחנו כל הזמן נהיה במרדף אחרי האויב, או בצורה עדיפה משמעותית, כל הזמן נהיה צעד וחצי לפניו. אנחנו עדיין עוד צעד וחצי לפניו, אנחנו עדיין צעד וחצי מאחוריו, אבל אנחנו שואפים להגיע ועובדים מאוד קשה כדי להיות צעד וחצי לפניו. אגב, זה גם לא קשה להעריך מה האויב יעשה. אנחנו רק מסתכלים על מה עושים האוקראינים אל מול הרוסים, ומבינים שיום אחד האויב שלנו יעשה את אותו דבר, ואנחנו גם נערכים לדברים שהאויב עדיין לא עשה. האויב שלנו עדיין לא עשה, והאוקראינים כן עשו, אנחנו כן נערכים לסוג האיומים הזה, לתורות ההפעלה, לטכניקות הספציפיות שהאוקראינים עושים, ואנחנו מצפים שגם חיזבאללה יעשו.
1: יש חשש שאנחנו נפגוש את האיום הזה גם בגזרות אחרות, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון?
0: התשובה היא ודאי. כן, אני לא רוצה לתת כאן רעיונות לאף אחד, אבל כל מה שאנחנו עושים בגזרה הצפונית שלנו, בשדה הקרב בלבנון מול חיזבאללה, זה דברים שאנחנו כל הזמן חושבים איך אפשר לעשות להם אדפטציה, גם במסות, גם בכמויות, גם בפריסה, גם ביכולות, וגם בקצב ההשתנות, כמו שציין א' כאן, איך אפשר לעשות להם אדפטציה למרחבי לחימה אחרים. ובגלל זה גם אנחנו משאירים בתמונה את הגורמים המבצעיים מהגזרות האחרות, גזרת מצרים והיוש וגזרות נוספות, ואז כמובן משאירים אותם בתמונה כדי שהם יבינו כל הזמן מה הטכניקות הקרביות שמתפתחות, כדי שהם יוכלו לאמת את זה בקצב מהיר בהמשך.
1: סגן אלוף ד', ראש ענף גילוי ואיכון, רב סרן א', ראש מדור הגנה מרוקק, הרום הקרוב לקרקע, תודה רבה לשניכם, והמון המון בהצלחה.
16: תודה לך.
0: תודה לכם.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד יום. את הפרק הזה ערכתי בעזרת שימון דוקרקר, שהיה ליצוב הקול והמיקס, בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, אתם מוזמנים לשתף את הפרק. כל הפרקים שלנו זמינים באתר וביישומון כאן, וגם בכל אפליקציות ההסקטים. אני דניאל אופיר. נשתמע בפרקים הבאים.

0: השעה בחסות
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: לפני 250 שנה נולד הניסוי הכי גדול בהיסטוריה המודרנית, ארצות הברית של אמריקה. מדינה שהתחילה כרעיון מהפכני, צמחה והייתה למעצמה החזקה בעולם. הניסוי האמריקני, סדרה מיוחדת בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
4: מהמי פלאוור ועד אמריקה של טראמפ.
5: Make America great again.
3: מה נשאר מהחלום הגדול?
2: הניסוי האמריקני, בשבוע הבא, ראשון עד רביעי ב3, בכאן חדשות ברשת ב', באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: יואבים רובוטים, זה יופי.
13: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
14: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
15: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
16: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
17: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
18: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
19: עברנו יחד חיים שלמים.
18: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
19: יחד.
0: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
20: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
21: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות,
22: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
20: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
0: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
23: אנחנו כאן.

0: ערב טוב לכם. היום השלישי של שיחות המסע ומתן עם לבנון מתקיים ברגעים אלה, שעל הפרק היקף הנסיגה בלבנון במסגרת השלב הראשון של אזורי הניסוי בהם צבא לבנון אמור לבסס את שליטתו. אבל בהתאם למציאות החדשה שנכפתה עלינו לאחר המלחמה, מציאות של איחוד זירות בין איראן ולבנון, האיראנים מאיימים יתקפו את ישראל אם לא תיסוג מלבנון באופן מלא. אנחנו הערב עם הכתבים שלנו בישראל ובארצות הברית עם כל העדכונים וגילויים חדשים מאחורי הקלעים. מתחילים איתך, כתבנו הצבאי איתי בלומנטל, ערב טוב. אתה מפרסם הערב את הנקודות העיקריות והדרישה הלבנונית לנסיגה משמעותית.
1: נכון, טל, ישראל העבירה ללבנונים במהלך השיחות בארצות הברית מסר שלפיו ישראל הגיעה לכל המקומות שהיא רצתה להגיע בתוך רצועת הביטחון בדרום לבנון, כאשר לפי בכירים ישראלים בשלה כעת העת לצעדים מדיניים, תוך כדי שהצבא הלבנוני יחליף את כוחות צה"ל, ותוך שארצות הברית תוודא שצבא לבנון פועל נגד חיזבאללה שלא יתקרב שוב לגבול ישראל. השיחות נמשכו היום, האווירה הייתה בחדר מתוחה מאוד, והערב אנחנו מפרסמים גם על מחלוקת, אולי הנושא המרכזי ביותר. בעוד שבישראל דורשים להשאיר במלואה את רצועת הביטחון המקורית שהכרנו אותה עד עכשיו בשם קו הנונטט, בלבנון דורשים שצהל ייסוג גם ממקומות שנמצאים בתוך הקו הצהוב. זה לא קשור בכלל להתקדמות של צהל בחודשיים האחרונים מצפון לליטני, רכס הליטאר ואבופור. מקומות כדוגמת מג'דל זון, 7 קילומטרים מהגבול, זיפקין, 7 קילומטרים מהגבול, בית ליף, 4 קילומטרים, עתירי, 8 קילומטרים, וקונין, 6 קילומטרים מהגבול. ובישראל לא מוכנים לסגת מקו הנונטט, גם לא מרכס הבופור, אבל שוקלים בחיוב נסיגה ממקומות אחרים, ובמסגרת הפיילוט שהאמריקנים כרגע עובדים עליו, צהל נערך לסגת מאזורים שהם יותר מרוחקים, תוך כדי לקביעת מנגנון שגם יפקח שהצבא הלבנוני באמת עובד ומונע מחיזבאללה לשוב. סביר להניח שזה יהיה מנגנון אמריקני כפי שהכרנו בעבר, ומבחינת לוחות הזמנים, ברגע שתתקבל ההחלטה ייקח לצהל מספר ימים להיערך. רוצים שהנסיגה תיעשה באופן מדורג בתוך הבטחת שלומם של הכוחות שלנו.
0: כן. תודה רבה, בלומנטל. השיחות הישירות נמשכות גם בשעה זו. נתן גוטמן, אתה מצטרף אלינו מבניין משרד החוץ האמריקאי. שלום לך.
2: שלום טל, השיחות האלה נמשכות והמאמץ האמריקני הוא להביא את שני הצדדים, את ישראל ולבנון, לחתום על איזושהי הצהרה משותפת בסוף היום הזה בעוד כמה שעות. ככל הידוע כרגע זאת תהיה הצהרת כוונות, כלומר לא מועדים מדויקים ולא דברים ממוסמרים בנוגע להתחלת היישום, אבל הצהרת כוונות שנוגעת לנכונות של שני הצדדים להיכנס לתוכנית הזאת של אזורי הפיילוט שמהם תיסוג ישראל וצבא לבנון ייכנס, והמשך של הפסקת האש כדי לאפשר את המהלך. האחים האלה ביממה האחרונה וגם אתמול היו דיונים כולל עם מפות של הצדדים, כולל גורמים צבאיים שישבו מכל הצדדים בניסיון לגבש את האזורים המדויקים. אין הסכמות מלאות על זה עדיין, אבל כן יש נכונות לצאת באיזושהי הצהרה משותפת כדי לוודא שהשיחות האלה, הסבב הזה החמישי, מסתיים באווירה חיובית. עוד על השיחות האלה ועל ההתערבות של איראן מאחורי הקלעים בכתבה שהכנו. סבב חמישי של מסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון מגיע לסיומו. הסדר עוד לא נראה באופק, אף שהאווירה בשיחות השתפרה אתמול. הפערים נותרו גדולים ומתמקדים בשאלות מתי תשיג ישראל את כוחותיה מלבנון ובאילו תנאים. על הפרק בשיחות ניסיון להסכים על אזורים מוגבלים שמהם ייסוג צהל, מעין ניסוי שמטרתו לראות אם צבא לבנון יכול לקבל על עצמו אחריות לאזור. ואפילו הניסוי המוגבל הזה התברר כמסובך להשגה.
3: I think we are very close in our hopes of getting a commitment of interest between of intent between the two countries. For the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with. That's who we're going to be working with. Not Hezbollah. Hezbollah is not the government of Lebanon. Lebanon has a government. It has democratically elected leaders. They have the sovereign right to speak and defend the interests of the Lebanese people. And what we want for Lebanon is a peaceful future.
2: אבל עוד חזון למועד.
4: אנחנו חולשים על דרום לבנון מפסגת הבופור, ואנחנו נישאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו.
2: בינתיים איראן היא שקובעת את גורל לבנון, והיא מאיימת להצית מחדש את האזור.
5: تأکید کرد شما باید سراسر لبنان را ترک کنید چرا که این سرزمین میدان ایستادگی و مقاومت است نه جولانگاه اشغالگران.
2: ایران مایمت بمعلومه نגד ישראל אם לא תיסוג מיד מלבנון. בינתיים בשטח התושבים בדרום לבנון מנסים לשקם את חייהם בתקווה שסבב הלחימה הזה אכן מגיע לסיומו. התושבים השיעים בלבנון ציינו את יום האשורה, גם בדרום המדינה שנתון בחלקו עדיין לשליטה ישראלית. לבנון היא עדיין רק שחקן משנה, תשומת הלב נתונה על המסע ומתן האמיתי, זה שבין ארצות הברית לאיראן.
6: איראן is being very nice, they're agreeing to everything that I want, and they have to, otherwise we just go back and do what we have to do.
2: הנשיא טראמפ ממשיך לנסות לקושש תמיכה בהסכם עם איראן ובמלחמה שהובילה להסכם הזה. אמש מזכ"ל נאטו התייצב לצידו של טראמפ והבטיח שבניגוד לרושם שנוצר, אירופה תומכת במהלך.
7: I know there have been isolated cases about which you are really disappointed, but generally speaking, your European allies have been there.
2: בבית התמיכה פחות נלהבת, אפילו עמיתים רפובליקנים של טראמפ מתחילים להשמיע קול נגד המלחמה.
8: Behind closed doors, sources tell us President Trump unloaded on another topic, Iran.
9: I stood and said, you have not told the American people what's going on.
2: טראמפ מסתכל על סקרים שמראים ירידה נוספת בתמיכה בהתנהלותו מול איראן, אבל גם על מצר הורמוז שהולך ונפתח ועל מחירי הנפט שיורדים בהדרגה. אם המגמה תימשך, סביר שהציבור ישכח מההסתבכות באיראן, ולנשיא תהיה סיבה לחגוג. נתן גוטמן,
0: ואנחנו ממשיכים עם המחלוקת על הנסיגה. גילי כהן, ערב טוב לך. השיחות האלה שעצם קיומן הוא בעצמו חשוב, ספרי לנו מהי האווירה שם, אם היא חיובית או שלילית, יש אופטימיות?
10: כן, אפשר להגיד גם וגם וגם. מצד אחד השיחות הללו, עצם העובדה של מתקיימות שלושה ימים ברציפות, מלמדת על המעשה, ובעיקר עד כמה האמריקנים רוצים שזה יצליח. והם כל כך רוצים שזה יצליח, שלמרות ההצהרות ששמענו, גם מראש הממשלה נתניהו, גם משר הביטחון קץ, גם מגורמים נוספים, כולל היום, כן, ישראל וארצות הברית דנות ממש בשעה זו, על תוכנית הנסיגה החלקית של ישראל מדרום לבנון. עדיין נשארו כוחות ברצועת הביטחון, אבל כן יש כוונה לסגת מחמה אזורים בתוך השטח עצמו. ואנחנו יכולים לספר מפי גורמים שמעורים בשיחות המסע ומתן, שאומנם יש קשיים, האווירה בחדר מתוחה לא מעט, אבל ישנה התקדמות מסוימת, יש רצון שבתום הסבב היום יהיה איזשהו מסמך רשמי, כמו שהיה בסבב הקודם, שהכריז על אותם אזורי ניסוי בהם כוחות צבא לבנון ייפרסו בשטח, אחרי אימון אמריקני ופעילות אמריקנית כדי להבטיח שהם אלה שיפרקו את חיזבאללה. כרגיל, מבחן המעשה הוא שיקבע, השיחות נמשכות גם בשעה זו.
0: תודה רבה, גילי. רואי שרון, ערב טוב לך. מלבד המחלוקות בין לבנון וישראל, שבסופו של דבר שתי מדינות יעשו מה שהאמריקאים יגידו, אבל גם פנים ישראל יש פערים בין ההצהרות של ראש הממשלה להצהרות המאוד לוחמניות של השר קץ. איפה האמת?
11: כנראה באמצע, כי זה באמת, כמו שאמרת, תלוי מה יסגר בסוף בשיחות האלה. אבל כשאתה שומע את שר הביטחון, הוא אומר במפורש, ישראל לא תיסוג מהבופור, הבופור הוא חלק מרצועת הביטחון. אתה שומע את היום את ראש הממשלה מדבר בסיום, בטקס קורס קצינים, בבה"ד 1, ונתניהו אומר, אנחנו נישאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. מה זה ככל שידרש? אני יכול לתת לך דוגמה שעדיין לא מבוססת על מה שקורה, אבל זה יכול לקרות. כרגע צהל נמצא בבופור. יש שם תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה, תשתית טרור מאוד גדולה. צהל עוד לא ישמיד אותה. עכשיו צהל חייב להיות שם, כי זה עונה לקריטריון של ככל שידרש. יכול להיות, אולי, שאחרי שישראל תשמיד את התשתית הזאת, זה יכול לקחת עוד כמה ימים, עוד כמה שבועות, זה לוקח זמן, זה פרויקט הנדסי, יכול להיות שאחרי שצהל ישמיד את זה, אז כבר לא צריך להיות בחלק הזה, כי נתניהו מדבר במפורש על שטחים שולטים. שטחים שולטים זה לאו דווקא הבופור, ויכול להיות שאחרי שישראל תסיים להשמיד שם את התשתיות האלה בבופור או ברכס על איטייר, ישראל תוכל לסגת לרצועת ביטחון יותר מצומצמת, פרימטר, 3 קילומטר, 5 קילומטר, אבל זה גם עונה לקריטריון של ככל שידרש, וגם יענה לקריטריון של שטחים שולטים. בכל מקרה נראה שבסופו של דבר, ישראל לא תישאר בעומק איפה שנמצאת היום, כן. וגם לא תשיג את כל כוחותיה, אלא יהיה משהו באמצע.
0: תודה רבה, רואי.
12: תודה.
0: והאיראנים, לראשונה, שולחים איום ממשי לעבר צה"ל בכל הנוגע לנסיגה מלבנון. מואב ארדי ורואי קייס, אתם איתנו בעניין הזה. קייס, אנחנו מתחילים איתך, שלום. אנחנו רואים פה בעצם תחרות על מוקדי הכוח בין ביירות ובין טהרן. מי שולט ולמי צריך לזקוף את ההישג הזה של השגת צה"ל?
13: נכון מאוד, טל, זה מה שאנחנו רואים. יש פה מצב מוזר שבו ההנהגה בביירות וגם ההנהגה בטהרן למעשה רוצות אותו דבר. נסיגה ישראלית מלאה מדרום לבנון. אבל כל צד רוצה לזקוף את זה לזכותו, כל צד רוצה שזה יעשה בנתיב אחר. והשאלה הגדולה כרגע, כיצד הנסיגה החלקית, הישראלית הצפויה, תוצג? למי ההישג הזה יזקף? האיראנים עובדים, כמו שראינו היום, אפופו דברים של מפקד כוח קוץ האיראני, וגם התדרוכים מאיראן, עובדים חזק מאוד שזה יזקף לזכותם. והם אומרים גם היום, מבחינתנו לא יושג הסכם סופי עם ארצות הברית, אם ישראל לא תיסוג באופן מלא משטח לבנון. מהצד השני, הנהגה בביירות רוצה שזה יזקף לזכותה. היא לא רוצה שאיראן תנסה לגזור את הקופון הזה, כי היא מבינה שזה יחליש את חיזבאללה. לשאלת השאלה, האם במצב הנוכחי, שבו ממשל טראמפ מתעניין הרבה יותר באינטרסים שלו, במפרץ, ובהאם יגבו אגרות במצרים הורמוז או לא, מאשר באינטרסים הישראלים בלבנון, האם ישראל לא צריכה ברגע הזה למזער נזקים כדי לא לחזק את איראן על חשבון ההנהגה הלבנונית?
0: כן, תודה רבה, קייס, וזה שנרמלנו את העובדה שאיראן פשוט יכולה להתערב במה שקורה בלבנון, זה בלתי נתפס. מואב ארדי, אנחנו איתך. בינתיים, סגן נשיא ארצות הברית מציע פתרון משלו למחלוקת הזאת על הנסיגה.
14: כן, די מקורי ודי אולי משהו שלא חשבנו שיכול לקרות רק לפני כמה שבועות. סגן הנשיא ג'יי די ונס, בריאיון לאתר בריטי, עיתונאי ממוצא איראני שמדבר איתו לפני כמה ימים בטיסה חזרה מהשיחות בשוויץ, אומר ונס, אנחנו מנסים למצוא איזשהו מנגנון לפתרון מחלוקות בין ארצות הברית לאיראן, ואחת ההצעות שהאיראנים מעלים והאמריקנים לכאורה מסכימים להם, עושים לב, צוותים אמריקנים של סנטקום, ביחד עם צוותים של משמרות המהפכה האיראנית, ישבו בדוחה, בקרבה זו לזו, ביחד יוכלו לשוחח, לנהל דיאלוג, וככה לדון בכל מקרים או מתיחויות שעולות. אם כן, לפחות מבחינת סגן הנשיא, זה לא דבר מגונה, שיהיה איזושהי נוכחות איראנית ליד נוכחות אמריקנית בדוחה, כדי שיהיה אפשר לפתור מחלוקות וכך להימנע מהסלמה נוספת. עוד סימן אולי, לקו שמוביל ונס לפשרה, מתינות, לא רוצים מלחמה, רוצים להגיע להסכם גם במחיר פשרות שעד לא מזמן נראו דמיוניות.
0: ממש, תודה רבה, מואב ארדי ורואי קייס. שתי תאונות קשות בעזה ובלבנון הביאו למותם של שניים. בלבנון נהרג בתאונה רב סמל ראשון במילואים, באסל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 בחטיבה 7. בעזה נהרג בתאונה רעד אבו אלקיאן, תושב חורה בנגב, עובד קבלן מטעם משרד הביטחון. שניהם הובאו היום למנוחות, מיכל וסרמן עם סיפוריהם.
15: כבד היום ביישוב פקיעין שבגליל עם היוודע דבר מותו של בן המקום, רסר במילואים באסל סווד, בן 32, נהג בגדוד 75, שנהרג במהלך תאונה בפעילות מבצעית בדרום לבנון. מאות מנחמים הגיעו לבית העם ביישוב ללוות את סווד בדרכו האחרונה.
16: באסל התגייס למילואים בעוד בשמיני לאוקטובר 23. לפחות הוא היה זה שנתיים וחודשיים במילואים פעיל, גם בגזרה הדרומית, גם בצפונית, גם בגבול עם סוריה. רוח הלחימה שהייתה אצל באסל הייתה באמת למופת. תמיד ראינו בו הגיבור, האמיץ.
15: באסל היה רכז תפעול בהנהלה אדמיניסטרטיבית בבית החולים רמב״ם. הצילום הזה שלו הוא חלק מקמפיין הוקרה לעובדים שמחלקים את זמנם בין בית החולים לשירות במילואים. מנהליו סיפרו על עובד מסור וחרוץ שתמיד נרתם לסייע בצניעות ועם חיוך.
17: באסל בן אדם היה צנוע, היה עוזר לאנשים, אוהב לעזור. הוא בן אדם באמת, כל בן אדם שהיה מרים אליו טלפון, אומר לו, בס, אני רוצה אותך, הוא ישר, הוא לא חושב פעמיים, הוא ישר הולך אליו, עוזר לו בכל הכוח שלו.
15: בחורה שבנגב הובא למנוחות היום רעד אבו אלקיאן, עובד בחברת קבלן שפעלה לצד כוחות הביטחון ברצועת עזה. הוא נהרג אתמול מקריסת מבנה בשטח שבו עבד.
18: רעד, בחור שעבד בתוך בקו הצהוב בשירות משרד הביטחון דרך קבלן, נפל בעבדותו בהסדרת מגרשים הומניטריים לסחורה שמגיעה מחוץ לארץ בשביל לספק אותה לעזתים.
15: בני משפחתו של רייד מבקשים להבהיר כי הוא הקפיד שלא לעסוק בהריסת מבנים ומסגדים.
18: כל מה שאמר שהוא עבד בהריסת מסגדים, שעבד בהריסת בניינים, אני מסביר, משרד הביטחון, הצבא לא הורס היום בתוך עזה בניינים. הבניינים נהרסו בשביעי לאוקטובר, לא היום. העבודה מתבצעת היום אך ורק להסדרה של מגרשים הומניטריים.
15: בדרום ובצפון נפרדו היום בכאב מבאסל ורייד, לוחם במילואים ועובד עבור משרד הביטחון, שיצאו לשרת את המדינה, כל אחד בדרכו, ולא שבו הביתה.
0: עכשיו לחשיפת זמן אמת. כמעט 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, מי העלים במשטרה את מסמכי הנובה? רוני זינגר, שלום לך, את עם הפרטים המלאים על ניסיון הטיוח הזה.
12: שלום טל, באמת מי העלים? אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים לומר שאנחנו חושפים הערב צילומי מסך ממחשבי המשטרה שהגיעו אלינו למערכת זמן אמת, ובהם רואים יד נעלמה שהתערבה ומחקה לפחות 20 קבצים מתוך אישורי מסיבת הנובה. נזכיר, עוד בטרם התקמה המסיבה, במחשבי המשטרה אוספים מסמכים ומסמכי רישוי ואישורים, כמו שאפשר לראות בגרפיקה במסמכים שהגיעו לידינו. והאישורים האלה הם אישורים של כיבוי, של מדה וגם של משטרה, אבל כנראה בינואר 24, יד נעלמה, לא ברור מי, נכנסת למחשבים ומוחקת לפחות כ-20 קבצים כאלה. לא רק מוחקת את 20 הקבצים, מספטמבר וגם מכל השבוע באוקטובר 5 והשישי באוקטובר בטרם התחילה המסיבה, אלא גם מוסיפה עוד מסמך נוסף, יומן קצין המבצעים האגמי של המרחב, שנכתב ברביעי לאוקטובר, אבל מוסיפים אותו רק בשישי לדצמבר 23. נגיד, אנחנו לא יודעים מי עשה את זה, אבל נזכיר שברקע לכל האירועים האלה, קרב נרטיבים בתוך המשטרה, דיווחנו עליו כבר לפני 30 שנה בתחקיר זמן אמת, מחוז דרום מול צמרת המשטרה, אז ניצב אמיר כהן מול מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, איך תפקדה המשטרה באותו יום? רק בשבוע שעבר קצין משטרה בכיר צוטט כי אומר מישיבה של סגל הפיקוד הבכיר, יכול להיות שמישהו התערב ויכול היה לשנות בדיעבד דברים, אז הנה המסמכים שאנחנו מראים כאן וחושפים אותם, אולי מאשרים את זה שמישהו יכל להגיע לתוך המסמכים האלה.
0: אבל מה המהות בתוכן של המסמכים האלה?
12: אז השאלה המעניינת היא מה רוצים לקבע כנרטיב כאשר התקיימו תחקירים, מתקיימים היום תחקירים פנימיים בתוך המשטרה, בעתיד אנחנו מקווים ועדת חקירה שתבדוק לעומק את התפקוד של המשטרה, אבל המסמכים האלה בעצם מציגים את ההכנות של מרחב נגב, של מחוז דרום, וכל מה שהם היו צריכים לעשות או לא עשו בטרם קיום המסיבה.
0: והתחקיר המלא שודר בזמן אמת?
12: אנחנו לא, אבל זה התחקיר המלא, הוא כאן, הבאנו אותו, אבל
0: אוקיי.
12: פנינו למשטרה.
0: שאנחנו מקדמים את התחקיר המלא. כן.
12: אנחנו פנינו למשטרה לבקש תגובה, כן. כדי שנבין מי היד הנעלמה ולמה הקבצים האלה נמחקו, עד רגע זה לא קיבלנו תגובה.
0: תודה רבה. עכשיו בחירות, 2026. אנחנו עם הכותרות של הדסק הפוליטי של כאן חדשות, שחר גליק ודניאל גרובייס, שלום לכם. תחילה אליך, שחר, עם פרסום ראשון, שריון מפתיע, שראש הממשלה נתניהו בוחן.
19: נכון, טל, אנחנו יודעים לפרסם היום שראש הממשלה נתניהו קיים לאחרונה דיונים באפשרות לשריין את העיתונאית נטלי שם טוב. נטלי שם טוב הייתה עיתונאית גם בחדשות 12, גם בחדשות 13. היא פונתה ממטולה, ובסביבת ראש הממשלה קיימו לאחרונה דיונים על האפשרות לשריין אותה ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. יש מחלוקת בין הגורמים בסביבת נתניהו. חלקם אומרים שממש פנו לשם טוב יותר מפעם אחת, והיא עדיין לא החזירה תשובה. גורמים אחרים אומרים שזה רק דיונים שנתניהו קיים, אבל עדיין לא הובאו לידי מעשה. נאמר, שם טוב מפונה ממטולה וגם מייצגת באיזושהי צורה את הצפון מאוד מזוהה, וזה מורכבות שיש לנתניהו שהוא יודע לקראת הבחירות הקרובות עם הסיפור הזה של הצפון בליכוד. חושבים הרבה מאוד בעקבות המצב בצפון, איך מצליחים לגרום חזרה לאותם תושבים לחזור ולהצביע, אז יכול להיות שזה יהיה הפתרון שלהם. נאמר, גם מהליכוד וגם מנטלי שם טוב לא נמסרה תגובה.
0: תודה רבה. ובדיל שנרקם בנתניהו והחרדים, הם מתעקשים על חוק יסוד לימוד תורה. דניאל גרובייס, כתבנו, אתה מביא ערב פרטים על השינוי בחוק שמטרתו לקדם את הדיל הזה.
20: כן, קודם כל, ועדת הכנסת תקיים 4 דיונים בשבוע הבא בחוק יסוד לימוד תורה. אנחנו יכולים לראות תיקון בנוסח שפורסם של החוק. אם קודם נכתב, מדינת ישראל תראה במי שקיבלו על עצמם להתמסר ללימוד התורה כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל, בנוסח החדש שפורסם נכתב, הכרה בלימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל על מנת ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. נשים לב, המילים שירות משמעותי ירדו לדרישת הציונות הדתית, אבל בכל זאת החרדים יכולים להיות מרוצים. זה מקדם גם הנוסח כערך יסוד ביחס לערכי יסוד אחרים, הוא גם מועיל להם ובהחלט יכולים להיות מרוצים, ואנחנו נראה את הקידום הזה של החוק בשבוע הבא.
0: תודה רבה לך. סקר כאן חדשות אתמול מציג תמונה מפתיעה. דווקא בשבוע של ריחוק מהממשל האמריקני, הקואליציה מתחזקת. במקביל, אייזנקוט ממשיך לתפוס תאוצה ומרחיב את הפער מבנט. שחר גליק, כתבנו עם התגובות במערכת הפוליטית.
21: המגמה הפוליטית בין הגושים מתחילה להתברר בעקבות סקר כאן חדשות שפרסמנו פה אמש, ומקבע את גדי אייזנקוט כמנהיג גוש האופוזיציה עם טיפוס נוסף על חשבון בנט.
22: אני חושבת שהציבור מבין, כולל ליכודניקים רבים, יותר ויותר מבינים שהממשלה הזאת איבדה את הדרך, היא צריכה להתפזר, זה פשוט השחיתות השתלטה עליה מכל הכיוונים, הכל הפך להיות סכר מחר בחוק יסוד לימוד תורה, תמורת חוק ועדה פוליטית, זה לא מגיע לנו, ואחרי השבעה באוקטובר גדי הוא זה שיכול להביא את התיקון, אני מאמינה בזה.
21: אבל יש באופוזיציה גם מי שנתוני הסקר עשו לו קצת פחות נעים בגוף.
23: אני לא מתאבל על רעידה בסקרים, ואני לא חוגג שיש עלייה בסקרים. אנחנו, יש לנו כוונה אחת ברורה להחליף את הממשלה הזאת, ויש אפ ודאון, זה עולה ויורד. בסופו של דבר אנחנו נצליח לנצח בבחירות האלה ולהחליט את הממשלה. זה מה שצריך לעשות.
21: במקרה של פיצול בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, הסקר מציג מגמה מדהיגה בעבור יש עתיד, שעלולה שלא לעבור את אחוז החסימה.
23: לא תם עידן, אלא התחיל עידן של תיקון, ואנחנו הולכים עם זה, ובעזרת השם כשיצטרף אלינו. ואני קורא לגדי להצטרף, האמן לי, המומנטום הציבורי יהיה של חבר'ה שילכו לקלפיות וננצח את הממשלה הרעה הזאת.
21: הבשורה האמיתית שהסתמנה היא בעיקר בין הגושים, חיבור שובר שוויון שמגיע עד ל7 מנדטים, עם בני גנץ, דדי סימחי ויועז אנדל מתחברים זה לזה.
24: אנחנו מדברים עם כל מי שנמצא במרחב שמבין שצריך ממשלה ציונית כדי ליצור כוח אפקטיבי שיהיה לשון המוזניים ויוכל לכפות ממשלה ציונית. אנחנו רואים גם בסקר שהיה אתמול בתאגיד שמפלגת המילואימניקים היא בעצם מכפיל כוח בכל איחוד שכזה.
21: ואחרי שהכיפאון הגושי נשמע ותנודת המנדטים קטנה במיוחד לכיוון הקואליציה, כעת השחקנים הפוליטיים כולם צופים במספרים בשבע עיניים ומבינים שאם מישהו רוצה לנצח ולשנות מגמות, עליו להביא בשורה אמיתית ולייצר בעבור הישראלים סיפור חדש.
0: ואחרי הסקר הזה והתוצאות המעודדות לאיחוד בין בני גנץ, דדי סימחי ויועז הנדל, שחר גליק, אתה ממשיך לעקוב ומפרסם הערב ניסיונות גיוס נוספים של גנץ.
19: נכון, אז אחרי הסקר הזה אתמול של 7 מנדטים לגנץ, כשמצרפים אליו את סימחי ויועז הנדל, בני גנץ מרחיב את המגעים. אנחנו יודעים לדווח עכשיו שהוא נמצא במגעים גם עם אליזה בלוך, שהייתה ראש עיריית בית שמש, שנמצאת גם כן במרחב הזה. בלוך כבר החליטה שהיא מצטרפת לפוליטיקה, אבל עדיין לא בחרה לאיזה מפלגה בבחירות הקרובות. אז בני גנץ מרחיב את המגעים, פותח במגעים איתה, וגם עם ארגוני מילואים נוספים, במטרה להגדיל ולהיות האיש שלוקח תחתיו את כל אנשי הגוש השלישי הזה, זה שהוא לא גוש נתניהו ולא גוש מתנגדי נתניהו. פנינו גם לאליזה בלוך וגם לבני גנץ, שניהם כתבו לנו תגובה ארוכה שבתמצית אומרת, אנחנו מדברים עם כל השחקנים, אין עדיין בשורה. נכון, הם עדיין לא סגרו, אבל בני גנץ פונה גם לבלוך וגם לארגוני מילואים נוספים.
0: מעניין מאוד. ועל רקע השינויים הפוליטיים, המחאה נגד הגיוס צפויה להימשך בתקופה הקרובה. דניאל גרובייס, חוזרים אליך עם פרטים נוספים על מה שצפוי.
20: כן, לאחר מחאת הרחבים אמש של מפלגת אגודת ישראל, אותה הם הגדירו כהצלחה גדולה כלשונם, ביתר מפלגות החרדיות רוצים גם, רואים את ההצלחה הזו של הרחבים, של העיכוב של התנועה, את הרעש הציבורי שנעשה. אנחנו יודעים שבשס מקיימים ביום שני הבא עצרת תפילה גדולה בהשתתפות הרב יצחק יוסף, אחד ממנהיגי הרוחניים הגדולים של ש"ס, נגד הגיוס, נגד מעצר עריקים, וגם במפלגת דגל התורה בוחנים כרגע כל מיני תוכניות במטרה לעשות, וככל שהבחירות יתקרבו, אנחנו צפויים לראות הרבה מחאות, הפעם לא של הפלג הירושלמי, לא של פלגים קיצוניים, אלא ממש של המפלגות החרדיות בראש.
0: כן, יש תחושה אצלם שבעקבות אירועי אתמול שזה היה אפקטיבי, שזה שינה משהו?
20: אפקטיבי, המדינה עמדה למשך כמה שעות, הרבה זעם, הרבה הנושא של מעצר עריקים חרדים עלה על הכותרות, לא משנה באיזה הקשר, העיקר שהוא עלה, אנחנו הולכים לראות הרבה כן. עוד מאותו סגנון.
0: תודה רבה, דניאל.
20: תודה.
0: אנחנו עוברים למה שקרה הערב ביפו.

0: קורה טל אחרי לילה שבו נרצחה גם אסמה אבו גנם בת ה-19 בשכונת ג'וארי, שישה שהייתה מוכרת צעירה, שהייתה מוכרת כמאוימת על ידי בני משפחתה שחלקם גם נעצרו היום בחשד למעורבות ברצח. שני נרצחים, בן 15, בת 19 בחברה הערבית. אנחנו כבר מונים 133 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, עלייה של 16% במניין נרצחים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, שהייתה השנה הכי מדממת שידענו עד עתה.
1: תודה רבה, הדס. אסון כבד בוונצואלה, אחרי ששתי רעידות אדמה עוצמתיות פקדו את המדינה, כוחות החילוץ במרוץ נגד השעון. הערכות הן שמספר ההרוגים יגיע לעשרות אלפים. התיעוד והפרטים בדיווח של יואב זהבי.
2: זה קרה בשעות הערב של ונצואלה. שתי רעידות אדמה היכו במדינה הדרום-אמריקנית, ההרס והחורבן הורגשו באזורים רבים. מבנים רבים קרסו בשניות, מניין ההרוגים ממשיך לטפס ככל שחולפות השעות, והמאמצים לחלץ לכודים בעיצומם. בשעה 6:04 בערב שעון מקומי, הכתה רעידת אדמה בעוצמה 7.2, כ-160 קילומטרים מערבית לבירה קרקס. כעבור פחות מדקה, רעידה נוספת, הפעם בעוצמה גדולה יותר, 7.5. לפי שעה נראה שעיקר ההרס נרשם בקרקס ובמדינת לגוויירה הסמוכה, שבה ממוקם נמל התעופה הבינלאומי המרכזי של ונצואלה.
3: יאפ!
2: אלה תמונות שצולמו בטרמינל של נמל התעופה. התקרה קורסת, נוסעים נמלטים.
4: Cuando ya me paro, está el temblor en acción, pues, y obviamente eso duró, creo yo, unos 14-15 segundos, que para uno fueron como 3 horas, ¿no? Porque la intensidad y los edificios se movían en una bambaleaban en una forma importante.
2: גם בקרקס קולות שבר ומראות כאוטים. כאן, סמוך לבניין שקרס ברגע, כמו מגדל קלפים.
5: Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias. El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas.
2: היום הוא יום חג בוונצואלה, ובשעת הרעידה שהו רבים בבתיהם. זו אחת הסיבות שבגללן מעריך השירות הגיאולוגי של ארצות הברית, כי מניין הנספים עשוי להגיע לאלפים, ואף לחצות את רף 10,000 בני אדם.
6: Así está mi casa, estamos bien. Gracias a Dios, estamos bien.
2: אסון הטבע הזה הוא המכה האחרונה בשרשרת של קשיים שפוקדת את ונצואלה. מי שהייתה בעבר המדינה העשירה באמריקה הלטינית, בעיקר בזכות תעשיית הנפט המשגשגת שלה, הפכה בעשורים האחרונים למוקד של שחיתות, רצח, פשיעה ועוני.
7: The men and women of our military working with US law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night.
2: בחודש ינואר האחרון חטפה ארצות הברית את דיקטטור ונצואלה ניקולס מדורו ממעונו, האשימה אותו בהברחת קוקאין ובשיתוף פעולה עם קרטלי סמים. סגניתו דלסי רודריגז מונתה לנשיאה זמנית, ובחודשים שחלפו התהדק שיתוף הפעולה בינה לבין ארצות הברית. המרוץ נגד השעון בניסיון להציל כמה שיותר בני אדם נמשך גם בשעות האלה. יותר מחצי יממה חלפה מאז רעדה האדמה בוונצואלה, אך נראה שייקח עוד זמן רב עד שיתבררו הממדים הסופיים של הנזק הכבד.
1: וכאמור, החשש הוא שמספר ההרוגים ימשיך לעלות, אבל המספרים הגבוהים האלה הם לא רק תוצאה של כוחות הטבע. מיכל רשף, שלום.
0: כן, טל, תודה רבה, ערב טוב. עשרות בניינים בוונצואלה הפכו הלילה לערמות חול וקברו תחתיהם אנשים. שתי

תשתיות ושחיתות שלטונית התנקזו לאירוע הזה, ועכשיו זה עולה בחיי אדם. צריך לומר, ונצואלה היא מדינה בקריסה כבר 20 שנה. תשתיות של בנייה, מים, חשמל ותחבורה ציבורית כמעט לא טופלו בזמן משטר מדורו. כל ההשקעה והאנרגיות שלו הלכו לתעשיית הנפט ולשימור המשטר שלו. כך למשל פרויקט הדגל של המשטר לבניית דיור ציבורי הפך למוקד עצום של שחיתות. חוזי בנייה

0: בעלות ברית של המשטר. קבלנים השתמשו בחומרי בנייה זולים כדי לחסוך בעלויות והתעלמו מתקני בטיחות. התוצאה? מבני מגורים שבנתה המדינה בעשור האחרון חלשים הרבה יותר ופגיעים לרעידות אדמה כמו זאת שהייתה לילה. גם שנים של עיצומים מצד ארצות הברית ומדינות אחרות השאירו שירותים בסיסיים במצב של רעב. לוונצואלה אין כרגע מספיק צוותי חירום, משרד הבריאות שם רוקן ממשאבים, לבתי החולים הממשלתיים אין גנרטורים לשעת חירום או ציוד חירוגי בסיסי, והם נמצאים במבנים מסוכנים שעלולים להיפגע גם ברעידות משנה ולסכן פצועים. והנה עוד משהו שלא בטוח אם מזיק, אבל נראה שגם לא תרם. בשנים האחרונות עזבו את וונצואלה אזרחים רבים, בהם המון מהנדסים. בין 2013 ל-2019 עזבו את וונצואלה 50,000 מהנדסים ואדריכלים, בדיוק האנשים שאמורים לבנות בניינים טובים וחזקים ולעזור עכשיו בשיקום. תושבי וונצואלה תקועים עכשיו בין הפטיש לסדן, מצד אחד שלטון שעדיין דואג לעצמו, מצד שני אינטרסים זרים שדואגים בעיקר לכסף. מי דואג לאזרחים? שאלה טובה.
1: תודה רבה, מיכל. מחר מתוכננת מחאה המונית ברחבי עזה נגד חמאס. אחרי כמעט שנה וחצי של שקט יחסי מצד מתנגדי חמאס, אנסטסיה סטוקנוב שוחחה עם אחד המארגנים. הוא סיפר על הניסיון של חמאס לסכל את ההפגנה, וסיפר גם על האיומים שהוא סופג בדרך.
2: לאחר יותר משנה וחצי שבה תושבי עזה לא יצאו להפגין נגד ארגון הטרור, מחר מתוכננות להיערך ברצועה שורה של מחאות נגד חמאס תחת הכותרת מהפכת 26 ביוני, כפי שפרסם לראשונה אליאור לוי בכאן חדשות. מדובר ביוזמה של כמה פעילי רשת המתנגדים לארגון שהצליחו לסחוף אחריהם תושבים ברחבי הרצועה. הבוקר שוחחנו עם אחד ממארגני המחאה, בעילום שם, מתוך חשש שחמאס יפגע בו אם זהותו תחשף. המטרה המרכזית של המחאות היא להביא להחלפת שלטון ארגון הטרור, אלא שבחמאס פועלים בשבועות האחרונים ביד קשה למנוע את ההפגנות ונעזרים בראשי החמולות ובמוכתרים ברצועה.
3: جميع افراد الشعب ان يكونوا على قلب رجل واحد لكي لا يحقق الاحتلال ماربه التي لم يستطيع ان يحققها بالحرب
4: كل واحد يحصر عيلته منيح ويفهمها الطريق الصحيحه
2: هالشبوع خمس اوديا كي انشاب اثرو كبوصات المشتفوت باولاي اسرائيل ومسار كي خلق من بيلي اصفوين ليوت موصاين لاورج بيني اپيل الخبرتي شسخخ اتانو هايتوي لو مكري
5: يضغطون على بعض المحاتير العائلات واكبار العائلات تبرئ من كل حق تقوم بمهاجمة حماس أصبحت بطريقة مبتذلة طبعا ناهيك عن الضرب والتنكيل والحبس والتهديد بالقتل
6: حسوا فينا خلعونكم شوية رحمة حرام عليكم
2: בימים האחרונים הארגון אף ניסה לטעון כי ישראל עומדת מאחורי ההפגנות האלה, אך לעזתי ששוחח איתנו חשוב להבהיר שמדובר ביוזמה עזתית אותנטית.
5: כל מואטן גזי מסחוק מזלום יעיש פי שיינה הוא מן מורא הדי המובהר נאפי חד יקוד הדי המובהר لا أجندة خارجية نحن مواطنون أحرار نريد حياة كريمة نريد العيش بسلام لا نريد حروب ولا نريد الموت
2: בחודש מרס בשנה שעברה, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, פרץ בעזה גל מחאות נגד ארגון הטרור בהובלת תנועת בניין איש. אנחנו רוצים לחיות בתרגום חופשי, שניהלה את גל ההפגנות גם ב-2019. המחאות החלו בבית לאיה בצפון הרצועה והתפשטו למרכז הרצועה ולדרומה. ההפגנות האלה נמשכו לסירוגין במשך 3 חודשים, עד שחמאס הצליח לדכא גם אותן.
7: بالنسبه للي بروح يفاوض ومخلين هيك ازلاء قاعد في رفاهيه وبتطلعوا كرسك 10 متر قدامك وانا مسلوله هم بتامرني اني افاوض اصبر والله ارتشيت في الفلفل عده مرات والله العجايز الكبار في السن من النسوان دعسوهم يشدهم هيك ويرميهم اقول له عيب عليك انا انت ابن بلدي بقول لي قومي قلت له انا مريضه قلب بقول لي كذابه لو انك مريضه قلب كان الكهرباء اللي لدعتك اياها مو
2: מאז חמאס דואג לשדר לעזתים בכל דרך אפשרית. מי שיעז להביע ביקורת נגד ארגון הטרור, דמו בראשו.
8: في تهديدات تصل فيفا على ناس اعتقلوهم حماس وفي قتلوا أربعة عشان بيشاركوا بدهم يشاركوا في المظاهرات هذا الكلام سلبي راح يخلي ناس تخاف
2: עוד מוקדם לדעת האם הניסיון לחדש את ההפגנות נגד חמאס יצליח, ובייחוד שארגון הטרור אינו בוחל בשום אמצעי כדי לעקור את שורשי המחאה, שנמצאת כרגע ממש בחיתוליה.
1: ומיד במהדורת כאן חדשות, מונדיאל 26, לילה של הכרעות בשלב הבתים, שליחנו לאמריקה עם כל העדכונים. וגם טירוף מדונה, 40 שנה אחרי הפריצה הגדולה, האלבום החדש שבדרך, והכנות למופע הענק בגמר המונדיאל. וגם, למה להשתזף בים או בהתזה? הבקבוקון החדש שמשגע את העולם, לצד כמובן אזהרת המומחים.
9: אין לי מושג שהנקודת חן הזו בכלל מגיעה.
10: זה לא שמש.
9: סרטנור, אולי? לא. וואלה, לא. לא עבר לי בראש. יש דברים שאתה כאילו, אתה אומר, זה של אנשים גדולים?
1: בטח יצא לכם להתעכל בסקווישי, טרנד חדש שכובש את ילדי ישראל, אבל הוא יכול להיות גם מסוכן. השבוע ילדה בת 9 כמעט איבדה את השמיעה בגלל הדבר הזה, וזה לא המקרה היחיד. נוב ראובני על סכנת הסקווישי.
11: סקווישי! סקווישי!
12: הם מגיעים בכל הצבעים והצורות, נמצאים כמעט בכל בית שיש בו ילדים, ונראים תמימים למדי.
13: גם לי יש מיליון סוגים, אני חושבת שהוצאתי על זה כבר מאות שקלים, על הסקווישי הזה שלכאורה נראה תמים, וגיליתי השבוע במרפאה שממש לא... ויש בתוכו הרבה סכנות.
12: אלא שכאמור, הסקווישים, חביבי הילדים, תומנים בחובם גם לא מעט סכנות. ילדה בת 9 מפתח תקווה הושפזה השבוע בבית החולים, אחרי שהסקווישי התפוצץ בידיה, וחלק ממנו חדר הישר אל תוך האוזן שלה.
13: אמרה לי, אני שיחקתי במשחק הזה, והוא התפוצץ לי ביד, בום, אף לי משהו לאוזן. האמת שאני לא האמנתי, מה הסיכוי שהכדור של הסקווישי ייכנס בדיוק לתוך האוזן של הילדה, ויחסום את התעלה, ובאמת הסתכלתי וניבלתי, כי מבחוץ ראיתי את הכדור ממש תקוע בתוך האוזן, והכדור ממש התנפח.
12: הרופאה הפנתה את הילדה אל בית החולים שניידר, שם באמצעות ציוד מיוחד הצליחו לחלץ את הכדור החלקלק.
13: למזלנו רק אף לכדור לאוזן ולא לעין, כי חלילה אם החומר היה מתפוצץ למול הפנים, זה היה יכול להגיע לעיניים ולגרום ממש לקביעה כימית בעיניים. חלילה זה היה יכול להגיע במגע עם דרכי הנשימה העליונות ולגרום לנו גם לקביעות בפה.
12: הסיפור הזה הסתיים הפעם בטוב, אבל יותר ויותר עדויות מצביעות על סיכונים מדאיגים.
14: I could feel my skin coming off, sort of.
15: 30 seconds in the microwave and the hottest toy on the market became explosive.
12: כן, אחד הטרנדים האחרונים הוא להכניס את הסקווישי למיקרוגל ולחמם אותו כדי שיהיה רך יותר. בארץ וגם בעולם דווח על לא מעט מקרים של קביעות קשות.
16: A 9-year-old boy has suffered second-degree burns to his face and hands after following the Nido Cube trend online.
12: בבאר שבע פגשנו את שילת, מלכת הסקווישים, כך היא מכונה, שמייבאת ומוכרת סקווישים מכל הסוגים והמינים.
17: יש את הסוג הזה, שזה מפריח בועה, שהוא בעצם התחיל להיות הכי חזק קודם, ממש מוציא בועה מהפה. יש את הסוג השני שזה אורביז, שזה הכדורי מים הקטנים בתוך הסקווישי. יש את הסוג של מוציא עיניים, כמו מפריח בועה או רק מוציא עיניים. יש את הסוג שקופץ, ואת הסוג הכי מדובר כרגע, שזה הנידו, שזה נלוי קצף בתוך הסקווישי. יש גם את הדמפלינגים שיהיו מאוד מאוד חזקים לאחרונה. זה בעצם הסיקרט, זה המיוחד שכולם מחפשים, זה עם הנצנצים בפנים, ויש אותו גם באורביז וגם בג'לי.
12: גם מלכת הסקווישי מבהירה, חשוב להשתמש בהם בזהירות.
17: פשוט צריך להיזהר, באמת, לא לעשות עם זה ניסויים כימיקליים, כמו להכניס למיקרוגל, לשים על זה שעבה, או להשתמש בטמפרטורות יותר מדי גבוהות על המוצר, ולשחק פה בעדינות, אם הוא נקרא, לזרוק לפח.
12: אבל כשמדובר על צעצועים שמשחקים איתם ילדים, גם צעירים מאוד, גם ללא השגחה, יש מי שחושבים שעדיף פשוט לא לקחת סיכונים.
13: תראה, ילדים מאוד אוהבים כי זה מרגיע, ומלטפים את זה ומוחים את זה. אני חושבת שחשוב לדעת שזה מיותר להעיף, בגלל שזה מאוד דק, זה חומרים שקונים רובם בסין, זה באמת, זה לא משהו איכותי יותר מדי, זה מאוד מסוכן, זה יכול להתפוצץ, אני הייתי מעיפה. הייתי מחפשת דרכים אחרים להרגיע את הילד, אם הוא ממש זקוק לזה.
11: סקווישי! סקווישי!
1: פרסום ראשון בפרשה המזעזעת של ההורים הפדופילים. הסדר טיעון ראשון בפרשה, בו אחד הנאשמים צפוי להודות ברוב סעיפי האישום. שלי תפיירו, שלום לחת עם הפרטים והעבירות הקשות שבהן יודה האב. דובר באחד העבוד.
10: כן, טל, בדיוק כפי שציינת, פרשת ההורים הפדופילים מוקדם מהצפוי בעוד כשבועיים, צריך להיות מוצג בבית המשפט המחוזי בלוד, הסדר הטיעון עם אב לארבעה ממרכז הארץ שיודה בשורה של עבירות חמורות. במסגרת הסדר הטיעון המתגבש, ליבת כתב האישום הזאת תישאר על כנה, ירוקחו מספר עובדות מכתב האישום ושתיים, שלוש עבירות גם תימחקנה לגמרי, אבל כפי שציינת קודם, במסגרת ההסדר, האב הזה יודה בין היתר בסעיפי האישום הבאים, מעשה מגונה בקטין בן משפחה, שימוש בגופו של קטין לעשיית פרסום, מעשה מגונה בקטין תוך ניצול מצבו, פרסום וצריכה של חומר תועבה, וגם מעשה מגונה באדם. לגבי עונשו של אותו אב ממרכז הארץ, הוא ישלח לתזכיר מבחן, סנגורו יבקש גם לפני תזכיר המבחן לשלוח אותו אולי לאיזושהי קהילה טיפולית סגורה, ונוכח חומרת העבירות בפרקליטות יבקשו כן. להשית אליו עונש דו-ספרתי מאחורי הסורגים.
1: אז זהו שלי, שומעים את הדברים האלה, אני חייב להודות לך שברמה אישית זה כבר מתחיל להרתיח. הסדר טיעון זה אומר שירדו מכמה סעיפים ראשונים שחשבו להשים אותו בהם, ונשארנו רק באזורי המעשה המגונה. ממה החליטו לרדת? את יודעת לספר?
10: במקרה הספציפי הזה רוב סעיפי העבירות דווקא יישארו על כנם, ירוקחו מספר עובדות כתב האישום, סמנטיקה וגם שניים שלושה סעיפים, אבל ליבת כתב האישום הזה כן תישאר על כנה, הוא ישלח לתזכיר מבחן, אבל אני לא רואה איך תזכיר מבחן לא ממליץ לשלוח אותו לשנים ארוכות מאחורי הסורגים.
1: תודה רבה שלי.
10: תודה.
1: אחרי ההקלטות הקשות שנחשפו בכאן חדשות, נעצרה המטפלת הפרטית שכיללה שלושה תינוקות בני שנה. כתבנו לירן חוג'איינוב שפרסם את הפרטים לראשונה עם העדכון על המעצר.
11: בית משפט השלום בירושלים מאריך בחמישה ימים את מעצרה של אפרת כהן, המפלצת מירושלים. אין דרך אחרת לחנות אותה, המטפלת משכונת הר חומה בבירה.
18: גם בחלומות הכי שחורים שלי לא ציפיתי שזה מה שאני אשמע. אמנם, אתה יודע, כאילו הייתה לי הרגשה ובגלל זה גם כאילו הרגשתי שמשהו לא תקין, אבל לא ידעתי עד כמה חמור ונורא יהיה מה שאני אשמע. וכאילו, אני פשוט הרגשתי שממש שערי הגיהנום נפתחים עליי כששמעתי את מה ששמעתי.
11: כהן בשנות ה-50 לחייה שמרה על נכדתה בביתה עם עוד שני תינוקות כבני שנה. אחת מהן היא ביתה של עין, שהחליטה לשתול מכשיר הקלטה ולא האמינה למה ששמע.
18: הילדה שלי הייתה מתעוררת בלילות בצרחות, לא הייתי מצליחה להרגיע אותה, והבנתי שמשהו קורה, הבנתי שמשהו לא תקין קורה בסביבה של הבת שלי, ואני יודעת שהבכי של הילדה שלי היה בכי גם מבעתה וגם מכאב. וגם בהקלטות עצמם אפשר לשמוע, אפשר לשמוע ממש דרך ההקלטה שכואב לה, שהיא מחיבה לה.
11: השבוע פרסמנו בפעם הראשונה את ההקלטות, ואחרי חודש וחצי משטרת מחוז ירושלים זימנה אותה לחקירה. החשד, כהן התעללה בתינוקות וגרמה להם לחבלה.
18: הדבר שהכי הפחיד אותי בעולם זה לשים את התינוקת הקטנה שלי בידיים זרות. אז באמת באיזשהו מקום הרגשתי שהיא מבינה לליבי, שהיא מבינה את המקום שלי, מבינה את הפחד שלי, אז לא תיארתי לעצמי שזה יגיע ממנה. לא תיארתי לעצמי שהילדה שלי תחווה את הדבר הזה שם. אנחנו לא יכולים לאפשר לילדים שלנו להיות הפקר, שהסיפור שלנו עוד יומיים בסוף הוא ישכח.
11: גם בכנסת לא נשארו אדישים למקרה. בשבוע הבא תדון הוועדה לזכויות הילד בעוד שורת חשדות למקרה התעללות שהתפרסמו באחרונה.
19: אבל יש עדויות. על מטפלות וסייעות שהתעללו בילדים קטנטנים, פחות משנה. וזה לא הגן הראשון ולא האחרון. בעלת הגן הובלה למשטרה בטענה שהיא עשתה איזו הדמיה של פריצה לגן כדי להעלים את חומרי החקירה, את המצלמות.
20: אני לא אניח למפלצת הזאת. אני לא אניח לה, היא ממשיכה להפעיל את המעון. היא ממשיכה להפעיל את המעון כשהיא מקללת את הילדה, דוחפת לתוך פי האוכל, צורחת עליה צרחות אימים, מקללת את הוריה, באיזו מילים נותנת סתירה פה, מכה שם, הילדה צורחת.
11: חוק המצלמות אינו תקף במקרה של אפרת כהן. שכן, מדובר במסגרת שבה היו פחות משבעה ילדים, ולכן יהיה קשה להוכיח יותר התעללות. אבל ההקלטות לא משאירות מקום לספק. כהן לא יכולה לטפל בילדים.
1: בעבור לא מעט ישראלים, המשטרה הפכה בשנים האחרונות מהגוף שאמור לשמור על הביטחון לארגון אלים ומאיים. גם בהפגנות החרדים, גם בהפגנות נגד הממשלה, אזרחים מתלוננים על אלימות שלא לצורך ואפילו פגיעות מיניות. שתוך כדי כך, המחלקה לחקירות שוטרים ממשיכה להיחלש כל הזמן. אורן אהרוני, עם תיעוד חדש, מנסה לענות על השאלה, מה קורה במשטרת ישראל?
21: זה קרה חודש בהפגנה בירושלים. השימוש במערכת הגברה הפריע לשוטרים, והם הגיעו למקום וניסו למנוע מהמפגינים לדבר.
22: ניגשתי לה, אמרתי לו, מה אתה עושה? אסור לך לקחת מגפונים. המגפונים זה רכוש אישי. הוא אמר משהו כמו שאסור לדבר במגפון בשבת או משהו כזה. אז הוא הסתער לי כמו שור מועד בארנה, חנק אותי בצררי, התחיל לדחוף אותי אחורנית, ובשלב מסוים פשוט העיף אותי לרצפה, נפלתי על גבי.
21: שימו לב לדחיפה האלימה הזאת של שם יעתר. למה זה היה טוב? האיש אפילו לא עוקב, לא נעצר, לא נחקר, פשוט העיפו אותו לרצפה והמשיכו. שמי, אלוף משנה במילואים, נכה צהל ואלום קרב מיום כיפור. זו לא הפעם הראשונה שהוא מוקה באלימות בידי שוטרים.
22: הייתה פעם נוספת ב-22 בפברואר. אני מתקשה בהליכה, אז הסתתרתי מאחורי עץ מפני המכת"זית. Out of the blue, הייתי לבד שמה. התנפלו עליי שישה שוטרים.
23: מתקדם, מתקדם! אתה בקט? אין, אני מתקדם!
24: יאללה, זוז, זוז אחורה.
22: הפליאו בי את מכותיהם, השכיבו אותי על הרצפה, ואני באותו רגע עבר בבוכי הסצנה של השחור שנחנק על ידי שוטר אמריקאי באחת ההפגנות בארצות הברית, כשהברך שלו מונחת לו על הצוואר. הוא פשוט נחנק. אני הייתי בטוח שאני הולך למות.

0: עופר ולירון הם פעילים מוכרים במחאה נגד הממשלה. שום דבר לא מצדיק את מה שהם ראו ואת מה שעשו להם השוטרים.
1: מפוצצים אנשים, נגיד את זה בצורה בוטה. מפוצצים אנשים, מכות בכל הגוף, ביתות, דברים שאני ראיתי בעיניים, לתוך הפרצוף, אצבעות לעיניים, כף יד על הפרצוף, אצבעות בתוך העיניים, חסימה של נשימה, עד שהבן אדם לגרום לו לקום מהרצפה.
2: תנקו אותי עם רצועה של המגפון, שגם ממש גררו אותי מהצוואר. ביתות לראש בזמן שאני על הרצפה, כי הפילו אותי ברכיות לראש. תיחו לי את הראש בכביש כמה פעמים עד שאיבדתי הכרה. אין גבולות. מרביצים עד שבאיזשהו שלב אחד השוטרים אמר, לא טוב, רואים אתכם מבחוץ? כי לא לקחו אותי לתוך התחנה, פשוט מאחורי ניידות שהיו בשטח התחנה. שוטר אומר, רואים אתכם מבחוץ, קחו אותו מאחורי ניידת, תרביצו לו שם.
3: זה נשאר, מה?
2: כן. זה גם תלונה שהגיעה לי מחש. סגרו אותה כי משהו זה לא מתברף הפלילי. יש תמונות, זה נראה כאילו ניסיתי לתלות את עצמי אחר כך. יום אחרי חזרתי לתחנה לנסות להשיג את המגפון שלי חזרה, כשהשתחררתי מהמיון. מישהי שלא יודע שזה אני, באה, תלקה אותי הציד, אמר לי, הכל בסדר, אם צריך לדבר, אני פה, שאלתי למה. אמרה, ניסית להתאבד, לא? לא, אני זה מאתמול שחנקו אותו פה.
0: אחרי מעצר אלים כזה, בטח תחשבו שלירון עשה משהו שהצדיק לפחות כתב אישום. אבל זה מה שקרה.
2: לא קיבלתי מהם כלום. באופן רשמי לא נעצרתי שם. נתנו לי מכות, הגיע לרמה שהיו חייבים להזמין לי אמבולנס. וזהו, לא דיברו איתי מאז. שלחתי מייל ללשכה של המפכ"ל, לשאול, נעצרתי? אני אסיר נמלט עכשיו, מה הסטטוס שלי? לא חזרו אליי.
4: אלימות משטרה!
0: הצילומים והדיווחים על תקיפות של שוטרים נגד מפגינים מתרבים, והם כוללים תלונות על אלימות קשה בלי סיבה, ומגיעים על תקיפות מיניות.
5: שוטר עולה על דולה, רד ממנה! רד ממנה!
0: את פולה פגשנו בביתה בתל אביב. האירוע שעברה בהפגנה מול ביתו של גדעון סער הפך לטראומה שמלווה אותה.
6: שאני חוויתי אישה בת 60 פלוס את אליי שוטר ביד אחת מנסה לתפוס את המגפון ובצד ביד השנייה מושך לי בשד נצרחתי מושך לי עוד פעם ומתחיל ההורדה שלי לרצפה היה ברור מאליו שפה הופעל פה כוח ועל הדרך משך בשד דרך על המפסע ואני צעקתי ואמרתי אל תיגע בי אתה נוגע בי אתה, אל תיגע לי בחזה, אל תיגע לי בשדיים אל תיגע לי בשדיים ושום דבר לא עזר הבן אדם גחן עליי אני הייתי מחוץ לגוף שלי אני רק ראיתי את הפנים של בעלי ראיתי אותו מאחורה ראיתי את השוטרים לא נותנים לאף אחד להיכנס.
0: שימו לב שמי שמקיפות את אותם שוטרים הן שוטרות, ואף אחד לא עוצר לרגע, מנסה להרגיע, או לחלופין שהשוטרות יעצרו אישה בת 60 אם באמת יש צורך בכך. וזה כמובן לא המקרה היחיד. הסיפורים על פגיעות מיניות הולכים ומתרבים. טלי הפגינה מול מעון ראש הממשלה למען החזרת החטופים, כשלפתע הגיעה שוטרת לעצור אותה.
7: נלקחתי לתחנת מוריה, התייחסו אלינו מאוד בנוקשות. אני הופשטתי, אמרו, תורידי חולצה, תורידי מכנסיים, תסתובבי לפה, תסתובבי לפה. לא היה לזה שום קשר לסיבת המעצר שלי, אני נעצרתי על רעש, את המגפון שלי שברו, מה עוד אני יכולה לעשות? לא הייתה סכנה שאני עם ציוד נשק, עם סמים, עם משהו שלשמו אני נחקרת. עשו את זה בוודאות, רק כדי להשתיק. אני בן אדם שומר חוק, התפשטתי במשטרה, התפשטתי.
0: מספר הגדל של התקיפות המיניות והאלימות של שוטרים מגובה גם בנתונים שהגיעו אל התנועה לחופש המידע ממחש. הנה מספר התיקים שנחקרו בידי המחלקה לחקירות שוטרים. בשנת 2023 נחקרו 47 עבירות על תקיפות מיניות ונפתחו 271 תיקי אלימות. שנה אחר כך נחקרו 89 תלונות על תקיפות מיניות ו-874 תלונות בנושא אלימות. בשנה שעברה נחקרו 76 תלונות על תקיפות מיניות ו-724 תלונות בגין אלימות. קשה כרגע לומר כמה מהן הסתיימו בהגשת כתבי אישום, כי חלקן עדיין בחקירה, חלקן נסגרו, אבל מספר הגבוה של התלונות מטריד מאוד. מתי נעצר לפני שנה בהפגנה ברחוב עזה בירושלים. את מה שעבר בתחנת מוריה הוא לא ישכח.
8: שני השוטרים מכניסים אותי לתוך חדרון קטן, סוגרים אחרים את הדלת. אני עומד ערום עם תחתונים מול השוטר השני, ואז הוא אומר לי, תוריד את התחתונים. אני מוריד את התחתונים, ואז הוא אומר לי, תכרה. ואני קורע, אני מתיישר, הטרדה מינית לכל דבר ועניין. זה מחריד. לא הייתה פה אלימות פיזית, אבל היא הייתה עם ההשפעה הכי גדולה עליי, על הנפש שלי.
0: לפני שבוע נחתם הסכם פשרה עם המשטרה, לפי היא תפצה 13 מפגינים ביותר מ-600 אלף שקלים בגלל תביעות שכללו בין היתר חיפושים בעירום.
9: יש עוד מספר דומה של תביעות דומות פתוחות היום בבתי משפט, בעיקר בתל אביב, ועוד מספר רב של מקרים נוספים. אני לא יכול להבין מקרים שבהם הפרקליטות, המדינה, הגורמים המוסמכים, מוסרים לרשויות האכיפה. פעולה כזאת היא בלתי חוקית. את הדבר הזה אתם לא יכולים לעשות עוד, וממשיכים לעשות אותו.
0: אלימות מופנית כלפי כל המגזרים. לפני כשבועיים ראינו את המראות בהפגנות החרדיות. בעבר מול הפגנות יוצאי אתיופיה. הנה הסיפור של ראוי אבו רייד, דרוזי תושב שפרם, שנעצר לבדיקה שגרתית בידי שוטרי תנועה.
10: יצאתי לצלם, הייתם כתף שבורה, הסברתי לזה לשוטר ולשוטרת גם. הוא בא אליי, דחף אותי, הפיל אותי על הרצפה והתחיל לבעוד. אחרי כל זה הוא אומר לי, אם אתה מוחק את הסרטונים שצלמת, אני אשחרר אותך. הוא ועוד השוטר השני. וזה מה שקרה.
11: ומחקתם?
10: מה מחקנו? הוא מחק לנו. הוא לקח לי את הטלפון, הוא מחק בעצמו, ואז אני שחזרתי את הסרטון.
12: אנחנו מזהים מגמה שכל מפגש בין שוטרים לבין אזרחים הופך לקטטה. ככל הנראה בחלק ממגמה ששוררת בתוך המשרד לביטחון פנים, שזה מה שנקרא הרוח של המפקד.
0: התחושה היום היא שמחש לא עושה די. השוטרים לא מורתעים. זה בגלל הגיבוי שהאלימות מקבלת. וחוק מחש שעבר בכנסת, ולפיו מנהל המחלקה לחקירות שוטרים ימונה על ידי ועדה של שר המשפטים.
13: היום אנחנו עושים רפורמה. היום אנחנו מתקנים את מערכת אכיפת החוק.
14: הסכנה שמחש הפכה להיות זרוע פוליטית של השר התממשה בחוק הזה. כי החוק הזה מאפשר לשר המשפטים לקבוע מי יהיה ראש מחש הבא. שוטר שרוצה להיות מקודם, בעצם מספיק שהוא יהיה אלים כלפי מפגינים, וכבר הוא יקבל דרגה על ידי השר בן גביר.
15: מתחנף לשר.
14: כן, ובעצם אם מחש אכן, כמו שהחוק הזה קובע, תעבור להיות תחת שר המשפטים, יהיה אותו הדבר גם במערכת אכיפת החוק כלפי שוטרים.
0: וזה בזמן שמחש היום מוחלשת גם ככה, ומנהלים בכירים עזבו בלי שימונה להם מחליף. את הילה ירון אדלמן אנחנו פוגשים 4 חודשים אחרי שפרשה מתפקיד ראש אגף הפרקליטים במחש. גם התפקיד הזה לא אויש עד היום.
16: מחש מתנהלת עכשיו בלי ראש אגף חקירות, בלי ראש אגף פרקליטים, שזה התפקיד שאני פרשתי, ולפני חודש פרשה מנהלת מחש, אז יש היום ממלא מקום.
0: הוסיפו לזה עכשיו את הסכנה ששר משפטים, וזה יכול להיות שר מהימין או מהשמאל, שרצה לדאוג לשוטר ששרח, יוכל ללחוץ על ראש מחש, להקל, לא להעמיד לדין, שראש מחש החדש עלול להתחנף לשר, והחלטות יהיו מוטות פוליטית.
16: החשש הוא שיש הרבה מאוד שיקול דעת וקבלת החלטות שמופעל במהלך העבודה של מחש. איזה תיקים לחקור, איזה תיקים לא לחקור. באיזה תיקים להעמיד לדין, באיזה תיקים לא להעמיד לדין. החוק החדש עלול לגרום לכך שיהיה פה איזה שהם נורמות אחרות.
0: לא כל השוטרים כאלה. יש רבים שעושים עבודה חשובה, שוטרים טובים שהאתיקה והחוק מול עיניהם, אבל לצידם יש גם לא מעט שמנסים להתחנף למי שלמעלה, בשביל דרגה, והם אלימים ולעיתים נותנים את הטון. עכשיו מה הפלא שהאמון במשטרה ובמחש בשפל, ויש מי שמרגישים שהנורמות האחרות כבר כאן.
11: לא היה מעצר אחד או עיכוב אחד שאני הייתי, שלא היה את השניים, שלושה, ארבעה, שאז אתה מתחיל להבין שעובד נקם.
7: אני חושבת שאני והחברים שלי איבדנו באופן טוטלי את האמון במשטרת ישראל, שהיא גוף שמתיימר בכלל לשמור גם עלינו.
6: משנה מי אתה, באיזה אזרח שאתה נמצא, וזה לא משנה איזה פלג אתה נמצא ובאיזה מקום אתה נמצא, אתה כאזרח צריך להרגיש בטוח. אני לא סומכת על אף שוטר. אני רואה שוטר, אני מתרחקת.
15: יש מספר שוטרים, אתה רואה את השנאה בעיניים. אתה רואה משהו שאתה לא מבין. איך שוטר ישראלי יכול להתנפל עליי, אני גבר בן 78, אני יכול להיות הסבא שלו. יכול להיות שאבא שלו אפילו נלחם איתי באיזשהו מקום, או סבא שלו. איך הוא יכול להתנהג כלפינו ככה?
2: פעם אחת שאלתי את החוקר, פותחים פה גם איזה תלונה למחש? הוא אמר לי, אין לך למה. הוא אמר, חבל על הדף.
3: זה מה שאמר לך?
2: כן.
3: שאלת למה?
2: הוא שאל אותי, הגשת פעם אחת, ואמרתי לו, כן. הוא אמר לי, ומה קרה עם זה?

0: משטרת ישראל נמסר, המשטרה דוחה את הניסיון המגמתי לתייג ארגון שלם כאלים, תוך הצגת תמונה מטעה וחוללנית, בעוד שהנתונים שעליהם הסתמכו בכתבה מראים דווקא תמונה הפוכה של ירידה בתלונות ובחקירות בנושא זה. יודגש כי כל חשד לחריגה נבחן על ידי הגורמים המוסמכים, ובמקרים המתאימים מופקים לקחים וננקטים צעדים. תגובה המלאה באתר כאן חדשות. כתב אישום מוגש היום נגד בעל חווה בשומרון בגין מעורבות בהתפרעות בחווארה בתחילת החודש. כתבנו חיים גולדיץ' עם הפרטים והתיעוד.
1: חווארה לפני שלושה שבועות. קבוצת מתנחלים תקפה פלסטינים בכפר חווארה בשבת בבוקר, אחרי שבעלי חוות צופנת בשומרון הסמוכה לצומת תפוח טענו שנגנב להם העדר והזיקו את תושבי האזור כדי לסייע בחיפושים. מוגש כתב אישום נגד אוריה כהן, אחד מבעלי החווה. על פי האישום, כהן ואדם רעול פנים נוסף ניסו לחסום רכב פלסטיני, וכשניסה להימלט, כהן ירה באוויר ורעול הפנים ירה לכיוון הרכב. בהמשך הגיע למקום יקיר אשבעל מבעלי החווה, כשהוא נוהג בטרקטורון ומאחוריו יושב אדם במדים ולראשו כסדה. עליהם הצטרפו מתנחלים נוספים שהגיעו ברגל, והם הוציאו בכוח שני פלסטינים מרכב שהיה במקום ותקפו אותם באלימות. שני הקורבנות נותרו פצועים על הכביש והתוקפים נמלטו. היום אנחנו גם מפרסמים שהמשטרה עדיין מחפשת את החשוד שזוהה תחילה כחייל. במסגרת החקירה התגלה שמדובר בעצם בחבר כיתת הכוננות של היישוב תפוח. אוריה כהן נאשם שאסף את התרמידים לאחר הירי וגם סייע לחלק מהמעורבים בתקיפה להימלט לאחר המעשה. בהתיישבות פתחו במאבק לשחרורם.
2: בעקבות ההתפרויות, משטרת ישראל בחרה לעצור את אוריה ויקיר, ואוריה עדיין יושב במעצר כבר יותר משבועיים. במקום לעצור את הגנבים והקוראים מספר חווארה, אנחנו, בעלי החווה, יושבים במעצר.
1: מעורבים זכו לגיבוי גם מצד הפוליטיקאים.
3: אני יוצאת כעת מביקור אצל החווי הגיבור אוריה כהן, איש אדמה, איש משפחה, איש של חסד ונתינה, שיושב כבר ימים ארוכים במעצר.
4: דווקא הם אלו שנעצרים, הלא עוול בחווים, אני קורא לעשות צדק עם החקלאים הגיבורים.
1: למרות הטענה הראשונית שנשמעה בפרשה ולפי העדר נגנב מהחווה, בכתב האישום מצוין במפורש שהעדר עזב את שטחי החווה ולא נגנב.
5: מדובר בכתב אישום רזה לחלוטין, שרוב העבירות החמורות שהיו בתחילת הדרך נגוזו. רוב טענות ההגנה, הנרטיב של הגנה התקבל כמעט במלואו. המדינה בעצמה מודה כי מדובר באירוע שהחל לאחר גניבת העדר. אנחנו מצירים על ההחלטה לעצור אותו, ואנחנו מקווים מאוד שהדבר יתהפך.
1: עם התעצמות גל הפשיעה הלאומנית, זוהי סנונית ראשונה בטיפול בתופעה עם הגשת כתב אישום כחלק מהמאמץ של המפקדה המשימתית של מחוז שי במשטרה.
0: שלב הבתים של המונדיאל מתקרב לסיום. אחרינו יעלו על הדשא גרמניה ואקוודור. אנחנו מיד נהיה עם שליחי כאן חדשות למונדיאל לקראת המשחק הזה. אבל עוד קודם, סיפור עולמי עם מיכל רשף.
6: זה היה השבוע גיל הזהב במונדיאל. מסי, רונלדו, מודריץ' הם זקני השבט של הטורניר, אלא שבמקרה שלהם העניין הוא לא הגיל, אלא הזהב. הם הביאו למגרש אנרגיה ושרים כאילו זה המונדיאל הראשון שלהם. והם לא לבד. שמונה שחקנים במונדיאל השנה הם בני 40 או יותר. מספר C. למעשה, אנחנו רואים ספורטאים מבוגרים יותר כמעט בכל ענף ספורטיבי.
7: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה, קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
15: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
18: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נציגי ישראל ולבנון דנים בוושינגטון בנסיגה חלקית של כוחות צהל בדרום לבנון. עדיין לא ברורים ממדי האסון בוונצואלה, חוששים שמניין ההרוגים נע בין אלפים לעשרות אלפים. ביפו נרצח בעיריות נער בן 16 מוחמד ג'אברי. חשד שיד נעלמה מחכה ממחשבי המשטרה קבצים המכילים את מסמכי הרישוי והאישורים של מסיבת הנובה.
20: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. הסבב החמישי של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון בוושינגטון מגיע לסיומו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הצדדים דנים בנסיגה חלקית של כוחות צהל. גורמים המאורים בשיחות אומרים כי יש קשיים, אך לצד זאת נרשמה התקדמות. כתבנו איתי בלומנטל מוסיף כי נציגי ישראל הודיעו לבני שיחם שצהל השלים את כינונה של רצועת הביטחון. לדברי בכירים ישראלים, בשלה כעת העת לצעדים מדיניים, בד בבד עם התחייבות שצבא לבנון יפעל למנוע חזרה של חיזבאללה למקומות שצהל ייסוג מהם. בישראל לא מוכנים לסגת מקו הנונטט ומרכס הבופור, אך שוקלים בחיוב נסיגה מאזורים אחרים. עדיין לא ברורים ממדי אסון הטבע בוונצואלה. החשש הוא שמתחת להריסות מאות הבניינים שקרסו ברעידות האדמה, לכודים אלפים ואף עשרות אלפי הרוגים. אחד משני הרעשים שהיכו במדינה היה בעוצמה של 7.5, והוא החזק ביותר שפקד את וונצואלה ב-126 השנים האחרונות. ארגוני סיוע בעולם אומרים כי בנצואלה אין כוחות הצלה ראויים להתמודדות עם האסון, לאחר עשורים של משבר כלכלי ושחיתות שלטונית. האלימות בחברה הערבית. ביפו נורה למוות נער בן 16, אחמד ג'אברי. נער נוסף בן 17 נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הרצח אירע ברחוב אבן רושד. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 133 בני אדם. חשיפה של התוכנית זמן אמת. חשד לניסיון טיוח במשטרה. צילומי מסך ממחשבי המשטרה שהגיעו לידי המערכת חושפים כי שלושה חודשים לאחר טבח 7 באוקטובר יד נעלמה מחקה מהמערכת לפחות 20 קבצים המכילים את מסמכי הרישוי והאישורים של מסיבת הנובה, בהם אישורים של מגן דוד אדום, כבאות והמשטרה עצמה. לצד המחיקה הוסף למחשבים בדיעבד יומן המבצעים של קצינה גם המרחבי. החשד הוא שהשינויים במערכת בוצעו מחשש שיחשף מידע מביך בתחקירים ובוועדת החקירה. ראש הממשלה נתניהו דן באפשרות לשריין את העיתונאית נטלי שם טוב ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. כך נודע לכתבנו שחר גליק. שם טוב, עיתונאית שעבדה בעבר בחדשות 12 ובחדשות 13, היא מפונה מהיישוב מטולה ומזוהה עם תושבי הצפון. צירופה לליכוד עשוי לעודד את תושבי האזור לחזור להצביע למפלגה בבחירות הקרובות. מהליכוד ומנטלי שם טוב לא נמסרה תגובה לדיווח.
2: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
21: התחזית בחסות
22: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
19: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
21: התחזית בחסות
22: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
19: עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
23: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
23: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
24: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לשחזר מידע היום? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
18: עכשיו, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929, פרקים למחשבה, שעה ישראלית תנכית אקטואלית במיזם 929. סיימנו השבוע את הקריאה בספר יהושע והתחלנו בספר שופטים. מבחינת העניין שהספר הזה מעורר, הדבר הרע היחיד שניתן לומר עליו הוא שהוא ממש קצר. חוץ מזה, כל פרק מזמן לנו סיפורים מורכבים, מלאים ועשירים. בתוכנית של היום נדבר בעיקר על השופט הראשון הגדול, אהוד בן גרה. המבוגרים שבינינו ידקלמו מיד את אהוד בן גרה, שווה הגורה של מאיר שלו, אבל חכו קצת ותשמעו כמה רבדים עמוקים יש רק בסיפור הזה. שלום לרב בן אילאו.
1: שלום לירון.
0: מה שלומך?
1: וואו, אתה אומר הדבר הרע היחידי שהוא קצר, האמת שזה ספר שכשאתה חושב עליו, לא על הספרות שלו, אלא על ההיסטוריה שלו, על מה הוא מספר לך בתור עם שחותר לחיים בארץ, זה ספר רע מאוד, מאוד אפילו, בגלל שכשאתה גומר אותו, כשאין שלטון, אין מלכות, אין חזון, חברה מפורקת לגמרי, אתה אומר, יאללה, בוא נעבור לספר הבא, אבל בינתיים יש לו ספרות, ואני רוצה להגיד משהו בחוויה הפרטית שלי, כאילו נכנסנו, עברנו מיהושע לשופטים, ואני השבוע סיימתי עם עצמי סיור, שאני לקחתי מפסח עד היום, לקחתי יום בשבוע, באחריות לעצמי, לראות מקרוב את הסיפור של הגבעות והחוות. עכשיו, אני לא ארחיב בזה עכשיו, אני אעשה את זה בצורה מסודרת עוד בהמשך, אבל רציתי להבין יותר לעומק. לא רק את השטח, טרור יהודי והשתלטות פלסטינית ומוות ורצח וכל הדברים הרעים, רציתי לפגוש את השורשים, ממש לראות את זה לעומקים. ועברתי הרבה הרבה תחנות. אני אעשה בעזרת השם אצלנו, במרכז בבואה, פיזית בירושלים, ישודר גם למי שרוצה, אני אעביר שלושה שיעורים בימי בין המצרים, על החוויה הזאת, שקשורה גם לספר שופטים, יהושע שופטים, אל החיכוך של עם שרוצה לחיות בארץ, והארץ לא ריקה. יש פה אנשים, והמערכת יחסים הזו, של האם אנחנו בלעדיים, האם אנחנו מסוגלים לחיות ביחד, אנחנו נראה שיעור אחד על בית ראשון, שיעור אחד על בית שני, שיעור שלישי עלינו, זה יהיה בימי שני בערב במרכז בבואה ברחביה בירושלים, וזה ישודר, ואת הפרטים אתם תמצאו באתר של בבואה, ככה, תכתבו מרכז בבואה, ואתם תגלו את זה, ואני אומר לך, זה מתחיל כאן. זה מתחיל כאן בשאלות האלה של, אתה חושב שאתה יושב לבטח, מסיים ספר יהושע, ואתה אומר הכל ללנד, יהושע הולך לישון, נכון, לשנת עולמים, ואומר לישראל, אם תהיו טובים, הכל יהיה טוב, והם חיו...
0: לא באושר ובאושר, אי אפשר להגיד שהם חיו באושר ובאושר. ויש, בוא ניכנס לעולם של ספר שופטים, יש פה דרמה מאוד גדולה, דיברנו על הדרמה שהייתה בתחילת ספר יהושע, שלפתע מסתלק משה המנהיג הגדול, ויש את יהושע, אבל הדרמה שבין יהושע לשופטים היא עוד יותר גדולה, מכיוון שעם שהתרגל שיש לו מנהיג אחד נהיג, שבא ומוליך אותו ואומר מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, לפתע, כמו שציינת קודם, שיהושע מסתלק ומשאיר את זה לעם, הוא לא משאיר את זה למנהיג אחד, וצריך להגיד, כמו שציינת, הארץ נכבשה, אבל עדיין לא נחלו את כל המקומות.
1: המיתוס של הארץ הריקה מוליכה אותנו כל ההיסטוריה של עם ישראל, מיהושע ועד היום. כשאתה אומר, הארץ ריקה, אין, נכון? כאילו אין כלום. קיבלתי במסגרת המסע שלי עכשיו ככה ברחבי הגבעות והחוות, קיבלתי מפה של אחד הארגונים, מפה של ארץ ישראל, כל החוות, כל הגבעות, איזה 300 נקודות ברחבי יהודה ושומרון, אין אף יישוב ערבי. אין. פשוט לא ערים, לא כפרים, אין, לא יישובים.
0: יש התעלמות
1: מוחלטת. ואתה אומר, וואו, אין מושג כזה ארץ ריקה. הארץ היא תמיד, תמיד, מאז ומעולם, כשאני אעסוק בשיעורים שלי, אני אחווה את זה, את החיכוך ואת למשל הבריתות שעושים בארץ. נכון, ביהושע יש ברית שהוא קורית עם הגבעונים. כשנגיע לספר שמואל ונראה את שאול, שהוא הורג את הגבעונים או פוגע בגבעונים, אנחנו נשמע את כעסו של הקדוש ברוך הוא כנגד שאול וכנגד ביתו, על זה שהוא לא שמר על הברית עם הגבעונים, וכן הלאה וכן הלאה. וכשאתה גומר יהושע, אתה נורא מאוכזב. כאילו, הסיום של ספר יהושע זה עם המון המון שמחה. ואז אתה מדפדף עמוד אחד לספר שופטים, ואתה רואה הארץ מלאה חורים. זאת אומרת, חורים במובן הישראלי, במובן היהודי, שאתה רואה השבט הזה לא כבש את זה, והשבט הזה לא כבש. הארץ מלאה, מלאה כל מיני עמים. ואז, מה שקורה זה כמובן, מתחילים לחיות ביחד, קודם כל חיים ביחד, לפני המלחמות, קודם כל חיים ביחד, שזה אומר, מתחתנים ותרבויות ומתערבבים, ואז בשפה של ספר שופטים, עם ישראל עוזב את השם. ככה זה מתחיל, כאילו כל פעולה בספר שופטים תתחיל, שעם ישראל עזב. מה זה נקרא עם ישראל עזב את השם? הוא לא קם בבוקר ואמר, יאללה, אני עוזב את השם. הוא קודם כל מתחבר למשהו אחר, זה נקרא עבודה זרה. נכון?
0: הספר בכלל מתחיל, הפסוק הראשון של הספר הוא פסוק של מבוכה, אני קורא אותו, ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? הם התרגלו שיש איזשהו מנהיג, יש איזה מישהו שמארגן ואומר להם מה לעשות, וישאלו, לא ברור בדיוק מי זה, אלו ששואלים, הם שואלים, אומרים, מה עושים? איך נלחמים?
1: אני רוצה להגיד מילה שהיא קשורה לספרות. אני רוצה להגיד למאזינים, אל תיבעלו רגע. אני לא הולך לחפור לכם. אני רק רוצה לומר שיש בכל לימוד התנך, וזה הוראת קבע לכל 929, יש תמיד מתח נורא גדול בין ההיסטוריה לבין הספרות. היסטוריה זה תמיד מה היה. עכשיו, אנחנו יודעים שאין באמת היסטוריה, יש מה שקוראים החוקרים היסטוריוגרפיה. מה שההיסטוריון מספר לי, כלומר, הספרות נכנסת לתוך ההיסטוריה, אבל לפחות היא אומרת שהיא מלמדת היסטוריה. ארכיאולוגיה, נכון? כשאתה לוקח
0: חרצנים ובודק אותם, ועושה להם בדיקות.
1: בפחמן 14, כן, ואתה אומר, הנה, זה מהתקופה הזאת, סבבה, אוקיי. אז אני אומר, זה היסטוריה. מהצד השני, ספרות זה מה שהסופר רוצה לספר, הוא לא מחויב להיסטוריה. ויש מתח נורא, נורא גדול בתוך העולם בין היסטוריה וספרות. יש דברים שאתה לא יכול להגיד עליהם כלום. אתה אומר, האם אתה מאמין בקריאת ים סוף? כן, בטח שאני מאמין. למה? כי אני אדם מאמין, כי אבא אמר לי וסבא אמר לי וכל הדורות שלפניי, כמה עולה לי להאמין, נכון? אני אומר, אני מעדיף להאמין מאשר לא להאמין שזה היה.
0: המקומות שאנחנו יכולים לייצר את ההשוואות, זה אם יש לנו גם כן מקורות חיצוניים אחרים, אנחנו מדברים על זה מעט לעת, למשל, בתקופות הרבה יותר מתקדמות של אשור, שאנחנו יכולים לבוא ולהשוות,
1: נכון.
0: עם כתבים אשוריים שנמצאים במוזיאון, ואז אנחנו משווים בין התנך שלנו לבין מה שכתוב, ואפשר
1: בדיוק. לבוא אז זה מצרים העתיקה, ואשור העתיקה, ובבל העתיקה, ושם אנחנו נמצאים על קרקע מאוד מאוד נעימה. כשאנחנו נמצאים בספר שופטים, אנחנו נמצאים במקום שאתה אומר, היה או לא היה? אז בדרך כלל אנחנו אומרים, למה לא להגיד שהיה? היה. וכשאתה אומר את הסיפור הזה של תחילת ספר שופטים, שאתה אומר מי יעלה בתחילה, והתשובה היא כמובן, יהודה יעלה בתחילה, אתה כבר מתחיל להרגיש תביעת יד של האורך או של הסופר של הספר. אני אתן לך דוגמה קטנה כדי שהיא תהיה תגובת מחץ. יש פה רשימה בתחילת ספר שופטים, רשימה יחסית די ארוכה, של השבטים שלא מילאו את משימתם, זאת אומרת את לא הורישו את כל נחלתם. וכשאתה מגיע לנחלה של שבט, של אזור, נקרא לזה יהודה, אני קורא בספר שופטים בפרק א', פסוק א', ממש על ההתחלה. בסדר? כתוב לנו את היבוסי. יבוסי, להזכירכם, מאזיניים העיקרים, יש יבוסי זה ירושלים. זה לימים מה שיואב בן צרויה בפקודת דוד יכבוש דרך הצינור, והיבוסי ירושלים. אז את היבוסי יושב ירושלים, אומר ספר שופטים, לא הורישו בני בנימין. זאת אומרת, ועדת החקירה העלתה שהאשמה על ירושלים שנשארה בידי יבוסי, זה בראשם של שבט בנימין.
0: וישב היבוסי... כדי לחדד, באותו פסוק, וישב היבוסי...
1: את בני בנימין בירושלים, עד היום הזה.
0: כדי שמישהו לא יבין את המשפט הראשון של ועדת החקירה, אז בא המשפט השני...
1: עכשיו, למרבה המבוכה, אם אתם מדפדפים אחורה לספר יהושע בפרק תתוו, הפסוק האחרון, פרק תתוו הוא הפרק של נחלת שבט יהודה, והפסוק האחרון של פרק תתוו, פרק ארוך ארוך של כל הערים, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה עד היום הזה. אותו פסוק רק במקום בנימין, יהודה.
0: אתה אומר איפה הייתה ועדת החקירה הממלכתית, ואיפה ועדת חקירה ממשלתית?
1: עכשיו, אתה מבין שזה מדהים? אותו פסוק בתנך, אחד אומר פשלה איומה של בנימין, והשני אומר פשלה איומה של יהודה. ואתה מבין שיש פה תביעת יד, זה מאוד, זה לא טעות מקרית. אני אומר את הדבר הזה כפתיח, כי ספר שופטים הוא לא, בכלל כמעט כמעט לא ינחיח את שבט יהודה, אבל שבט יהודה הוא תמיד יהיה בצד של הגיבורים.

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נאור. כאן חדשות ברשת ב'.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: אנחנו כאן.
5: הרב בני, אנחנו מתחילים לרדת לעומקו של ספר שופטים, ונגיד, יש מבנה מאוד מאוד ברור לספר שופטים במחזוריות של סיפורים שחוזרת, חלקם עם שופטים שנקרא להם שופטים גדולים וחלקם עם השופטים הקטנים. בואו נתחיל ונדבר דווקא על השופט הקטן במרכאות הנומר הראשון, כי דרכו אפשר לראות באופן יפה איך עובדת המחזוריות.
6: מקרה או לא מקרה שהדמות הראשונה שפורצת כשופט בספר שופטים, שבט יהודה. אמרנו מקודם שיש תביעת אצבע של שבט יהודה על הספר הזה, ועדת החקירה לירושלים שלחה את האשמה על שבט בנימין, ועכשיו אנחנו בעצם נמצאים בפרק ג', הסיפור הוא שבני ישראל עזבו את השם. הם גרו עם עמי הארץ, קנני, חיטי, אמורי, בריזי, חיווי, יבוסי. כאילו, שכחנו את מלחמות יהושע והכיבושים. יש מלא מלא מלא עמים מסביב. ואז אומר לנו ספר שופטים, ויקחו את בנותיהם לנשים, את בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהים. זה הדגם. אגב, פרשת שבוע, בעל פאור, נכון?
5: בעל פאור, בסוף פרשה, אחרי כל הסיפור של בלעם ובלה, ככה ממש לקראת הסוף, חיים אחד ליד השני, ומה שקורה שחיים אחד ליד השני לאורך זמן, מתחילים להתחבר ולהתערבב.
6: תמיד מתערבבים. אתה יודע, זה כשאומרים עם לבדד ישכון בפרשת שבוע, אז יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשבח, מה התכוון בלעם. אבל האיש החכם הזה, בלעם בן בור, הבין שהדרך היחידה להצליח לפצח את הגניום הזה של העם הזה, זה להרבב אותו. להרבב אותו ולדלל אותו.
5: זאת אומרת, ככל שאתה בא ואתה מנסה לעשות משהו בכוח, כלומר, הכללות של בלק שהוא עשה, אם אתה פועל בכוח, אז זה גורם לבן אדם להסתגר, הוא סוגר והוא מחזיר מלחמה. אבל אם אתה בא ואתה חי לידו בשקט וברוגע, לאט לאט ההגנות מתחילות להתפוגג, ואז אומרים, וואלה, זה דווקא נחמד, הוא דווקא אפשר לדבר איתו, ומתוך המקום הזה נוצר החיבור, ואז יש את הסדק שדרכו נכנסים.
6: עכשיו, תראה, לירון, אתה ואני אומרים את זה כאילו בנונשלנטיות, אבל אנחנו יושבים פה באמת על איזושהי קליפה דקה של ארץ רועשת, כי מה אתה רוצה? כאילו, שלמה המלך היה טוב או רע? שלמה המלך היה, וואו, נכון, רחוב ראשי בירושלים. אבל שלמה המלך, כדי להיות באמת חזק, באמת משמעותי, הוא יצר קשרים עם כל העולם. ובעקבות הקשרים עם כל העולם, כל העולם בא לפה. וכל החתונות שלו זה דיפלומטיה. מלא מלא תרבויות, מלא סגנונות, מלא מלא אמונות. ואז הדלדלנו. ואז, נכון, שלמה מביא לארץ את כל הפולחן הזר, ואז הממלכה נקרעת. אז אתה שואל את עצמך מה אנחנו עושים. איך אנחנו עושים את עצמנו גם פתוחים וחזקים, ובכל המובנים של כלכלה, של דיפלומטיה, של... וגם שומרים על עם לבדד. אני אגיד לך שאנחנו עכשיו ערב י' א' בתמוז, זה יום הולדת 100 של אבא שלי, זיכרונו לברכה. אבא היה בשבילי ממש אחד המופתים של האנשים האלה שחי במתח הזה. הוא קרא לעצמו לוי. נפתלי לאו לוי, והוא חי במתח הזה של בין עם לבדד לבין עם כלבי, לבין עם שחי בתוך עולם של משפחת העמים. אני שם את זה בצד, זה מאוד מאוד מעסיק אותי, אבל עכשיו אני חוזר לספר שופטים, ואני רוצה לומר, דיברנו על יהודה, נכון? יהודה שמובילה כאילו את ההתחלה של הספר, הדמות הראשונה שנמצאת בספר שופטים, זה עתניאל בן כנז, שהוא שייך למשפחת כלב נשוי, נכון? חתנו של כלב בן יפונה.
5: הוא גם האח שלו וגם נשוי לבת.
6: זה בכלל, נכון. אוקיי, אז בתוך הסיפור הזה, אני רוצה לומר שאתם מסתכלים על פרק ג' ואתם רואים מפסוק ז' עד פסוק י' א', זה הכל. בסדר? שימו לב, 5 פסוקים, כל הסיפור של עתניאל בן כנז, כשהוא מתחיל, אם אתם סופרים צעדים, זה מתחיל בצעד ראשון שבני ישראל עושים את הרע בעיני השם, שוכחים את השם ועובדים בעלים ואשרות. זה תמיד יהיה הצעד הראשון. אתם התחברתם לעמי הארץ, עבדתם אלוהים אחרים. צעד ראשון. הצעד השני תמיד תמיד בספר שופטים יהיה, שהקדוש ברוך הוא כועס על ישראל, ואז כתוב וימכרם ביד קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים 8 שנים, וכאן לירון אני שואל אותך, איפה זה יוצא? מה זה?
5: איפה יוצא המקום הזה?
6: איפה הם עבדו בני ישראל את קושן רשעתיים מארם נהריים? ארם נהריים אנחנו מכירים, נכון? מאיפה אנחנו מכירים? בעבר הנהר ישבו אבותיכם. אברהם אבינו מגיע מעבר הנהר. כשאנחנו מדברים על ארם נהריים, אנחנו חושבים על מסופוטמיה. הנהריים, אלה שני, נכון? יש נהר גדול, הפרט, נהר גדול, החידקל, ובין הנהרות מסופוטמיה.
5: סוריה, עיראק.
6: מעבר לסוריה, נכון? מעבר למדבר הסורי, שם נמצאת ארם נהריים.
5: אז אנחנו אומרים ככה, רגע, הרי דיברנו קודם על זה, שאין בארץ וקום. היו פה העמים, היו פה האמורי, היו פה הכנעני, היו פה אנשים שהיה צריך להתמודד מולם. ואז פתאום ההוא מארם נהריים, פתאום הוא בא ונכנס.
6: שקוראים לו קושן רשעתיים, אתה זוכר ששאלנו היסטוריה או ספרות, כאן התביעת אצבע של הסופר היא כל כך חזקה, כי אין לנו פה כלום חוץ מאשר דגם. זה כאילו מישהו בנה לך שלד של סיפור, והוא אומר, תשים לב לדגם. הדגם אומר, אתם חטאתם, זה הצד הראשון. הצד השני, הקדוש ברוך הוא כועס ומוסר אתכם ביד מישהו. המישהו הזה קוראים לו קושן רשעתיים,
5: אוקיי,
6: שבא מארם נהריים.
5: ואז אנחנו מגיעים
6: לצד השלישי.
5: לצד השלישי, ויזעקו בני ישראל אל
6: אדוני. תמיד הצד השלישי זעקה. כאילו אנחנו אומרים, איי, אנא השם, חטאנו, פשענו, נכון? צעקה של חוסר יכולת לעשות משהו. ואז הצעד הרביעי.
5: ויקום אדוני מושיע לבני ישראל ויושיעם את עתניאל בן כנז, אחי כלב הגדול ממנו.
6: ואיך הוא עשה את זה?
5: ברור, ותהי עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן אדוני בידו את קושן רשעתיים מלך ארם, ותעוז ידו על קושן רשעתיים.
6: אז עכשיו מגלים לי שקושן רשעתיים הוא מלך ארם, נכון? הוא מלך ארם. ארם נמצאת סוריה, אז איפה הייתה מלחמה? האם יהודה שנמצאת בדרום הגיע לצפון? את הסופר שלנו כאן בימי עתניאל בן כנז זה לא מעניין. מעניין אותו הדגם. הדגם אומר שהשם פתאום בוחר, נכון? הוא בוחר את עתניאל בן כנז, שיש עליו איזה רוח של עוצמה גדולה, והוא מוביל את ישראל למלחמה ביד קושן רשעתיים, ואז מגיע הצעד החמישי של הדגם הזה, ותשקוט הארץ. במקרה של הדגם המיניאטורי הזה של פרק ג' ותשקוט הארץ 40 שנה. שזה אנחנו זוכרים, נכון? האוזן הרגילה אומרת ותשקוט הארץ דור שלם 40 שנה, ובזה נגמר. מה יהיה ההמשך? עולים ממש לרחבת הריקודים לסיבוב שני. איך יהיה סיבוב שני? עוד פעם הם יחטאו ועוד פעם ועוד פעם. אני אומר לכם המאזינים לשים לב, הדגם המאוד מאוד מדויק הזה שנמצא כאן בסיפור עתניאל בן כנז, הוא דגם שמור, הוא דגל מאוד מאוד מסודר. הדגם הזה ילך לכל מיני מקומות ככה שמתחמקים לו או בורחים ממנו בהמשך הדרך.
5: אז מה בעצם אנחנו יכולים ללמוד מאותם שופטים קטנים, שעתניאל בן כנז הוא הדמות של השופטים הקטנים? מעבר לזה שהם פועלים לפי הנוסחה, למה אתה מדבר פה על עניין של סיפורת? אז אוקיי, לא מספיק לנו שאנחנו נבין פעם אחת את הנוסחה וזהו, למה זה חוזר, ולמה יש לנו שופטים גדולים, ולמה שופטים קטנים? אז בוא נשים שנייה בצד השופטים הגדולים, בשיחה הבאה אנחנו נדבר על שופט גדול כזה, אהוד בן גרם, אבל בוא נדבר שנייה על התפקיד של השופטים הקטנים.
6: אז אני אגיד עוד שנייה רק, שאם אתם תעזרו בסבלנות עד לשבוע הבא, בסדר? אנחנו ככה, או עוד שבועיים, אנחנו נגיע לרגע שבו השם אומר, די, נמאס לי מכם. כי תשימו לב שכל הדגם הזה תמיד בנוי בקטע של אתם עוזבים אותי, אז אני מגיב, אני, כאילו, זה תיאולוגיה ספרותית. בסדר? אני השם מגיב בכעס, ואז אני שולח עליכם, אתם צועקים אליי, ואז אני מביא לכם מושיע. ואז מגיע איזה רגע שאתה אומר, די, נמאס לי מכם. כמה סיבובים אני מוכן להיות על רחבת הריקודים? כשנגיע לפרק י' הוא יגיד, זהו, לא אוסיף להושיע אתכם, שברו את הכלים, לא משחקים. אתה שואל, מה אני מחזיק פה? אני מחזיק פה בעצם איזה דמות של רוח השם ממלאת את השופט הזה, והוא באיזה בערה פנימית מנהיג את האומה. מנהיג את האומה, אנחנו לא מבינים אפילו איך הוא עושה את זה, עותניאל, איפה הוא נלחם, מה הייתה הטקטיקה, מי היו הלוחמים, זה לא מעניין את הסופר שלנו. את הסופר מעניין הדגם, השלד, הסיפור הבא, הגדול, השמן, אפשר להגיד, הוא כבר ייכנס לפרטי פרטים, ולזה נצטרך להיכנס.

0: 929 פרקים למחשבה. אנחנו מדברים השבוע על התחילה של ספר שופטים. הרב בני, דיברנו בהתחלה על המבנה של ספר שופטים, אחר כך התעכבנו על הדמות של עותניאל בן קנז, יותר נכון על המודל, ועכשיו אנחנו עדיין נמצאים בתוך פרק ג' בספר שופטים, ואנחנו מדברים על השופט הראשון הגדול, נגיד גם השמן, ותכף נסביר למה אנחנו גם אומרים השמן, שזה אהוד בן גרה, שפה אנחנו נראה את הדגם, מה שראינו המוקטן אצל עותניאל בן קנז, כאן הוא מפורט הרבה יותר.
1: כן, אז אני רק נגיד הפרק השמן, כי הוא עצמו נראה לי לא היה שמן, היו שם מלא שמנים אחרים. אבל למה אני אומר שמן? כי המילה שמן מופיעה פה בפרק הזה או בסיפור הזה בצורה מאוד קדושה. אנחנו מדברים על החלק השני של פרק ג' לכל מי שפותח ספר, וכרגיל הריקוד מתחיל עם ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. כאילו ככה זה. ואז השם שולח את עגלון מלך מואב, על ישראל, כי עשו את הרע. זאת אומרת, שני הצעדים הראשונים הם המובן מאליו. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים באזור מואב, נכון? אנחנו מכירים את מואב, אם אתם מחזיקים את המפה ביד, אז אנחנו מחזיקים את זה באזורים של, יש גבול בין עמון למואב בנחל ארנון, ומלך מואב אוסף אליו את בני עמון, שזה אומר, אנחנו עולים צפונה לבני עמון, תחשבו על אזור מול אני יודע, מעין גדי וצפונה עד לאזור יריחו, ואז הם הולכים ומקים את ישראל ויורשים את עיר התמרים, יריחו. זאת אומרת, אתה רואה תמונה מאוד מאוד ברורה, מואב, עמון, עמלק תמיד גם כן על הדרך, עולים צפונה בעבר הירדן המזרחי, חוצים את מעברות הירדן כאילו בני ישראל חצו את הירדן, ומתנפלים ומתנפלים, יורשים, הכוונה היא כובשים את יריחו, את עיר התמרים.
0: ורק נגיד משהו שלא אמרנו אותו בתחילת התוכנית, וכדאי שנדייק אותו. כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים פה, עדיין פה מדברים על בני ישראל. אבל האופי ההתיישבות של ישראל באותה תקופה, אנחנו מדברים על תקופה של 350-400 שנה, היה שכל שבט היה לעצמו. זאת אומרת, אם אנחנו כרגע מדברים פה על משהו שקרה ביריחו, סביר להניח ש לשבט זבולון, שהיה שם איפשהו באזור הקריות, זה לא נגע העניין הזה, זה לא שעכשיו עגלון ומואב, הם באים והם יושבים על כל ישראל, אלא על שבטים, לפעמים אנחנו נראה שזה כמה שבטים, לפעמים זה רק שבט אחד.
1: אתה אומר את הערה הכי חשובה לספר שופטים, התפיסה המרובדת הזאת של שבטים, כל אחד גיאוגרפי במקומו, וכשנגיע, אתה יודע, בשוליים של התוכנית אולי, לשירת דבורה, ועדת החקירה הכי גדולה של מי התגייס, ומי עמד ולא התגייס. כלומר, בחר לא להתגייס, שזה סיפור מזעזע, אבל לענייננו. אנחנו נמצאים באמת במלחמה שהמאוימים הכי גדולים היו שבט בנימין. כי אם אתה נמצא ביריחו, נכון, אתה תחשוב על התמונה הזאת, שמגב ההר אתה רואה את ארץ בנימין, גולש למטה בנחלים האלה, שיורד עד ליריחו, עד לאזור הבקעה, ושבט בנימין נחלץ באמת לזקה, ובאמת בני ישראל, ובני ישראל, הכוונה, כמו שאתה אמרת, המקומות שנמצאים במצוקה.
0: באזור הגיאוגרפי.
1: אז הם צועקים, נכון, הצד השלישי בריקוד, ויזקו, ויזקו אל השם. ואז מגיע מושיע, אהוד בן גרה, משבט בנימין, ואומר לנו, המספר שהוא איש איתר יד ימינו. זה נורא רלוונטי, זה כמו אקדח שנשלף במערכה הראשונה. איתר יד ימינו. נכון, זה סיפור ממש.
0: ונציין שאנחנו עוברים על זה מהר, אבל משך הזמן שבו בני בנימין היו תחת עולו הכבד של מלך עגלון זה 18 שנה. זה המון זמן.
1: זה גם צריך להגיד, בסיפור המיניאטורי של עותניאל בן קנז זה היה 8 שנים. עכשיו אנחנו ב-18 שנה. כל הסיפור מוחצן מאוד, מוקצן מאוד, הסיפור של אהוד לעומת עותניאל. הכל הרבה יותר גדול. אז עכשיו אנחנו נכנסים לפירוט מאוד מדויק לחרב הקטנה של אהוד, עם שני פיות גומר אורכה, גומד אורכה, מין שברי הקטנה שהוא מחביא אותה בירך ימינו, כי הוא שמאלי. וזה מקום שכשעוברים את הבידוק הביטחוני, אף אחד לא שם לב לירך ימין, כי הנשק נמצא בצד שמאל כדי לשלוף אותו.
0: בדיוק, אוקיי. וכאן אנחנו רואים שיש כנראה שהיה איזשהו ריטואל קבוע, ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמוד שיש פה איזשהו שלב שבו מקריבים מנחה, אנחנו יודעים את זה מהתורה, שהקרבה של מנחה זה בדרך כלל לאלוהים. אז יש פה רמז, אפרופו סיפורת, יש פה רמז לחשיבות ולמעמד שהיה לעגלון.
1: נכון, עגלון כאילו הפך את עצמו להיות אדון הארץ, אדון שאחרי שהוא כובש, והוא אדם בריא מאוד, הכוונה היא מלא מאוד בבשר, אבל גם מלא מאוד בעצמו, ועושים איזה אירוע, אולי יום הולדת, אולי משהו כזה, וכל העמים המשועבדים עולים לרגל להקריב מנחה. והנציג של בני ישראל, ושוב, כמו שאתה אמרת, שבט בנימין, אהוד בן גירה מביא את המנחה. עכשיו, יש פה עבודה שאתה כל כך רואה את ההכנה שלה, אתה רואה תכנון מאוד מאוד מדוקדק, סוג של עבודה של פעילות של המוסד. ובתוך הפעילות הזאת...
0: בתוך הפעילות הזאת מגיע, אחרי שיש את אותו אירוע של המנחה, אהוד בן גירה חוזר, והוא אומר, ויומר, הוא מגיע למלך, והוא אומר, דבר סתר לי אליך המלך. ויומר, הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. אהוד בן גירה מייצר לעצמו מצב שבו הוא יכול להיות לבד בחדר עם עגלון. ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו. ויומר אהוד, דבר אלוהים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. וישלח אהוד את צייד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקיע בביתנו. ויבוא גם הניצב אחר עליו, ויסגור את החלב בעד עליו, כי לא שלב החרב מביתנו, ויצא הפרשדונה.
1: רגע, אם אתה כבר בתוך הפירוט הכל כך מדוקדק הזה, הפסוק הבא הוא ממש מגלגל אותנו. ויצא אהוד המסדרונה, ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל. כלומר, תראה את החיוך הגדול שמרוח על הפנים של מי שמספר את הסיפור.
0: אבל בוא נסביר כאילו מה קרה במילים שלנו.
1: במילים שלנו, קודם כל, הוא שולף, כשהוא לבד איתו בתוך החדר, המקרה זה אומר סוג של, אתה יודע, המים, האזור של המים הקרים אחרי הסאונה. הוא נמצא באזור הצינון, ואז, אני באזור יריחו, נכון, חם, הוא נמצא איתו לבד באזור המקרה, ושם הוא שולף בצד, עם יד שמאלו, את החרב שתקועה ביד ימינו, והוא תוקע את כולה, מצד לצד בביתנו הגדולה של עגלון, כאילו הוא לא משאיר עקבות. אתה מבין, זה הכל בפנים, והמספר שלנו אומר, ממש יורד לפרטים כל כך, ויסגור החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מביתנו, ויצא הפרשדון, עכשיו החיוך שלו, מרוח, הוא אומר, החרב נתקעת ויצא הפרשדונה, ויצא אהוד המסדרונה. אתה מבין איך הוא משחק איתך פה? אמרנו, היסטוריה וספרות, הנה הספרות. הוא אומר, עכשיו הוא יוצא למסדרון, מי נמצא במסדרון? שומרי ראש.
0: נכון, אבל הם לא יודעים, כי הם לא שמעו שהיה שום דבר, והוא נעל את הדלת, אהוד בן גירה נעל את הדלת, כשהעבדים של עגלון באים ורוצים, רואים את הדלת נעולה. הם אומרים לעצמם, כנראה
1: הוא משהו... הוא במקרה, הוא עדיין במקרה.
0: זה מאפשר לאהוד לברוח. כשאותם עבדים באים ואומרים, אוקיי, אנחנו רואים שהוא מתמעמע, הם נכנסים לחדר, פורצים את הדלת, ורואים שבעצם עגלון נרצח.
1: אז קודם כל, הסיפור. סיפור פה נורא, נורא מפורט, עם המפתח, ומצאתי את המפתח, ולא מצאתי, קראתי לשימשון שיפתח את המפתח, אתה יודע, יש פה תיאור מוגזם ומוחצן לגמרי, כשמשהו רוצה לספר לי, זה לייצר התמהמהות כדי שאהוד יספיק לרוץ עד לגב ההר, הוא מגיע והוא אומר למי שנמצא איתו בשבט, עכשיו רדפו אחריי, כי נתן אדוני את אויביכם, את מואב בידיכם. אנחנו לא יודעים כמה, נכון? אבל יורדים אחריו את מעברות הירדן, חוסמים את מעברות הירדן, לא נתנו לאיש לעבור, ומקים את מואב בעת ההיא 10,000 איש, כל שמן. למה אתה צריך להגיד כל שמן?
0: כי אני חושב שהם שאומרים פה שמן, הם מתכוונים אנשים בריאים, זה היה...
1: נכון.
0: אנשים עם בריאות בכושר, זה לא כמו שאנחנו מייחסים לזה כיום, ותיקנה מואב ביום ההוא תחת ישראל, ואז אנחנו סוגרים, ותשקוט הארץ 80 שנה.
1: ברור, כי הסיפור הוא מוקצן, נכון? אז אם מקודם אצל עתניאל היה 40 שנה, בסיפור של אהוד צריך להיות 80 שנה. הכל מוקצן פה, ואתה שואל, זה היה או לא היה? למה לא להגיד שזה היה? סיפור נהדר. סיפור נהדר, יש לו נקודת אחיזה גיאוגרפית, יש לו דמויות של מלך, יש דמויות של השופט שעם רוח חכמה, אתה שואל, האם הוא עשה פה איזה נס? הנס היחידי זה שעם ישראל הסכים לרדוף ולכבוש ולמנוע את הכיבוש של מואב, זה אולי הנס היחידי, אבל הכל נעשה פה באורמה, עם הרבה הרבה חוכמה, הכל בדרך הטבע. כאילו מה אתה אומר לספר שופטים? ספר שופטים נותן רוח באדם, נותן רוח במנהיג, רוח בשופט, שברוח האמונה ורוח המשימה והדבקות שלו במשימה, במטרה, הוא יצליח להכניע את האויב.
0: נכון, אבל צריך לציין משהו חשוב, שהשאלה היא באמת של מי הרוח ובזכות מי, האם זה בזכותו השופט, או האם זה בזכות רוח אלוהים, ויש פה איזשהו מתח מסוים בספר שופטים ובכלל גם בהמשך, וכאן אצל אהוד בן גרא, דווקא בגלל שזה כל כך ריאלי מה שקרה, וזה כל כך אהוד בן גרא, לא היה נס, הוא עשה את זה בעצמו, זה לא שהוא השתמש בעוד אנשים, אבל בסופו של דבר, שאהוד בן גרא בא ואומר,
1: נתן השם.
0: נתן השם. בעצם יש לו כאן את התודה, וזה אחד המסרים, אני חושב, החשובים של הסיפור הזה, שבא ואומר, זה מלמעלה.
1: זה לא אני, נכון. אהוד נמצא פה במבחן על, של איש עם הרבה חוכמה, הרבה תעוזה, הרבה הרבה כוח מנהיגות, והוא לא לוקח לעצמו את הקרדיט, הוא מבין שהוא שליח בדבר השם.
2: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נאון. כאן חדשות ברשת ב'.
3: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו, בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד לא שומעים עלינו. ccc.co.il
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית. הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם. אל תחמיצו.
4: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן.
0: הרב בני, את השיחה האחרונה של התוכנית היום, אנחנו נקדיש ככה ממש בשוליים לפרק שקראנו אותו היום, פרק ד' בספר שופטים, וזה התחלה של הסיפור שהוא מאוד מוכר, סיפור של דבורה וברק. אנחנו לא נדבר היום על דבורה, אנחנו נדבר דווקא על ברק.
1: כן, על דבורה פעם דיברנו, אבל עכשיו אני רוצה להגיד שהחמישה צעדי ריקוד שראינו אצל עתניאל וראינו אצל אהוד, חוזר כמובן גם פה, אבל זה מתחיל אותו דבר. מתחיל כשיש לנו עוד פעם עזיבת השם, ואז שולח השם את יבין מלך כנען, עם שר צבאו סיסרה. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בכלל באזור המערבי. היינו במזרח, ועכשיו אנחנו עוברים למערב. זאת אומרת, גיאוגרפית, אנחנו באזור אחר לגמרי. יש לנו באזור הר אפרים, יש לנו שופטת בשם דבורה, שכמו שאמרת עליה, לא נדבר, אבל היא רואה את התמונה, היא שולחת אל ברק בן אבינוע מקדש נפתלי, שים לב, איפה אנחנו נמצאים? בסדר, אנחנו...
0: צפונה.
1: עד, נכון, צפון מערב, לקדש נפתלי, והיא אומרת לו את המילים הבאות, ציווה השם אלוהי ישראל, לך ומשכתה בהר תבור. 10,000 איש מבני נפתלי ומזבולון. תראה כמה זה הכל גיאוגרפי שבטי. כך מזבולון, כך מיסחר, מנפתלי, ותילחם בנחל קישון. היא נותנת לו הוראות ממש איך לבצע. והיא אומרת, למה אתה לא זז? אחד הדברים, אולי אחד הדברים הכי מרשימים בסיפור פה, זה שדבורה מנסה כמנהיגה רוחנית
0: להצמיח.
1: להניע את ברק, וברק עונה לה ואומר, אם תלכי מי הלכתי, אם לא תלכי מי לא אלך, אני צריך אותך לידי. ואז היא אומרת לו, בסדר, הלוך אלך עם... אפס, לא תהיה תפרדך לדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה עם קור השם את סיסרה, ותקום ותלך עם ברק. עכשיו אפשר פה לקרוא את זה הרבה, אבל אני רוצה רק לומר, בחלק הזה, יש שאלה מי השופט? נכון? התפקיד שופטת בעת הזו של דבורה מאוד ברור. אישה, מנהיגה, רוחנית, עם עוצמה, כנראה שופטת גם בענייני בית משפט,
0: יש
1: אבל...
0: יש לנו את פורום דבורה. כיום קיים פורום דבורה, שזה פורום של הנהגה, של נשים.
1: אתה יודע, סתם, אני אגיד, כשהרב הראשי לישראל לועג לנשים שאומרות, אנחנו רוצות לטבול ללא בלנית, והוא פותח עליהם ממש את המבארים, מאיפה באו הנשים אלה שאומרות, אנחנו רוצות לטבול ללא בלנית? הם באו מתוך עולם הלכה של נשים, נשים שלומדות הלכה, שומרות הלכה, מלא מלא מלא, ומתוך זה הן באות ומבקשות להביע את עצמם, והוא לועג להם, לא יעזור להם. דמות דבורה לאורך כל הדורות הייתה, אם האישה רוצה, היא יכולה. היא יכולה להיות מנהיגה רוחנית של ישראל, אבל את הצבא,
0: ברק.
1: נכון, ברק אמור להוביל את הצבא, וברק פה מהסס מאוד. לעומת הדמות של אהוד בן גירה, שיש רוח השם בתוכו, והוא מבין את זה, והוא לוקח את זה, והוא זוכר את זה כל הדרך, ברק מאוד מאוד מהסס, ולא מזיז את עצמו. הוא לא מזיז את עצמו עד כדי כך, שכבר נמצאים למעלה, אז אומרת לו דבורה, אומרת, למה אתה לא מתחיל? סיסרה כבר מכין את כל הצבא, 900 רכב ברזל, אומרת דבורה לברק, קום, קום, מה אתה אוסף את הכלים? תתחיל לזוז, קום. זה היום אשר נתן השם את סיסרה בידיך. אז ברק יורד מהר תבור, ואז יש את כל הסיפור של נס. קורה נס, מה קורה? פתאום יורד
0: גשם.
1: גשם. המרכבות, כן, כלי הברזל של ישראל, לא היה מוכן למהפכה הניסית הזאת, שפתאום יורד גשם, ואז אתה אומר, אתה זוכר שדיברנו על הטבע, שאהוד בן גירה עשה את הכל באורמה, באומץ, בהנהגה ארצית, עם ידיעה ששם השם עליו, פה בתוך המלחמה של ברק, שנלחם נגד סיסרא, תגיד לנו דבורה בשירה הגדולה, מן השמיים נלחמו.
0: זאת אומרת שאם אנחנו דיברנו בתוכנית על אותו דגם של, חמשת השלבים, שיש בני ישראל חוטאים, ואז יש את, את האויב, וכו' וכו' וכו'. פה, מתוך ההתעמקות בדמות של ברק, ולעומת הדמות שלו, של אהוד, אנחנו רואים שיש פה גם כן לימדה על הדמות של המנהיג, על המודל של המנהיג, ברק מול אהוד.
1: כן, וברק יוצא פה דמות מאוד מאוד חלשה, וכשאנחנו מגיעים לשירת דבורה, דבורה היא הדמות הגדולה, כתוב תשר דבורה וברק, אבל זאת שירתה של דבורה, והיא לוקחת את החוויה הרגשית שלה, והיא אומרת, תסתכלו, שבטי ישראל, מי התגייס ומי עמד מנגד? ראובן מנגד, דן מנגד, היא עוברת שבט שבט, נגיד בסוגריים, יהודה אפילו לא מוזכר בשירתה של דבורה, כאילו מישהו לא מכניס את יהודה לסיפור הזה. שירת דבורה הופכת להיות באמת השירה הגדולה שסופה אוהבי, נכון?
10: השעה בחסות הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
11: המשך ישר לתוך הפקק.
12: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
14: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
22: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
23: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
22: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
24: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל היום בדרום לבנון 6 מחבלים שנשקף מהם איום על כוחותינו. סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון הסתיים, ובעוד כמה דקות תימסר הודעה משותפת. דיווח בארצות הברית, איראן תקפה היום כלי שיט מסחרי במצר הורמוז. הממשלה תתבקש לאשר ביום ראשון הצעת החלטה להכרה רשמית של ישראל ברצח העם הארמני.
26: חדשות ברשת בית החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. צהל חיסל היום בלבנון 6 מחבלי חיזבאללה שנשקף מהם איום על כוחותינו. לוחמי גולני הפועלים בגזרת זוטרה, שרקיה, זיהו 5 מחבלים, וברכס עלי טהר זיהו לוחמי הקומנדו מחבל חמוש נוסף. מיד לאחר הזיהויים, בשילוב זרועות של חיל האוויר וירי מהקרקע, חוסלו המחבלים. בתוך כך, בוושינגטון הסתיים הסבב החמישי של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. הודעה משותפת צפויה למסר בדקות הקרובות. איראן תקפה היום כלי שיט מסחרי שנע תחת דגל סינגפור במצר הורמוז. כך מסרו גורמים אמריקניים לוול סטריט ג'ורנל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי התקיפה התרחשה כמה שעות לאחר שחיל הים האיראני הזהיר ספינות שלא לעבור בנתיבים שלא אישר. שר החוץ גדעון סער יביא בישיבת הממשלה הקרובה הצעת החלטה להכרה רשמית של מדינת ישראל ברצח העם הארמני. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מדובר בחובה מוסרית והיסטורית, וכי יש לגנות כל ניסיון למזער או להכיש את השמדתם של כמיליון וחצי בני אדם בתקופת האימפריה העות'מאנית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי אם תאושר ההחלטה בממשלה, היא תעובר לאישור הכנסת. האלימות בחברה הערבית. ביפו נורא הערב למוות נער בן 16, אחמד ג'אברי. נער נוסף בן 17 נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 133 בני אדם. בג'יסר הזרקה שליד קיסריה נורא לפני שעה קלה גבר כבן 30 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. פרסום ראשון בפרשת רשת ההורים הפדופילים. לבית המשפט המחוזי בלוד יוגש ככל הנראה בעוד שבועיים הסדר טיעון ראשון נגד אחד הנאשמים המרכזיים בפרשה, אב לארבעה ממרכז הארץ. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי האב צפוי להודות ברוב העבירות שיוחסו לו, בהן מעשה מגונה בקטין ופרסום וצריכה של חומר תועבה. הפרקליטות צפויה לבקש לגזור עליו עונש מאסר של לפחות 10 שנים.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
25: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
25: עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
24: עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: עשר ועוד ארבע דקות וחצי, שלום לכם, לילה טוב, בין לבנון, ארצות הברית, איראן, לבין משחקי המונדיאל. מהדורה קצרה משהו הערב, אנחנו פה עד קצת לפני 11, אז נעבור לשידורי המונדיאל, גרמניה נגד אקוודור, רגע לפני סיום שלב הבתים הראשון, לפני הנוקאוט. אבל בינתיים, יש לנו קצת זמן לדבר על מה שקורה בעולם, שהוא לא כדורגל. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, הערב סבב דיונים נוסף, ובעוד כשעה צפויה הצהרה משותפת עם סיום סבב השיחות. בצהריים, בכיר אמריקני טען שצהל נסוג משטחים בדרום לבנון, בישראל הכחישו. ראש הממשלה נתניהו, הוא אמר הערב כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון, ככל שידרש. הוא גם אמר שישראל חזקה מאי פעם ומשנה את פני המזרח התיכון.
1: אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת השיבה באוקטובר הייתה עיריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשבדת ישראל. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף.
0: כך נתניהו הערב בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1. הרמטכ"ל, הוא דיבר שם בטקס על מצוקת כוח האדם בצה"ל. אנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, אמר הרמטכ"ל זמיר.
2: אנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר ואין לצבא הזה עם אחר. צה"ל הוא צבא העם, זהו צבא של המדינה היהודית, המבטיח את קיומה ואת נצחיותה. האתגר שצה"ל מתמודד עמו הוא למצוא איזון בין התחשבות במגוון אוכלוסיות ובין שמירה על המסגרת המשותפת ואחידה המאפשרת לו למלא את משימותה באפקטיביות.
0: ככה רמטכ"ל. בעוד החרדים מפגינים בקריאה המנותקת מהמציאות שלא להתגייס ולאפשר את השתמטותם אומנותם. עוד מעט נרחיב בנושא הזה, כשבקואליציה גם פועלים להאיץ את חקיקת חוק יסוד לימוד תורה, מתוך כוונה להשלים את הכנסתו לספר החוקים עוד בכנסת הנוכחית. ובינתיים יוזמה מעניינת של אזרחים להפגין מחר בבני ברק לפני כניסת שבת, מה שנקרא לשבש את החיים להם בחזרה. נעסוק בכך. ועוד היום, בפקיעין, השתתפו אלפים בהלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, שנהרג אמש בהתהפכות רכב בדרום לבנון. סווייד בן 32 בנופלו, היה נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הנה דודו זקי סווייד, הוא התראיין היום ברשת ב'.
3: באסל מהשמיני לעשירי 23, הוא גויס בצו 8, עשה במשך השנתיים וחצי האחרונות לפחות שנתיים וחודשיים, זה המון זמן, הוא עשה, התחיל בגזרה הדרומית בעוטף, עם כניסות גם לתוך עזה, לאחר מכן הקפיץ אותו לצפון, הוא היה שנה וחצי האחרונות, הוא היה בלבנון, גם נפל בחלקו להיות גם בגבול עם סוריה.
0: יהי זכרו ברוך. עוד מעט נהיה עם כל החדשות שעשו את היום הזה, נתעדכן גם לגבי רעידת האדמה בוונצואלה. כך זה נשמע שם במהלך היום הזה, חשש לאלפי הרוגים ברעש, נתעדכן גם על כך. כאן הלילה של יום חמישי, כאמור, מהדורה מקוצרת לקראת משחקי המונדיאל הערב, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בסבב החמישי של המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון בוושינגטון. נתן גוטמן כתבנו בארצות הברית. שלום נתן.
4: שלום רונן.
0: הסבב הזה הסתיים וגם יש איזו הערכות לקראת הצהרה בשעה הקרובה?
4: השיחות עדיין נמשכות, אבל מתקרבות לסיומן אחרי שלושה ימים, וכן, אנחנו מצפים להצהרה משותפת, אולי חתימה על מסמך משותף, שזה יהיה סיום אופטימי בסופו של דבר, לשיחות שלא היו פשוטות בשום רגע, ושלא השיגו את כל מה שרצו מהן. צריך להזכיר, שיחות האלה התחילו עם כעס, לפחות בצד הישראלי, על כך ש... בשעה שהם יושבים פה עם הלבנונים כדי לדון בהפסקת אש, בעצם הנשיא טראמפ והאיראנים קופים הפסקת אש ומשתפים פעולה עם חיזבאללה לצורך העניין הזה, ונותנים לאיראן תפקיד בלבנון, מעבר לכך, לכן חשוב לאמריקנים גם להדגיש שכן, המסלול הזה הוא רלוונטי והוא אכן מתקדם. הנושא המרכזי שעל הפרק זה שאלה האם אפשר להגיע כבר עכשיו להסכמה על יצירת אותם אזורי פיילוט. אזורים קטנים בתוך דרום לבנון שמהם צהל ייסוג, צבא לבנון אחרי שיעבור הכשרה ובדיקה על ידי האמריקנים ייכנס, כדי לראות אם זה אפשרי המודל הזה של נסיגת צהל וכניסת לבנון כדי לדאוג לכך שחיזבאללה לא יחזור. הייתה ציפייה שאפשר יהיה כבר לסגור את הפרטים האלה ולהתחיל את היישום שזה בסוף השיחות. אנחנו כנראה לא שם, כנראה שיש יותר מדי בעיות אבל הציפייה היא לסיים את המפגש הזה באיזושהי הצהרה משותפת של כוונות משותפות שתבהיר שהמסלול הזה מתקדם, גם בצורה חיובית, אפילו אם לא מגיעים להבנות מעשיות כרגע.
0: היו אלו ניסיונות גם לייצר איזושהי תמונה משותפת במהלך היום הזה, נכון?
4: כן, היו בכל ימי הדיונים קצת ניסיונות לעשות צילום משותף, הצדדים לא רוצים את זה, בעיקר הלבנונים. אנחנו כן נראה בסוף השיחות עכשיו את השגרירה הלבנונית והשגריר הישראלי והמתווך האמריקני יושבים סביב אותו שולחן, אבל לא יהיה הרבה יותר מזה. צריך לזכור, יש רגישות בלבנון, יש גם חקיקה אפילו בלבנון שמגבילה קשרים עם ישראלים. כך שאני לא חושב שאנחנו בנקודה עכשיו שאפשר לקפות לזה.
0: וחיזבאללה, בכל הדיון הזה, איפה הוא נמצא שם על השולחן?
4: הוא נמצא על השולחן כל הזמן. הבעיה היא שבסופו של דבר חיזבאללה סוגר את העסקאות, דרך הנציג שלו איראן, שיושב ישירות עם האמריקני ומחליט מה שיקרה. וזה באמת קצת שומט את הקרקע מתחת לכל המסלול הזה פה. צד אחד זה מאוד יפה שישראלים ולבנונים יושבים ומדברים ישירות. נכון. מצד שני, הפין שבחדר, חיזבאללה, בעצם לא שותף לעניין הזה, אבל כן מקבל את תשומת הלב הישירה של האמריקנים באדיבותה של איראן.
0: נתן גוטמן בוושינגטון, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: עכשיו למסע ומתן בין איראן וארצות הברית, כמובן, גם שמענו, גם הסוגיה הלבנונית נמצאת, יש פה איזשהו משולש כזה של דיונים, כשגם לבנון כרוכה בתוך הסיפור הזה של המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. קטר אומרת היום שצוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. הנשיא טראמפ הוא הביע הלילה סביעות רצון מהתקדמות המסע ומתן, הוא אמר אפילו שאיראן הסכימה לוויתורים גדולים. שלום לך, פרופסור איתן גלבוע.
5: שלום רונן.
0: מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית, מרצה באוניברסיטאות רייכמן ובר אילן, חוקר בכיר במרכז בסה למחקרים אסטרטגיים. בוא תנסה אתה לקרוך לנו את הכל בהכל. איראן נושאת ונותנת עם ארצות הברית. לבנון גם כן נמצאת על השולחן. מי קובע בסופו של דבר? ואני תוהה גם, כפי שוודאי המאזינים תוהים, איפה ישראל נמצאת כאן בכל הסיפור הזה של המסע ומתן?
5: ישראל לא נמצאת, ומי שקובע זה איראן. וטראמפ יכול לדבר כמה שהוא רוצה על הישגים גדולים ועל התקדמות. הוא אמר אפילו שמה שקרה באיראן זה לעבור, הוא הגדיר את זה באנגלית, from terrible people to smart people. זאת אומרת, אנשים חכמים, כנראה יותר חכמים ממנו, אבל להיות יותר חכם ממנו כנראה זה לא חוכמה גדולה, כי ארצות הברית, יד אחת הולכת בכיוון אחד, היד השני הולכת בכיוון אחר ומנטרלת אותו. ואם תיקח את הדוגמה של לבנון, הרי זה מטופש כל העניין הזה. מצד אחד יש את הסיבוב החמישי של פגישות בוושינגטון, שארצות הברית עומדת מאחריהן, והרעיון שם זה להגיע לאיזשהו סיכום בין ממשלת לבנון לבין ישראל, ואני חושב שבמקרה הזה, המטרה של ארצות הברית זה להראות שהיא מסוגלת לגרום לזה שישראל תיסוג. ולא משנה במה מדובר, כי איראן רוצה להראות שישראל תיסוג מלבנון. אז זה לא מסתדר, כי הבעיה העיקרית בלבנון זה חיזבאללה, והמדיניות האמריקנית עד עכשיו מחזקת את חיזבאללה, ומצד שני היא רוצה גם לחזק את ממשלת לבנון, צבא לבנון, זה לא עובד.
0: כן, וזה קורה כאשר הנשיא טראמפ כנראה מיצה את כל מה שקשור להפעלת כוח באימות הזה, ונראה שגם האיראנים מבינים את זה.
5: בהחלט. ומכיוון שהם מנהלים מסע ומתן הרבה יותר טובים ממנו, הוא חושב שהוא יודע לנהל עסקאות הכי טוב בעולם. מסתבר שאם הוא יחזור, אם הוא יכתוב מהדורה השנייה של ספר שהוא כתב בעניין הזה, אז יהיה לו הרבה מאוד אתגרים להראות שהוא יודע מה הוא עושה. כי למעשה האיראנים עושים ממנו צחוק. עכשיו אנחנו שומעים בכלל שיהיה מסע ומתן, ונס אמר את זה, ונס מוליך הרבה מאוד מהמלאכים שכרגע קוראים בבית הלבן. תראה, טראמפ צחק על זה ואמר שאם השיחות ייקשלו, הוא יפיל אותם על ונס, ואם הם יצליחו, אז הוא ייקח קרדיט. נראה שהוא מתכוון ברצינות. זאת אומרת, ונס באמת מנהל שם את העניינים, ונס עכשיו מדבר על כך שיהיו שיחות ישירות בין קצינים אמריקאים של פיקוד מרכז עם קצינים של משמרות המהפכה, וטראמפ חושב שהגיעו ימי המשיח, כן? שאפשר יהיה לדבר עם איראן, כמו שאתה מדבר עם איזה מעצמה שרוצה באמת להגיע להסדר שלום עם ארצות הברית, שרוצה לרווחה, ברווחה כלכלית. אז אני לא יודע אם הוא מספר לעצמו סיפור, אני מדבר על טראמפ, או שהוא באמת, הוא מאמין, הוא חושב שניתן להשיג את ההישגים שעליהם הוא מדבר.
0: טוב, זה צפוי להיות מסע ומתן מתיש ודאי, כמו שרק האיראנים יודעים להתיש, ואת זה גם טראמפ יודע, ואני גם טועה, אבל עד כמה הציבור האמריקני קונה את האמירות האלה שלו על ויתורים גדולים מצד איראן, למשל?
5: לא קונה. וכל הזמן מתפרסמים סקרים על המלחמה, ובזמן האחרון התפרסמו ממש ביומיים האחרונים סקרים שבודקים את דעת הקהל האמריקאי על המזכר, המזכר עצמו. רק רבע מהציבור האמריקאי חושב שהמזכר הזה שווה את המחיר של המלחמה, רק שליש מאמינים שההסכם בכלל יעצור את הגרעין האיראני, איזה 80% לא מאמינים שהמשטר האיראני יהפוך לפרו-אמריקני פתאום, אז כך שהציבור האמריקאי, כולל אחוז די משמעותי של הרפובליקנים, חושבים שמי שניצח במלחמה הזו, זו איראן.
0: טוב, תגיד, בוא נדבר על טורקיה. מה קורה שם? ההתקרבות הזאת בין טראמפ לבין טורקיה, וזה עוד לפני שדיברנו על כך שטראמפ בכלל התהפך על נתניהו ביחס שלו כלפיו. הרי טורקיה, כולנו יודעים מי זו טורקיה, והוא אומר היום שהוא מנהיג נהדר, שעושה בשבילו כל מה שהוא מבקש, שהוא חבר, הוא מתכוון למכור לו לטורקיה עשרות מנועי סילון.
5: את ה-F-35, לא? F-35 מדובר.
0: גם נכון. זאת אומרת, כן, הוא בהתחלה דיבר על זה שהוא יקבל ממנו איזושהי מתנה.
5: נכון.
0: אז זו המתנה, המטוסים. מה זה? מה קרה כאן?
5: לא, כאן דווקא טראמפ לא התהפך על ארדואן מההתחלה.
0: על ארדואן לא, אמרתי על נתניהו הוא התהפך.
5: נכון, אז אני אומר שדווקא על ארדואן הוא שומר על עקביות מרובה, והוא חבר שלו, והוא מנהיג מצוין, ותראה, טראמפ גם בתקופת כהונתו הראשונה, הוא מעריץ גדול של דיקטטורים. הוא בעצמו היה רוצה להיות דיקטטור כמו פוטין, או כמו שי ג'ינפינג.

0: גם טורקיה.
1: אוקיי, פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך. להתראות,
0: לילה טוב. תודה רבה, שלום.
1: להתראות. טוב, עכשיו נעשה קצת הפסקה קצרה מהעניינים השוטפים לטובת המונדיאל. יואב בורוביץ', אהלן.
2: איירונן, אתנחתה קלה בשעות הלילה.
1: ממש, כן, כן. הנה, בואו נעשה אתנחתה עם המונדיאל. אז אנחנו נערכים לקראת 11, נכון?
2: כן, יש לנו ב-11 כאן, שידור חי בכאן חדשות ברשת ב', אקוואדור נגד גרמניה, אתה אומר אקוואדור נגד גרמניה, לכאורה פערים מאוד גדולים.
1: לכאורה זה כל הזמן מייצר לנו הפתעות.
2: קודם אנחנו רואים שבמונדיאל הזה באמת שום דבר לא צפוי מראש, דבר שני, מבחינת אקוואדור מדובר במשחק קריטי, לא פחות. אתה יודע מה, אני אפילו יכול להגיד אולי המשחק הגדול בתולדותיה של המדינה הזו, כי אם הם מנצחים הלילה את גרמניה, הם עולים לראשונה בתולדות, הם עולים לשלב הנוקאוט, ל-32 האחרונות, זו המשימה הגדולה שלהם, לא קל לנצח את גרמניה, אבל גרמניה מגיעה אחרי שני ניצחונות, אז היא קצת יותר, מה שנקרא, אתה יודע, קצת יותר רגועה, אבל באמת, יש פערי רמות, ושחקנים הגרמנים הרבה יותר מפורסמים. במקביל למשחק הזה, יש עוד משחק מעניין מאוד, קורסאו נגד חוף השעניו. קורסאו, שעשתה כבר היסטוריה, ובתחילת השבוע עשתה נקודה ראשונה בתודות גביע העולם, ואתה יודע מה היה מדהים שם רונן? שקורסאו, מדינה הכי קטנה אי פעם בגביע העולם, 185,000 תושבים, או שמה נאמר אזרחים, 85 קילומטר צפונית מוונצואלה, עם קטנטנים ששייכים להולנד, מושבה הולנדית. עכשיו, כשהגיעו מלך ומלכת הולנד למונדיאל, הם לא הלכו למשחק של הולנד, המשחק האחרון, הם הלכו למשחק של קורסאו, ואחרי הטקו הזה והנקודה ההיסטורית הראשונה, הם נכנסו לחדר ההלבשה, וחגגו שם עם השחקנים, רקדו איתם במשך דקות ממושכות, וראית מה זה מבחינת מלך ומלכת הולנד, קורסאו, עד כמה היא חשובה, אפילו יותר מהמשחק של הולנד בעצמה שניצחה 5-1. יפה. אז קורסאו, באמת סיפור יפה.
1: ממש.
2: וקורסאו רוצה לעשות עוד יותר היסטוריה, כמובן לנצח את חוף השינה ולהפיל לשלב הבא. זה קורה ב-11, שני המשחקים הללו. מאוחר יותר, ב-2 לפנות בוקר, יפן נגד שוודיה. משחק מרתק וחשוב, במקביל הולנד נגד טוניסיה, שם הולנד כבר למעשה כמעט בטוח הבטיחה את המקום הראשון, והיא הרבה יותר חזקה מטוניסיה. ב-5 לפנות בוקר, ארצות הברית נגד טורקיה. אתה יודע שטורקיה היום בעולם...
1: הנה, רק לא... עכשיו דיברנו על שתי המדינות.
2: כן, אז אתה יודע שטורקיה בשנה שנתיים האחרונות אין יותר טורקי, לא קוראים לה טורקי, קוראים לה טורקיה. למה? כי הם אומרים שזה משפיל, טורקי מבחינת האמריקאים זה אוף. הם לא רוצים לקרוא, אז הם שינו את השם שלהם, אתה מבין? אבל בכל מקרה יש מבחינתם מונדיאל משפיל. אתה יודע, טורקיה הנבחרת בישראל, השנייה הכי שנועה אחרי איראן, בכל המשאלים לפני המונדיאל. אז בטורקיה באמת מחשיבים את מה שקרה שם כאסון לאומי, במונדיאל הזה, כהשפלה לאומית. הפסידו את שני המשחקים, כלומר, גם אם הם ינצחו הערב את ארצות הברית, הם כבר גמרו את הסיפור שלהם. ארצות הברית מנגד הצלחה מסחררת בינתיים, בינתיים במונדיאל הזה עם שני ניצחונות בשני משחקים, במקביל משחק חשוב ביותר בין אוסטרליה לבין פרגוואי, מתחרות שם בעיקר כנראה על המקום השני, אז הולך להיות לילה גדוש בכדורגל,
1: כן,
2: מעניין.
1: לקראת, אתה יודע, השלבים באמת, המאני טיים של
2: המאני טיים, הנוקאוט, מה שהאמריקאים קוראים do or die, תעשה או תמות. תנצח.
1: יואב בורוביץ', תודה רבה לך.
2: תודה, לילה טוב.
1: אנחנו נפגש בעוד כחצי שעה, תודה.
2: בהחלט, לילה טוב.
1: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
7: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד

0: בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
0: כפוף לתקנון.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו.
0: בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אנחנו כאן.
8: ואנחנו כאן עכשיו 10:25. האלימות בחברה הערבית ביפו. נורה למוות נער כבן 16, נער נוסף בן 17, נפצע פצעים בינוניים. הדס גרינברג, כתבתנו, שלום, את עם הפרטים.
9: שלום רונן, אנחנו מדברים על רצח שהתבצע לפני כשעתיים וחצי ביפו. אחמד ג'אפרי, בן 16, נרצח מירי למוות ממש מחוץ למכולת שבבעלות אביו. והרקע כאמור פלילי, נבדק החשד, שמה שנקרא המניע הוא איזשהו סכסוך שקשור לאחד מבני המשפחה, נזכיר, בן 16, לא הוא היה מה שמגדיר את היעד. בנוסף אליו גם בן 17 נפצע באורך בינוני ומטופל עדיין בבית החולים וולפסון. והזכרנו את הרצח הזה, רונן, ממש לפני כחצי שעה, עוד ירי פצוע קשה, בן 30 בג'סר א-זרקא, כאמור מפצעי ירי. והיממה המדממת הזאת החלה כבר בלילה, כאשר נרצחה אסמה אבו גנם, בת 19 בשכונת ג'ואריש ברמלה, נרצחה בתוך רכבה. אבו גנם הייתה מאוימת, מגדרת מאוימת על ידי המשטרה, היא סירבה ללשת למקלט, הייתה בין היתר מאוימת על ידי בני משפרתה המורחבת, שלא אהבו את הגירושים שלה בחודשים האחרונים. בשורה התחתונה הלילה זה מסתיים ברצח. צריך לציין, אסמה נרצחה כאמור בלילה הזה. שני הוריה נרצחו גם לפני שנתיים אביה, ולפני עשור כעשור אמה נרצחה. ועוקבו כמה מבני משפחתה לחקירה. בתום כאמור החקירה של המחלט תתמי להביא להערכת המעצר. ונסיים ונאמר רונן, 133 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. אנחנו מדברים עלייה של 13% במניין נרצחים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, שהייתה בעצם השנה המדממת ביותר שידענו עד כה.
8: 133 בני אדם שנרצחו מתחילת השנה בחברה הערבית. הדס גרינברג, תודה רבה.
9: בבקשה.
8: עכשיו למחאת החרדים אתמול בקריאה להשתמטות מצה"ל, והנה אולי התשובה גם מהצד השני. שלום עורכת הדין איילת השחר סיידוף, אמהות בחזית, שלום.
10: מה העניינים? רגע, שנייה, אני בלי אוויר, אני הקשבתי לידיעה הזאת עכשיו, וואו.
9: רגע, המעבר שלנו חד מדי.
8: הוא מדי חד.
9: הוא פשוט, פשוט, אני, כל הגוף שלי תמרמורת, באמת, גם על סם אבו גנם, גם לשמוע ששני ילדים נרצחו ביפו, גם הילדים שלנו שנובלים בלקה, כאילו, יותר מדי ילדים מתים פה לאחרונה, ולאף אחד לא ממש אכפת, יותר נכון מלמעלה מהממשלה. ומנגד, יש ציבור שלם בגילאים האלו, שלא רק שלא אכפת לו, הוא גם יצא החוצה וזועק את זעקתו ורוצה ודורש את זכותו להיות אנרכיסט במדינה ועבריין. במדינה שמתמודדת עם שכול יומיומי ועם עבריינות ברחוב ועם אי סדר, צריכה להתמודד גם עם פורענות של חרדים ואברכים, שכל רצונם זה להישאר מה שנקרא משתמטים, והם פשוט, זה פשוט הזה. אז מחר אנחנו האימהות, באמת, כבר 1,000 ימים במלחמה הזאת, לשנות, סופגות כל מיני אמירות, רואות מה הממשלה עושה עם החרדים, הילדים שלנו מדברים עליהם בחוסר כבוד, קוראים להם בשמות גרמאי, החברה החרדית באמת חצה כל גבול, ואתמול זה היה אחד יותר מדי. אז החלטנו שדי, אי אפשר לשתוק, אנחנו באות מחר לבני ברק, יחד עם המילואימניקים שמגיעים איתנו, והאוכלוסייה האזרחית גרה מסביב, וגם אנחנו נשבש, כמו שאותנו משבשים פעם בשבוע, שתקנו, תקשיב, זה לא החסימה הראשונה שהייתה אתמול. היה לפני שבוע, ולפני שבועיים, ולפני שלושה, כאילו, די, מספיק. והמשטרה נותנת להם לעשות מה שהם רוצים. אז אני חושבת שעד שהאוכלוסייה החרדית לא תבין שהדבר הזה יכול לבוא כתגובת נגד, לא שבא לנו לעשות את זה, אבל מישהו צריך להגיב תגובת נגד.
8: אתם גם ביקשתם, אגב, אתם גם ביקשתם אישור מהמשטרה לקיים את המחאה הזאת?
9: כן, כן, כן, אני התקשרתי למשטרה, וכמו שהמשטרה נתנה אישור במקום הזה, אנחנו גם מבקשים אישור מהמשטרה, אנחנו רוצים שהמשטרה תשמור עלינו. אנחנו הולכים להגיע, תראה, ההיענות הייתה באמת, אנחנו כבר פותחים עכשיו קבוצה שנייה, אם לא שלישית, תוך כמה שעות הצטרפו למעלה מ-2,000 אנשים שרוצים להגיע מחר לתוך האזורים האלו ולהיכנס לתוך העיר, והמטרה היא לא לחסום את הכניסות לבני ברק, אלא את היציאות מבני ברק, ואת השיבוש שיעשה בתוך בני ברק, ולא מחוץ לבני ברק. מספיק. האנשים האלו לא חיים את החברה הישראלית, הם לא חווים שום דבר. שם אין נותר לפרסום. שבוע שעבר, ביום שהיו 5 הלוויות, הם חגגו איזו יציאה של הריק מהכלא אחרי שהם חסמו את כל המדינה. אין לנו כוח יותר, ואם המשטרה לא עושה כלום, והממשלה לא רק שהיא לא עושה כלום, אלא מעודדת אותם, אז אולי אנחנו כחברה אזרחית צריכים לעשות משהו, אולי אם עוד נמאס.
8: תגידי, אבל עצם העובדה שהם יצאו אתמול להפגין, שזה בסופו של דבר, את יודעת, זכות אלמנטרית בחוק,
9: לא, רגע, כן, לצאת זכות אלמנטרית, אם אתה מפגין על משהו חוקי.
8: אוקיי.
9: תחשוב עכשיו שכל הגנבים, אולי כל הרוצחים במגזר הערבי, יצאו החוצה והפגינו על הזכות שלהם לרצוח, ולא ימצא חן ביניהם שכרגע רוצים. החרדים יצאו החוצה לא בגלל התורה, הם יצאו החוצה מאחר והם עריקים. יש להם צווי גיוס שהם מקבלים על פי חוק, כי אנחנו ניצחנו אותם בבגץ, והם לא הצליחו לחוקק את חוק ההשתמטות, כי ניצחנו אותם גם מסדרונות הכנסת ובתודעה הציבורית. מהיום שיצאנו למאבק ב1 באפריל 23, אז אחרי שהם הפסידו בכל כלי אפשרי, הם עכשיו דורשים את זכותם להיות עבריינים. איפה זה נשמע? אז יצאו כל משלמי, כל אלו שלא רוצים לשלם מיסים, ויצאו כל האנשים ויגידו, סליחה, למה החמרתם עם חוק האונס? לא מקובל.
8: כלומר, את אומרת, המשטרה בכלל לא הייתה צריכה לאפשר להם את ההפגנה הזאת?
9: המשטרה הייתה צריכה לעצור אותם. מדובר בעבריין, עומד מולך בן אדם שהוא עריק. עריק במדינת ישראל זה אחת מהעבירות היותר חמורות היו פעם. רק לחרדים יש הקלות. אבל אם הוא היה רואה עריק שהוא לא חרדי, הוא היה עוצר אותו במקום כמתבקש. כי אתה כרגע משתמט משירות ועוד בזמן מלחמה. איפה נשמע בדבר הזה שמשטרת ישראל הגנה אתמול על העבריינים במקום לעצור אותם, ונתנה להם לשבש את החיים של מי שגם ככה עוד רגע קורס בתוך האירוע הזה? תגיד, זה לא נשמע לך קצת מטורלל? ואומרים בתקשורת כמוך, אבל יש להם את זכות חופש הביטוי. סבבה, חופש הביטוי, אם אתה נלחם משהו שהוא חוקי, שיש לך את הזכות החוקית לעשות אותו, אז ייצאו כל מהשני ה... לא יודעת, הסמים והמזריקי אירועים, ויצאו על הזכות שלהם לאכוף את החוק. המשטרה תעצור אותם באותו רגע אם הם יצאו עם מזריקים. זה לא עובד ככה.
8: תגידי, איך
9: אני לא צריכה להבין למה החלטנו ששירות זה פוליטי. למה החלטנו שחוק שירות הביטחון זה לא חוק. זה המלצה, כי זה סוגיה פוליטית. זה לא סוגיה פוליטית. זה סוגיה חוקתית. ומי שפה הצליח לבלבל את העם, וכנראה שהאימהות צריכות לעשות סדר. כי זה לא סוגיה פוליטית, זה סוגיה חוקית.
8: תגידי,
9: יש חוק במדינת ישראל.
8: איילת, למה אתם נערכים מחר בעצם?
10: אנחנו נערכות מחר להגיע לאזור צומת קוקה קולה, איפה שיש את היציאות המרכזיות ועוד כמה הפתעות, והרעיון הוא באמת לחסום לתוך בני ברק תצרים, שהם הרגישו את השיבושים, שהם הרגישו את החוסר נעימות. אנחנו באות עם המסרים שלנו, אנחנו באות, כמו שאמרתי, עם המילואים ניקים, אנחנו באות עם כוח זרחי גדול. יש ממש הענות רחבה של ציבור שלהם שאומר, נמאס לנו, אנחנו רוצים לעמוד מנגד. עכשיו, זה לא נגד השבת, ובטח לא נגד התורה, כי הם לא קשורים לתורה בשום דרך.
8: Okay.
10: זה פשוט בא ואומר, אתם תחסמו לנו, אז אתם גם תיזוקו מזה. זה לא יכול להיות שאנחנו כבר...
8: אתם חסמתם לנו, אנחנו נחסום לכם, זה בעצם...
10: אתם שיבשתם לנו, אנחנו רוצים שזה ייפסק.
8: ובנקודה הכי רגישה אולי, רגע לפני כניסת השבת, עבורם. אוקיי.
10: כן, איפה שלא נעים להם, זה לא חוכמה שאנחנו מפגינים בהבימה, זה לא חוכמה שאנחנו עושים פעולות שהציבור החרדי בכלל לא חווה. אם הם חושבים שהם יכולים להפר את שלוות חיינו בתוך הכאוס שאנחנו חיות בהם גם ככה. ובחמישי שעבר הם הפריעו ללוחמים להגיע להלוויות ולחזור הביתה. כאילו באמת. אז אנחנו החלטנו, לא שנעים לנו עם האירוע
8: כן,
10: הזה.
8: כן, כן, כן, ברור.
10: אבל שמישהו חייב לעשות אותו.
8: אוקיי, דברים ברורים. איילת השחר סיידוף, תודה רבה לך.
10: תודה רבה על הכל, ובקשר לידיעה הקודמת, אני חושבת שאנחנו, יש לנו משימה לא פחות... מה שנקרא גדולה בלסיים את ההפקרות שיש בביטחון הלאומי של האזרחים במדינת ישראל, ובעיקר של האזרחים הערבים. זה עוד נושא שהיא מאוד בחזית ושמחות לתת פה את הדין, ואנחנו גם נגיע אליו.
8: תודה, איילת.
10: תודה.
8: עכשיו נסכם את השבוע הפוליטי. שלום לך, איש התקשורת החרדי ישראל כהן.
11: שלום, ברכה, לילה טוב.
8: לילה טוב. שלום גם לך, עתילה שום פלוי, יועץ אסטרטגי ופוליטי.
12: לילה
8: טוב, רבותיי. אתם יודעים מה, בואו נתחיל עם הנושא הזה. שיבושים אתמול. אגב, ישראל, מה אתה חושב על היוזמה הזאת לשבש גם לחרדים את החיים רגע לפני כניסת השבת?
11: א', באמת יהיה מעניין לראות כמה זה, בפעמים הקודמות באו כמה עשרות בודדות באירועים הקודמים. מעניין יהיה לראות כמה יבואו מחר. מה שאני כן חושש זה, שעוד פעם, הציבור החרדי לא הלך לתוך הערים החילוניות, אלא בסך הכל היוזמה של אגודת ישראל הייתה לנסוע לכלא 10, וזה היה בדרכים...
8: לא, היוזמה הייתה לשבש לאנשים, לשבש את התנועה.
11: לא, אבל אני אומר, ברגע שהיא מגיעה לתוך הערים החרדיות, לא יודע, אני מקווה שזה יעבור בשלום, מאוד מקווה.
8: אוקיי, טוב, בוא נשמע קצת מהקולות אתמול במהלך היום השיבוש הזה.
13: הגענו לרגע האחרון שאנחנו מוכנים למסור נפש ולמסור את כל היקר לנו בשביל הבחורי ישיבות ובשביל הלימוד תורה שלהם. אנחנו מוכנים ללכת לכלא, מוכנים לקבל על עצמנו כל עונש הכי גדול שיש בעולם, כדי שהתורה תמשיך פה בארץ ישראל.
14: אנחנו נוסעים עם כל יהודי עם חבית ישראל, למחות על כבוד התורה בארץ ישראל, למחות על המצב שנוצר כאן. אנחנו מקווים שהרשויות יראו את העניין, יראו איך כל עם חבית ישראל מתאחדים ומתלכדים סביב הדבר הזה, סביב הכבוד של התורה.
8: עטילה, על מי זה אמור להשפיע בסופו של דבר?
12: זה משחק פוליטי הרי, רומן. יש פה משחק פוליטי מאוד מאוד ברור. כל אחד מרוויח מהצד שלו כמובן. המפלגות החרדיות מנהלות עכשיו קמפיין לפני הבחירות, משום שהן רוצות לראות עד כמה הן נאבקות למען עולם התורה, והצעירים שכאילו הם לומדי תורה, אנחנו יודעים טוב מאוד שאותם עריקים הם לא גאוני הדור ולבד ובד צדיקים, מדובר במשתמטים במובן הזה שהם לא לומדים תורה וגם לא עושים משהו אחר, אז אתה יודע, גם לא הולכים לצבא. אבל הפוליטיקאים מנצלים את ההזדמנות, ומקצינים, ומקצינים עוד יותר, וגוררים את הציבור אחריהם לתוך המאבק הזה, וזה מן הסתם מייצר לא רעים בקמפיין.
8: אני מבין את האינטרס של אגודת ישראל. אוקיי, בוא תנסה להסביר לי מה האינטרס של נתניהו, רגע לפני הבחירות, להעניק חיבוק כל כך גדול לחרדים, כשמרבית מצביעי הליכוד הרי סולדים מהניסיונות להכשיר את ההשתמטות שלהם, והוא מנסה לייצר איזשהו דיל פוליטי שבו הקואליציה תקדם השבוע, ותקדם אפילו במרץ את חוק יסוד לימוד תורה, ואת החוק שמונע מעצר עריקים. הרי ועדת הכנסת אמורה להתכנס, אם אני לא טועה, בשבוע הבא, ארבע פעמים, אמורים להתקיים ארבעה דיונים בהצעת החוק. מה יוצא לו מזה?
12: הבט. קודם כל, הדבר המרכזי שצריך לשים עליו את העיניים ולהוריד את העיניים, מה שנקרא עיניים על הכדור, והכדור הזה הוא חוק הגיוס או חוק ההסתמטות. כל השעה, סליחה, כל השעה זה קשקושים. כל השעה זה הסחת דעת. חוק למניעת מעצר עריקים בשום מקום זה לא יכול לעבור. אין חרטה כזאת, אין, זה בולשיט. זה לא יעבור לא בגץ, וזה לא יעבור ייעוץ משפטי בכנסת, וזה לא יעבור שום דבר. זה קשקוש. מריחת זמן, עוד טריק ושטיק של נתניהו. אין חוק כזה, מה אתה עושה אפליה בין אדם לאדם? הבן שלך יעצר אם הוא עריק, אבל מישהו אחר לא יעצר. פשוט אין חיה כזאת, עזוב, זה קשקוש. ולכן אני אומר, כל החוקים שהם אינם חוק ההשתמטות, שזה החוק האמיתי הגדול שנתניהו נמנע ממנו. אתה יודע, במשך חודשים היה דיבור הזה שהנה הוא יעביר את החוק הזה, ואני טענתי, ישראל כהן ידידי, הייתי באיזשהו שיח באחד מערוצי הטלוויזיה, ואמרתי, רבותיי, הוא לא רוצה את זה. נתניהו לא רוצה את החוק הזה, אל תאמינו לו. עד שהוא לא מתאבד על החוק הזה ויוצא לקמפיין שלם למען להעביר אותו, כל השאר זה קשקושים, זה סתם מריחת זמן. והאינטרס הפוליטי של נתניהו זה להראות שהוא את החוק הזה לא העביר, כלומר, חוק ההשתמטות לא עבר, בקליצה כמובן, נכון? וכל מיני חוקים של יעד, של חוק המעונות, מי יודע מה זה חוק המעונות? תגיד לי, תשאל עכשיו, תשאל מתוך 10 אנשים ברחוב מה זה חוק המעונות, לא ממש יודעים מה זה. יחשבו שמדובר בחוק מעונות לגיל 3 ומעלה ומטה ולא יודע מה. ולכן, חוק ההשתמטות לא עובר, נתניהו בעניין הזה יוכל תמיד להגיד, הנה, למות הלחצים, אני מנעתי את החוק הזה או לא העברתי אותו, כל השאר זה כבר פינץ, זה גרגירים, זה משחקים בתודעה, ונתניהו יודע לשחק בתודעה, החרדים יקבלו לכאורה את מה שהם רוצים, נתניהו יגיד אני לא העברתי את חוק ההשתמטות וניפגש באוקטובר בבחירות.
8: אוקיי, ישראל, הדיל הזה דיל ש מייצר אמונה בקרב, אמונה זה מצחיק לומר קצת, אבל כן
11: אטילה מביא פה איזה כיוון מסוים, שעוד פעם, אני לא שולל אותו לגמרי, אבל אני חושב, ואני מתחבר רגע רונן למה שאתה רומז, בסוף הציבור החרדי סקפטי מאוד כלפי נתניהו, ואני אגיד לך, החרדים כן נמצאים פה במצוקה, כי פה זו הייתה ממשלת החלומות שלהם, 61 מנדטים, הרי כזכור, מ-2018 היה חמישה סבבי בחירות, רק בגלל הסיפור הזה של הגיוס, מאז שליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון, לא ניכנס עכשיו להיסטוריה, והם תכננו שיעבור חוק באמת כמו שאטילה דיבר עליו עכשיו. זה לא קרה, בין אם בגלל אשמת הנציגים החרדים, בין אם אשמת נתניהו, ובין אם בעיקר אולי אשמת היועמ"שית ובגד, שגם נתניהו וגם החרדים היו שמחים שזה ייפול רק עליה. הרי לכאורה, אם כל המחאה הזאת הייתה אתמול יוצאת, אם כתובת אחת, שזה היועמ"שית, כל הימין היה מחבק את החרדים, כי זה בסדר, זה מול היועמ"שית. העניין הוא שיש פה גם כעס חרדי גדול לנתניהו. הנה, הבטחת 4 שנים חוק, ובזה אני מתחבר רגע למה שאתי לאמר מקודם. לא הבאת את החוק הזה, אז עכשיו כל מיני חוקים, חצאי חוקים, רבעי חוקים, שאין להם גם משמעות, ואין להם באמת השפעה, ואין להם את הדבר האמיתי, אז מה עשינו? ולכן הכעס הוא בעצם נובע לכל המקומות, בסוג של מצוקה. אני רק רוצה להגיד עוד מילה, שזה מעניין מבחינתי, תראה, לפני השיבה באוקטובר, לא, כי זה בהמשך למה ששאלת מקודם על הראל, על שחר סיידוף, על מקודם על הסיפור הזה של ההפגנה בבני ברק. בוא נזכר, לפני השיבה באוקטובר, בזמן המחאה לרפורמה המשפטית, היו לפחות 3 הפגנות בבני ברק. אני זוכר את אותה הפגנה שהיה גם עם אנג'ל שם, במרכז העיר בני ברק, ואז היה חרם על אנג'ל, אבל היו הפגנות, מה שנקרא, בסובב בני ברק, בז'בוטינסקי, ובאמת, אלפים אפילו יצאו. עכשיו, אחרי השיבה באוקטובר, לכאורה היו צריכים לצאת 10,000 או 100,000 לבני ברק, לכאורה עוד פעם, על פי ההיגיון. ומה שקורה זה תהליך הפוך, דווקא החרדים יוצאים בהמוניהם.
8: א', זה לא ממש בהמוניהם, צריך לומר את האמת. לא ראינו שם את כל הפלגים והזרמים של החברה החרדית, יש הרבה גם שלא נמצאים שם, זה פלג מאוד מסוים, צריך גם את זה להגיד.
11: לא, אבל הפלג הזה גודל, תראה, זה התחיל מהפלג הקיצוני בתוך הפלג הירושלמי.
8: רגע, אתה אומר שאנחנו נמצאים, זה המיינסטרים עכשיו מי שיוצא לרחובות?
11: זה חלק גדול מהמיינסטרים, כן, עד עכשיו היה, בהתחלה זה התחיל מהפלג הקיצוני בתוך הפלג הירושלמי. עצמו, ועכשיו אנחנו מגיעים לאגודת ישראל, ברגע שגולדקנופ ופרוש מובילים את שיירות המחאה האלה, אז זה נכון שדגל התורה בש"ס לא הצטרפו, אבל במידה מסוימת, אתה יודע, אחר כך הם סיפרו את זה בעיתונים שלהם.
8: זה מדהים, אין איזה קול אחר בחברה החרדית שבא ואומר, חברים, לפחות אלה שלא לומדים, שהם כן התגייסו, אין שום קול כזה.
12: אבל הם נרמסים, רונן, זאת בדיוק הבעיה.
8: אחרי 7 באוקטובר, אתה שומע, כלומר, לחשוב שאין
11: שום... אני אדבר אחר
12: כך, אני רוצה להגיד מילה אחת טובה לגבי ההפגנה של החרדים. קודם כל, אני לא אוהב את הצביעות הזאת, שכל אחד יכול להפגין במדינה הזו, לצאת, לחסום כבישים, כביש אחד, לא משנה איזה צומת, איזה קפלן, איזה לא קפלן, כל אחד יש לו איזה מאבק דמוקרטי, אגב, שאני מברך על כל מאבק כזה, אבל כשהחרדים יוצאים, כולנו מזדעזעים איך הם יוצאים להפגין, ולמה הם עושים, ולמה הם משתמשים באותם טריקים ואותם שטיקים של הפגנות קודמות.
8: עכשיו, יוצאים, קודם כל, אם לכולם מותר... הם יוצאים להפגין גם... בקריאה להשתמט
12: לא
8: מצה... לא, זה כן רלוונטי.
12: אני לא סובל את מה
8: לא
12: שהם עושים, אבל מותר להם להפגין.
8: מותר להם להפגין על מה? לכל אוכלוסייה במדינה הזאת יש את הזכות לצאת ולהפגין. דיברה על זה עכשיו גם עורכת הדין איילת השחר. האם יכולים לצאת לרחובות גנבים ושודדים ורוצחים ולהגיד אנחנו אוכלוסייה שרוצה לצאת? הרי בסופו של דבר אתה צריך לקבוע
12: מה... כל אחד וכל אדם שחי במדינה הזאת...
8: על כל דבר?
12: בכל מקום...
8: על כל דבר, גם אם הוא לא חוקי?
12: מה זאת אומרת לא חוקי? אתה היום כן נאבקים מבחינתם.
8: הקריאה להשתמט היא קריאה חוקית?
12: היא לא קריאה חוקית, אבל המאבק הציבורי שלהם למען חוק כזה או אחר, אוקיי, הוא לגיטימי. אני לא אוהב את זה, אני לא סובל את זה, אני לא תומך בזה, אני חושב שזה ביזיון, בטח אחרי 7 באוקטובר. כל מה שתרצה אני חותם, בסדר? חותם ומסכים איתך לגמרי. אבל מפה ועד להגיד שלחרדים אסור מה שמותר לאחרים, זה אני לא מוכן לקבל. ואני עוד פעם אומר, אני מתעצבן כי אני מתעצבן, כי אני אזרח ישראלי, okay. ואני לא סובלת על מה שהם נאבקים.
8: חברים, זמננו ממש הולך ומסתיים. אז משפט סיום שלך, ישראל?
11: לא, אני אומר שאתה שאלת לגבי המסרים החרדי. תראה, אני חושב שאם היה עובר חוק, לא משנה איזה חוק, ככה אני חושב שבסופו של דבר כן היה יוצא איזושהי הבנה, שאולי מי שלא לומד תורה ויש לו את המסגרות המתאימות שכן ילך להתגייס. אבל מה שקרה זה בשנה או בשנתיים האחרונות, זה רק הקצנה מכל הכיוונים, ולצערי, כרגע לפחות זה לא הולך למקום טוב.
8: אוקיי, במשפט אחד, אתם רואים אפשרות שנתניהו לא רץ בבחירות הקרובות, או אולי פורש? בשל הקשיים שמערינים עליו חברי הליכוד, בכל סוגיית השריונים? מטילה?
12: צריך לקרות משהו מאוד דרמטי, כדי שנתניהו לא ירוץ בבחירות האלה, שאני אומר דרמטי, אני מתכוון לדרמטי, משמעותי דרמטי, אני עוד לא רואה את הדרמה הזאת מתקרבת, ואני עוד לא רואה את האירוע הזה מתרחש, לך שקשה לי לומר ש... קשה לי לומר לך דבר כזה, אבל אני אומר עוד פעם, הפוליטיקה הישראלית היא מפתיעה. נתניהו כרגע נמצא בנקודה שהוא מתכוון להתמודד, לרוץ, כל הכוח ועוצמה, אין לו שום כוונה לא לעשות את זה, אני גם לא חושב שיש לו אלטרנטיבה אחרת, בטח במציאות הנוכחית, אבל שוב, אם תהיה איזושהי דרמה של הרגע האחרון, וזה יכול להיות, אתה יודע, כל דבר.
8: אולי כן, אולי מזירות החנינה ודברים כאלה.
12: כן, כן, כן, אני אומר, אם דבר כזה דרמטי, אז אלוהים יודע, אבל שוב, אני אומר, נתניהו כרגע all in.
11: אני מצטרף בזה לעתיד, אני גם חושב שאני לא רואה לפחות כרגע אירוע עוד פעם, יכול תמיד חלילה איזה אירוע רפואי או אירוע פוליטי חריג, אבל כרגע לא רואה דבר כזה.
8: ישראל כהן, נטילה שומפלוי, תודה רבה לשניכם, להתראות.
12: לילה טוב.
8: לילה טוב.
15: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
16: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
17: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
18: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
3: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
21: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
22: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
23: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
24: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: אנחנו כאן.
8: כמעט 10 דקות לפני 11 חזרנו רק כדי להיפרד. אמרנו מראש, זו תוכנית קצרה היום. עוד רגע נעבור לאולפן המונדיאל עם משחקי הערב. יואב בורוביץ' ועמית אורסקי יחכו לכם שם עם כל השערים והמשחקים. בינתיים נודה לצוות השידור שלנו כאן, המפיק הוא אתם נוואבי, טכנאי השידור הוא גיא בן וייס, אני רונן פולק. לילה טוב ושקט שיהיה לכם, בסוף שבוע נעים. להתראות, ביי.
25: שידור משחק המונדיאל בחסות
26: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
27: כוכבית 9699.
28: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
29: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
30: לילה טוב לכם, אנחנו בשידור ישיר מניו ג'רזי, המחזור השלישי והאחרון בבית 5, גרמניה נגד אקוודור. הגרמנים כבר הבטיחו את המקום הראשון אחרי ניצחונות 7-1 על קורסאו ו-2-1 על חוף השנהב. אקוודור עם נקודה מ-6 ועדיין ללא שער, הפסידה 1-0 לחוף השנהב וסיימה בטייקו 0 מול קורסאו. יואב בורוביץ', אלן, מה נשמע?
31: לילה טוב, עמית.
30: לילה טוב, מה מצפה לנו?
31: אז כן, אז אקוודור, כפי שאמרת, חייבת ניצחון על מנת להפיל לשלב הבא, לשלב הנוקאוט. מבחינתה זה הישג חייה, אבל היא משחקת מול הנבחרת האירופית הכי מצליחה בכל הזמנים. 4 גביע עולם של גרמניה, וגרמניה גם פתחה מצוין את המונדיאל הזה עם 2 ניצחונות בשני משחקים, 9 שערים בשני משחקים, אקוודור 0 שערים, אבל אקוודור תיתן כאן הכל הערב על קר הדשא מול גרמניה, כי מבחינתה זה הכל או כלום. הולך להיות מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניין.
30: השחקנים יוצאים מהמנהרה, עולים לדשא לקראת ההמנונים. באצטדיון בניו ג'רזי, כ-80,000 אוהדים, ומארח 8 משחקים בטורניר, כולל את הגמר הגדול ב-19 ביולי. השעה בניו ג'רזי כרגע לקראת 4 אחר הצהריים. בואו נרוץ עם ההרכבים. גרמניה בשער נויר, שחקני השדה קימיש, טא, רודיגר, ראום, פבלוביץ', מוסיאלה, וירץ, סנה, מצ'ה, הוורץ. שני שינויים בהרכב, כפויים, יואב, בהשוואה להרכב שפתח בשני המשחקים הקודמים. שני השינויים בהגנה, רודיגר וראום במקום שלוטרברג, ובראון שנפצעו והם לא בסגל.
31: בדיוק, שני שחקנים פצועים, מחליפים אותם שחקנים מאוד ותיקים, גם הגן שמאלי דוד ראום, וגם כמובן הבלם האגדי אנטוניו רודיגר, מספר 2 במרכז ההגנה.
30: מריאל מדריד.
31: שחקן ריאל מדריד, שחקן מאוד ותיק, מאוד איכותי, נכון שאולי קצת מעבר לשיא, אבל מבחינת גרמניה זה גם זמן עבור המאמן שלהם יוליה נגלסמן לניסוי כלים, הוא רוצה לתת לעוד שחקנים להשתתף, כיוון שבאמת הם הולכים לקראת השלב הבא, אז רוצים גם להתרענן וגם לבדוק עוד שחקנים.
30: הרכב של אקוואדור, בשאר גלינדז. שחקני השדה, אינקפיה, אורדונז, פאצ'ו, אנגולו, קייסדו, פרנקו, ויטה, פלטה, ולנסיה, יבואה. וגם בהרכב של אקוואדור, שני שינויים לעומת ה-11 שפתחו ב-0-0 נגד קורסאו. אורדונז ופאצ'ו במקום על סיבר וסטופיניאן. בואו נהיה עם ההמנונים. המנון של אקוואדור.

אקוודור, מדינה בדרום אמריקה עם 18 מיליון תושבים, במונדיאל החמישי של ההישג השיא, שמינית גמר ב-2006, ועכשיו ההמנון של גרמניה.

0: במופע 21 במונדיאל זכתה, כמו שאמרת, ארבע פעמים. 1954, 1974, 1990 ו-2014. בשני המונדיאלים הקודמים, גרמניה הודחה כבר בשלב הבתים. בקטר הפסידה 2-1 ליפן, סיימה ב-1-1 עם ספרד, וניצחה 4-2 את קוסטה ריקה.
1: הייתי במשחק ההוא בקטר, כאשר גרמניה מפסידה ליפן 2-1. זה היה פשוט הוצאה על גדר הבלתי תיאמן, וגרמניה באמת פעם שנייה ברציפות הודחה כבר בשלב הבתים, דבר שהוא עוד יותר בלתי יאמן. אבל הדבר הזה נגמר. גרמניה עכשיו כן מעפילה לשלב הבא, אבל במשחק הזה, באצטדיון המט לייף, באיסט רטרפורד, ניו ג'רזי, מול 80 אלף צופים, האצטדיון שיארח את משחק גמר המונדיאל, אי אפשר כאן לא להופיע, עמית. אנחנו רואים כאן את האווירה הנפלאה ביציעים, את הצבע, כל כך הרבה אוהדי אקוודור, לא רק אוהדים שהגיעו מדרום אמריקה, מהמדינה עצמה, אלא גם קהילה באזור ניו יורק, יש הרבה מאוד אקוודורים, הרבה מאוד דרום אמריקאים, הם כמובן מגיעים למשחק הזה. מיותר לציין שגם הרבה מאוד גרמנים מגיעים למשחק, אז באמת, אווירה יוצאת דופן, ומבחינת אקוודור, זה המשחק אולי הכי חשוב בתולדותיה, הולך להיות כאן אש.
0: אקוודור פילה לראשונה לגביע העולם ב-2002, ומאז היא החמיצה רק שני טורנירים, 2010 ו-2018. השופטת איטורי פנסו במונדיאל הראשון שלה שפטה בטורניר הזה בטייקו אחת בין צ'כיה לדרום אפריקה. זה המפגש השני בין הנבחרות בגביע העולם. במונדיאל 2006 הן נפגשו בשלב הבתים, וגרמניה ניצחה 3-0. מירוסלאב קלוזה, מלך שערי הנבחרת בכל הזמנים, הופקיע צמד, לוקאס פודולסקי כבש שער נוסף. היה עוד מפגש אחד, ידידות, ב-2013, גרמניה ניצחה אז 4-2. כאמור, 80 אלף מקומות, האצטדיון מלא, אווירה נפלאה, מצפה לנו משחק טוב. כמובן שאקוודור צריכה יותר את הנקודות, כמו שאנחנו אומרים בכדורגל, אבל זה לא מבטיח לשום דבר, כי מולה נבחרת גרמניה שרוצה להישאר מושלמת.
1: גרמניה בהחלט רוצה להישאר מושלמת, היא רוצה להגיע כמה שיותר חדה לשלב הנוקאוט, אבל גם באקוודור יש לנו יופי של שחקנים. קודם כל יש את החלוץ האגדי, אנר ולנסיה. הוא כבר מאוד ותיק, בן 36, אבל מדובר במלך השערים שנבחרת אקוודור בכל הזמנים, כן, עם 49 שערים. וכמובן יש את הקשר, מויסס קייסדו מצ'לסי, שחקן שנרכש ביותר מ-100 מיליון לירות סטרלינג. אחד הקשרים הכי יקרים בעולם, נחשב לאחד האיכותיים ביותר. בואו נראה אם השחקנים הללו יגיעו למפגש הקריטי מול גרמניה.
0: אקוודור ניצחה רק בשניים שישה משחקים מול יריבות אירופאיות במונדיאל האחרון, נגד פולין ב-2006, 2-0. בסגל של גרמניה, 19 שחקנים שמשחקים בבונדסליגה, שישם הם בביירן מינכן, 5 בפרמייר ליג. בסגל של אקוודור, 6 משחקים בברזיל. מיד יוצאים לדרך. כאמור, המחזור השלישי באחרון בבית 5, ואנחנו כבר לקראת הנוקאוט. המונדיאל מתקרב לו, מתקדם לו.
1: יש כאן גם מפגש מאמנים, מאוד מעניין, בין שני מאמנים צעירים, נחשבים מאוד מוכשרים, גם יוליאן נגלסמן בגרמניה, שכבר אימן בעבר את ביירן מינכן.
0: בין 38.
1: כן, וסבסטיאן בקצ'סה.
0: בקצ'סה.
1: המאמן הארגנטינאי של אקוודור.
0: מתחילים את הספירה לאחור. גרמניה תפתח במשחק ותתקוף את השער שמשמאל. גרמניה בתלבושת, זה כחול תחלת. אקוודור בצהוב כחול שלה תוקפת את השער שמימין.
1: המדים המסורתיים של אקוודור, צהוב כחול, מאוד מזכירים את המדים של קולומביה, עוד מדינה דרום אמריקאית כמובן. בגרמניה אולי עם תלבושות מעניינות, כחול כהה כזה,
0: כן,
1: נייבי.
0: כן, זה כחול, נכון.
1: ומכנסיים בהירים.
0: זה כן. תחלת ירוק, נכון. משהו כזה.
1: נראה טוב.
0: תלבושת מעניינת, כן. רודיגר מעביר את הכדור שמאלה, דוד ראום שולח את זה לעומק. הוורץ נמצא שם, בחוד ההתקפה מספר 7. כדור נשלח לכיוון השער של אקוודור.

0: נתן עונה טובה. איך הוא משתלב בחוד הגרמני לצידו של קאי אברץ?
1: וואו, מצד שמאל מכניס את זה. הכדור כבר בתוך הרחבה. הנה וירץ עכשיו 10 מטרים מן השאר. הנה בעיטה והשאר הראשון במשחק.